khi lúc này thời tiết đang mưa. Và lưu ý về đội bảo trì cắt cỏ phân cách giữa, km 103 đến km 99. Đường Nguyễn Hoàng đi Phạm Hùng cũng được ghi nhận là đông và tốc độ di chuyển rất chậm. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Hoàng đi Phạm Hùng, đông chậm, đường Xuân Thủy, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn theo cả hai chiều.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
2: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
1: Có gì khác biệt thế anh?
2: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
2: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
2: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
3: Phun Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý trong lộ trình di chuyển ở dốc cầu Thăng Long hướng về phía Nội Bài, dốc cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng về Nội Bài, nhà thầu thi công nâng cấp sửa chữa và cũng ảnh hưởng tới việc đi lại. Trời mưa, mặt đường xuống cấp, tuần đường công ty công trình giao thông 2 đã liên hệ với nhà thầu cho san gạt mặt đường để đảm bảo giao thông khi mà chúng ta đi qua, với lượng phương tiện tăng cao thì cũng sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên thì tốc độ di chuyển vẫn đang rất chậm hướng về phía Nội Bài. Vành đai 3 từ cầu vượt Mai Dịch đi cầu Thăng Long, thính giả ghi nhận thông thoáng. Xin nhắc lại là vành đai 3 từ cầu vượt Mai Dịch đi cầu Thăng Long, chúng ta có thể yên tâm đi qua. Đường Võ Văn Kiệt đoạn khu công nghiệp Quang Minh hướng cầu Thăng Long có xe tải chuyển phát nhanh gặp sự cố, các phương tiện chú ý. Tuyến đường Đê Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, lộ trình này di chuyển ổn định. Vành đai 3 trên cao đoạn nút Mỹ Đình có hai xe tải gặp sự cố ở làn trái, giao thông đang khó khăn hướng đi Linh Đàm. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn nút Mỹ Đình có hai xe tải gặp sự cố ở làn trái, giao thông đang gặp khó hướng về Linh Đàm. Cảm ơn bạn thính giả đã cập nhật thông tin.
5: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Lịch trình Gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tietkiemnangluong.com.vn.
6: Này, đi cà phê không?
7: Sao nhá, tớ phải tranh thủ con showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
6: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
7: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dễ động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
6: Tiết kiệm hơn 300 triệu cả.
7: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
6: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
7: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
8: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal

0: Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước. Một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây, chúng tôi có tin khó ở đường Quan Hoa, nhiều xe ô tô dừng đỗ và các phương tiện gặp khó hướng đi Cầu Giấy. Xin nhắc lại, đường Quan Hoa nhiều xe ô tô dừng đỗ, mật độ cao, các phương tiện gặp khó hướng đi Cầu Giấy. Lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao đoạn nút Mỹ Đình có hai xe tải gặp sự cố ở làn trái và giao thông cũng đang khó hướng Linh Đàm. Công ty đường bộ 1 thông báo là quốc lộ 1 đoạn km 192+400 đang rất thoáng, chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đường bộ Hà Nội đưa tin từ km 26+000 đến km 36+000 trời mưa, các phương tiện di chuyển chúng ta chú ý, mật độ thì ổn định. Đối với vành đai 3 đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đi cầu Thăng Long, tính giả quan sát thấy đoạn này di chuyển tốt. Đường Võ Văn Kiệt đoạn khu công nghiệp Quang Minh hướng cầu Thăng Long có xe tải chuyển phát nhanh gặp sự cố, các phương tiện chú ý. Trước đó nữa là đường Nguyễn Hoàng đi Phạm Hùng được ghi nhận là đông và chậm, và đường Xuân Thủy khó theo cả hai chiều.
2: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
3: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
2: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
3: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
2: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
3: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
2: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
3: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
2: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
0: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có những thông tin khó rồi những đoạn đường chậm mà thính giả báo về, như là đường Quan Hoa nhiều xe ô tô dừng đỗ, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Cầu Giấy, như là lộ trình di chuyển ở đường Xuân Thủy khó theo cả hai chiều. Rồi vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch, thính giả cũng báo là khó từ công viên Yên Sở đi bán đảo Linh Đàm. Lộ trình cầu Thăng Long, dốc cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng về Nội Bài khó do đang thi công giải đá ở mặt đường. Những cung đường khác đông chậm như là đường Nguyễn Hoàng đông chậm hướng về phía Phạm Hùng. Vành đai 3 trên cao đoạn nút Mỹ Đình có hai xe tải gặp sự cố ở làn trái, giao thông cũng khó hướng Linh Đàm, là thông tin mà các thính giả báo về. Vành đai 3, chúng tôi lại có thêm tin nữa, từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đi bán đảo Linh Đàm, các thính giả liên tiếp báo tin là lộ trình này rất chậm theo cả hai chiều. Công ty quản lý đường bộ Hà Nội cho biết quốc lộ 21 thuộc Sơn Tây có đơn vị thi công đường ống nước thải rào chắn một phần đường, các phương tiện chú ý.
4: Sau đây sẽ là một thông tin tuyên truyền từ lĩnh vực thuế. Thưa quý vị, tính đến tháng 8 năm 2026, cơ quan thuế đã ban hành 11.627 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền 111.726 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước và đạt 64,4% dự toán hoàn thuế của cả năm. Theo Cục Thuế, số quyết định hoàn thuế tăng 9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện bằng phương thức điện tử đạt 99%, cho thấy quá trình số hóa thủ tục đang được đẩy mạnh. Theo Cục Thuế, 87% hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau được giải quyết trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ thời điểm cơ quan thuế tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Trong 4 tháng cuối năm, ngành thuế đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau từ 70% lên 90%, tiếp tục nâng lên 95% trong quý 1 năm 2027. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn cũng được đặt mục tiêu tăng từ 78% lên 90% trong năm nay. Để rút ngắn thời gian xử lý, ngành thuế dự kiến đưa chương trình hoàn thuế nhanh vào vận hành trong tháng 9. Đến tháng 10, triển khai hỗ trợ người nộp thuế lập tờ khai thuế giá trị gia tăng theo hình thức gợi ý. Đến tháng 12 năm nay, mục tiêu là triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động. Cùng với tự động hóa, cơ quan thuế sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro, tăng cường ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, đánh giá mức độ tuân thủ và phân loại doanh nghiệp theo các nhóm rủi ro. Cục thuế cho biết sẽ tiếp tục ra soát toàn bộ quy trình hoàn thuế, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn, quá hạn, đồng thời tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ quan hải quan, kho bạc nhà nước và các ngân hàng. Việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và công nghệ được kỳ vọng vừa giúp phát hiện, ngăn chặn gian lận, trục lợi chính sách, vừa bảo đảm các hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết nhanh chóng, qua đó khơi thông dòng tiền và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.
5: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
5: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
6: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
5: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hải cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác trong lộ trình di chuyển của các thính giả. Khi lưu thông ở trên đường Hồ Tùng Mậu thì chúng ta đang đối mặt với khó khăn từ Đại học Thương mại đến ngã tư Mai Dịch. Xin nhắc lại, đường Hồ Tùng Mậu đang ùn từ Đại học Thương mại đến ngã tư Mai Dịch. Chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh, không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm. Hiện tại nút 5 cầu Trương Dương hướng trung tâm sang Long Biên lưu thông ổn, hướng ngược lại thì đông. Đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm đã đông rồi. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh đang có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hai hướng. Việc đi lại qua đây thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng khá nhiều trong những khoảng thời gian gần đây, luôn luôn đông đúc. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, khuyến cáo các lái xe chúng ta di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Gầm cầu vượt Mai Dịch cũng được ghi nhận là ùn cục bộ, rồi cầu vượt chữ C thì ùn từ giữa cầu sang phía Phạm Ngọc Thạch.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đối mặt với nhiều khó khăn khi sáng nay đi lại, thời tiết không tốt, mưa, đường trơn và vì vậy nên nhiều những điểm giao cắt cũng trở nên khó khăn hơn. Cụ thể thì gần đây chúng tôi nhận được tin khó ở phía gầm cầu vượt Mai Dịch ùn cục bộ, cầu vượt chữ C ùn từ giữa cầu sang Phạm Ngọc Thạch, đường Hồ Tùng Mậu cũng ùn từ Đại học Thương mại đến ngã tư Mai Dịch, đường Xuân Thủy cũng được ghi nhận khó theo cả hai chiều, vành đai 3 đoạn từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đi bán đảo Linh Đàm rất chậm theo cả hai hướng. Công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội cho biết quốc lộ 32 từ km 14 đến km 21 500 hướng Sơn Tây đi Hà Nội, giao thông rất đông, trời vẫn đang mưa. Các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Đơn vị quản lý kiểm tra cao tốc Bắc Nam báo cáo rằng ảnh hưởng áp thấp hiện tại ngày hôm nay thì trên đoạn tuyến từ km 351+000 nút giao Vạn Thiện đến km 405+000 Quỳnh Lưu thì trời đang mưa to, ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe. Các lái xe chúng ta chú ý nắm bắt thông tin, điều khiển phương tiện tham gia giao thông phù hợp để đảm bảo di chuyển an toàn trong điều kiện thời tiết xấu. Đường Dương Nội Lê Trọng Tấn cũ tại km 1+700 xe ô tô đầu kéo gặp sự cố đỗ ở mặt đường, các phương tiện chú ý hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long. Vành đai 3 được thính giả phản ánh là nhiều xe đi vào làn khẩn cấp hướng về phía Mai Dịch, các phương tiện hãy tuân thủ luật giao thông. Vành đai 3 cũng có camera phạt nguội và để tránh việc chúng ta phải giải quyết khi vi phạm phạt nguội thì hãy chấp hành đúng luật giao thông trên mọi cung đường và cũng để đảm bảo an toàn trong hành trình di chuyển của mình.
2: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
3: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
3: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
3: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
3: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
3: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
4: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á, đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin ở cầu Thăng Long hướng Nội Bài ùn qua nút xuống Sipucha. Ngoài việc là dốc cầu Thăng Long phía Đông Anh có thi công, thì đang có đơn vị thi công thì có thêm một chiếc xe tải chở sắt gặp sự cố nằm ở làn trong giải phân cách. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài qua nút xuống Sipucha có một xe tải chở sắt gặp sự cố nằm làn trong giải phân cách. Ban Duy Tu đưa tin ở phía cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm thành phố sang Long Biên. Hiện tại thì trên cầu tốc độ di chuyển rất chậm, từ nút Cổ Linh - Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy đến nhịp N69 do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Vành đai 3 nhiều xe đi vào làn khẩn cấp, gầm cầu vượt Mai Dịch ùn tắc cục bộ, đường Hồ Tùng Mậu cũng được ghi nhận là ùn từ Đại học Thương mại đến ngã tư Mai Dịch, rồi cầu vượt chữ C ùn từ giữa cầu sang Phạm Ngọc Thạch. Phía cầu Bưu, rồi ngã ba Sa La, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đối với cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi có thêm thông tin hướng Long Biên xa trung tâm tại mố M78, một xe ô tô gặp sự cố trên cầu và bảo vệ cầu đang điều hành giao thông, gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
5: Bản tin hải quan.
6: Bản tin hải quan.
7: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
8: Thưa các bạn, ngày 19 tháng 8 tại Hải Phòng, Chi cục Hải quan khu vực 3 tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình thông quan tập trung với 10 chi cục hải quan khu vực trên cả nước. Hội nghị tập trung vào tổ chức, vận hành mô hình, quy trình xử lý nghiệp vụ, cơ chế phối hợp và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hải quan. Các đại biểu cũng chia sẻ những cách làm hiệu quả, thống nhất trong tổ chức thực hiện và tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn. Đoàn công tác khảo sát tại đội thông quan, hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 2 và hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ tìm hiểu quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kiểm tra giám sát và phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thông quan.
7: Ngày 15 và 16 tháng 8, đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và Bộ Tài chính do đồng chí Trần Hồng Nguyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp làm trưởng đoàn, đã làm việc với Chi cục Hải quan khu vực 16 tại Cao Bằng và Chi cục Hải quan khu vực 6 tại Lạng Sơn nhằm đánh giá tình hình thực hiện pháp luật hải quan và công tác phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn. Tại Lạng Sơn, đoàn khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tìm hiểu hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Đoàn cũng trao đổi với cơ quan hải quan, biên phòng, ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về những khó khăn vướng mắc trong thực hiện pháp luật hải quan, qua đó làm cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý.
8: Thưa quý vị và các bạn, cùng với hoạt động giao thương quốc tế, nhu cầu mang hàng hóa vào Việt Nam phục vụ hội chợ triển lãm ngày càng phổ biến. Bản tin hải quan hôm nay thông tin những quy định đáng lưu ý về thủ tục hải quan, thuế và kiểm dịch đối với nhóm hàng hóa này. Một doanh nghiệp có hỏi, chúng tôi là công ty Đài Loan tham gia triển lãm tại Việt Nam. Nhân viên mang theo hàng hóa trong hành lý ký gửi, gồm sản phẩm trưng bày tạm nhập, tái xuất và 150 món

0: quà tặng miễn phí cho khách tham quan, trong đó có một số mặt hàng được làm bằng ván ép đã qua xử lý kỹ. Xin hỏi thủ tục hải quan, chính sách thuế và kiểm dịch thực vật được thực hiện như thế nào?
1: Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan cho biết, đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 50, Nghị định số 08-2015, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 167-2025. Đối với hàng là quà biếu, quà tặng, thực hiện theo quy định tại Mục 5, Chương 3, Nghị định này. Về người khai hải quan, chủ hàng có thể trực tiếp thực hiện. Trường hợp chủ hàng là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, thì phải thực hiện thông qua đại lý làm thủ tục hải quan. Với quà biếu, quà tặng hoặc hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi, người được chủ hàng ủy quyền có thể thực hiện thủ tục. Về thuế, hàng tạm nhập tái xuất và quà biếu, quà tặng được xem xét miễn thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện hồ sơ theo Nghị định số 134/2016. Thuế phí nếu phát sinh được nộp bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông đang được thính giả cập nhật trực tiếp về chương trình. Chúng tôi nhìn thấy nhiều những tin khó mà chúng ta đang phải đối mặt khi di chuyển. Ở phía cầu Nhật Tân ùn hướng trung tâm. Và một thính giả cũng cho biết là cầu Nhật Tân lối dẫn xuống Âu Cơ thì ùn lên đến cầu rồi. Cầu Nhật Tân đang khó. Rồi lộ trình di chuyển ở phía khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang trung tâm cũng có một xe ô tô gặp sự cố và cũng đang được bảo vệ cầu điều hành giao thông gọi cứu hộ lên hỗ trợ. Cầu Vĩnh Tuy được ghi nhận là đông chậm hướng sang trung tâm. Cầu Thăng Long cũng như vậy hướng Nội Bài ùn qua nút xuống Sibucha. Một xe tải chở sắt nằm ở làn trong cùng giải phân cách đang gặp sự cố tại đây. Đường Nguyễn Chí Thanh vào Chùa Láng rất đông rồi. Đường Thái Hà hướng Huỳnh Thúc Kháng ùn dài di chuyển khó khăn. Rồi nhiều xe máy đi vào làn ô tô tại đại lộ Thăng Long hướng trung tâm. Chúng tôi có tin từ công ty cổ phần quản lý đường bộ 1 Hà Tây. Đối với lộ trình di chuyển thì ở khu vực này cũng đang ổn. Các con đường cơ bản di chuyển ổn định. Đê Long Biên Xuân Quan hướng cầu Vĩnh Tuy có xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố. Chiếc xe ô tô 4 chỗ như thính giả quan sát là không đóng cửa sau. Xin nhắc lại là đê Long Biên Xuân Quan hướng đi cầu Vĩnh Tuy có xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 15 không đóng cửa sau. Nếu như bác tài có đang nghe FM91 thì chúng ta có thể khắc phục ngay. Đối với lộ trình này, đường Nguyễn Trác thuộc phường Yên Nghĩa km 7+600, hai bên đường nước ngập sâu và có đoạn thì ngập tới 15 cm. Chúng ta lưu ý theo cả hai hướng hoặc có thể cân nhắc nếu quý vị chưa đi vào. Cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 được ghi nhận lưu thông tốt theo cả hai chiều. Phố Trần Bình ra đường Hồ Tùng Mậu rất ùn rồi. Một thính giả đã đứng ở đây khoảng 15 phút và chưa đi được. Phố Trần Bình ra Hồ Tùng Mậu đang rất ùn, quý vị có thể cân nhắc và đổi lộ trình.
3: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuối.
3: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
4: Wow,
3: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
4: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm

0: bảo hiểm nữa.
1: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
0: Nhất trí.
1: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về những tuyến đường khó gần đây, đó là đường Thái Hà hướng Huỳnh Thúc Kháng đang ùn dài. Đường Thái Hà hướng Huỳnh Thúc Kháng đang ùn dài. Cầu Nhật Tân rất ùn hướng trung tâm thành phố và lối dẫn xuống Âu Cơ ùn lên đến cầu. Đường Nguyễn Chí Thanh vào Chùa Láng rất đông rồi, các phương tiện chúng ta chú ý. Đê Long Biên Xuân Quan hướng đi cầu Vĩnh Tuy có một chiếc xe ô tô biển kiểm soát 15 màu đen không đóng cửa sau. Nếu như thính giả bác Tài đang nghe chương trình thì chúng ta có thể khắc phục được ngay trong lộ trình này. Ngoài ra thì đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ lượng xe đông, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại là đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ cũng được ghi nhận là khó khăn. Cầu vượt chữ C từ Phạm Ngọc Thạch sang Chùa Bộc, thính giả ghi nhận là có đông nhưng không đến mức quá khó đâu. Chúng ta vẫn đang di chuyển được ở phía cầu vượt chữ C hướng sang Phạm Ngọc Thạch. Đó là tin mới nhất. Đối với nút đèn Hoàng Quốc Việt Trần Cung thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết đã được khắc phục rồi và hiện tại thì đèn hoạt động bình thường ở nút đèn Hoàng Quốc Việt Trần Cung. Chúng ta tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị cùng đến với âm nhạc qua ca khúc Thở với phần thể hiện của nhóm Đà Lạt.

0: một đại hát của một hình tượng nhân vật, nó được sao chép, được cắt ghép và phát tán qua hàng chục các nền tảng trong vòng có vài giờ. Rủi ro lớn nhất có thể mất quyền kiểm soát đối với những đứa con tinh thần họ tạo ra.
1: Công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số ấy, cần được thiết kế ít nhất ở 4 nguyên tắc. Tôi kỳ vọng là luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ tạo ra một cái hộ chiếu số cho tài sản trí tuệ văn hóa.
2: Thiết lập công cụ quản lý tài sản văn hóa trên môi trường số. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Vẫn còn nhiều khó khăn ở đường Hồ Tùng Mậu. Từ cầu Diễn về trung tâm, xe đang nối dài, mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Đường Bạch Thành Phong hướng Mỹ Đình, xe chỉ dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, cũng đã ùn dài rồi, đến đoạn rẽ vào Đại Linh. Đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm, xe ô tô cũng xếp hàng dài đến cầu vượt Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong. Rồi phía Phùng Hưng Hà Đông cũng như vậy, đoạn viện 103 cũng là một khó khăn khá lớn, mật độ phương tiện tăng rất cao. Đường Hữu Lê Hữu Hòa, nhiều xe tải lưu thông, vì vậy lại càng khó hơn khi di chuyển qua. Mặc dù thính giả quan sát rằng đã có biển cấm xe tải, nhưng vẫn có xe tải đi vào đường Hữu Lê Hữu Hòa. Nút giao Hồ Tùng Mậu Nguyễn Đồng Chi hơn 10 phút rồi, thính giả chỉ đi được khoảng 100m thôi. Rất khó khăn trong lộ trình này. Trước đó thì phố Trần Bình ra phía Hồ Tùng Mậu, thính giả cũng ghi nhận là đứng khoảng 10-15 phút cũng chưa di chuyển được. Chia sẻ sự khó khăn với quý vị và các bạn và mong rằng chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn để tránh những va chạm xảy ra.
1: Thưa quý thính giả, hôm qua 20 tháng 8, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Nam Sudan UNMISS và Phái bộ an ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại RBA UNISFA. Ba sĩ quan gồm Trung tá Trịnh Văn Thực thực hiện nhiệm vụ quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS, Thiếu tá Mạnh Ngọc Điệp đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu điều phối quân dân sự tại Phái bộ UNISFA và Thượng úy Phạm Hùng thực hiện nhiệm vụ sĩ quan tham mưu tác chiến tại Phái bộ UNISFA. Theo Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, cả ba sĩ quan được tuyển chọn chặt chẽ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, được đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ngoại ngữ và sức khỏe. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của đất nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam trong môi trường quốc tế. Thượng tướng yêu cầu ba sĩ quan giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của Liên Hợp Quốc và pháp luật nước sở tại, nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, chủ động phối hợp với các lực lượng Việt Nam tại phái bộ. Trước mắt, ba sĩ quan sẽ phối hợp hỗ trợ lực lượng Việt Nam trong đợt luân phiên thay thế bệnh viện dã chiến cấp 2 và đội công binh Việt Nam vào tháng 9 tới, phù hợp với chức trách và nhiệm vụ được giao.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900232389 nhánh 4.
3: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Văn Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SG.

0: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc để đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
1: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
0: Mua ở đâu uy tín em?
1: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng. Lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1-800-8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
0: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
2: Thưa quý vị và các bạn, lúc này chúng tôi nhận được thêm thông tin ở phía Hàm Nghi sang Nguyễn Hoàng đang ùn khá dài. Xin nhắc lại, từ Hàm Nghi sang Nguyễn Hoàng đang ùn dài. Nút giao Vĩnh Hưng Đại Đồng ùn cục bộ. Quanh khu vực ngã tư Trương Định Tân Mai, tốc độ di chuyển rất chậm. Vành đai 3 trên cao qua Khang Nam ùn dài chiều về Mai Dịch. Vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở cũng không khá hơn. Rất vất vả hướng từ vành đai 2 hướng từ ngã tư Sở thì đã ùn từ Tham City. Rồi cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Minh Khai thì trên cầu không còn quan sát thấy xe gặp sự cố. Và chỉ ùn tại nút giao Cổ Linh hướng lên cầu. Trên cầu đi ổn. Chiều ngược lại từ Minh Khai sang Long Biên đông chậm và khó khăn. Cảm ơn bạn thính giả cũng đã quan sát rất chi tiết. Quốc lộ 32 hướng Sơn Tây Nhổn đang mưa rất to, nhiều nơi bị ngập, úng nước, xe máy thì rất khó và nguy hiểm. Chúng ta cẩn trọng khi đi lại. Quốc lộ 32 hướng Sơn Tây Nhổn đang mưa rất to, nhiều nơi ngập nước. Rồi ngã tư Nguyễn Hữu Thọ đã có va chạm xảy ra giữa ô tô và xe máy. Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ có va chạm giữa ô tô và xe máy, các phương tiện chú ý.
3: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Phương, Phương, ôi chị Hương,
7: ừ,
6: chị mua gì thế?
7: Sican ạ?
6: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
7: À, Sican hiệu quả không chị?
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
7: Ôi, hay quá chị nhỉ.
6: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
7: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
8: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những diễn biến giao thông mới mà thính giả báo về chương trình. Hiện tại thì nhiều tuyến đường mưa rồi có cả lộ trình ngập, rất khó khăn. Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ xảy ra va chạm ô tô và xe máy. Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ đã có va chạm ô tô và xe máy. Rồi phía khu vực đường Văn Khê, nút giao Quang Trung, lượng xe đông và di chuyển với tốc độ chậm. Quốc lộ 32 hướng Sơn Tây, Nhổn, mưa rất to, nhiều nơi đã bị ngập rồi. Đường Hàm Nghi sang Nguyễn Hoàng ùn dài, quanh khu vực ngã tư

0: Trương Định Tân Mai tốc độ chậm, nút giao Vĩnh Hưng Đại Đồng ùn cục bộ, vành đai 3 trên cao từ Căng Nam thì ùn dài chiều về Mai Dịch, vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở ùn từ Tham City, rồi nút giao Hồ Tùng Mậu Nguyễn Đồng Chi cũng mất nhiều thời gian để chờ đợi khi đi qua đường Hữu Lê Hữu Hòa, rồi phố Phùng Hưng Hà Đông đoạn qua viện 103, đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm ùn đến tận cầu vượt Lê Quang Đạo Bạch Thành Phong, đường Bạch Thành Phong cũng như vậy hướng Mỹ Đình, dừng chờ đèn thôi nhưng xe nối dài, đoạn rẽ vào Đại Linh, đường Hồ Tùng Mậu từ cầu Diễn vào trung tâm rất khó khăn. Đó là những thông tin khó gần đây mà các thính giả báo về. Quý vị thấy rằng cũng rất nhiều tuyến đường chúng ta đang đối mặt với sự vất vả khi di chuyển.
1: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
2: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giấy chơi đường đua gia tốc với dạp phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
1: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
2: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
1: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé.
3: Em chào sếp ạ.
4: Chú vừa về đấy à?
3: Dạ.
4: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
3: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
4: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
4: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
4: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
5: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
6: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
7: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
8: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
7: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
8: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
7: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin là chân cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm rất ùn, trời vẫn đang mưa và việc đi lại chúng ta cần hết sức cẩn trọng vì trời mưa thì sẽ tiềm ẩn nhiều hơn những nguy cơ về va chạm. Phố Đội Cấn từ Giang Văn Minh đi Liễu Giai, giao thông đi lại ổn định, cành cây gãy đã được thu dọn rồi. Vành đai 3 trên cao từ cầu Thăng Long hướng Mai Dịch đang ùn dài, cầu Nhật Tân cũng ùn gần hết, hướng vào trung tâm. Những điểm khó khác mà chúng tôi tổng hợp như là Bạch Thành Phong, hướng đi Mỹ Đình, việc dừng chờ cũng rất đông, đến đoạn rẽ vào Đại Linh. Hay là lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn khi chúng ta di chuyển ở đường Hồ Tùng Mậu, cầu Diễn vào trung tâm cũng như vậy, rất khó, mật độ phương tiện tăng rất cao. Bên cạnh đó thì vành đai 3 khó theo cả hai chiều, nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Chương trình tiếp nhận thông tin ở cầu vượt chữ C, từ Phạm Ngọc Thạch sang Chùa Bộc thì ổn dần rồi, không còn khó như thời điểm cách đây nửa tiếng nữa. Phố Trần Bình ra Hồ Tùng Mậu cũng khó khăn, rồi đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ, lượng xe đông, các phương tiện di chuyển với tốc độ rất chậm.
9: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
10: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybe Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybe Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, khu walking, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái My Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybe Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybe Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin là đường Lê Trọng Tấn, cổng chào Nam An Khánh hiện giờ đang rất ùn. Đó là lộ trình di chuyển ở đường Lê Trọng Tấn, cổng chào Nam An Khánh đang rất ùn. Rồi lộ trình di chuyển qua phía khu vực Ba La, Hà Đông thì lại được ghi nhận là tốt ở thời điểm này. Quý vị yên tâm đi vào. Đối với phía cầu Vĩnh Tuy sang trung tâm thì trời đang mưa và tốc độ của di chuyển của chúng ta cũng đang rất chậm. Vành đai 3 trên cao từ cầu Thăng Long hướng Mai Dịch ùn khá dài ở vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long. Chương trình tiếp nhận thông tin nút đèn Nguyễn Hoàng Phạm Hùng thì rất nhiều nhịp đèn rồi, thính giả chưa đi qua được. Đường Ngô Quyền Hà Đông trước số nhà 228, mặt đường lầy lội ngập nước, có vị trí sâu khoảng 10 cm. Đường Văn Khê nút giao Quang Trung đông chậm. Lộ trình di chuyển ở phía khu vực cầu chân cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm, nhiều thính giả báo tin là việc đi lại khó khăn. Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ va chạm ô tô và xe máy. Rồi phía khu vực quốc lộ 32 hướng Sơn Tây Nhổn, mưa to và có nhiều nơi bị ngập. Vành đai 3 trên cao qua Khang Nam ùn dài. Vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở ùn từ Tham City. Rồi Hàm Nghi sang Nguyễn Hoàng cũng ùn ở trong lộ trình này. Tắc dài từ Trần Duy Hưng lên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, do các xe từ đường Nguyễn Thị Định cắt ngang đường lên thẳng cầu vượt làm chắn ngang đường.
11: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
12: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
11: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
12: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
11: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
12: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
13: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thành thời trăm tổ ấm.

0: Viettel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
2: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
3: Thưa quý vị và các bạn, trời mưa và nhiều khu vực thậm chí vẫn đang mưa to và ngập như chúng tôi có tiếp nhận thông tin. Thì hiện tại thì đường 131 cổng khu công nghiệp Nội Bài ngày nào cũng ùn. Thêm vào đó thì nhiều xe di chuyển lộn xộn, chen lấn và không nhường tránh nhau, rồi có cả xe đi ngược chiều. Vì vậy nên việc đã khó lại càng khó hơn khi đi ở đường 131 cổng khu công nghiệp Nội Bài. Ùn từ đoạn Trần Duy Hưng lên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, do cũng các xe từ Nguyễn Thị Định đã cắt ngang đường để lên thẳng cầu vượt và chắn ngang đường, gây khó cho các phương tiện khác. Ngã tư Văn Phú hiện tại thì đông chậm theo các hướng. Nút đèn Nguyễn Hoàng Phạm Hùng thì chờ rất nhiều nhịp đèn mới có thể đi qua. Chúng ta cần hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn. Lộ trình di chuyển ở đường Ngô Quyền Hà Đông trước số nhà 228, mặt đường lầy lội ngập nước và có vị trí sâu khoảng 10 cm, các phương tiện chú ý. Xin cảm ơn rất nhiều những thông tin mà thính giả đã gửi về cho chương trình để cảnh báo cho tất cả chúng ta đều có thể nắm bắt được những lộ trình rất có thể quý vị đi qua. Chúng tôi sẽ mời quý vị cập nhật những thông tin giao thông sau ít phút đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 326 năm 2026 về định danh địa điểm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Theo đó, mỗi địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được cấp một mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số, bảo đảm thống nhất và không trùng lặp. Mã này được áp dụng cho thửa đất, công trình, địa danh và các địa điểm cụ thể khác, giúp cơ quan chức năng thuận tiện quản lý, tra cứu và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 20% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Riêng năm 2026, thành phố dự kiến công nhận 3 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới. Các địa phương đang rà soát hiện trạng, xác định tiêu chí còn thiếu để tập trung nguồn lực hoàn thiện. Hà Nội cũng dự kiến ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trong tháng 8 này. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo sốt xuất huyết và tay chân miệng đang bước vào mùa cao điểm, nguy cơ gây quá tải giường bệnh và hồi sức từ tháng 8 đến tháng 11. Trong 30 tuần đầu năm, khu vực phía Nam ghi nhận hơn 56.000 ca sốt xuất huyết và hơn 61.000 ca tay chân miệng. Đáng chú ý, chủng EV71 chiếm 55% số ca tay chân miệng nặng được giám sát, trong khi tình trạng kháng thuốc tiếp tục gia tăng. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 20 tháng 8, một tàu tốc hành tại Nhật Bản đã lao vào nhóm công nhân đang dọn cỏ trên đường ray tại ga Shinkamunuma, tỉnh Tochigi, khiến 4 người tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu SpaceX chở khoảng 50 hành khách, không có hành khách hay nhân viên trên tàu bị thương. Các nạn nhân đều trên 50 tuổi. Cơ quan chức năng Nhật Bản đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý sau sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines tại sân bay Munich, Đức. Nội dung này được nêu tại công văn 8452 về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông hàng không dân dụng. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Đức trong quá trình điều tra. Đồng thời, ra soát toàn diện quy trình khai thác, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của tổ bay, kịp thời xử lý mọi nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn khai thác. Trước đó, chuyến bay VN34 từ Munich về Hà Nội ngày 15 tháng 8 xuất hiện cảnh báo liên quan việc đuôi máy bay va quẹt đường băng và áp suất lốp sau khi cất cánh. Tổ lái quyết định quay lại sân bay Munich, đáp máy bay hạ cánh an toàn. Toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay được hỗ trợ hành trình thay thế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng nay thì vẫn

0: cách đây chừng khoảng 10 phút thì thính giả cũng đã đứng chừng khoảng 15-20 phút chưa thể đi qua được. Phía lộ trình di chuyển ở chân cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm cũng rất đông. Rồi cầu Nhật Tân ùn gần hết cầu hướng vào trung tâm. Vành đai ba trên cao từ cầu Thăng Long hướng Mai Dịch ùn dài. Lộ trình ngã tư Nguyễn Hữu Thọ vụ va chạm giữa ô tô và xe máy hiện tại được giải quyết ra sao, có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông hay không, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn hôm nay. Thưa các bạn, theo Nikkei Asia, sự phát triển của ngành bán dẫn đang làm thay đổi quỹ đạo kinh tế Đông Nam Á, đưa Việt Nam và Philippines tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao. Theo phân loại cập nhật tháng 7 của Ngân hàng Thế giới World Bank, Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Nikkei Asia cho rằng, để tiếp tục nâng cao mức thu nhập, Việt Nam cần giảm dần sự phụ thuộc vào lao động giá rẻ và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn. Còn để thúc đẩy hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế, Việt Nam sẽ đưa 6 nhóm sản phẩm dịch vụ được đề xuất ưu tiên triển khai sớm, cụ thể gồm quỹ đầu tư và quản lý tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực, tín chỉ carbon quốc tế, sàn giao dịch hàng hóa và hàng hóa phái sinh, công nghệ tài chính fintech và trái phiếu. Đề xuất vừa được cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đưa ra tại cuộc họp vừa diễn ra với chính phủ. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang nghiên cứu phát triển nhiều trung tâm outlet theo hướng không chỉ là nơi bán hàng giảm giá quanh năm mà trở thành một phần của hệ sinh thái thương mại dịch vụ và du lịch. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất về địa điểm xây dựng outlet cũng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để tận dụng tốt hạ tầng. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khu phát triển vị trí chiến lược như khu vực Cái Mép Thị Vải, tuyến kết nối sân bay Long Thành hay Cần Giờ cũng là một phương án cần cân nhắc. Một thống kê đáng chú ý khác cho thấy, ước tính hàng năm, Việt Nam có khoảng 8,8 triệu tấn thực phẩm bị thất thoát, theo Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp Môi trường. Trong đó, 20-25% sản lượng thực phẩm bị tổn thất, cao hơn khoảng 5% so với mức trung bình của Đông Nam Á, gây ra tổn thất khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Còn với thị trường dầu thế giới, công ty nghiên cứu BofA Global Research cho biết, 3 trong 4 trung tâm lọc dầu lớn của thế giới đang chịu ảnh hưởng do thiếu nguồn cung. Theo các nhà phân tích thị trường, giá xăng dầu, diesel và nhiên liệu máy bay có thể neo cao tới năm 2027, ngay cả khi giá dầu thô hạ nhiệt do nguồn cung nhiên liệu toàn cầu vẫn căng thẳng. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh khi Mỹ tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn nhất trong lịch sử đối với Iran. Dầu Brent đã tăng lên 93 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 88 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn giá vàng thế giới tiếp tục tăng và đã vượt mốc 4.500 đô la Mỹ một ounce, tức là tăng hơn 30 đô la Mỹ so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Diễn biến này thì chắc chắn sẽ tiếp tục khiến giá vàng trong nước tăng khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, Dow Jones lao dốc 1,32%, S&P 500 giảm 0,87%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, quá trình giằng co của VN Index tiếp tục nối dài trong phạm vi 1.715 đến 1.740 điểm và chưa ghi nhận sự thay đổi về mặt xu hướng. Vận động kế tiếp của chỉ số sẽ được định hình thông qua phản ứng tại các khu vực biên nêu trên. Đến đây, thời lượng dành cho Gõ Cửa Sàn hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hiện tại thì tình hình giao thông ở phố Khâm Thiên sẽ có nhiều cảnh báo tới quý vị nếu chúng ta chuẩn bị đi qua đây, và chúng tôi mang tới những thông tin được phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại phố Khâm Thiên. Xin chào anh Trấn Hải.
4: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý vị và các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên đường phố Khâm Thiên. Cơn mưa to từ đêm hôm qua đến giờ vẫn tiếp tục đang mưa và đổ xuống Hà Nội. Rất nhiều khu vực cũng đã là hứng những cái cơn mưa to này, và ngay trên tuyến phố Khâm Thiên lúc này thôi

0: cơn mưa to cũng vẫn đang tiếp tục rơi xuống đây. Và tôi cũng sẽ thông tin về một số thông tin trên tuyến phố Khâm Thiên cho đến ngày hôm nay là ngày 21 tháng 8. Cụ thể sẽ cấm các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ hoạt động vào các giờ cao điểm trong ngày, từ buổi sáng là từ 6 giờ đến 9 giờ và buổi chiều là từ 16 giờ đến 19 giờ 30. Còn các ngày lễ cũng như ngày thứ bảy chủ nhật thì các phương tiện này cũng sẽ được phép lưu thông vào. Quý các bạn chúng ta mà khi mà di chuyển để chú ý thì trước là thí điểm thì là bắt đầu từ ngày 14 tháng 2. Tuy nhiên đến ngày hôm nay là ngày 21 tháng 8 thì sẽ chính thức cấm tất cả những cái xe dịch vụ như xe taxi trong cái khung giờ cao điểm. Cho nên quý các bạn chúng ta lưu ý khi mà di chuyển từ ngã tư Lê Duẩn, Khâm Thiên và thì cũng đã có biển báo rồi, cũng như là từ đoạn ngã bảy Ô Chợ Dừa, Nguyễn Lương Bằng mà hướng rẽ vào Khâm Thiên thì chúng ta có biển hướng dẫn và biển cấm rồi. Thế nên quý các bạn chúng ta lưu thông, nhất là các bác tài mà chạy xe taxi, xe dịch vụ thì chúng ta chú ý cho cái điểm này để giảm bớt áp lực cũng như là sự ùn tắc trên tuyến đường Khâm Thiên. Còn về tình hình giao thông thì hôm nay theo quan sát của tôi thì tuyến đường Khâm Thiên lúc này khá là đông và các phương tiện đang phải di chuyển hết sức là ì ạch. Cộng với cái sự khó khăn của cơn mưa hiện nay giờ xuống là rất nhiều người điều khiển xe gắn máy cũng lùng bùng và vướng víu nên di chuyển cách chậm chạp và nhiều khi là cũng đánh lái bất ngờ, đánh lái vòng tránh vừa vướng những cái áo mưa này. Nên quý các bạn chúng ta hãy chú ý giữ khoảng cách và quan sát để tránh các cái va chạm có thể xảy ra. Trấn Hải đưa tin tại tuyến phố Khâm Thiên, xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
1: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Trấn Hải về tình hình giao thông tại phố Khâm Thiên. Như vậy, đối với các bác tài lái xe dịch vụ thì chúng ta chú ý quan sát biển khi di chuyển, đặc biệt là với phố Khâm Thiên khi ngày hôm nay chính thức là có biển cấm các xe dịch vụ trong khung giờ cao điểm. Quý vị di chuyển thì sẽ thấy rằng tuyến phố Khâm Thiên trong mọi khung giờ cao điểm đều rất đông và luôn luôn đầy áp xe ở trên tuyến phố này. Việc đi lại giao thông khá là phức tạp. Chúng ta cũng đều mất thời gian để di chuyển nếu như đi qua phố Khâm Thiên trong các khung giờ cao điểm. Đường Lê Văn Lương, Hưng Yên, gần khu công nghiệp Văn Giang có xe container bị lật xuống mương, các phương tiện chú ý. Trước đó thì chúng tôi ghi nhận đường 429 thông thoáng theo hướng Ba Thá đi Miếu Môn và ngược lại. Nhưng cầu Nhật Tân và đường Võ Trí Công hướng về trung tâm được ghi nhận là rất ùn. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân và đường Võ Trí Công hướng về trung tâm rất ùn. Có thính giả thì ở trong lộ trình này loay hoay đã gần một tiếng rồi vẫn chưa thể qua được. Và trời thì vẫn đang mưa, đường trơn trượt. Quý vị và các bạn hết sức cẩn trọng để tránh va chạm.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chapaco đi.
3: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chapaco thôi.
3: Nhưng sao lại là Antot Chapaco à bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chapaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
3: Ôi, thế à bà?
2: Chưa hết, trong Antot Chapaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
3: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
2: Quá được ấy chứ! Antot Chapaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
3: Thế thì để tôi đi mua Antot Chapaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antot Chapaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chapaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin khó gần đây mà chúng tôi tiếp nhận thông tin đó là phía đường Đỗ Đức Dục thì khó khăn hướng đi Phạm Hùng. Xin nhắc lại, đường Đỗ Đức Dục rất nhiều thính giả báo rằng đang khó hướng về phía Phạm Hùng. Quý vị và các bạn, chúng ta kiên nhẫn và không bám sát xe phía trước để tránh va chạm. Đường Cầu Diễn hướng Hồ Tùng Mậu cũng ùn dài tới nút giao Văn Tiến Dũng. Rồi lộ trình di chuyển ở đường Miếu Đầm cũng khó. đường Lê Văn Lương, Hưng Yên gần khu công nghiệp Văn Giang, có xe container lật xuống mương. Chúng ta lưu ý, cầu Nhật Tân và đường Võ Chí Công được ghi nhận là rất khó hướng về trung tâm. Cầu Nhật Tân và đường Võ Chí Công áp lực giao thông tăng rất cao, dày đặc xe khi di chuyển hướng về trung tâm. Lộ trình quý vị đang đối mặt với khó khăn đó là phía Nguyễn Hoàng Phạm Hùng cũng đông đúc, rồi đường Trần Duy Hưng lên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh. Ngã ba Tương Mai Giải Phóng được ghi nhận là xe nối dài ở phía ngã ba Tương Mai Giải Phóng. Trục đường Giải Phóng mật độ phương tiện cũng tăng cao. Chúng ta đi hãy chú ý đúng phần đường, làn đường.
7: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây. Mà sát nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi. Sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
8: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
7: Tôi nóng máy rồi nha. Lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng. Có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
8: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
7: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng. Động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
9: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm những thông tin giao thông khác như là phía khu vực Đỗ Đức Dục thì thính giả vẫn đang tiếp tục báo là rất khó và vì vậy nên quý vị có thể chủ động đổi lộ trình. Ở phía đường Đỗ Đức Dục được cảnh báo là mật độ phương tiện đang chật cứng khu vực này rồi, nhất là đoạn khách sạn Marriott. Rồi phía khu vực cầu Nhật Tân, đường Võ Chí Công hướng về trung tâm cũng được ghi nhận là rất khó khăn ở trong lộ trình này. Đường Thái Hà hướng Huỳnh Thúc Kháng hay cầu Nhật Tân lối dẫn xuống Âu Cơ thì ùn đến cầu. Lộ trình di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm, phố Trần Bình ra Hồ Tùng Mậu, đường Hồ Tùng Mậu cũng là một lộ trình khá nan giải trong sáng nay, từ cầu Diễn vào trung tâm. Rồi Bạch Thành Phong hướng Mỹ Đình hay là Đại Lộ Thăng Long hướng về trung tâm, rồi phố Phùng Hưng Hà Đông, đoạn Viện 103, xe nối dài, phía Hữu Lê Hữu Hòa đã đông rồi còn có nhiều xe tải lưu thông và những chiếc xe cồng kềnh này lại càng cản trở nhiều hơn trong việc đi lại của các phương tiện khác. Rồi nút giao Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở, vành đai 3 trên cao đoạn qua Khang Nam, ùn hướng về Mai Dịch, phía nút giao Vĩnh Hưng, Đại Đồng hay là Hàm Nghi sang Nguyễn Hoàng. Với vụ va chạm ở Nguyễn Hữu Thọ giữa ô tô và xe máy, chúng tôi chưa nhận được tin mới, không biết là việc lưu thông như thế nào trong tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ khi có va chạm xảy ra. Và người điều khiển xe máy thì có nguy hiểm gì không? Mong có thêm thông tin từ quý vị và các bạn. Đường Trần Quốc Hoàn, đoạn trường dân lập Nguyễn Bình Khiêm, nhiều xe ô tô đưa đón học sinh, dừng đỗ và các phương tiện lưu thông khó khăn. Ngã tư Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám được thính giả ghi nhận là đèn đỏ không hoạt động. Lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông. Chúng ta hãy tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để tránh gia tăng xung đột.
10: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
11: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 16.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì tuyến đường Đỗ Đức Dục vẫn tiếp tục nhận được phản ánh từ thính giả về việc là đang ùn và chật cứng xe rồi, không thể di chuyển được đâu. Các phương tiện khác chúng ta không nên đi vào tuyến đường Đỗ Đức Dục lúc này nữa. Chúng tôi xin cảnh báo lại là tuyến đường Đỗ Đức Dục không phải là một lựa chọn tốt, quý vị không nên đi vào thời điểm này. Mật độ phương tiện tăng rất cao. Quý vị đang mắc kẹt ở đây rồi thì chúng ta mỗi người nhường nhau một chút để tránh gia tăng sự xung đột. Đường Khâm Thiên cũng đang được ghi nhận ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Và từ ngày hôm nay thì cũng chính thức có biển cấm các xe dịch vụ. Vì vậy các bác tài di chuyển chúng ta hãy quan sát biển ở hai đầu tuyến đường Khâm Thiên để tránh vi phạm. Ngã tư An Khánh được ghi nhận là giao thông khó khăn. Ngã tư An Khánh mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Ngã tư Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám đèn đỏ không hoạt động. Chúng ta đang di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đường Trần Quốc Hoàn đoạn trường dân lập Nguyễn Bình Khiêm, nhiều xe ô tô đưa đón học sinh dừng đỗ, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tọa độ vàng.
12: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
13: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
14: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
15: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
16: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
17: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản trong quý 2 năm 2026 của bấtđộngsản.com.vn cho thấy gần 70% người mua có xu hướng chọn bất động sản vùng ven, sẵn sàng đi xa hơn để có không gian sống rộng rãi, chất lượng hơn. Theo các chuyên gia, sức hút vùng ven không chỉ đến từ quỹ đất, mức giá mà còn từ kỳ vọng dư địa phát triển. Cách trung tâm khoảng 60 phút lái xe, cửa ngõ Nam thủ đô đang thay đổi rõ nét khi hạ tầng, giao thông và tiện ích đô thị từng bước hoàn thiện. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận ngay sau đây.
18: Rời xa trung tâm thủ đô, chuyển đến sinh sống tại Sun Urban City, anh Nguyễn Hữu Trung cho biết cuộc sống trở nên cân bằng hơn khi có thể chủ động phân bổ thời gian giữa công việc và nghỉ ngơi. Theo anh, vị trí cạnh nút giao Phú Thứ giúp việc di chuyển thuận tiện. Anh Lê Hữu Trung chia sẻ.
19: Trước mắt thì tôi cảm thấy môi trường đây khá hợp lý. Tại vì buổi sáng đi làm, buổi tối về thì ở bên ngoài trục đại lộ thì có cái nhạc nước ấy. Thì hôm nào stress là chán là mình ra đấy mình ngồi cà phê và mình ngắm nước là cảm thấy là thoải mái.
18: Sự hiện diện của Sun Urban City không chỉ thúc đẩy sự dịch chuyển ra vùng ven mà còn mở thêm dư địa cho thị trường đầu tư, cho thuê. Ghi nhận thị trường cho thấy các căn hộ mới bàn giao, Arc Residence, có tỷ suất cho thuê tương đối hấp dẫn, ước tính khoảng từ 5 đến 7% một năm. Nhà đầu tư Tạ Thị Huệ, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình cho biết.
20: Thị trường Hà Nam này chưa có một cái biệt thự nào đẳng cấp như Sun để mà các chuyên gia có thể hướng đến ấy. Thường thường là mọi người sẽ thuê ở những cái nhà trọ bình dân của dân tự phát xây lên là nhiều ấy. Thì bây giờ có một khu này thì chị thấy bạn chị bảo là chưa nhận nhà mà các bạn sale đã gọi liên tục ấy hỏi là có phòng cho thuê không, tại vì nguồn cung chưa đủ để cung cấp ấy.
18: Đây cũng là một trong những yếu tố khiến dòng sản phẩm căn hộ tại Sun Urban City ngày càng được quan tâm. Sau A Residence, Park Residence, nhưng căn hộ đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ lợi thế kết nối với hệ thống công viên nội khu, thuận tiện tiếp cận Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình, cùng với các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục trong khu vực. Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc dự án công ty bất động sản V-Homes đánh giá.
0: Xu hướng đầu tư hiện tại đang thay đổi rất là nhiều. Khách hàng sẽ tìm kiếm những cái dòng sản phẩm có giá trị thật, có thể kinh doanh được luôn, tạo bài toán dòng tiền. Minh chứng đó chính là cái số lượng giao dịch hiện tại từ đầu năm đến giờ, tôi đánh giá là một trong những sản phẩm mà có yếu tố đầu tư tốt trên thị trường giai đoạn hiện tại.
17: Rõ ràng, quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những bộ lọc quan trọng trong mỗi quyết định đầu tư. Trong bối cảnh đó, cửa ngõ phía Nam Hà Nội vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng khi các động lực hạ tầng mới tiếp tục được bổ sung. Đáng chú ý là dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Phủ Lý, quy hoạch vành đai 5 đi qua 7 tỉnh, trong đó có Ninh Bình, cùng định hướng phát triển cảng hàng không quốc tế trong khu vực. Thưa quý vị, chuyên mục Tọa độ vàng hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối với lộ trình đường Lê Trọng Tấn Văn Khê Hà Đông thì vẫn còn gian nan lắm. Các thính giả báo rằng việc đi lại vẫn còn khó khăn. Ở phía đường Lê Trọng Tấn Văn Khê Hà Đông mật độ rất cao. Đường Hoàng Quốc Việt mưa rất to nhưng giao thông thì lại ổn. Đường Hoàng Quốc Việt đang mưa to. Nếu như quý vị đi thì chúng ta lưu ý giảm tốc độ, quan sát và cẩn trọng. Đầu đường 100 Mê Linh hướng đi Hà Nội có một tấm tôn quay công trình lật ra đường. Các phương tiện chú ý. Đường Đỗ Đức Dục hiện tại mật độ phương tiện tăng rất cao và chúng ta đang đối mặt với quá nhiều khó khăn khi di chuyển vào đây, và chúng tôi cũng đã cảnh báo rằng quý vị chưa vào thì chúng ta nên đổi lộ trình thôi, cân nhắc và lùi lại thời gian di chuyển. Đường Khâm Thiên ùn dài khó theo cả hai chiều. Đường Khâm Thiên cũng đang ùn dài, khó khăn theo cả hai chiều. Đường Hoàng Tăng Bí xe đông và di chuyển chậm. Một thính giả vừa đi qua tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ và quan sát thấy là hiện tại ổn định, không có va chạm, không thấy va chạm nữa đâu. Cảm ơn bạn đã giữ sóng FM91 và cập nhật tin tới chương trình rất kịp thời. Ngã tư Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, nhưng chúng ta đang di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Như vậy gần đây thì có phía đường Đỗ Đức Dục liên tục được cảnh báo là quá khó và quý vị không nên đi vào. Nếu có thêm diễn biến mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
1: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác, không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhánh 4.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì tuyến đường Đỗ Đức Dục đã nhận được nhiều phản ánh từ thính giả về việc lưu thông qua đây. Và vì vậy nên phóng viên của VOV Giao thông cũng đã trực tiếp tới hiện trường để có thể ghi nhận tình hình giao thông cũng như là cảnh báo tới quý vị và các bạn cụ thể về việc lưu thông qua tuyến đường này. Xin mời phóng viên Hải Hưng sẽ chia sẻ cho các thính giả của chương trình về thực tế tình hình giao thông ở tuyến đường Đỗ Đức Dục lúc này ạ.
3: Vâng, cảm ơn chị Mai Lan và thưa các bạn. Tôi vừa di chuyển trên cái đường Đỗ Dục, nói chung thì hiện tại thì mật độ giao thông đang gia tăng nên là rất là đông, và tuyến đường này đang bị ùn tắc và các phương tiện đang gặp rất nhiều khó khăn để di chuyển qua đây. Đường Đỗ Dục, tuyến giao thông huyết mạch kết nối đại lộ Thăng Long và đường Phạm Hùng đang trở thành những tâm điểm đen vì ùn tắc. Ngoài do mật độ tăng đông đúc thì một phần do tình trạng ô tô dừng đỗ trái phép diễn ra tràn lan. Dù hệ thống biển báo cấm dừng cấm đỗ được cắm công khai dọc tuyến, không khó để bắt gặp những hàng dài xe ô tô ngang nhiên chiếm dụng đỗ bên đường. Vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều thì lưu lượng phương tiện qua khu vực luôn tăng cao. Việc lòng đường bị bóp nghẹt bởi hàng xe dừng đỗ chờ đón khách hay các xe vào quán ăn khiến giao thông liên tục bị dồn lại. Hàng nghìn người đi xe máy đã buộc phải leo lên vỻ hè hoặc tạt đầu ô tô để thoát ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ va chạm rất cao. Nguyên nhân cốt lõi ở việc ở đây cũng là ý thức chấp hành luật của nhiều tài xế còn kém, cộng với việc thiếu hụt hạ tầng bãi đỗ xe tính. Bên cạnh đó thì khi vắng lực lượng chức năng tuần tra xử lý thường xuyên đã khiến vi phạm tái diễn hàng ngày. Và để trả lại sự thông thoáng cho tuyến đường, lực lượng chức năng như đội cảnh sát giao thông và chính quyền sở tại cần tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện cố tình vi phạm. đồng thời đẩy mạnh phần nguội của hệ thống camera giám sát các cơ sở hạ tầng kinh doanh thì khu vực thì cũng cần bị siết chặt trách nhiệm, tuyệt đối không để khách đỗ xe tràn lan dưới lòng đường. Còn tình hình hiện tại thì mật độ giao thông đang rất là cao và thêm vào đó sự khó khăn tăng lên khi ngoài trời vẫn đang mưa, mưa khá mau khiến cho tham giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn, các phương tiện đang bị dồn lại rất nhiều. Chính vì vậy mà tôi xin khuyến cáo các phương tiện, nếu các bạn nào mà chưa di chuyển vào tuyến đường Đỗ Đức Dục thì hãy tạm thời dừng lại hoặc tìm cho mình lộ trình khác. Còn các bác tài nào, các bạn nào đã di chuyển vào đường Đỗ Đức Dục rồi thì cũng không còn cách nào khác ạ. Hãy cố gắng và bình tĩnh kiên nhẫn và hãy nhường nhịn nhau và giữ khoảng cách an toàn, tránh va chạm ảnh hưởng tình giao thông tới đây ạ. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình của mình ạ.
0: Xin cảm ơn những cảnh báo rất là chi tiết và cụ thể từ phóng viên Hải Hưng đang có mặt ở tuyến đường Đỗ Đức Dục. Và quý vị thấy rằng những người tham gia giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta rất là vất vả. Vất vả bởi sự khó khăn của giao thông, lại còn vất vả hơn bởi thời tiết vẫn đang mưa tầm tã, rồi đường trơn trượt trên nhiều con đường tuyến phố. Vì vậy khó khăn đã nhân lên gấp đôi, gấp ba. Chúng ta lại càng phải cẩn trọng hơn khi di chuyển để tránh va chạm. Ngã tư An Khánh Lê Trọng Tấn cũng được ghi nhận là ùn rất dài. Một thính giả cho biết đứng đây cũng khoảng 20 phút rồi chưa đi qua. Đường Phạm Văn Đồng rẽ trái vào công viên Hòa Bình đang ùn cục bộ. Cầu Vĩnh Tuy vào trung tâm thì thính giả có báo tin rằng cũng đang túc tắc di chuyển được, không khó lắm đâu. Rồi trục Quang Trung Nguyễn Trãi hướng trung tâm, mật độ phương tiện cũng rất cao, xe nối dài. Vành đai ba trên cao gần nút giao Sipucha hướng Nội Bài có xe cẩu tự hành bị rụng bánh nằm làn ngoài cùng và đang cảnh báo khá sơ sài. Tuy cũng không ảnh hưởng nhiều đến giao thông nhưng chúng ta cũng cần chú ý. Đường Lạc Long Quân qua số nhà 203 có dây điện do ảnh hưởng mưa bão nên bị võng xuống mặt đường và có đoạn thì rơi hẳn xuống đường. Rất nguy hiểm, các phương tiện chúng ta chú ý đối với lộ trình di chuyển ở đường Lạc Long Quân, đoạn qua số nhà 203 thì có dây điện võng xuống làn đường. Vì vậy nên quý vị đi qua chúng ta cũng cẩn trọng. Sáng sớm nay thì chúng tôi cũng có một thông tin về dây cáp võng xuống đường ở phía đường Nguyễn Huy Tưởng đoạn qua số nhà 166. Và đây là hai điểm mà có dây võng xuống đường, chúng ta đi lại cẩn trọng. Mong rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ có biện pháp khắc phục ngay để đảm bảo an toàn giao thông. Phố Duy Tân ùn rồi, Chùa Láng cũng ùn rồi. Đường Ngọc Lâm hướng lên cầu Trương Dương cũng khó và rất nhiều tuyến đường khác. Chúng ta đang đối mặt với khó khăn. Chia sẻ sự khó khăn với quý vị và các bạn.
4: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
5: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
4: Có gì khác biệt thế anh?
5: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
4: Nè đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
5: Ngược lại, vốn bắt đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
4: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để dùng tiền ở thời điểm này.
5: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
6: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bờn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bờn Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng. Kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bờn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành. Một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý về những điểm khó sau, đó là vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân về Mai Dịch, đoạn qua Tòa án Nhân dân thì có va chạm giữa 3 xe và cũng ảnh hưởng nhiều tới lộ trình này. Đường Ngọc Lâm hướng lên cầu Trương Dương nhiều phương tiện lấn làn gây cản trở giao thông. Đường Duy Tân cũng ùn dài, đường Chùa Láng cũng ùn, rồi dọc trục Quang Trung Nguyễn Trãi hướng trung tâm, mật độ rất cao. Ngã tư An Khánh Lê Trọng Tấn xe nối dài, đường Phạm Văn Đồng rẽ trái vào công viên Hòa Bình ùn cục bộ. Vành đai 3 trên cao gần nút giao Sipucha hướng Nội Bài có xe cẩu tự hành gặp sự cố nằm ở làn ngoài cùng, các phương tiện chú ý. đường Lạc Long Quân qua số nhà 203 có dây điện do ảnh hưởng mưa bão võng xuống đường và có đoạn rơi hẳn xuống đường rồi. Các phương tiện chúng ta chủ động quan sát để vòng tránh. Phố Duy Tân thì phố Duy Tân nhiều thính giả báo rằng đứng cả tiếng ở đây rồi. Rất đông và rất khó, quý vị cũng không nên đi vào đâu. Có hai điểm đường mà chúng tôi nhận được nhiều tin khó và kèm theo cảnh báo, đó là phố Duy Tân và tuyến đường Đỗ Đức Dục. À, quý vị nên cân nhắc, không nên đi vào. Đường Nguyễn Phong Sắc, ùn dài hướng đi Trần Thái Tông. Và sau đây thì mời các thính giả chúng ta sẽ thư giãn một chút với âm nhạc. À, mong rằng quý vị cũng sẽ bình tĩnh, kiên nhẫn để lưu thông qua những tuyến đường khó khăn trong giờ cao điểm sáng nay. Ca khúc Phiêu Nhịp Thở với tiếng hát của Phương Ly và Khắc Hưng.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Cầu Diễn hướng đi trung tâm cũng ùn từ Kiều Mai. Ngã Ba Sa La ùn kéo dài, rồi đường Yên Xá cũng đang rất tắc. Cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đoạn qua cầu Phù Đổng khoảng 1-2 km hướng về Bắc Giang có va chạm xe khách và xe con, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đoạn qua cầu Phù Đổng khoảng 1-2 km hướng về Bắc Giang vừa xảy ra va chạm giữa xe khách và xe con, các phương tiện lưu ý. Ngã tư Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, đèn xanh đang còn khoảng 17 giây chuyển đỏ luôn và xe đã phải phanh gấp, dễ dẫn đến va chạm, các phương tiện lưu ý. Vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân về Mai Dịch qua Tòa án Nhân dân cũng có 3 xe va chạm. Thì chúng tôi tiếp nhận thông tin, đường Ngọc Lâm hướng lên cầu Trương Dương thì nhiều phương tiện lấn làn. Vì vậy nên chúng ta thấy rằng khi mà đã khó rồi, không chấp hành luật giao thông thì rất dễ dẫn đến gia tăng sự xung đột. Chúng ta hãy nêu cao ý thức khi tham gia giao thông. Đối với đường Duy Tân thì nhiều tình trạng ghi nhận là việc đi lại rất khó. Đường khu vực Viện Ca Tân Triều ùn, rất ùn. Một thính giả cho biết là khoảng 30 phút rồi vẫn đang loay hoay ở đây. Cảm ơn các bạn thính giả đã kịp thời thông tin tới chương trình.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
6: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
5: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
6: Thế còn thoát nước sân gôn?
5: Dạ, có ống HDPE một lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu.
6: Tốt, chọn Thuận Phát.
5: Dạ vâng,
6: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
5: Hotline 0962-655-955.

0: cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở phía khu vực nút Hoàng Đạo Thúy Lê Văn Lương cũng đang ùn. Nút Hoàng Đạo Thúy Lê Văn Lương giao thông cũng đang đông. Và trong lộ trình di chuyển ở cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, thính giả ghi nhận là ùn hướng về phía nội thành. Đối với những điểm giao cắt đang ùn thì chúng ta cũng cần tuyệt đối tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông để tuần tự di chuyển. Như Viện Ca Tân Triều, thính giả đưa tin là mật độ tăng rất cao. Tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang có mưa rào trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, dễ xảy ra va chạm. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo chúng ta cần tuân thủ theo đúng tốc độ, rồi phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn. Nếu cần hỗ trợ, quý vị có thể gọi tới số hotline 1900 8099. Đường Nguyễn Xiển hướng ngã tư Khuất Duy Tiến cũng đang ùn dài. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Xiển hướng về Khuất Duy Tiến, xe đang nối dài.
3: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt. Tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra những cảnh báo về dông lốc sét mưa đá tại khu vực Hà Nội. Các thính giả chúng ta chú ý, đó là mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường xã như là Tiến Thắng, Yên Lãng, Liên Minh, Phúc Lộc, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thạch Thất, Tây Phương, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiểu Phú, Phú Nghĩa và có xu hướng mở rộng. Dự báo từ nay cho tới 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường xã này và sau đó thì có khả năng ảnh hưởng đến các phường xã lân cận như là Minh Châu, Cổ Đô, Vật Lại, Quảng Oai, Tùng Thiện, Đoài Phương, Suối Hai, Yên Bài, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Yên Xuân, Phú Cát, Xuân Mai và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trời mưa khiến mặt đường trơn trượt và giảm tầm nhìn. Quý thính giả, chúng ta hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Trường hợp đang di chuyển gặp mưa dông mạnh, hãy chủ động tấp xe vào các điểm có mái che kiên cố ven đường, chờ mưa giảm dần rồi tiếp tục hành trình để đảm bảo an toàn. Chúng tôi có thêm thông tin giao thông ở phía dốc phía bắc cầu Thăng Long hướng về Hà Nội, có xe khách gặp sự cố, xe khách 16 chỗ gặp sự cố ở sát lề bên phải và tình hình giao thông ở đây thì vẫn đang rất chậm. Phải qua đoạn chiếc xe gặp sự cố này thì mới có thể di chuyển ổn. Phía Nguyễn Xiển hướng ngã tư Khuất Duy Tiến ùn dài, cầu Nhật Tân Võ Chí Công cũng ùn hướng về nội thành. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục thưởng thức âm nhạc. với giọng hát của Min và phần thể hiện của Hiếu thứ hai. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Hít vào, thở ra.

0: in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
1: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: Song in the Car.
7: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có thêm những cảnh báo về tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện nay thì do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại đặc khu Bạch Long Vĩ Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Vào khoảng 7 giờ sáng nay thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3-5 km một giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới hoặc bão dự kiến trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía đông bắc. Với sức gió giật cấp 8 đến cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3, với khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía nam, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Và do tác động của áp thấp nhiệt đới hoặc bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao khoảng 2,5 đến 3,5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, người dân nên dừng các hoạt động khai thác hải sản, du lịch và vận tải ở các vùng biển chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoặc bão, đồng thời liên tục cập nhật diễn biến thời tiết khu vực và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn cảnh báo của cơ quan chức năng. Trở lại để cập nhật tình hình giao thông. Chúng tôi có thông tin ở phía địa bàn xã Phúc Thọ đang mưa to. Tại vị trí cổng Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ và km 38 cộng 00, làn trái và phải đường ngập nước trung bình khoảng 15 cm, các phương tiện lưu thông chậm. Đường Phạm Văn Đồng từ thành phố giao lưu đến nút giao Hoàng Quốc Việt, mật độ phương tiện rất cao, di chuyển chậm. Đường 21B tại ngã tư Vác thì trời mưa to, tình hình đi lại thì ổn nhưng trời mưa rất lớn. Đường Lê Trọng Tấn nút giao Park City đông chậm theo cả hai chiều. Quốc lộ 6 từ km 22 đến km 32 giao thông thông suốt. Quốc lộ 6 chúng tôi cũng có thêm ghi nhận ở km 34 cộng 650 nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 6 thuộc xã Xuân Mai thì hiện tại cũng được ghi nhận là ổn định, quý vị có thể yên tâm đi vào.
0: hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybur Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện với sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybur Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, khu walking, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybur Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybur Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
8: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta vẫn còn những thông tin đáng lưu ý, như là phía khu vực đường 21B tại ngã tư Vác thì mưa to, rồi lộ trình di chuyển ở đường Lê Trọng Tấn nút giao Park City đông chậm theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân có tin tốt rồi, hiện tại lưu thông bình thường theo cả hai hướng. Quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Phúc Thọ mưa lớn và có một đoạn ngập như là vị trí cổng UBND xã Phúc Thọ và km 38 ở làn trái và phải đường đều đang ngập nước khoảng 15 cm. Chúng tôi có thông tin từ thính giả cho biết là đường Nguyễn Xiển ngã tư Khuất Duy Tiến ùn cách đây chừng khoảng 20 phút. Lộ trình phía cầu Nhật Tân Võ Trí Công thì cầu Nhật Tân có tin tốt rồi, phía Võ Trí Công thì đã ổn hơn hay chưa, rồi khu vực Viễn Ca Tân Triều quý vị đi lại ra sao, lộ trình di chuyển ngã ba Sa La hay đường cầu Diễn hướng về trung tâm, rồi vành đai 3 từ Pháp Vân về Mai Dịch, đoạn qua Tòa án Nhân dân, vụ va chạm giữa ba xe có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại ở thời điểm này hay không? Nếu có thêm diễn biến mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại với âm nhạc, với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Cơn Mưa Em Bất Chợt.

0: Thưa quý vị và các bạn, đã 9 giờ sáng rồi và ngoài trời thì vẫn đang mưa. Khá là vất vả với những người đi xe máy trong buổi sáng ngày hôm nay, vẫn đang vướng víu bởi áo mưa, rồi cũng rất là lo lắng khi mà di chuyển dưới trời mưa, đường trơn. Đặc biệt là nếu như các em học sinh mà sáng nay chúng ta có những ca học thêm hay là đến trường thì việc đi lại cũng là một mối lo ngại với các vị phụ huynh. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có thông tin ở đại lộ Thăng Long, trong làn gom đoạn cầu vượt An Khánh, mặt đường đọng nước do không thoát được, các phương tiện hướng đi trung tâm chúng ta chú ý. Ngoài ra thì chương trình cũng nhận được thông tin từ các thính giả trong lộ trình ở cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm thì ổn rồi, không còn quá khó nữa. Phía cầu Nhật Tân cũng đã có tin tốt, khi sáng nay thì cầu Nhật Tân được ghi nhận là khó khăn. Một vài những điểm ngập nước mà chúng tôi tổng hợp, quý vị lưu ý và đi qua thì nếu vẫn đi vào thì quan sát thêm cùng chương trình, xem là hiện giờ thì nước đã rút chưa. Như là lộ trình quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Phúc Thọ, đoạn qua cổng ủy ban nhân dân xã Phúc Thọ, rồi km 38+000 ngập nước. Lộ trình di chuyển đường Ngô Quyền Hà Đông trước số nhà 228 cũng có thông tin ngập nước. Rồi phía khu vực quốc lộ 32 hướng Sơn Tây đi Nhổn, thính giả cũng báo nước ngập. Đường Nguyễn Trác thuộc phường Yên Nghĩa, km số 7+600, hai bên đường nước ngập sâu. Ngoài ra thì chương trình nhận được nhiều tin tốt, chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
1: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etioland.

0: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm sáng vô cùng vất vả khi cho tới bây giờ mưa vẫn còn đang rơi trên nhiều con đường tuyến phố. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều những tuyến đường thính giả cho biết là dừng chờ tới cả tiếng đồng hồ mới có thể đi qua được. Và trong những phút cuối thì chúng tôi còn nhận được thông tin ở phía khu vực Đại lộ Thăng Long, đoạn cầu vượt An Khánh đang ngập nước và công ty thoát nước xí nghiệp 6 đang xử lý. Khoảng một thời gian nữa thì sẽ khắc phục xong, các phương tiện chú ý khi đi qua. Trước đó thì đường Lạc Long Quân đoạn trước số nhà 203, dây cáp điện võng xuống đường và ban duy tu cho biết rằng đơn vị đã phối hợp với điện lực Ba Đình để xử lý. Tình hình giao thông tại đây thì ổn định. Phía quốc lộ 32 từ km 14 đến km 21 cộng 500, trời đang mưa nhưng không có vị trí nào bị ngập nước. Đại lộ Thăng Long, chúng tôi có tin trong làn gom đoạn cầu vượt An Khánh thì mặt đường đọng nước do không thoát được, hướng về phía trung tâm. Trước đó nữa là lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường Nguyễn Xiển, chương trình có tin là đường Khuất Duy Tiến nối dài, nhưng trong những phút gần đây thì không có thêm tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều những thông tin giao thông tới chương trình, vô cùng hữu ích. VOV Giao thông đã cảnh báo kịp thời tới các thính giả và cũng rất chia sẻ với quý vị trong sự khó khăn lưu thông của buổi sáng ngày hôm nay. Trời mưa, đường thì ùn. Mong rằng quý vị sẽ luôn giữ được bình tĩnh khi di chuyển trên mọi con đường và đi đến nơi về đến chốn có những cung đường bình an. Thời lượng giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển.

sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phóng thu Hoài Nam Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc. Với tiếng hát của ca sĩ Sơn Tùng MTP, mời quý vị cùng lắng nghe Cơn Mưa Ngang Qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị một ngày tốt lành.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
0: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
1: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
0: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hải cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên, và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: một bài hát của một tự nhân vật đã được sao chép, được cắt ghép và phát tán qua hàng chục các nền tảng trong vòng có vài giờ. Rủi ro lớn nhất có thể mất quyền kiểm soát đối với những đứa con tinh thần họ tạo ra.
1: Công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số ấy cần được thiết kế ít nhất ở 4 nguyên tắc. Tôi kỳ vọng là luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ tạo ra một cái hộ chiếu số cho tài sản trí tuệ văn hóa.
2: Thiết lập công cụ quản lý tài sản văn hóa trên môi trường số. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Bảo Ly xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Đời sống thị thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời sống thị thành. Quý vị thân mến, người dân Hàn Quốc đang trải qua những ngày nóng nhất của mùa hè. Đây là thời điểm mà nhiều thực khách tìm đến món truyền thống từ thịt chó vì quan niệm bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thói quen này đã giảm mạnh trong nhiều năm qua khi mà số người nuôi thú cưng tăng và nhận thức về phúc lợi động vật thay đổi. Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật cấm nuôi, giết mổ, phân phối và bán chó làm thực phẩm từ tháng 1 năm 2024 với thời gian chuyển tiếp 3 năm. Và từ tháng 2 năm 2027, Hàn Quốc sẽ chính thức cấm hoạt động nuôi, giết mổ, phân phối và bán chó làm thực phẩm. Chính phủ cũng cam kết hỗ trợ các trang trại, nhà phân phối và nhà hàng bị ảnh hưởng chuyển đổi ngành nghề. Đây cũng là một gợi mở để mỗi chúng ta nhìn lại thói quen tiêu dùng của mình. Mặc dù thì ở Việt Nam chúng ta chưa có lệnh cấm chính thức, nhưng việc không tiêu thụ thịt chó mèo không chỉ là một lựa chọn vì an toàn thực phẩm mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với động vật và hướng tới một lối sống văn minh, nhân ái hơn. Hãy bắt đầu từ việc không mua, không bán và không sử dụng thịt chó mèo, đặc biệt không coi đây là món ăn để giải đen, bồi bổ hay là chữa bệnh vì không có một cơ sở khoa học nào cho những cái quan điểm này. Không mua bán vận chuyển chó mèo không rõ nguồn gốc bởi việc giết mổ và chế biến không kiểm soát có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Hãy coi chó mèo là những vật nuôi có khả năng gắn bó tương tác và đem lại giá trị tinh thần cho con người. Nếu muốn thưởng thức các món đặc sản thì chúng ta có thể lựa chọn những nguồn thực phẩm được kiểm soát và có nguồn gốc rõ ràng. Và quan trọng nhất, thay đổi thói quen tiêu dùng cũng là một cách để góp phần xây dựng xã hội văn minh và nhân ái hơn. Còn bây giờ để bắt đầu cho Đời sống thị thành ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc, ca khúc Yêu với tiếng hát của Min.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận thêm khá nhiều những thông tin giao thông. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty công trình giao thông 2 cho biết là dốc cầu Thăng Long có một xe khách 16 chỗ bị nổ lốp và đã đỗ sát làn can, bật đèn cảnh báo và gọi cứu hộ lốp giao thông. Hiện nay thì khu vực này đang giao thông tăng cao, các phương tiện đi lại chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Trên đường Võ Chí Công đối diện với Lotte, các thính giả cho biết là có xe bị hỏng, giao thông ùn dài hướng đi Bưởi. Vành đai 2 lối xuống ngã Tư Vọng ngang dốc có một xe gặp sự cố. Hoàng Hoa Thám cũng trong tình trạng ùn dài, cầu Phù Đồng thì tắc chiều đi Bắc Ninh. Ở ngã ba Viện Ca thì ùn dài tới ngã Tư Mậu Lương Đa Sĩ rồi. Còn Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là tại km 165 cộng 800 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 thì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Các bác tài khi mà lưu thông qua đây thì cần chú ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục với một số những thông tin đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, giá xe điện trung bình trên toàn cầu trong năm ngoái đã giảm xuống thấp hơn xe Lyft Hybrid. Điều này có được là nhờ giá pin giảm, cùng với việc các hãng xe Trung Quốc tận dụng lợi thế sản xuất quy mô lớn để tấn công mạnh mẽ vào các thị trường mới nổi. Xe nhập khẩu thì đang dẫn dắt đà tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam trong nửa đầu của năm 2026. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, thì doanh số xe nhập khẩu tăng 22% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 7% của xe lắp ráp trong nước. Nguồn cung dồi dào, nhiều mẫu xe mới cùng với các chương trình ưu đãi được xem là những yếu tố giúp xe nhập khẩu ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

0: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa phê duyệt đề án cấp học bổng toàn phần cho sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ, đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về công nghệ chiến lược. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035 tuyển chọn 1.500 người gồm các bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ. Việc tuyển chọn cử đi đào tạo nghiên cứu ở nước ngoài được thực hiện từ năm 2027 đến năm 2035. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại khuôn viên Đền Bà Kiệu sẽ được di chuyển về Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trước ngày 30 tháng 9. Việc di chuyển nhằm bảo tồn phát huy giá trị lịch sử, cách mạng của công trình, đồng thời phục vụ giáo dục truyền thống nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô và 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Hôm qua, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy từng bước tinh gọn, tăng phân cấp và rút ngắn quy trình xử lý công việc. Hiện 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được thực hiện trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc địa giới. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98%, mức độ hài lòng đạt 95%. Thành phố tiếp tục tăng cường cán bộ chuyên môn xuống cơ sở, tháo gỡ các vướng mắc sau sắp xếp. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục lan rộng với hơn 5.200 ca nhiễm và gần 2.500 trường hợp tử vong. Chính phủ nước này cùng các đối tác đang tăng cường năng lực điều trị, giám sát dịch và bảo vệ nhóm dễ tổn thương. WHO cũng thông báo phân bổ 70.000 liều vaccine Evebo để hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu trong bối cảnh việc kiểm soát dịch gặp nhiều khó khăn do an ninh bất ổn và giao thông hạn chế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Hôm nay, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, thì Quốc hội tiếp tục thảo luận định hướng sửa đổi 3 luật liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản, gồm luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Đây là nhóm chính sách được dư luận quan tâm bởi có thể tác động đến giá đất, giá nhà, bồi thường tái định cư và quyền lợi của người mua nhà. Đáng chú ý, dự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất nhà nước quyết định giá đất dựa trên dữ liệu, phương pháp định giá và kết nối với các dữ liệu chuyên ngành nhằm hạn chế thao túng, giá ảo và kiểm soát chi phí đầu vào của dự án. Dự thảo cũng chuyển hướng từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân, đảm bảo nơi ở, sinh kế và thu nhập ổn định sau di dời. Với dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản, các nội dung được quan tâm gồm thời hạn sử dụng chung cư gắn với niên hạn công trình, phát triển nhà ở cho thuê và cơ chế phong tỏa 5% giá trị hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai cho đến khi chủ đầu tư hoàn tất cấp giấy chứng nhận. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
2: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
3: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt.
5: Vâng, đúng vậy. Từ mô hình mã QR kép hỗ trợ bà con tra cứu luật và tố giác vi phạm tại Hải Phòng, các đợt tuyên truyền sát cánh với ngư dân hải đảo ở An Giang, cho đến quyết tâm xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện tại Tây Ninh và chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá tại Gia Lai. Tất cả đang tạo nên một thế trận đồng bộ, vừa nghiêm minh vừa nhân văn. Mời quý thính giả cùng điểm qua những thông tin nổi bật trong phần điểm tin ngay sau đây.
4: mở đầu phần điểm tin hôm nay là một sáng kiến quản lý số hóa rất sáng tạo từ thành phố cảng. Trong tháng 8 năm 2026, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng triển khai mô hình QR kép, cẩm nang phòng chống khai thác IUU và tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Bảng mã được lắp tại 11 địa điểm bến cảng, khu neo đậu và dán trên 3.000 tàu cá. Mô hình gồm một mã truy cứu quy định chống khai thác IUU nhằm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC và một mã hòm thư tiếp nhận tố giác tội phạm ẩn danh.
5: Tỉnh Gia Lai đang thực hiện song song việc siết quản lý đội tàu chống khai thác IUU với hỗ trợ sinh kế cho ngư dân. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí lắp đặt VMS, nhật ký điện tử và vận hành hệ thống cảnh báo sớm. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ đời sống, giải bản tàu không đủ điều kiện và chuyển đổi nghề, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.
4: Còn tại khu vực biên giới Tây Nam, các hoạt động hỗ trợ toàn diện cho người dân vùng biển đảo đang diễn ra sôi nổi. Ngày 18 tháng 8, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ người dân. Tại phường Hà Tiên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phổ biến luật biên phòng Việt Nam. Tại Hòn Sơn, đồn biên phòng Hòn Sơn cũng phối hợp với Hải đoàn 28 vận động ngư dân chống khai thác IUU.
5: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn mới đây cũng đã chủ trì họp Ban chỉ đạo chống khai thác IUU nhằm khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tỉnh Tây Ninh hiện quản lý 187 tàu cá, đã xử phạt vi phạm VMS gần 600 triệu đồng và không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành kiên quyết xử lý tàu không đủ điều kiện hoạt động.
4: Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, những con tàu cá trở về đất liền. Hành trình của những mẻ cá không kết thúc khi tàu vừa cập bến. Từ thông tin xuất nhập cảng, vị trí đánh bắt, nhật ký khai thác đến sản lượng bốc rỡ, tất cả đều được ghi nhận và đối chiếu. Đây là những mắt xích quan trọng giúp thủy sản được khai thác đúng quy định, có nguồn gốc rõ ràng và góp phần ngăn chặn khai thác IUU.
5: Hàng chục năm bám biển, anh Hồ Xuân Ngoan, ngư dân tỉnh Gia Lai, thuyền trưởng tàu BD94477 đã quen với những thủ tục trước và sau mỗi chuyến biển. Tàu muốn rời cảng phải hoàn tất các giấy tờ cần thiết, khai báo với cơ quan chức năng và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Với anh Ngoan, những thủ tục ấy không đơn thuần là giấy tờ hành chính. Đó còn là cách để người đi biển biết rõ mình được phép đánh bắt ở đâu, đánh bắt loại thủy sản nào và làm thế nào để không ảnh hưởng đến nguồn lợi biển.
6: Mình ra nhập cảng, có xuất với bến nhập cảng, có trạm biên phòng, có nhập cái hành trình xuất trình đầy đủ, có cảng mới được rời cảng. Đó là những nguồn lợi thủy sản là nó sẽ được tiếp cận một cách nó gọi là bài bản hơn, không có đánh bắt trái phép. Những nguồn thủy sản sinh vật nhỏ dưới mặt nước là không có bị tàn sát nhiều, bảo vệ sinh thái nhiều hơn, giúp chúng ta đánh bắt được những loại cá mà nhà nước cho phép, không hủy hoại cái hệ sinh thái toàn dưới.
4: Từ cảng, con tàu lại bắt đầu chuyến biển. Trong suốt hành trình, vị trí của tàu được thiết bị giám sát hành trình VMS liên tục cập nhật. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu, kịp thời cảnh báo khi có nguy cơ vượt ranh giới, vượt vùng, vượt tuyến hoặc tiến gần vùng biển nước ngoài. Cùng với VMS, nhật ký khai thác điện tử cũng trở thành một phần trong hành trình của mỗi chuyến biển. Thuyền trưởng ghi nhận thông tin về quá trình khai thác, giúp dữ liệu về chuyến biển được lưu lại đầy đủ hơn. Khi tàu trở về, những thông tin này sẽ tiếp tục được đối chiếu với dữ liệu hành trình và sản lượng thực tế tại cảng. Có thể hình dung đơn giản, thiết bị VMS giúp cơ quan chức năng biết con tàu đã đi đâu, nhật ký khai thác giúp ghi lại con tàu đã khai thác như thế nào. Còn hệ thống ECDT tại cảng giúp kiểm soát bao nhiêu thủy sản được đưa lên bờ. Những dữ liệu tưởng nằm ở những khâu khác nhau lại liên kết với nhau, tạo thành một chuỗi thông tin từ biển đến bờ. Với ngư dân, việc tuân thủ những quy định này cũng mang lại sự yên tâm trong mỗi chuyến đi. Anh Hồ Xuân Ngoan chia sẻ.
6: Khi chúng tôi thực hiện các biện pháp mà nhà nước đã đề ra đó, thì chúng tôi trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam là chúng tôi được an toàn, được ngư dân, được cơ quan chức năng ngoài biển là hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mọi mặt, đánh bắt được an tâm hơn.
5: Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, vượt hàng ngàn hải lý, con tàu lại trở về đất liền với khoang tàu đầy ắp cá tôm. Trước khi cập bến, thông tin về tàu được khai báo trên hệ thống ECDT. Các cán bộ cảng tiếp nhận thông tin, bố trí vị trí neo đậu, khu vực bốc dỡ phù hợp. Quá trình này giúp việc tiếp nhận tàu diễn ra chủ động hơn, đồng thời tạo cơ sở để kiểm soát sản lượng thủy sản được đưa lên bờ. Ông Phạm Tiến Phú, quản lý cảng cá cho biết.
7: Khi tàu thuyền mà người ta có yêu cầu cập cảng, đăng ký cập trên ECTD thì anh em ở cảng là có thể nhận được thông tin luôn và bố trí được cái vị trí neo đậu bốc dỡ hoặc là tàu làm dịch vụ nó hợp lý đối với cỡ loại tàu ra vào cảng, vừa tạo thuận lợi cho ngư dân cũng như là cán bộ quản lý cảng cá, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ chống khai thác EU.
8: Tại cảng, thông tin không chỉ được tiếp nhận mà còn được kiểm tra đối chiếu từ thời điểm tàu xuất bến, quá trình hoạt động trên biển đến lúc cập cảng. Dữ liệu được kết nối để cơ quan chức năng có thể kiểm tra tính phù hợp của chuyến biển. Ông Phạm Tiến Phú cho biết thêm.
7: Khi nào mà tàu cập đăng ký rời cảng, anh em cảng có thể cập nhật và kiểm tra trực tiếp luôn. Và khi tàu ra khơi thì đánh bắt vị trí tọa độ là đều được cập nhật vị trí chính xác, thậm chí là chính xác đến từng giây. Khi mà tàu về cảng, anh em có thể kiểm tra check thông tin là tàu đã đánh bắt đúng vùng hay là đúng khu vực được khai thác hay không.
5: Như vậy, một mẻ cá được đưa lên bờ không chỉ được nhìn nhận bằng số lượng cân được tại cảng. Đằng sau số cá ấy là cả một quá trình được theo dõi từ trước khi tàu rời bến. Tàu có đủ điều kiện ra khơi hay không? Hành trình có đúng vùng, đúng tuyến? Thiết bị VMS có duy trì hoạt động? Nhật ký khai thác có được ghi nhận đầy đủ? Sản lượng thực tế bốc dỡ có phù hợp với thông tin chuyến biển hay không? Những câu hỏi này được giải đáp từng bước thông qua hệ thống quản lý và giám sát. Đây cũng chính là điểm khác biệt quan trọng trong cách quản lý nghề cá hiện nay. Thay vì chỉ kiểm tra khi tàu đã trở về, cơ quan chức năng có thể theo dõi cả quá trình từ trước, trong và sau chuyến biển. Với những ngư dân chấp hành nghiêm, việc này cũng giúp họ có thêm cơ sở chứng minh rằng sản phẩm của mình được khai thác hợp pháp. Một mẻ cá đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến, có nhật ký đầy đủ, hành trình rõ ràng và được kiểm soát sản lượng tại cảng sẽ có nguồn gốc minh bạch hơn. Khi đi vào chuỗi thu mua, chế biến và xuất khẩu, những dữ liệu đó trở thành căn cứ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của thủy sản. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chống khai thác IUU, hướng tới gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu và xây dựng một nghề cá có trách nhiệm.
8: Thưa bà con, Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 8 vừa qua. Để bảo vệ tài sản, phương tiện và công việc mưu sinh, trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại những quy định cốt lõi sau đây.
5: Về khung phạt tiền tối đa, đối với cá nhân, phạt tiền tối đa lên đến 1 tỷ đồng cho một hành vi vi phạm. Với tổ chức, mức phạt tiền gấp 2 lần so với cá nhân, tối đa 2 tỷ đồng. Thời hiệu xử phạt 2 năm kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện. Vi phạm hành chính nhiều lần trong cùng một chuyến biển, ví dụ mất kết nối tín hiệu nhiều lần, được tính là tình tiết tăng nặng.
8: Các hành vi vi phạm nghiêm trọng bị siết chặt quản lý và nâng cao chế tài xử phạt, bao gồm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, vùng biển quốc tế hoặc khai thác sai vùng, sai nghề quy định trên giấy phép, khai thác thủy sản không có giấy phép, sử dụng tàu cá không đúng quy định, không lắp đặt hoặc không duy trì kết nối tín hiệu thiết bị giám sát hành trình VMS khi hoạt động trên biển, không thực hiện đúng quy định báo cáo vị trí khi mất kết nối, không có nhật ký, không ghi, ghi không đầy đủ, không chính xác thông tin hoặc không nộp nhật ký khai thác nhằm che giấu nguồn gốc thủy sản, sử dụng các loại nghề, ngư cụ độc hại, hủy diệt hoặc bị cấm để khai thác thủy sản.
5: Bên cạnh hình thức phạt hành chính, người vi phạm còn phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc khác như tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản, văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá có thời hạn, tịch thu toàn bộ số thủy sản khai thác bất hợp pháp, ngư cụ cấm, thậm chí tịch thu cả tàu cá vi phạm tùy theo mức độ. Biện pháp khắc phục, buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường hoặc tiêu hủy sản phẩm vi phạm.
8: Thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Thôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đấy.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
7: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào, đừng xịt chống bô bé nhặt côn trùng đi đứt mà không lời chào, uy lực mạnh gấp 2 lần nhiều con voi vàng.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 165 cộng 800 trên cầu Thanh Trì hiện nay đã được khắc phục xong rồi. Xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin về y tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang đề xuất nâng độ tuổi hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho người không phải thành viên gia đình lên từ đủ 25 tuổi. Với người hiến cho thành viên gia đình, độ tuổi đề xuất vẫn là từ đủ 18 tuổi. Nội dung này nằm trong dự thảo sửa đổi luật hiến, lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác. Theo Bộ Y tế, nhóm 18 đến 25 tuổi có thể chưa ổn định về nhận thức, nghề nghiệp và thu nhập nên dễ bị tác động, ép buộc hoặc lợi dụng để mua bán nội tạng. Bộ Y tế cũng đang rà soát sửa đổi danh mục thuốc bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học, thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị. Đây là nội dung trả lời kiến nghị của cử tri về việc nhiều thuốc đặc trị bệnh hiểm nghèo chưa được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, khiến chi phí điều trị vượt quá khả năng chi trả của nhiều người bệnh. Bộ cũng đang nghiên cứu tăng mức hưởng, mở rộng phạm vi thanh toán theo lộ trình, trong đó ưu tiên thuốc và kỹ thuật chi phí lớn cho bệnh hiểm nghèo. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Các bạn thân mến, mở đầu là đề xuất mới liên quan đến chi phí ghép tạng, một vấn đề rất được nhiều người bệnh và gia đình quan tâm. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người, trong đó đề xuất thống nhất cách xác định giá dịch vụ ghép tạng. Theo Bộ Y tế, hiện mỗi cơ sở áp dụng một mức giá khác nhau, thậm chí có nơi chưa công khai, gây khó khăn cho người bệnh cũng như công tác quản lý.
0: Dự thảo đề xuất giá dịch vụ ghép mô bộ phận cơ thể người phải tính đầy đủ các khoản chi từ hồi sức, xác định chết não, lấy và đánh giá chất lượng mô bộ phận cơ thể người cho đến khi thực hiện ca ghép. Đây sẽ là cơ sở xác định phần chi trả của bảo hiểm y tế, người bệnh và các nguồn kinh phí hợp đồng khác, qua đó góp phần minh bạch chi phí và bảo đảm quyền lợi của cả người hiến cũng như người được ghép.
3: Từ quyền lợi của người bệnh, chúng ta chuyển sang một vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng và cả tương lai dân số. Mất cân bằng giới tính khi sinh ạ. Bộ Y tế đặt mục tiêu đưa tỷ số giới tính khi sinh về khoảng 106 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2035. Theo đề án đang được lấy ý kiến, tỷ số này sẽ được giảm xuống dưới 109 vào năm 2030 trước khi tiến tới mức 106 vào năm 2035.
0: Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 110 bé trai trên 100 bé gái, dù đã giảm so với mức 112,2 của năm 2016, nhưng vẫn cao hơn ngưỡng tự nhiên khoảng từ 105 đến 106. Bộ Y tế cảnh báo, nếu mất cân bằng kéo dài, tình trạng dư thừa nam giới trong tương lai có thể gia tăng, kéo theo áp lực hôn nhân, đồng thời ảnh hưởng đến cơ cấu dân số và bình đẳng giới.
3: Đề án dự kiến kết hợp xử lý nghiêm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi với các giải pháp về an sinh, truyền thông và thúc đẩy bình đẳng giới. Đây không chỉ là câu chuyện về những con số mà còn liên quan đến sự phát triển cân bằng và bền vững của xã hội.
0: Còn với các gia đình có con chuẩn bị bước vào năm học mới, có một việc tưởng như rất quen thuộc nhưng không nên bỏ qua, đó là kiểm tra lại lịch sử tiêm chủng của trẻ. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh rà soát lịch sử tiêm chủng, bảo đảm trẻ được tiêm đầy đủ các loại vaccine theo đúng độ tuổi, hoàn thành những mũi tiêm cần thiết, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho trẻ mà còn hạn chế nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm trong môi trường trường học.
3: Phụ huynh nên kiểm tra sổ hoặc lịch sử tiêm chủng của con, đồng thời đưa trẻ đi tiêm bổ sung những mũi còn thiếu theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Một vài phút kiểm tra trước năm học mới có thể giúp gia đình chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ.
0: Và tiếp theo đây là một thông tin liên quan đến sức khỏe mắt ở nam giới sử dụng Tadalafil trong một thời gian dài. Một nghiên cứu quy mô lớn trên hơn 73.000 nam giới từ 40 tuổi trở lên cho thấy những người sử dụng Tadalafil trong một thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp cao hơn 32% so với nhóm người không sử dụng. Riêng nguy cơ tăng nhãn áp góc mở nguyên phát dạng phổ biến nhất là tăng 33%.
3: Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát nên chưa thể khẳng định Tadalafil trực tiếp gây tăng nhãn áp. Các chuyên gia khuyến cáo là những người có tiền sử tăng nhãn áp, áp lực nội nhãn cao hoặc dự kiến là sử dụng Tadalafil lâu dài nên chú ý theo dõi sức khỏe mắt và trao đổi với bác sĩ nếu xuất hiện bất thường về thị lực.
0: Và phần cuối của bản tin là một vấn đề gắn liền với đời sống của trẻ em, thanh thiếu niên hiện nay, thời gian dành cho mạng xã hội. Các chuyên gia cảnh báo trẻ càng dành nhiều thời gian trên mạng xã hội thì càng có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần như là rối loạn giấc ngủ, lo âu và trầm cảm. Khảo sát học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho thấy mạng xã hội có thể chiếm từ 1/6 đến 1/4 quỹ thời gian mỗi ngày, trong đó 22% thừa nhận sử dụng hơn 6 giờ mỗi ngày.
3: Việc sử dụng quá nhiều còn có thể làm giảm thời gian vận động, ảnh hưởng giấc ngủ và làm tăng nguy cơ bắt nạt trực tuyến. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo gia đình nên đồng hành và hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn thay vì chỉ kiểm soát hoặc cấm đoán. Bởi với trẻ, điều quan trọng không chỉ là biết con đang xem gì mà còn là hiểu con đang trải qua điều gì trên không gian mạng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nicorcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến các vấn đề liên quan tới xương khớp như là đau cơ cổ và vai, đau lưng, đau các khớp, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay tới đối tượng người cao tuổi đúng không ạ? Thế nhưng ngày nay thì nhóm đối tượng lại được mở rộng hơn rất nhiều, trong đó giới trẻ chiếm tỷ lệ cũng không phải nhỏ. Và một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng tình trạng này đó là đến từ lối sống tĩnh tại, ít vận động, ngồi sai tư thế, ngồi nhiều hoặc ngồi lâu ạ.
0: sẽ vào nhóm đối tượng ngồi lâu một chỗ hàng giờ trong nhiều ngày ít thay đổi tư thế. Ngoài dân văn phòng thì còn phải nhắc đến cả những bác tài nữa. Khi mà lái xe, tài xế ít khi hoạt động đầu, cổ, vai, làm cho hệ thống cơ xương khớp ở những khu vực này dễ bị mỏi.
3: Như trường hợp của anh Nguyễn Văn Quốc làm nghề lái taxi ở Hà Nội, anh chia sẻ là thời gian đầu mới vào nghề, cứ lái xe đến tầm trưa là vai và cổ cứng đơ, mỏi nhừ. Đến tối thì ê ẩm hết cả người, có hôm sáng ngủ dậy thì cổ không cử động được, chỉ nghiêng nhẹ một bên thôi cũng thấy đau buốt rồi ạ.
0: Hay là như trường hợp của anh Đặng Văn Hùng làm nghề chạy xe tải ở Hải Phòng, cũng tương tự như thế. Lúc đầu là đau mỏi ở vùng vai và gáy, sau đó các cơn đau lan xuống bả vai làm cho cánh tay bị tê mỏi, cực khó chịu. Có những lúc anh chỉ ấn nhẹ ngoài da cũng đã cảm thấy đau. Lâu ngày phải đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là bị rối loạn phản xạ gân xương, phải nghỉ lái xe một thời gian dài để điều trị.
3: Vậy làm cách nào để giảm đau nhức xương khớp cho những người thường xuyên ngồi lâu? Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được chia sẻ một số mẹo và giải pháp giúp quý vị và các bạn cùng các bác tài tham khảo. Thứ nhất là chúng ta không nên ngồi quá lâu ạ, nên có khoảng nghỉ để đứng dậy, đi lại hoặc là thực hiện vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng. Việc vận động xen kẽ giúp tăng tuần hoàn máu, giảm căng cứng cơ, giảm áp lực lên cột sống và các khớp. Và khi chúng ta thực hiện được điều này, cơ thể sẽ linh hoạt hơn, tình trạng đau mỏi do ngồi lâu sẽ được cải thiện, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ gặp các vấn đề cơ xương khớp liên quan đến lối sống ít vận động.
0: Đúng là như vậy. Do đó với các bác tài đặc thù công việc ngồi nhiều thì cứ sau khoảng từ 1 đến 2 giờ lái xe nên xuống xe để vận động đi lại nhẹ nhàng. Hoặc là với những động tác vận động tại chỗ, vươn vai cũng giúp cho máu huyết lưu thông hơn, giảm căng thẳng bớt mệt mỏi và cũng là để thư giãn cho mắt, cột sống, cổ, cột sống lưng.
3: Thứ hai là các bác tài cũng như những ai thường xuyên phải ngồi nhiều thì cần lưu ý về tư thế ngồi ạ. Tư thế ngồi phải thẳng lưng để giảm áp lực lên cột sống, như vậy cũng cải thiện được tình trạng đau mỏi.
0: Tiếp đến là duy trì vận động thể dục thể thao mỗi ngày. Việc tập luyện đều đặn sẽ giúp cho kích thích các tế bào tạo xương, tăng cường mật độ xương, giúp cho xương chắc khỏe hơn, giảm nguy cơ loãng xương. Không như vậy, vận động còn giúp tăng cường lưu thông máu, giảm viêm, từ đó giảm đau nhức khó chịu do các vấn đề về xương khớp.
3: Có rất nhiều bộ môn tốt cho xương khớp như là chạy bộ, yoga, bơi hay là khiêu vũ. Còn nếu quá bận thì có thể lựa chọn bộ môn đơn giản dễ thực hiện ở bất cứ chỗ nào, ví dụ như là đi bộ ạ. Đi bộ với tốc độ nhanh, ngay cả trong thời gian ngắn cũng mang lại lợi ích cho xương và tốt cho tim đấy ạ.
0: Tuy nhiên, chương trình cũng xin lưu ý là với những bác tài nào bị đau nhiều, các cơn đau nhức mỏi kéo dài hay đang mắc các bệnh xương khớp nặng thì cũng đừng ngần ngại để trao đổi thẳng thắn với bác sĩ nhằm có được lời khuyên tập luyện phù hợp, tốt nhất và an toàn cho mình.
3: Và một bí quyết giúp giảm đau nữa mà ít người chú ý đến đó chính là uống đủ nước mỗi ngày ạ. Bởi điều này không chỉ giúp thúc đẩy lưu thông máu mà giữ nhiệt cho cơ thể, mà nó còn nuôi dưỡng và cấp nước cho đĩa đệm, phần nằm giữa các đốt cột sống cổ. Đĩa đệm được tạo ra từ thành phần chính là nước, vì vậy giữ nước tốt giúp cho đĩa đệm trở nên dẻo dai và chắc. Và hãy tập thói quen là uống khoảng 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, tốt nhất là nước lọc ạ.
0: Bên cạnh đó, để cho xương chắc khỏe thì chế độ dinh dưỡng cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Các bữa ăn nên ưu tiên các thực phẩm giàu canxi. Đây là một khoáng chất quan trọng giúp cho quá trình phát triển của xương. Trong cơ thể, canxi chiếm 1/3 khối lượng chất khoáng, 98-99% lượng canxi nằm ở xương và răng, còn lại 1% tồn tại trong máu, trong tổ chức phần mềm và dịch ngoài tế bào.
3: Thực phẩm giàu canxi có thể kể đến như là các loại rau cải xoăn, cần tây, bông cải xanh, rau bina, hay là các loại hạt hạnh nhân, hạt chia, maca, hạt dẻ, được coi là một trong những thực phẩm bổ sung canxi rất tốt, nhất là với những người loãng xương. Ngoài ra thì các loại đậu, hải sản, sữa và các chế phẩm từ sữa cũng là những thực phẩm được xếp vào top đầu trong danh sách thực phẩm tăng cường canxi.
0: Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bổ sung canxi từ các sản phẩm hỗ trợ nếu như khẩu phần ăn chưa đảm bảo. Tuy nhiên thì cần có sự tư vấn từ chuyên gia y tế. Khi lựa chọn chế phẩm bổ sung canxi cũng nên chú ý đến dạng canxi, hàm lượng canxi nguyên tố trong mỗi chế phẩm. Cùng với đó nên có thêm vitamin D vì muốn hấp thụ được canxi tối ưu vào đúng mô xương cần phải có vitamin D.
3: Mong rằng với những chia sẻ ngày hôm nay, phần nào giúp quý vị và các bạn, đặc biệt với các bác tài có thể cải thiện được tình trạng đau mỏi khi phải ngồi nhiều, cũng như phòng ngừa sớm được các vấn đề về xương khớp. Đến đây, chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi!

0: khám sớm cho yên tâm.
1: PM Nexgen giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexgen cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgen dùng cho trường hợp thiếu canxi.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơi thở có mùi thường khiến cho nhiều bác tài nghĩ ngay đến các bệnh lý về răng miệng như sâu này, viêm lợi hay là viêm nha chu. Thế nhưng nếu đã vệ sinh răng miệng đầy đủ mà tình trạng này vẫn kéo dài thì nguyên nhân đôi khi lại không nằm ở khoang miệng đâu ạ.
6: Theo các chuyên gia, đây cũng có thể là một trong những dấu hiệu của túi thừa thực quản, tình trạng trên thành thực quản xuất hiện một hoặc là nhiều túi nhỏ bất thường, khiến thức ăn dễ bị ứ đọng bên trong. Theo thời gian, lượng thức ăn tồn đọng này có thể phân hủy, gây hơi thở có mùi và kéo theo nhiều triệu chứng khác như là nuốt vướng, nuốt đau hoặc đau rát sau xương ức, khiến các bác tài rất dễ bị nhầm với các bệnh lý tiêu hóa hay tai mũi họng thông thường.
5: Điều bất ngờ đó là túi thừa thực quản không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cảm giác nuốt nghẹn rõ rệt. Có những trường hợp bệnh chỉ âm thầm tiến triển nên rất dễ bị bỏ qua hoặc là nhầm lẫn với bệnh lý khác. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ giúp cho các bác tài nhận diện những dấu hiệu của túi thừa thực quản ngay sau đây.
7: Dễ nhận thấy nhất là những cái hũ đoạn thực quản vùng ngực, vùng cổ thì chúng ta có thể nhìn thấy một khối u. Khối u này có thể lúc lớn, lúc nhỏ. Lúc mà chúng ta ăn vào, đồ ăn nó chui vào đó thì u nó lớn, lúc đồ ăn nó ra khỏi đó thì khối u nó có thể nhỏ đi. Nhưng đoạn thực quản nó nằm trong lồng ngực thì chúng ta sẽ không thấy. Thì có những dấu hiệu gián tiếp, đầu tiên là bệnh nhân có cảm giác đau hoặc nóng rát phía trước xương ức, nó hơi giống như là bệnh viêm thực quản trào ngược vậy đó. Thứ hai, đây là một cái túi thừa, nó có thể chèn ép vô các cái sợi thần kinh ở vùng trung thất. Bệnh nhân có thể ho này không phải là nhiễm trùng cho nên thường là ho khan, ho không có đạt. Thứ ba, cái túi thừa này có thể chứa thức ăn, mà thức ăn lâu ngày nó không tiêu hóa được thì nó có bốc mùi, cho nên hơi thở nó sẽ có mùi. Cái thứ tư là bệnh nhân có thể nuốt nó đau, nó vướng. Ngoài ra, lúc túi thừa có biến chứng có thể gây bệnh cảnh nhiễm trùng, có thể gây cái áp xe vùng cổ, vi trùng có thể chạy vào máu gây nhiễm trùng máu. Biến chứng thứ hai là có thể là túi thừa nó chảy máu thì bệnh nhân có thể nôn ra máu. Biến chứng thứ ba nặng nề nhất là túi thừa nó có thể lục nhiễm trùng ở trong cái túi thừa đó, còn nó có thể tràn ra ở vùng cổ thì có thể tràn ra vùng cổ, nhưng ở trong ngực nó tràn vào trung thất thì rất nguy hiểm.
6: Đáng chú ý là túi thừa thực quản không phải là bệnh lý hình thành từ một nguyên nhân duy nhất. Chính vì vậy, việc điều trị không chỉ dừng lại ở xử lý các triệu chứng như là nuốt nghẹn hay là nuốt đau. Và muốn can thiệp đúng, trước hết chúng ta cần xác định được nguyên nhân hình thành túi thừa thực quản. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa cho biết thêm.
7: Có hai nguyên nhân chính. Một là bẩm sinh trong cái quá trình phát triển của bào thai. Vì một lý do gì đó, một cái lớp cơ nó bị thiếu, nó bị yếu đi, nó tạo thành một cái điểm yếu và lớp niêm và lớp dưới niêm nó lòi ra ngoài. Loại túi thừa này thường gặp ở 1/3 trên cơ thực quản hay thực quản vùng cổ. Nguyên nhân thứ hai không phải là nguyên nhân bẩm sinh mà là nguyên nhân mắc phải. Có thể là do khối u, có thể là do bị viêm lâu quá gây sẹo trong các bệnh lý như là co thắt tâm vị. Và có một số nguyên nhân là có khối u ở phía ở trên vùng hậu, nó cũng gây thay đổi cái áp lực của cái thực quản. Áp lực này là áp lực ngược từ dưới dạ dày, nó dồn lên thì thực quản cũng tạo ra một cái điểm yếu. Chính các điểm yếu này nó gây lên túi thừa thực quản.
5: Nghe đến đây có lẽ nhiều bác tài sẽ lo lắng không biết là liệu túi thừa thực quản có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và liệu có phải phẫu thuật cắt bỏ hay không. Tuy nhiên, hướng điều trị túi thừa thực quản sẽ phụ thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh và các triệu chứng mà người bệnh gặp phải.
7: Đại đa số túi thừa thực quản nếu không có triệu chứng, không có biến chứng, bác sĩ chỉ thăm khám định kỳ và khuyên bệnh nhân thay đổi chế độ ăn thôi. Chế độ ăn đây là gì? Ăn đồ ăn mềm, ăn đúng giờ, không lạm dụng đồ ăn quá kích thích, ăn xong không được nằm liệt. Còn nếu túi thừa bắt đầu có biến chứng đó là gì? Có thể gây chèn ép, khó nuốt, đau họng, chảy máu, nhiễm trùng thì bắt buộc chúng ta phải mổ.
6: Thưa quý vị, trong y học có những bệnh lý được phát hiện rất sớm nhờ những dấu hiệu tưởng chừng rất nhỏ. Túi thừa thực quản là một trong số đó. Vì vậy các bác tài thay vì cố thích nghi với cảm giác nuốt nghẹn hay là nuốt vướng kéo dài, hãy coi đó là một lý do để đi tìm nguyên nhân. Một lần thăm khám đúng lúc không chỉ giúp phát hiện tình trạng túi thừa thực quản mà còn có thể giúp loại trừ nhiều bệnh lý khác của thực quản có biểu hiện tương tự. Và Lái Khỏe về Nhà Bình An hôm nay xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không

0: gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây.
2: Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
2: rồi. Nước xúc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Trường Sa đoạn Vin Cổ Loa có nhiều xe bán hàng rong đang dừng đỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi Nội Bài. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng hiện tại đang có mưa rào trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo là lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa ngay xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn quay trở lại với đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, người dùng thì không nên vội nâng cấp gói cước khi mà wifi trong nhà thường xuyên yếu đó, hay là chập chờn đâu, hoặc là giảm tốc độ vào giờ cao điểm đâu. Một nguyên nhân ít được chú ý đó là tình trạng nhiễu sóng từ nhiều router hoạt động cùng lúc trong khu vực hẹp, nhất là ở khu vực chung cư, nhà phố hoặc là nơi mật độ dân cư cao. Dải tần 2,4G sẽ dễ bị nhiễu hơn so với các cái dải tần khác do số kênh hạn chế, trong khi dải 5G thì có tốc độ cao hơn nhưng mà phạm vi phủ sóng lại ngắn hơn. Người dùng có thể cải thiện bằng cách đặt router ở vị trí trung tâm cao thoáng, tránh sát tường chung và chuyển sang kênh ít nhiễu hơn. Đầu số điện thoại 1558 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đưa vào sử dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 phục vụ công tác chăm sóc khách hàng. Tổng đài 1558 của EVN chỉ cung cấp dịch vụ thoại nghe gọi, không áp dụng đối với dịch vụ tin nhắn. Bên cạnh số điện thoại 1558, các khách hàng sử dụng điện vẫn có thể tiếp tục liên hệ bằng các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của các tổng công ty điện lực song song với đầu số 1558 mới ạ. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề nguy hiểm từ hành vi rơi vật sắc nhọn trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục cảm nang cách xử lý cán phải vật sắc nhọn trên cao tốc. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Thưa quý vị, sau thời gian phục vụ thi công dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường Bầu Cạn, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo Ủy ban Nhân dân xã Long Phước, địa phương thường xuyên sửa chữa tạm thời một số vị trí hư hỏng trên đường Bầu Cạn. Riêng đoạn xuống cấp nghiêm trọng đã được kiến nghị các đơn vị liên quan khắc phục, hoàn trả nền đường sau khi thi công dự án, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
3: Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn tổng vốn là hơn 5.750 tỷ đồng đang được các đơn vị thi công dồn lực để nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Tuyến đường dài hơn 28 km này được kỳ vọng sẽ tăng kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội cho Bắc Cạn và khu vực lân cận.
2: Các địa phương đang chủ động ra soát đất đai, tài sản và nhu cầu tái định cư để chuẩn bị giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Riêng đoạn qua Ninh Bình dự kiến dài khoảng 86 km, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân và nhiều công trình.
4: Bạn đồng hành.
3: Trên cao tốc, một mảnh sắc nhọn nằm giữa mặt đường có thể chỉ rộng vài cm, nhưng với một chiếc xe đang chạy ở tốc độ cao, đó có thể là một chiếc bẫy không dễ nhận biết và để lại hậu quả không chỉ là một chiếc lốp xe bị thủng. Hàng chục phương tiện bị thủng từ 4 đến 6 lớp. Nhiều lớp rách lớn phải thay mới, tài xế phải dừng xe giữa hành trình, chờ sửa chữa trong điều kiện nhiều giờ, hàng hóa chạm giao, chi phí phát sinh hàng triệu đồng. Đó là những gì xảy ra trên cao tốc Bắc Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong ngày 6 tháng 8. Điều đáng lo ngại hơn, đây không chỉ là câu chuyện về một sự cố giao thông. Đằng sau những mảnh sắt nhọn rơi vãi trên mặt đường là một vấn đề lớn hơn. Ý thức đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và cách ứng phó của tài xế khi bất ngờ gặp chướng ngại vật trên cao tốc. Vậy sự cố này cho thấy điều gì? Người đi đường phải làm gì khi phát hiện hoặc là nghi xe mình cán phải vật sắt nhọn? Và cần những giải pháp nào để không biến những mảnh sắt nhỏ thành hiểm họa lớn trên cao tốc? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bài phóng sự với nhan đề Nguy hiểm từ hành vi rơi vật sắt nhọn trên cao tốc.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Tối ngày 5 tháng 8, anh Mai Văn Phú, trú tại Thanh Hóa, điều khiển xe đầu kéo chở hàng từ Lào Cai vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, anh phát hiện xe gặp sự cố. Đưa phương tiện vào trạm dừng nghỉ để kiểm tra, anh Phú phát hiện cả 4 lớp đều bị những vật sắc nhọn đâm thủng. Đến trưa ngày 6 tháng 8, phương tiện vẫn chưa thể khắc phục xong. Một chuyến vận chuyển hàng hóa đường dài vì thế bị gián đoạn. Anh Phú chia sẻ.
5: Cái thiệt hại cái thứ nhất là bây giờ là cái thời gian giao hàng cho khách là không đúng thời gian. Cái thứ hai nữa là cái đinh đấy nó là cái miếng nó rất là to và nó chọc vào lốp là đều là gây ra là hư hại về lốp. Và những cái lốp này là vá tạm để chạy về thôi. Nhưng mà thực tế ra là cái đấy là nó chọc bây giờ là cái thép ở trong cái lốp đấy là nó bị thủng mà nó đứt hết. Là cái lốp đây là về là chỉ có vứt đi thôi, không thể sử dụng được nữa.
2: Đến trưa ngày 6 tháng 8, trên cả hai đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong vẫn còn nhiều phương tiện phải dừng khẩn cấp để sửa chữa. Có tài xế phải chờ từ rạng sáng đến trưa vẫn chưa thể thuê được thợ sửa xe. Hành trình bị bỏ lỡ, hàng hóa bị chậm, chi phí phát sinh, nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng lo nhất, một số bác tài chia sẻ.
6: Mình xử lý được thì mình sẽ không ảnh hưởng đến người phía sau. Còn nếu mà mình không xử lý được, mình thắng lại đồng ngọt á, thì cái người phía sau của mình nó không biết mình nguyên nhân vì sao mà thắng lại thì nó sẽ ủi mình từ phía sau ủi tới thì xảy ra va chạm liên quan đến nhiều xe đó.
7: Khá là nguy hiểm, mình mà không xử lý kịp thì cái hậu quả của nó thì mình cũng chả dám lường trước đâu. Theo như phản xạ là mình cũng sẽ đạp phanh thôi.
8: Theo anh thì những cái vật mà nhọn sắt đó rớt trên cao tốc á thì những xe mà nó gọi là nó cán phải á dẫn đến ảnh hưởng nó mất an toàn rất là cao. Thì xe tốc độ trên cao tốc thì tốc độ rất là cao mà những cái vật nhọn mà theo anh thấy đó nó rất là sắc và làm cho nhiều xe là mất kiểm soát luôn á. Nhưng mà may mắn vừa rồi là không có những xe nào gặp những cái sự cố thì đó là cái cũng rất là may mắn, rất là nghiêm trọng đó. Cái đó là lỗi đó là rất là nghiêm trọng đó.
2: Từ sự cố trên có thể thấy xe chở phế liệu, sắt thép, vật liệu xây dựng hay những loại hàng hóa có nguy cơ rơi vãi không thể được xem là những phương tiện vận chuyển thông thường. Một mảnh sắt nằm trong thùng xe có thể không gây hậu quả gì, nhưng một mảnh sắt rơi xuống cao tốc, nằm đúng vị trí bánh xe của phương tiện phía sau là có thể trở thành vật cản nguy hiểm. Vì thế, trước khi bước vào đường cao tốc, người điều khiển phương tiện cần đặt ra những câu hỏi rất đơn giản. Hàng hóa trên xe đã thực sự an toàn chưa? Pháp luật hiện tại đã có những quy chuẩn, cách thức xếp, buộc hàng hóa, người điều khiển phương tiện hoặc doanh nghiệp chủ quản trực tiếp đều sẽ chịu những trách nhiệm tương ứng với hành vi vi phạm quy định chằng buộc hàng hóa. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về những mức phạt liên quan đến hành vi này.
9: Xe chở hàng là ô tô, máy kéo các loại hoặc xe tương tự như ô tô chở hàng hóa rơi vãi trên cao tốc thì cái mức phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe ô tô, xe máy kéo và các loại tương tự như xe ô tô làm rơi hàng hóa trên đường không ràng buộc chắc chắn là 2 triệu đồng cho đến 4 triệu đồng. Trường hợp mà điều khiển phương tiện làm rơi hàng hóa dẫn đến tai nạn giao thông thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những cái thiệt hại gây ra. Và theo đó, theo quy định của Điều 260 của Bộ Luật Hình sự hiện hành thì có thể phạt tiền từ 30 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng hoặc là cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Hoặc phạt tù từ 1 năm cho đến 5 năm. Đối với những trường hợp vận chuyển là người lao động của công ty vận chuyển thì trách nhiệm bồi thường cho người chịu thiệt hại sẽ thuộc về công ty vận chuyển.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Với tài xế, câu hỏi thực tế nhất là nếu đang chạy mà nghi xe vừa cán phải vật sắc nhọn thì phải xử lý như thế nào? Trước hết, không nên hoảng loạn và đánh lái đột ngột. Nếu xe có dấu hiệu bất thường như trung chao đảo, áp suất lốp giảm nhanh hoặc là phát ra âm thanh bất thường, tài xế cần phải giữ bình tĩnh, kiểm soát hướng di chuyển và giảm tốc độ một cách phù hợp. Sau đó, nếu điều kiện cho phép, đưa phương tiện đến vị trí dừng nghỉ hoặc khu vực an toàn để kiểm tra. Có nhiều năm kinh nghiệm lái xe, anh Thái Hữu Cơ cũng có một vài chia sẻ để các bác tài có thể chủ động hơn nếu không may gặp sự cố.
8: Theo anh thì mọi người đi trên cái những tuyến cao tốc á thì thường sẽ có những cái vật sắc nhọn, thường những cái vật đó sẽ không bao giờ xuất hiện trên cao tốc. Nếu mà xe nào gọi là gặp phải những cái vật sắc nhọn đó mà mình bị sự cố thì theo anh về phía bác tài á, mình có thể thông báo cho cái đơn vị quản lý của cái đoạn cao tốc đó để họ có phương án xử lý kịp thời liền. Ví dụ bị một xe thì cái này là vô tình, hai xe, ba xe, năm xe, mười xe thì nó bắt đầu là nó có những cái sự dây chuyền rồi, thì mình phải nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng là cái đơn vị quản lý cao tốc tuyến đó để họ có cái phương án xử lý liền. Cơ quan chức năng quản lý ở khu đó phải thấy cái sự thất thường, bất thường ở trên tuyến cao tốc thì phải kịp thời, giống như mình nói ra những cái quyết định, một là tạm thời xin ý kiến đóng cái tuyến cao tốc đó để xử lý, để kịp thời ngăn chặn và xử lý liền, chứ để nhiều xe vô quá mà xe nào vô chạy đúng cũng bị gặp sự cố hết thì đó rất là nguy hiểm luôn. Thì theo ý anh đó là những cái đơn vị vận chuyển những cái phế phẩm hoặc những cái sản phẩm nào thì cần phải mà có thể gây ra những cái sự cố là rất rơi vãi, thì trên quá trình đóng gói nè, vận chuyển nè thì phải được kiểm tra an toàn. Rồi trong quá trình vận chuyển thì bác tài ví dụ tới cái đoạn nào đó có chạm dừng hay là những cái chỗ nghỉ chân thì mình phải xuống xe mình kiểm tra cẩn thận.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế à?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đi chứ?
16: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
15: Sao?
16: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ, kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
15: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
16: Mổ cận á?
15: Ừ.
16: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa nên cũng không dư nhiều.
15: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng, chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
16: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
15: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
16: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
15: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
18: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
19: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú cùng ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm Trưa nay. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau trong khung giờ cao điểm trưa với một tiếng rưỡi sắp tới và sẽ cùng nhau trao đổi những thông tin về tình hình giao thông, những tuyến đường chúng ta đang đi hoặc sắp đi để xem cần lưu ý điều gì. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình Giờ Cao Điểm Trưa nay. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi có một số thông tin mà cách đây khoảng 5 phút đã có nhận được từ lực lượng chức năng, đó là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang trung tâm thành phố thì tại mố M78 có một chiếc ô tô gặp sự cố trên cầu. Nhưng mà tin mới nhất là xe đã được khắc phục xong rồi, thế nên là trước đó mọi người có lo ngại về cầu Vĩnh Tuy thì bây giờ có thể yên tâm hơn theo hướng đi về trung tâm. Còn hướng ngược lại từ trung tâm đi về Long Biên thì chúng tôi đang nhận những thông tin là mật độ cao và đi chậm. Nguyên nhân đến từ việc vẫn là ở cuối cầu, nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung đang có công trình thi công nên việc đi qua thì mất thời gian hơn, nên bị dồn xe như vậy. Thì không rõ là cụ thể trên cầu Vĩnh Tuy theo cả hai chiều như thế nào, rất mong sẽ có thêm những cập nhật mới từ các bác tài. Cầu Thanh Trì tốt theo cả hai chiều thôi, không khó khăn. Và vành đai 3 trên cao hướng từ phía Pháp Vân về cầu Thanh Trì thì đi chậm một chút, có khoảng 1-2 đoạn là bị chậm, chúng tôi chưa rõ nguyên nhân. Còn đoạn từ Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến tới Linh Đàm thì di chuyển khó theo cả hai chiều. Cầu Thăng Long cũng đang có những dấu hiệu cho thấy sự đông đúc theo hướng đi trung tâm để về phía Nội Bài, còn hướng ngược lại vào trung tâm thì đi tốt hơn. Những ai đang thiết lập lộ trình từ Mai Dịch đi bằng vành đai 3 trên cao về cầu Thăng Long và sân bay thì nên cân nhắc, và chúng tôi sẽ cố gắng để có thêm thông tin liên quan đến cầu Thăng Long. Cầu Nhật Tân thì vẫn tốt thôi, chưa có những tín hiệu xấu báo về. Đó là những thông tin đầu tiên trong khung giờ cao điểm trưa nay, và chắc chắn là cần thêm những cập nhật từ chính các bác tài và lực lượng chức năng và các phóng viên cộng tác viên của chúng tôi. Ít phút nữa chúng ta sẽ cùng bàn thêm về tình hình giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thời tiết sẽ diễn biến thế nào trong những tiếng đồng hồ sắp tới.

0: Thưa quý vị, lúc này tại Hà Nội trời nhiều mây, một số khu vực vẫn xuất hiện mưa với cường độ mưa giảm so với sáng sớm. Nhiệt độ bây giờ là khoảng 29 độ, chỉ số không khí vẫn là ngưỡng tốt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ lên 30-32 độ. Tuy nhiên, tiết trời vẫn khá dễ chịu do có mưa và gió cấp 2, cấp 3 thổi hướng Bắc đến Tây Bắc. Nếu có kế hoạch di chuyển hoặc làm việc ngoài trời, chúng ta mang theo vật dụng che mưa do dự báo trên địa bàn là vẫn tiếp tục sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng có lốc sét, gió giật mạnh ảnh hưởng đến việc đi lại. Để an toàn thì chúng ta chú ý chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước và chú ý quan sát vì mặt đường là khá trơn trượt. Đến cuối ngày thời tiết có xu hướng mát hơn, nhiệt độ về đêm thấp nhất là khoảng 25 tới 27 độ. Và khi có thêm thông tin mới về thời tiết, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Như vậy là chúng ta thấy cập nhật đến trưa nay thì thời tiết vẫn đang chủ đạo là mưa của ngày hôm nay thôi. Sẽ có những cái lúc mà trời tạnh mưa, sau đó thì lại có những cơn mưa, có nơi mưa nhỏ, có nơi mưa to. Quý vị cũng nên chủ động với những phương án che chắn sao cho phù hợp. Và nếu có dùng áo mưa thì cũng lưu ý là đảm bảo an toàn khi lái xe máy. Về mật độ thì giờ có điểm trưa là không quá căng như là sáng hay chiều. Chúng tôi vẫn đang quan sát qua camera thì thấy một số vị trí là đông hơn một chút so với các tuyến còn lại. Như là khu vực đường Giải Phóng qua bệnh viện Bạch Mai này, lác đác một vài xe ô tô dừng đỗ hoặc đi chậm ở trước cổng viện. Có hai vị trí hay đông, một là qua khoa khám bệnh tiêu cầu và thứ hai là cổng viện chính của viện Bạch Mai thì là tương đối đông, nhưng mà không tắc đâu, chỉ đi chậm một chút gần ngã Tư Vọng thôi. Thứ hai là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đi về ngã Tư Sở cũng đang phải di chuyển chậm. Ở ngã Tư Sở thì không có tắc, đang đi được Tây Sơn đi qua cầu vượt sang Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi rẽ sang đường Trường Chinh hay là đường Láng về đường Trường Chinh, về cơ bản là chỉ đông một chút do chờ đèn thôi. Trên đường Láng này cũng chưa có quá nhiều những thông tin mà thính giả phàn nàn là bị đông. Các nút giao vẫn đang lưu thoát được nhịp nhàng, trục Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh về cơ bản là vẫn tốt. Có đường vành đai 3 trên cao từ đoạn Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm là đông theo cả hai chiều, và từ Linh Đàm đi cầu Thanh Trì thì cũng sẽ đông một chút đoạn qua Pháp Vân. Một vị trí nữa đó là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, chúng tôi thấy là mật độ cũng đang tăng nhanh, nhất là trên đường 70, đường Phan Trọng Tuệ. Nếu có bỏ sót thông tin tại vị trí nào thì mong quý vị tiếp tục nhắc thêm chúng tôi ạ. Và cũng rất cần thông tin liên quan đến hai cây cầu là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên và cầu Thăng Long hướng đi về Nội Bài, xem là diễn biến cụ thể ra sao, khó khăn là gì, và đường dẫn lên cầu Thăng Long từ Mai Dịch nữa có điều gì đáng chú ý hay không. Rất mong quý vị hỗ trợ cùng chúng tôi, xin cảm ơn quý vị.
2: Ôi chồng ơi,
3: gì đấy?
2: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
3: Đây.
2: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
3: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
2: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
3: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
2: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
4: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
5: Ông đi đứng kiểu gì thế? Đầm móm hết cửa xe tôi rồi. Giờ giải quyết thế nào đây? Tắc hết đường rồi.
6: Ê, xin lỗi bác ạ, em vừa vội đưa cháu đi học nên chót đâm vào bác. Bác cứ bình tĩnh, xe em có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự rồi. Bác đợi chút để em xử lý nhá.
5: Ông đền luôn đi cho nhanh, đợi bảo hiểm đến bao giờ, nhỡ hết việc của tôi.
6: Bác ơi, theo quy định của nghị định 67/2023 NDCP, khi xảy ra tai nạn, việc đầu tiên là gọi ngay cho hotline của công ty bảo hiểm và làm theo hướng dẫn, cấp cứu người bị thương nếu có. Như vụ va chạm của mình, có thể tự chụp ảnh hiện trường rồi gửi họ xem xét. Thậm chí giờ nhiều bên bảo hiểm còn giám định trực tuyến, thuận tiện lắm bác ạ.
5: Có thật không đấy? Thế ông gọi ngay để giải quyết đi, còn mang xe tôi đi sửa nữa.
6: Bác yên tâm, em sẽ làm việc với bảo hiểm để sửa xe luôn cho bác.
5: Theo điều 12 nghị định 67/2023 NDCP, khi xảy ra tai nạn, chủ xe cần bảo vệ hiện trường, lưu lại bằng hình ảnh video, thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm, chủ động thu thập, cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường và hợp tác với đơn vị bảo hiểm trong quá trình xác minh.
0: Có thêm một số mô tả của thính giả khi di chuyển trên đường, các bạn nhìn thấy như sau. Thứ nhất là cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần lối ra Thanh Miện Hải Dương là có va chạm giữa hai xe con đang cản trở hướng đi Hải Phòng. Và các bác tài lưu ý thêm là đây trời đang mưa to quý vị nhé, đang có mưa to mà lại có va chạm giữa hai xe con nữa, không biết là nằm ở làn nào. Và các chủ xe đã có cảnh báo chưa hay đã là cố gắng để đưa xe vào làn khẩn cấp hay chưa, chúng tôi chưa thể khẳng định đâu. Chỉ biết là gần lối ra Thanh Miện Hải Dương, cái lối ra này tôi nhớ là ở km số 49 thì phải, 48-49 gì đó. Nên là quý vị lưu ý với cái đoạn này. Và mật độ thì không thấy thính giả nhắc tới là đông hay không. Mong là mọi thứ vẫn đang ổn, vẫn đang trong tầm kiểm soát. Đang có mưa to đấy ạ, quý vị quan sát kỹ, kiểm soát tốc độ và gần đến lối ra Thanh Miện Hải Dương hướng đi Hải Phòng là thấy có va chạm giữa hai xe con. Mong là va chạm chỉ là quyệt nhẹ thôi và sẽ sớm tìm được tiếng nói chung, tiếp tục di chuyển phương tiện của mình cho an toàn. Với vành đai 2 thì thính giả nói là đang ùn dài từ ngã Tư Vọng tới ngã Tư Sở, rất khớp với thông tin trước đó chúng ta đã cùng bàn luận. Các bạn chỉ nhắc thêm một lần nữa như vậy để lưu ý các bác tài là chọn đường sao cho phù hợp thôi. Và chúng tôi thì cũng chưa có nhận thông tin nào khó khăn ở đoạn khác của vành đai 2 trên cao, thì đang có thể hiểu được là từ cầu Vĩnh Tuy đi về ngã Tư Vọng bằng vành đai 2 trên cao thì có thể sử dụng được. Và chúng ta cân nhắc là đến ngã Tư Vọng thì xuống dưới, xuống Đại La, sau đó là đi đường dưới thôi. Với trục Trường Chinh đi qua điểm giao cắt với Tôn Thất Tùng rồi về ngã Tư Sở thì đang là một lộ trình là đi được, lựa chọn được. Còn qua nút giao Tôn Thất Tùng thì không biết là mật độ có bị tăng lắm không, và trên tuyến đường Tôn Thất Tùng nữa quý vị thấy thế nào. Qua bệnh viện Đại học Y, qua trường Đại học Y Hà Nội, rồi một loạt những khu vực mà có nhà trọ, nay cũng đã là 21 tháng 8 rồi, rất là gần với thời điểm khai giảng, nên là cũng rất có thể có khả năng là nhiều bạn sinh viên bắt đầu lên để trở lại với phòng trọ hoặc tìm phòng trọ quanh khu vực này. Cũng rất là nhiều phòng trọ quanh ngõ 72 Tôn Thất Tùng, tôi nhớ là vậy. Thì có thể sẽ đông nữa, và nhiều tuyến đường khác cũng sẽ có tình trạng tương tự. Với tuyến phố Phương Mai đi ra Giải Phóng hay là trên phố Phương Mai thì mật độ cũng đang tăng khá là nhanh. Khu vực này có chợ dân sinh, có nhiều nhà thuốc, bệnh viện nữa. Còn ở bên ngoài là ngã ba Giải Phóng Phương Mai, qua camera chúng tôi có thể khẳng định là bây giờ thì không có tắc, không có bị chờ đèn lâu ở ngã ba Giải Phóng Phương Mai đâu. Vẫn đang đi rất là mượt mà thôi. Nếu như có thêm thông tin về các vị trí khác khó khăn, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
7: Đường dây nóng thính giả.
8: Tấn Phú, Văn Yến mời chào quý vị đang đến với đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 729 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
8: Dù được đặt biển cấm đổ rác khu vực gom cầu Bình Thuận trên đường Lê Đức Anh đoạn qua địa bàn phường Bình Tân và phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn tồn tại một bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Theo người dân phản ánh thì nhiều người buôn bán gần khu vực thường xuyên mang rác đến đổ trộm hai bên đường. Rác tồn đọng lâu ngày bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Người dân đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ rác trái phép, đồng thời sớm thu gom vệ sinh khu vực này.
9: Người dân trên đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng mất an toàn tại khu vực thi công dự án cải tạo kênh bến cá Rạch Nước Lên. Cụ thể, dọc bờ kênh hiện có nhiều hố sâu, mương nước nhưng chưa được rào chắn, đặt biển cảnh báo. Đặc biệt vào ban đêm, khu vực này thiếu ánh sáng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ nhỏ qua lại. Người dân đề nghị đơn vị thi công sớm rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời xử lý các hố sâu, mương nước và hoàn trả mặt đường để bảo đảm an toàn.
8: Thưa quý vị, đường Phạm Văn Bạch đoạn từ Trường Chinh đến Cộng Hòa là một trong những tuyến đường kết nối quan trọng quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Thế nhưng dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường này đã được phê duyệt từ năm 2005 đến nay, sau 21 năm vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, tại những vị trí còn chưa được mở rộng đồng bộ, mặt đường thì nhỏ hẹp, công trường dang dở và tình trạng giao thông ùn ứ vào giờ cao điểm vẫn là nỗi ám ảnh của người dân. Vì sao một dự án kéo dài hơn 2 thập kỷ vẫn chưa thể về đích và đâu là giải pháp để tuyến đường sớm hoàn thành? Xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình.

0: Trên đường Phạm Văn Bạch, đoạn từ Trường Chinh đến Quang Trung, tình trạng giao thông vào giờ cao điểm thường xuyên diễn biến phức tạp. Chỉ với đoạn đường hơn 5,7 km, nhưng tại nhiều đoạn, mặt đường vẫn nhỏ hẹp, trong khi lượng phương tiện lưu thông đông. Xe máy phải len lỏi giữa dòng ô tô, phương tiện di chuyển chậm, thường xuyên ùn tắc vào khung giờ cao điểm. Trong khi đó, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường vẫn còn nhiều đoạn chưa hoàn thiện, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
1: Có những đoạn không những không rộng mà còn hẹp thêm vì người dân bày bán lấn chiếm lòng lề đường, gây khó khăn cho giao thông, hay bị kẹt xe, nhất là cái khúc từ Bô Giác ra tới Trường Chinh hầu như chiều nào cũng kẹt xe.
2: Không chỉ mất thời gian di chuyển, việc dự án kéo dài nhiều năm còn khiến cho người dân sống dọc tuyến đường luôn trong cảnh vừa chờ đợi vừa chịu ảnh hưởng bởi công trình. Bà Phạm Thị Nguyên sinh sống bên tuyến đường cho biết.
3: Con đường này để lâu đến gần 20 năm rồi, gây một cái cực kỳ khổ sở cho người dân ở nơi này. Làm ăn, buôn bán, tất cả mọi cái đều không được.
0: Dự án nâng cấp mở rộng đường Phạm Văn Bạch được Ủy ban Nhân dân TP.HCM phê duyệt từ tháng 10 năm 2005. Qua các lần điều chỉnh vào năm 2012 và 2018, tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 273 tỷ đồng lên khoảng 680 tỷ đồng. Riêng nhánh đường Phạm Văn Bạch có 3 gói thầu xây lắp chính. Công trình được triển khai thi công từ năm 2016, nhưng đến nay toàn dự án mới đạt khoảng 66% khối lượng. Điều đáng nói, đây không phải là một dự án mới khởi công rồi chậm tiến độ. Công trình đã được phê duyệt cách đây 21 năm, trong khi một phần mặt bằng vẫn chưa được bàn giao để thi công đồng bộ. Vậy nguyên nhân nào khiến dự án kéo dài đến nay?
2: Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, điểm nghẽn lớn nhất nằm ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Toàn dự án có 702 trường hợp bị ảnh hưởng, đến nay thì 632 trường hợp đã đồng ý nhận bồi thường, hỗ trợ theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên vẫn còn 70 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Về mặt bằng, 652 trường hợp đã bàn giao, còn 50 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Đây chính là những vị trí khiến việc thi công không thể triển khai liên tục và đồng bộ trên toàn tuyến. Với những hộ dân chưa đồng thuận, phía người dân cũng có những lý do riêng. Một trong số những người chưa nhận tiền bồi thường cho rằng mức bồi thường chưa phù hợp với giá trị và nhu cầu thực tế của gia đình.
4: Đền bù cho làm sao cho nó hợp lý, người dân, người ta muốn rất là muốn.
0: Không chỉ câu chuyện về giá bồi thường, với những trường hợp phải giải tỏa toàn bộ nhà đất, điều người dân quan tâm còn là nơi ở sau khi bàn giao mặt bằng. Ông Bảo Hồng, một người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho biết.
5: Nhà nước nhân dân còn làm xong chỗ đó ở. Nói chung mình nhu cầu còn có chỗ ở thôi, mình đâu có đòi hoài. Giống như giờ giống cái nhà mình ở, mà nếu như nó mà giải tỏa đi thì nhà nước cho được mình chỗ ở thì mình chấp thuận thôi. Mà chưa cho được chỗ ở thì nó khó khăn quá.
2: Vậy sau 21 năm, thành phố sẽ giải quyết bài toán này như thế nào? Theo Ban Giao thông, trước mắt đơn vị đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Sơn đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền đối với các trường hợp còn lại. Tập trung vào đoạn từ Trường Chinh đến đường Huỳnh Văn Nghệ. Mục tiêu là hoàn tất việc bàn giao phần mặt bằng còn lại trong quý tư năm 2026, tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai những khối lượng còn đang dang dở. Nếu mặt bằng được bàn giao đúng kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ phần khối lượng còn lại vào cuối năm 2027.
0: Đây là mốc thời gian được người dân chờ đợi, nhưng để biến kế hoạch thành thực tế, yếu tố quyết định vẫn là mặt bằng. Bởi với một dự án đã kéo dài hơn 2 thập kỷ, mỗi căn nhà chưa giải tỏa, không chỉ là một điểm dừng của công trường mà còn có thể trở thành một nút thắt trên cả tuyến đường.
2: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Tấn Phú, Phan Yến cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Tiếp tục trở lại với những thông tin đáng chú ý, chúng tôi có nhận thêm những mô tả. Thì lúc này các phương tiện đang di chuyển ở vành đai 3 trên cao là vẫn đang chấp nhận trạng thái đi chậm từ đoạn Nguyễn Trãi Duy Tiến cho tới Linh Đàm vẫn thế thôi, không thay đổi đâu. Còn mật độ từ Linh Đàm mà hướng đi về cầu Thanh Trì và vành đai 3 thì có giảm một chút thôi, chứ không có giảm nhanh và vẫn sẽ phải đi chậm đoạn qua tòa HTCO. Không rõ là ở đây thì có vấn đề gì, và đây là đoạn nó cũng rất gần với đường dẫn lên cầu Thanh Trì rồi, thì hướng đường 5 rồi. Xin nhờ các bác tài cho thêm thông tin ạ. Còn trên cầu Thanh Trì thì tốt thôi, theo cả hai chiều chúng ta di chuyển được. Và cũng trên trục này là cầu Phù Đồng, không thấy các bạn nhắc tới sự khó khăn. Có cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang trong trạng thái mật độ cao theo hướng đi về Long Biên. Vành đai 3 từ đoạn công viên Hòa Bình đi về khu Sibucha, thì đây cũng là hướng đi về Nội Bài rồi đây, hướng về cầu Thăng Long rồi, đang ùn đấy, quý vị chú ý với vành đai ba trên cao, theo hướng là từ công viên Hòa Bình cho tới khu Shibuya mà là ùn dài, là do có xe gặp sự cố bê lốp. Còn trên cầu Thăng Long cũng đang ùn luôn, hướng đi về Nội Bài nhưng chưa có nguyên nhân. Thì xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin giúp cho chúng tôi. Như vậy là chúng ta thấy là nếu mà đi sân bay mà định lựa chọn vành đai ba từ Mai Dịch đi về cầu Thăng Long là sẽ tốn khá thời gian rồi. Trong khi đó thì chúng tôi thấy là đường Võ Chí Công rồi cầu Nhật Tân là vẫn có thể sử dụng được, không khó. Cầu Nhật Tân vẫn đang thoáng theo cả hai chiều, thì quý vị xem là mình có tiện để chuyển hướng sang lộ trình cầu Nhật Tân hay không. Và trong quá trình chuyển hướng và đi sang cầu Nhật Tân rồi thì có điều gì cần lưu ý không để giúp cho các bác tài khác cũng đang định chuyển hướng như vậy thì có sự chủ động từ trước ạ, xin nhờ các bác tài. Còn vành đai ba trên cao, thính giả có nói là đoạn trụ T300 có khe co giãn bị hỏng, nó khá gập ghềnh, các xe đi qua đều phải giảm tốc hết nên là cũng góp phần gây ùn hơn. Đây là đoạn từ cầu Mai Dịch lên vành đai ba, từ cầu Mai Dịch lên vành đai ba. Còn thính giả dùng đoạn là trụ T300 thì đúng là cũng sẽ nhiều bác tài cũng sẽ không hình dung được, cũng xin gửi tin này cho lực lượng chức năng, các đồng chí kiểm tra. Thính giả nói thêm đây rồi, giữa cầu Vĩnh Tuy hướng về đường 5 hướng Long Biên ấy, là có một xe gặp sự cố ở làn số 1, có đèn cảnh báo rồi, các phương tiện đang phải đi chậm, và đó chính là nguyên nhân khiến cho cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên là khó khăn. Cảm ơn quý vị với những thông tin đã cập nhật vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý tin mới. Còn bây giờ là một thông tin khác. Thưa quý vị, hôm nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ mỗi giờ là khoảng 5 km. Theo dự báo, đêm nay áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, đạt cấp 8. Theo tiến sĩ Trương Bá Kiên là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, sau khi đi vào Vịnh Bắc Bộ là khu vực có nước biển ấm, áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng mạnh lên thành bão, tuy nhiên độ mạnh chỉ ở đầu cấp 8. Tuy nhiên do đang hoạt động trên giải hội tụ nhiệt đới, di chuyển chậm, trong khi trường dòng dẫn quy mô lớn và tương tác với các hệ thống thời tiết xung quanh còn thay đổi. Vì vậy, quỹ đạo di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông là rất phức tạp. Trong hôm nay và ngày mai, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển quanh quẩn trên Vịnh Bắc Bộ và dự báo trong 2-3 hôm nữa thì sẽ di chuyển ngược ra khỏi Vịnh Bắc Bộ qua bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Về rủi ro thiên tai mà áp thấp nhiệt đới có thể gây ra, tiến sĩ Trương Bá Kiên cho biết, dự báo từ hôm nay, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa lớn trở lại và tập trung ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có khu vực Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh là có mưa to đến rất to.
7: Đồng bằng Bắc Bộ là sẽ có nguy cơ mưa lớn và cái đợt này chắc phải mưa 300-400 ly. Và kết hợp đó là cái dạng rãnh thấp này nó cứ vắt và nó nâng trục thì nó cứ di chuyển ra và vào. Thì nguy cơ không chỉ nguyên ở vùng Đông Bắc đâu. Ở đồng bằng Bắc Bộ và cả Bắc Trung Bộ, ví dụ như là Nghệ An, Hà Tĩnh là cũng có thể mưa rất là to. Cũng lượng thì cũng tùy vào cái thời kỳ, nhưng mà cái đợt này chắc phải kéo dài khoảng độ 2-3 ngày trở đi.
6: Với những diễn biến như vậy, tiến sĩ Trương Bá Kiên lưu ý người dân, ngư dân hoạt động trên biển phải hết sức thận trọng. Ngoài ra, các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn là vùng có địa hình phức tạp thì cần đặc biệt chú ý nguy cơ về lũ, lũ quét và sạt lở đất. Và những thông tin tiếp theo về thời tiết thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật liên tục để gửi tới quý vị và các bạn. Còn trở lại với tin giao thông, vẫn phải nhắc thêm vì nhiều bác tài hỏi quá. Cầu Vịnh Tuy Đông hướng Long Biên thì yếu tố là ở giữa cầu là có một chiếc xe gặp sự cố đang ở làn số 1 và có đèn cảnh báo rồi, là cũng khiến các xe phải giảm tốc. Và thứ hai là đi đến nút giao Đàm Quang Trung Cổ Linh là mật độ cũng tăng nhanh do công trình thi công ở đó, không tránh được nên chúng ta chịu khó chờ thêm một chút vậy. Và nếu có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Một thông tin tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe gọi được nữa. Và đừng để sợi dây liên lạc với người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, chúng ta chỉ cần soạn tin nhắn là KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VoLTE, tức là cuộc gọi 4G, 5G, hoặc là tải ứng dụng VCall miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt. Và chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thêm thông tin ở các vị trí khác. Trong khi đó thì mời quý vị cùng nghe chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
8: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.

0: năng hạ tầng giao thông.
1: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, sau 5 tháng tạm dừng đóng cửa để sửa chữa, tháng 8 năm 2026, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng đã chính thức khai thác trở lại, khôi phục đầu mối giao thông hàng không quan trọng, kết nối Đà Lạt và khu vực Tây Nguyên với các tỉnh, thành trong nước và quốc tế. Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, du lịch, giao thương. Bản tin hôm nay sẽ cùng quý vị khám phá diện mạo hạ tầng sau đợt sửa chữa, những hạng mục được nâng cấp và các tiện ích phục vụ hành khách tại sân bay Liên Khương. Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp đồng bộ khu bay sau 5 tháng tạm dừng khai thác. Hạng mục quan trọng nhất là đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m, được thay kết cấu từ bê tông nhựa sang bê tông xi măng, giúp nâng cao khả năng chịu tải và khắc phục tình trạng hạn chế tải trọng trước đây. Dự án đồng thời sửa chữa các đường lăn E5, E6, D2, D4 và E, mở rộng khu vực an toàn cuối đường băng, cải tạo sân quay đầu, giải hãm đầu và hệ thống thoát nước. Hệ thống đèn hiệu, đèn tiếp cận, đèn chỉ dẫn góc hạ cánh và nguồn điện phục vụ hoạt động bay cũng được nâng cấp đồng bộ, góp phần bảo đảm điều kiện khai thác và an toàn bay. Sau sửa chữa, sân bay Liên Khương tiếp tục đạt cấp 4D, khai thác dùng chung dân dụng và quân sự. Đường băng có thể đáp ứng khai thác các dòng máy bay B-757, B-737, A-300, A-321, A-320 và ATR-72. Nhằm phục vụ hành khách và nhu cầu đi lại ngày càng tăng, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương được tổ chức với hệ thống nhà ga, khu vực làm thủ tục, phòng chờ và các dịch vụ hỗ trợ hành khách. Tại nhà ga, hành khách có các tiện ích cơ bản như quầy làm thủ tục, khu vực kiểm tra an ninh, phòng chờ, bảng thông tin chuyến bay, khu vực đón trả khách cùng các dịch vụ ăn uống, mua sắm và hỗ trợ hành khách. Khu vực bên ngoài nhà ga có bãi đỗ ô tô, xe máy và hệ thống giao thông kết nối, thuận tiện cho hành khách di chuyển đến sân bay, đón trả người thân hoặc tiếp tục hành trình về Đà Lạt và các địa phương trong khu vực. Sau khi khai thác trở lại, sân bay dự kiến phục vụ 36-40 chuyến bay mỗi ngày, khoảng 6.800 lượt hành khách mỗi ngày, qua đó góp phần khôi phục chuỗi dịch vụ vận tải, du lịch và hậu cần hàng không của Đà Lạt và khu vực Tây Nguyên. Hành khách đi từ Đà Lạt đến sân bay Liên Khương cần lưu ý cung đường qua đèo Pren và tuyến kết nối Liên Khương Pren. Khi trời mưa, cần đề phòng mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế và nguy cơ sạt lở. Người điều khiển phương tiện nên giảm tốc độ khi qua dốc, cua, giữ khoảng cách an toàn và không vượt tại đoạn khuất tầm nhìn, đồng thời kiểm tra phanh, lốp trước hành trình. Khi mưa lớn, sương mù hoặc thời tiết xấu nên chủ động cập nhật tình hình giao thông, xuất phát sớm để không ảnh hưởng đến giờ làm thủ tục trên chuyến bay. Khi di chuyển trong khu vực sân bay, cần tuân thủ biển báo, tốc độ quy định và hướng dẫn của lực lượng an ninh, đặc biệt tại khu vực làn đường đón trả khách và bãi đỗ xe. Trong trường hợp chuyến bay bị chậm, thay đổi giờ hoặc ảnh hưởng bởi thời tiết, hành khách nên theo dõi thông báo chính thức của hãng hàng không và sân bay, tránh tự ý di chuyển khỏi khu vực chờ khi chưa có hướng dẫn. Tới đây, chúng tôi xin khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.
2: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Thính giả có nói là trên cầu vượt Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám là có xe máy dựng trên cầu, các phương tiện đi qua chú ý không thấy người điều khiển, thấy có một xe dựng ở đó thôi, mà không biết là theo hướng nào thì cần chú ý hơn ạ. Cầu vượt Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám là sẽ cần phải lưu ý theo hướng đi về Tú Mỡ, tức là hướng về Bixi, hay là hướng ngược lại là về Trường Am, là về đoạn Hoàng Ngân, thì chúng tôi xin nhờ các bác tài cũng hỗ trợ thêm thông tin về hướng. Còn xe máy dựng trên cầu thì cũng sẽ khiến cho việc đi lại là bị cản trở, bởi vì đường hẹp, hai xe gồm một ô tô và một xe máy đi cạnh nhau là đã hết luôn một làn rồi. Bây giờ lại vướng một xe máy thế này thì xe máy khác sẽ phải lách sang trái thì lại có nguy cơ va chạm. Nên xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng kiểm tra giúp. Và đội cảnh sát giao thông số 6 cũng có một khuyến cáo các bác tài có lộ trình đi Đông Anh, đi Nội Bài đấy ạ, theo tuyến cầu Thăng Long thì có thể chuyển lộ trình từ xa, vì đầu cầu Thăng Long đang có công trình thi công, các phương tiện lưu thoát khá chậm và khả năng gây ùn ứ trên đường Vành Đai 3 và dọc tuyến Phạm Hùng.

Phạm Văn Đồng. Và rõ ràng là đã xảy ra việc đó rồi. Đoạn từ công viên Hòa Bình đến Sibucha đấy là ùn dài ở vành đai 3. Nên chúng ta hãy lưu ý. Còn lộ trình có thể thay thế được thì gần đó nhất sẽ là đường Võ Chí Công, rồi là cầu Nhật Tân, có các lối để sang Hoàng Quốc Việt hay là Nguyễn Hoàng Tôn chẳng hạn, thì quý vị xem là có tiện không, chứ cầu Nhật Tân đang đi tốt. Còn trên cầu Đông Trù thì có người đàn ông đang ngồi sát giải phân cách, chúng ta chú ý hướng đường 5 ạ. Thời điểm báo tin mà thính giả nói là người này ngồi giải phân cách, còn không biết là có đứng lên đi lại không, chúng tôi chưa thể khẳng định. Đây là cầu Đông Trù, hướng đường 5 quý vị nhé. Cảm ơn quý vị với những thông tin mới vừa rồi. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm thông tin sau khi có cập nhật mới. Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Từ năm học mới sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo tại các trường phổ thông trên cả nước. Nội dung cốt lõi gồm 12 tiết mỗi lớp trong một năm học, có thể tổ chức thành chuyên đề hoặc lồng ghép vào môn học hoạt động giáo dục. Bộ yêu cầu nội dung phù hợp lứa tuổi, không gây quá tải, đồng thời bảo đảm mọi học sinh có cơ hội tiếp cận sử dụng AI an toàn, đúng quy định về dữ liệu cá nhân và sở hữu trí tuệ. Hà Nội đang tăng cường ứng dụng camera AI và thiết bị bay không người lái UAV để phát hiện xử lý vi phạm trật tự đô thị. Chỉ trong một tuần, từ mùng 10 tới 16 tháng 8 vừa qua, Công an thành phố đã ghi nhận 1.480 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 200 trường hợp được phát hiện thông qua camera AI. UAV thử nghiệm trên các tuyến vành đai cũng ghi nhận thêm 19 trường hợp. Các vi phạm đang được xác minh để xử lý, kể cả theo hình thức phạt nguội. Dịp Quốc khánh sắp tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng chuyến xe buýt metro để đáp ứng nhu cầu đi lại dự kiến tăng cao. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên dự kiến vận hành 264 lượt tàu trong ngày 2 tháng 9 và miễn phí vé cho hành khách. Thành phố cũng tăng chuyến trên các tuyến xe buýt kết nối sân bay, bến xe, khu vực ngoại thành, đồng thời tăng cường nhân sự tại các nhà ga, điểm trung chuyển để hạn chế ùn tắc. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran nhằm gia tăng sức ép kinh tế và cô lập Tehran. Mỹ cũng cảnh báo có thể áp dụng biện pháp với các quốc gia tiếp tục hỗ trợ hoặc giao thương với Iran, đồng thời kêu gọi Trung Quốc hợp tác với Washington trong bối cảnh Bắc Kinh là khách hàng lớn nhất của dầu Iran. Chi tiết gói trừng phạt mới dự kiến được Washington công bố trong những ngày tới. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại phiên thảo luận ở Hội trường Quốc hội về định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cho rằng, lần sửa đổi lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Góp ý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đại biểu nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ tư duy chỉ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Theo ông thì chính sách phải đảm bảo người dân có nơi ở, điều kiện sống và sinh kế bằng hoặc là tốt hơn nơi cũ. Vì vậy, cần ưu tiên bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng hoặc nhà ở tái định cư. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đại Thắng đề xuất bồi thường bằng tiền chỉ nên thực hiện khi không có quỹ đất, quỹ nhà phù hợp hoặc theo nguyện vọng của người bị thu hồi đất. Dự thảo luật cũng cần quy định rõ tiêu chí đánh giá điều kiện tái định cư như là vị trí, hạ tầng, khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu và điều kiện duy trì sinh kế. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Chúng tôi vẫn nhắc lại một số thông tin mà cách đây khoảng 5 phút trước khi nghe bản tin tổng hợp mà chúng ta đã nghe. Đến giờ chưa có tin mới, nhưng phải nhắc lại, nếu như quý vị thấy là vẫn còn diễn ra tình trạng đó hoặc có những diễn biến mới hơn, thì nhờ quý vị hỗ trợ thêm chúng tôi. Đầu tiên là trên cầu Đông Trù, có một người đàn ông ngồi sát giải phân cách, chúng ta di chuyển hướng đường 5 chú ý, tin được báo cách đây 5 phút. Thứ hai là trên cầu vượt Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám là có xe máy dựng trên cầu. Các phương tiện cần phải lưu ý, nhưng chúng tôi chưa biết là cái xe này dựng thì ảnh hưởng theo hướng đi về đâu. Đi về hướng Tú Mỡ, hướng sâu hơn về phía Cầu Giấy hay là ngược lại là hướng về phía Lê Văn Lương, hướng về Hoàng Ngân. Mật độ thế nào cũng chưa biết. Tiếp đó là đội 6 có khuyến cáo chúng ta là nếu đang định

0: tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình Tam Điệp Vạn Thiện Diễn Châu thì trung tâm điều hành cao tốc này cho biết là trời mưa to đấy ạ. Các phương tiện chú ý giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Thời tiết đang không ủng hộ việc lái xe trên trục cao tốc này, cầu rẽ Ninh Bình và chạy thẳng về khu vực Diễn Châu. Đang có mưa. Nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn trong những phút sắp tới. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 3 mới đây, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn thể Đảng bộ để thực hiện thắng lợi nghị quyết theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành và hiệu quả vận hành của hệ thống, phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả.
1: Và mới đây tại Quảng Trị, gần 70.000 đại biểu tham gia hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 3 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 18 tháng 8. Tại hội nghị, các đại biểu quán triệt chuyên đề 01 về các nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại hội nghị Trung ương 3 gồm: Nghị quyết số về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tinh thần nghị quyết 57 về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, các địa phương trên cả nước đang chuyển dịch mạnh mẽ phương thức tiêu thụ hàng hóa. Từ những sạp chợ truyền thống, người dân đã đưa sản phẩm lên các phiên livestream, mở ra sinh kế bền vững và đưa đặc sản vươn xa với thị trường số. Nội dung này được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, không cần gian trưng bày đắt đỏ hay hội chợ quy mô, những đặc sản vùng miền giờ đây xuất hiện sinh động ngay trên màn hình điện thoại. Tại Hà Nội, từ các chợ truyền thống, các chợ phố cổ cho đến các điểm bán sản phẩm ô cốp như ở xã Hoài Đức vừa qua, hình ảnh những chiếc giá đỡ điện thoại dựng ngay trước sạp hàng đã trở nên quen thuộc. Chiếc điện thoại thông minh đặt gọn gàng trên chân đế, camera rọi cận cảnh từng túi nông sản, từng sản phẩm thủ công. Người bán hàng thao tác vui vẻ tương tác với khách hàng trên mạng. Chị Kim Ngân, một tiểu thương ở Hà Nội chia sẻ.
2: Chợ số bây giờ thì giúp mình tiếp cận được rất nhiều khách hàng ở mọi lứa tuổi. Khách hàng thì vừa biết được đến sản phẩm, vừa phản ánh trực tiếp được chất lượng. Có gì mà sai sót trong sản xuất là mình nhận được phản hồi và khắc phục được ngay.
1: Cùng với các mô hình tuyến đường số, chợ số tại Hà Nội, không khí chuyển đổi số cũng bùng nổ tại Quảng Ninh. Trong đó, điểm sáng chuyển đổi số ở chợ truyền thống đang được thể hiện rõ nét qua việc vận hành Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số chợ Hạ Long 1. Nhờ điểm tựa từ trung tâm, nhiều tiểu thương tại chợ Hạ Long 1 như chị Nguyễn Thị Xuân đã nhanh chóng tự tin biến chính góc bán hàng quen thuộc thành sóng livestream mỗi ngày mà không cần studio cầu kỳ hay kỹ thuật phức tạp.
3: Mỗi một lần là mình làm hay mình đóng hàng thì mình là tôi phát trực tiếp lên thôi để cho mọi người biết là mình đang làm hàng mới, ngày nào cũng là cũng phát, cứ làm mới là phát. Đầu giờ chiều mình ra mình phát trực tiếp một loạt đấy là người ta hỏi. Nhưng mà đến lúc quay ra thì là hết. Chính em phát trực tiếp để bán thì rất là đắt hàng. Nếu mà ai mà dùng điện thoại thông minh là người ta có hàng là người ta cứ đăng lên thôi.
1: Trung tâm không chỉ hướng dẫn quy trình đưa hàng lên sàn điện tử, niêm yết giá công khai, truy xuất nguồn gốc mà còn hỗ trợ tiểu thương tiếp cận các dịch vụ công, bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử. Ông Trần Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số chợ Hạ Long 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Hiện tại thì trung tâm đang xây dựng các gian hàng số dựa trên các gian hàng thật của bà con sẽ có vị trí chỉ.

0: đường, giới thiệu về sản phẩm, mặt hàng của bà con, số điện thoại, Zalo cũng như các mạng xã hội mà bà con sử dụng đều tích hợp trong một mã QR. Khi mà đồng bộ hóa tất cả các cái gian hàng ở chợ thành công thì việc đó chúng ta chỉ cần dùng một mã QR thì đã có một chợ Hạ Long số, tất cả mọi người chỉ cần quét một cái mã QR đấy thôi thì có thể truy xuất toàn bộ các cửa hàng ở trên cái chợ số Hạ Long đấy để mua sản phẩm và không lo là bị lừa đảo.
1: Hòa cùng nhịp đập đó, tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cũng vừa chính thức đưa vào vận hành nền tảng chợ số Phú Lợi. Nền tảng này trực tiếp hỗ trợ tiểu thương mở gian hàng trực tuyến, phủ sóng thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm OCOP địa phương, mở ra đầu ra rộng lớn hơn cho hàng hóa nông sản miền Tây. Ở góc độ kinh tế, việc đưa chợ truyền thống lên không gian số không chỉ gia tăng doanh thu trước mắt mà còn thúc đẩy việc luân chuyển hàng hóa vận hành với tốc độ nhanh hơn, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực cho người lao động. Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế tại Viện Thương mại Kinh tế Quốc tế chia sẻ.
2: Tạo ra cái hình thức thương mại mới, vừa bổ sung lại vừa thay thế cho thương mại truyền thống, tăng tính thuận tiện, tăng tốc độ giao hàng, tăng cái tốc độ thanh toán, tăng cái vòng xoay của tiền tệ, thúc đẩy tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển các cái ngành nghề, kể cả những cái ngành nghề truyền thống với cả những ngành nghề mới và kể cả những đổi mới sáng tạo. Mô hình kinh doanh văn minh, đời sống của người tham gia vào thị trường số này thì tôi nghĩ là cũng được cải thiện, nghĩa là nó tạo ra một cái lực lượng giá trị mới cho những người lao động mới.
1: Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, trưởng khoa tài chính ngân hàng Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, để làn gió số từ nghị quyết 57 phát triển bền vững và đi sâu vào đời sống, việc kết hợp giữa kỹ năng của người dân và hạ tầng công nghệ là yếu tố then chốt.
3: Đây là một định hướng và chủ trương rất là đúng đắn. Thế nên để hoạt động này đi sâu vào đời sống của các tiểu thương và hộ kinh doanh cũng như người dân, chúng ta phải kết hợp đồng bộ giữa việc nâng cao năng lực về số của các chủ hộ kinh doanh và tiểu thương, đồng thời cũng phải kết hợp với cái hệ sinh thái từ các đơn vị nhà cung cấp tới các đơn vị về logistics, nó là một cái chuỗi với nhau, và đồng thời là cái làm tốt được cái công tác truy xuất nguồn gốc, minh bạch các thông tin về chất lượng thì để khách hàng có những thông tin có thể kiểm chứng, đối chiếu và tạo dựng được cái niềm tin lâu dài cho người tiêu dùng.
1: Đánh giá về sức lan tỏa của nghị quyết 57 trong thực tiễn, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng nhấn mạnh.
2: Cái nghị quyết này nó đi đúng hướng, đi sâu vào đời sống thực tiễn, làm cho mọi người đều thẩm thấu được, hiểu rõ được và vận dụng được những cái tư tưởng chính của nghị quyết trong cái vấn đề gọi là khai thác những tiến bộ công nghệ về không gian mạng, về thanh toán qua mạng, về bán hàng qua mạng, liên quan đến mở rộng thị trường trên mạng, rồi thông qua phát huy các cái tiềm năng địa phương, tiềm năng cá nhân. Chính cái nghị quyết đó nó làm cho hoạt động buôn bán, hoạt động kinh doanh, các cái hoạt động khác nó sôi động lên, tạo ra giá trị, cho nên nó tạo cái động lực mạnh. Nó dễ ăn sâu vào cuộc sống và nó rất đúng với nguyện vọng của nhân dân.
1: Có thể nói, chuyển đổi số không chỉ bắt đầu từ công nghệ mà còn bắt đầu từ con người. Khi mỗi tiểu thương dần thay đổi thói quen, khi chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ bán hàng, khi niềm tin vào môi trường số được hình thành, đó chính là nền tảng để một chợ số hình thành từ chính chợ truyền thống. Và chính từ những bước đi nhỏ ấy, nghị quyết 57 không còn là những dòng chữ trên văn bản mà đang dần hiện hữu trong từng gian hàng, từng giao dịch, từng thay đổi rất đời thường ở các chợ truyền thống.

0: Các bạn thân mến, chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những chuyên mục tiếp theo, được phát sóng trong khung giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào buổi trưa thứ sáu hàng tuần trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành và giữ sóng FM 91 MHz. Chúng tôi có nhận được thêm một số thông tin mà các bác tài hỗ trợ như sau. Đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn giao cắt với Chùa Láng đang tắc quá, chưa rõ nguyên nhân, chỉ biết được thực trạng là vậy. Xin quý vị hãy lưu ý nếu đang di chuyển qua khu vực này, nút giao Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng. Không biết là trên tuyến phố Chùa Láng thì có yếu tố nào gây ùn tắc đây? Liên quan đến đoạn cổng sau của bệnh viện, bệnh nhi, hay là qua các trường đại học, trường ngoại thương, trường ngoại giao, hay yếu tố nào khác nữa? Và trên đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao với La Thành, chúng ta cũng sẽ phải đi chậm, đoạn này qua cổng Đài Truyền Việt Nam đang có công trình thi công nữa. Còn đường Láng qua nút giao với Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh cũng đang đông đúc và đang cản trở hướng đi về cầu Giấy.

Nếu quý vị thấy là đoạn nào nữa của đường Láng cũng đông, xin quý vị chia sẻ. Còn với đường Vành Đai 2 trên cao theo hướng từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là cũng vẫn còn chưa có giảm nhiều mật độ. Đường Lê Duẩn hướng về Giải Phóng chúng ta cũng đang phải đi chậm dần rồi, nó chờ đèn tín hiệu, đường hẹp thôi. Và ở ngã ba Giải Phóng Phương Mai mật độ bắt đầu tăng, qua camera chúng tôi nhìn được những điều đó. Xe gặp sự cố ở Vành Đai 3 đoạn qua Sibucha vẫn chưa khắc phục được đâu, vẫn đang ùn dài hướng Nội Bài. Trước đó thính giả nói là đoạn từ công viên Hòa Bình đến Sibucha là khó khăn. Và đầu cầu Thăng Long cũng đang có công trình thi công nữa, nên cũng khiến cho tốc độ thoát xe là bị chậm hơn rất là nhiều. Cao tốc cầu rẽ Ninh Bình Tam Điệp Vạn Thiện Diễn Châu là trời mưa to quý vị nhé. Hãy lưu ý với thông tin này, cách đây khoảng 10 phút, Trung tâm điều hành cao tốc có cho biết. Còn cầu Đông Trù có người đàn ông ngồi sát giải phân cách hướng đường 5. Quý vị còn thấy người này không? Lúc 11 giờ là có tin này. Và cầu vượt Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám cũng được báo là có xe máy dựng ở trên cầu mà không thấy người điều khiển. Xin quý vị hãy lưu ý với những thông tin cách đây khoảng 10-15 phút. Còn các vị trí khác nếu chúng tôi cần phải nhắc kỹ hơn, cần phải bổ sung thêm thông tin thì mong các bác tài tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông để chúng tôi có thêm căn cứ để cập nhật. Thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn với tổng mức đầu tư hơn 6.559 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công then chốt. Thế nhưng sau hơn một năm khởi công, công trình giao thông trọng điểm này đang đối mặt với muôn vàn thách thức từ thời tiết bất lợi và địa hình địa chất phức tạp. Những cơn mưa rừng tầm tã kéo dài cùng địa hình đồi núi chia cắt đang khiến máy móc thiết bị của nhà thầu phải nằm chờ trong lãng phí, kéo lùi tiến độ chung của toàn dự án. Chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về câu chuyện này.

0: Những ngày này, có mặt tại công trường thi công cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn, con đường công vụ độc đạo dẫn vào các mũi thi công bùn đất đỏ quạch, ngập sâu quá đầu gối. Dưới thung lũng, dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về, đục ngầu, cuồn cuộn chảy qua các đập tràn. Trên sườn núi cao, hàng chục chiếc máy xúc, máy ủi, xe tải cỡ lớn đành phải tắt máy, đứng im lìm dưới màn mưa trắng xóa. Trực tiếp chứng kiến sự lãng phí này mới thấu hiểu được nỗi sốt ruột của những người thợ cầu đường khi thời gian trôi đi mà sản lượng thi công vẫn dậm chân tại chỗ. Đặc biệt, đoạn tuyến từ km 13 đến km 15+288 đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi địa hình chia cắt. Với chiều dài chỉ hơn 2 km, nhưng đoạn tuyến này bị chia cắt bởi con suối và đường tỉnh lộ 259. Mỗi khi mưa lớn trút xuống, nước suối dâng cao lập tức cô lập toàn bộ các mũi thi công, biến những quả đồi dốc đứng thành các ốc đảo, khiến việc vận chuyển thiết bị và vật liệu lên đỉnh đồi trở nên bất khả thi. Chia sẻ về những khó khăn chồng chất này, ông Nguyễn Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 484 cho biết.
1: Do cái điều kiện địa hình ở cái vùng núi Bắc Cạn, đặc biệt là cái đoạn tuyến của nhà thầu 454, nó bị chia cắt bởi thứ nhất là suối, cái thứ hai là đường tỉnh 259. Thời điểm này nó lại vào mùa mưa, dẫn tới là các cái đường công vụ qua thì đều bị chia cắt, nước suối dâng lên. Thì nhà thầu cũng đã liên tục khắc phục bằng cách tăng cường thêm ống cống, thường xuyên là dùng máy, là người để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên là nước suối dâng cao, cho nên là bắt buộc lại phải đào phá đường công vụ để giảm cái thoát nước để cho nhân dân lưu thông được đảm bảo an toàn.
0: Khó khăn do thời tiết và địa chất cũng đang là rào cản chung trên toàn tuyến cao tốc dài 28,8 km này. Địa hình miền núi dốc đứng với những quả đồi cao khiến công tác tổ chức thi công cực kỳ phức tạp và hao tổn nhiều công sức của nhà thầu. Máy móc muốn leo lên đỉnh đồi phải di chuyển theo những cung đường dốc đứng và trơn trượt. Chưa kể, bãi đổ thải nằm cách xa vị trí thi công, buộc các xe phải di chuyển quãng đường dài, vượt đồi cao, băng qua suối lũ mới tới nơi tập kết. Bên cạnh đó, nhà thầu còn phải đối mặt với bài toán bão giá nhiên liệu và khan hiếm vật liệu xây dựng. Sự bất lợi này, cộng hưởng với việc bàn giao mặt bằng rơi đúng vào mùa mưa năm ngoái, đã khiến dự án bị chậm tiến độ khoảng 26% so với kế hoạch ban đầu. Trao đổi với chúng tôi, ông Mạc Văn Nghiệp, Giám đốc Quản lý dự án chia sẻ.
2: Giai đoạn vừa rồi dự án còn 3 khó khăn khách quan. Thứ nhất là do cái việc xung đột Trung Đông thì dẫn đến cái mặt bằng giá mới. Việc điều chỉnh giá của hợp đồng theo quy định không đáp ứng được so với lại cái việc tăng giá của thị trường. Cái thứ hai nữa là khan hiếm nguồn vật liệu đá, các mỏ phạm vi phía Bắc đến thời điểm hiện tại nó cơ bản hết toàn bộ các công suất. Các nhà thầu vẫn phải chạy về phía Nam để kéo đá lên, cự ly vận chuyển rất là dài. Tiếp theo nữa là cái khó khăn về nguồn nhân công. Thì hiện tại

0: ở dự án có 42 mũi thi công. Tuy nhiên thì đã xảy ra cái tình trạng là cái nguồn nhân công đã dịch chuyển về các cái dự án phía dưới, thì dẫn đến là cái nguồn cung cấp nhân công tức thời của dự án một số thời điểm bị ảnh hưởng.
1: Không chỉ chịu áp lực từ thời tiết, một nguyên nhân khác đang khiến mốc thời gian hoàn thành dự án có sự thay đổi là do yêu cầu bổ sung quy mô đầu tư nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác. Theo Ban Quản lý Dự án 2, căn cứ vào yêu cầu phát triển của địa phương và quy định pháp luật mới, dự án đã được Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh chủ trương để bổ sung hai nút giao lớn tại km 18 và km 26 nhằm tăng cường kết nối giao thông. Đồng thời, dự án cũng được chấp thuận bổ sung toàn bộ hệ thống điều hành giao thông thông minh, trạm thu phí và trạm dừng nghỉ đồng bộ. Việc bổ sung hàng loạt hạng mục quy mô lớn này đồng nghĩa với việc phát sinh thêm công tác giải phóng mặt bằng, kéo dài thêm thời gian thực hiện so với kế hoạch ban đầu. Dù đối mặt với bài toán kéo dài thời gian thi công vì các hạng mục bổ sung, việc bám sát tiến độ cho những hạng mục hiện hữu vẫn là ưu tiên số 1 trên công trường. Để tăng tốc bù tiến độ, Ban Quản lý Dự án 2 cùng liên danh nhà thầu đang quyết liệt triển khai các giải pháp tự thân mạnh mẽ. Ông Mạc Văn Nghiệp cho biết thêm.
0: Chúng tôi cơ cấu lại bộ máy công trường của các nhà thầu. Trong quá trình triển khai giai đoạn vừa rồi, đánh giá những cái đơn vị thi công, những cái nhà thầu mà yếu kém thì chúng tôi sẽ đề nghị thay thế, điều phối lại cái phạm vi công địa. Thứ hai nữa là cùng với nhà thầu để xây dựng lại các kế hoạch tiến độ các mốc chi tiết của các cái hạng mục công việc. Từ đó để xác định lại cái đường găng và cái nhu cầu máy móc thiết bị của từng đội, từng mũi để yêu cầu nhà thầu phải cam kết huy động. Cái thứ ba nữa là hỗ trợ về tài chính công trường.
1: Tuyến cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn sau khi hoàn thành sẽ xóa bỏ thế độc đạo của quốc lộ 3, kết nối đồng bộ hành lang giao thông từ thủ đô Hà Nội lên Cao Bằng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào các dân tộc vùng cao Bắc Bộ. Ý thức được tầm quan trọng đó, dẫu dòng nước lũ vẫn dâng và những cơn mưa rừng chưa dứt, tinh thần vượt nắng thắng mưa vẫn đang được các kỹ sư công nhân trên công trường nhen nhóm từng ngày. Họ đang tích cực chuẩn bị nhân lực, vật lực để sẵn sàng cho các mũi thi công 3K4 kíp ngay khi thời tiết thuận lợi.
2: Chúng tôi trở lại với một thông tin cảnh báo. Đây là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, khoảng km 18 là có một người đàn ông đạp xe ở làn cao tốc. Chúng ta chú ý hướng Thái Nguyên, dùng từ khoảng thôi, bởi vì là tin được nhận trong khi quý vị đang nghe phóng sự cách đây khoảng 4 phút. Và đạp xe đạp nên là sẽ di chuyển thường xuyên, không đứng im. Đây là khoảng 18 hướng đi về Thái Nguyên quý vị nhé, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Còn chúng tôi có thêm thông tin ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, tại nhịp N50 là có ô tô gặp sự cố trên cầu, là bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và cũng gọi cứu hộ để hỗ trợ. Như vậy là chiếc xe gặp sự cố sau khoảng 25 phút chúng ta có tin thì vẫn chưa khắc phục được. Đây là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, chúng ta cân nhắc với một lộ trình khác. Với cầu Thanh Trì và cầu Trương Dương là chúng tôi chưa có nhận thông tin khó khăn đâu. Quý vị vẫn đang có thể di chuyển được này, để có thể gọi là một cái sự lựa chọn thay thế cho cầu Vĩnh Tuy hướng đi về với Long Biên. Còn cầu Thăng Long và vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long thì không chỉ các bác tài mà đội 6 cũng có khuyến cáo là chúng ta nên chọn một lộ trình khác, bây giờ vẫn đang rất là tắc. Trong khi đó thì cầu Nhật Tân đi được theo cả hai chiều, quý vị hãy tính toán xem mình có chuyển được sang đó không cho phù hợp hơn. Nếu có thêm tin mới liên quan đến đường Nguyễn Chí Thanh giao với Chùa Láng ở trên phố Chùa Láng, đường Láng có nút giao với Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng hướng cầu Giấy, những vị trí được báo là tắc thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ tin với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
3: Cứu tinh xa lộ.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục tiếp nhận và xử lý kịp thời hàng loạt sự cố khẩn cấp trên các tuyến đường. Đáng chú ý nhất là trường hợp cứu hộ một chiếc MPV 7 chỗ cỡ lớn bị đứt dây cura tổng vào buổi tối trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Xe đang chạy tốc độ cao 100 km/h thì tài xế nghe một tiếng phạch lớn dưới nắp capo. Ngay lập tức vô lăng nặng trịch, đèn báo bình ắc quy và đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát đồng loạt bật sáng đỏ. Nguyên nhân xác định do đứt dây cura tổng, kéo theo sự tê liệt của toàn bộ hệ thống phụ trợ gồm máy phát, bơm nước làm mát và bơm trợ lực. Bên cạnh sự cố nguy hiểm trên, trong tuần qua đội ngũ kỹ thuật cũng đã hỗ trợ kích bình khẩn cấp tận nơi an toàn cho 4 trường hợp xe hết ắc quy, điều động cẩu kéo về xưởng cho 3 trường hợp xe bị bó cứng phanh đĩa hoặc phanh tay điện tử, và hỗ trợ cẩu kéo giải phóng hiện trường cho 3 trường hợp xe tai nạn và quệt trên quốc lộ. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết quy trình xử lý sự cố đứt dây cura từ các chuyên gia.
6: Câu chuyện tình huống.
7: Câu chuyện tình huống.
5: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Lê Hoàng Phát. Thưa chuyên gia, việc một chiếc MPV 7 chỗ chở cả gia đình đi du lịch đột ngột bị tê liệt toàn bộ hệ thống trên cao tốc vào buổi tối chắc chắn là một trải nghiệm kinh hoàng. Vậy trong sự cố này, chủ phương tiện đã phản ứng và xử lý ra sao ạ?
8: Xin chào quý vị thính giả. Sự cố xảy ra khi xe đang chạy ở tốc độ 100 km/h vào buổi tối khiến cả gia đình trên xe vô cùng là hoảng sợ. Tuy nhiên, tài xế đã rất bình tĩnh, dùng lực mạnh đánh lái đưa xe tấp vào làn dừng khẩn cấp an toàn. Và khi mở nắp capo soi đèn pin thì chủ xe đã tá hỏa thấy sợi dây cura đứt tơi tả, vướng vào cánh quạt. Biết rằng không thể tự sửa hay là thay thế trên cao tốc, và việc dừng đậu lâu ở làn khẩn cấp là một điều cực kỳ nguy hiểm, nên là chủ xe đã liền gọi ngay tới tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ khẩn cấp.
5: Vâng, vậy khi tiếp nhận thông tin và đến hiện trường, đội cứu hộ đã triển khai các bước như thế nào ạ, thưa chuyên gia?
8: Ngay khi tiếp nhận được cuộc gọi thì trước khi đội cứu hộ đến thì tổng đài viên đã hướng dẫn chủ xe cùng với gia đình di chuyển ngay ra phía sau của hộ lan tôn sóng để có thể đảm bảo an toàn. Và khi đội cứu hộ tiếp cận được hiện trường với đèn nháy cảnh báo từ xa thì kỹ thuật viên lập tức đặt thêm chóp nón phản quang và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực làm việc. Qua kiểm tra khoang máy thì chúng tôi xác định dây cura tổng đã bị đứt hoàn toàn và cảnh báo chủ xe tuyệt đối không được nổ máy lại.
5: Vậy quá trình cẩu kéo một chiếc MPV 7 chỗ to nặng trong tình trạng vô lăng mất hoàn toàn trợ lực trên cao tốc được thực hiện ra sao thưa anh?
8: Đưa chiếc xe lên sàn cứu hộ khi vô lăng mất trợ lực hoàn toàn do đứt dây bơm trợ lực là một thử thách cực kỳ lớn. Kỹ thuật viên phải dùng sức rất lớn để có thể vần giữ vô lăng thẳng hướng, đồng thời điều khiển cáp tời kéo xe lên sàn nâng một cách chính xác. Vì thao tác trên cao tốc vào buổi tối nên là mọi bước kỹ thuật phải diễn ra rất là nhanh gọn nhưng cũng phải cực kỳ chuẩn xác nhằm rút ngắn thời gian chiếm dụng làn đường.
5: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Lê Hoàng Phát.
6: Góc chuyên gia.
7: Góc chuyên gia.
5: Thưa quý vị, dây cura tổng tuy là một chi tiết nhỏ nhưng lại đóng vai trò cực kỳ then chốt đối với sự vận hành của ô tô. Vậy thưa chuyên gia Lê Hoàng Phát, chuyên gia có thể giải thích rõ hơn vì sao dây cura đứt lại khiến xe bị tê liệt, cũng như các dấu hiệu cảnh báo sớm để phòng ngừa được không ạ?
8: Vâng thưa quý vị, trên các dòng xe hiện đại thì dây cura tổng làm nhiệm vụ truyền lực từ trục khuỷu động cơ đến hàng loạt các bộ phận sống còn. Khi dây này đứt thì tất cả hệ thống trên sẽ ngừng hoạt động cùng một lúc. Vô lăng mất trợ lực sẽ nặng trịch và nguy hiểm nhất là động cơ không còn làm mát thì sẽ sôi nước, hỏng lốc máy nếu cố tình chạy tiếp. Và trên thực tế, dây cura hiếm khi đứt đột ngột mà thường có những cái dấu hiệu cảnh báo trước. Nếu quý vị nghe thấy những cái tiếng rít như là két két phát ra từ khoang máy vào buổi sáng khi mới khởi động máy, hoặc là tiếng kêu lạch cạch khi bật điều hòa, thì đó là dấu hiệu của dây cura đã bị chai cứng, nứt nẻ hoặc là trùng nhão. Bằng mắt thường thì nếu thấy bề mặt dây có các vết nứt, chân chim hoặc là mép dây bị tưa lề, quý vị hãy thay thế ngay lập tức. Theo khuyến cáo từ nhà sản xuất thì dây cura tổng nên được kiểm tra thường xuyên và thay mới định kỳ sau mỗi 60.000 cho đến 80.000 km hoặc sau từ 3 đến 4 năm sử dụng.
5: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Hoàng Phát với những khuyến cáo rất giá trị. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
2: Vâng, đúng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ để sẵn sàng, quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta trở lại với tin giao thông. Việc đi lại trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên khoảng km 18 hoặc gần đó, chúng tôi vẫn đang rất băn khoăn là có còn người nào đạp xe ở làn cao tốc hay không theo hướng đi về Thái Nguyên, quý vị nhé. Còn với các vị trí khác như là cầu Thăng Long, như là vành đai 3 trên cao theo hướng về cầu Thăng Long từ phía Mai Dịch là vẫn đang trong trạng thái rất khó khăn. Cụ thể là đoạn qua công viên Hòa Bình cho đến khu Sipucha và lên cầu Thăng Long đoạn đầu cầu là mật độ đang rất là cao. Cũng sẽ cần thêm thông tin từ đội 6, như các đồng chí cho biết thêm thông tin để biết được là cần phải lưu ý điều gì khi di chuyển trên tuyến đường này. Các lộ trình khác như là cầu Đông Trù, cách đây khoảng nửa tiếng, thính giả nói là có một người đàn ông ngồi sát giải phân cách hướng đường 5, chúng ta hãy lưu ý. Và cầu vượt Nguyễn Chém Hoàng Minh Giám cũng lúc 11 giờ là có tin báo là xe máy dựng ở trên cầu, bây giờ thì còn đó hay không? Xin nhờ quý vị hỗ trợ thêm thông tin giúp chúng tôi. Vành đai 3 trên cao thì vẫn đang trong trạng thái đông đúc nếu chúng ta có di chuyển ở nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm theo cả hai chiều. Còn từ Linh Đàm đi về cầu Thanh Trì thì đã ổn hơn nhiều rồi. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn còn đông theo hướng Long Biên và giữa cầu Vĩnh Tuy là có một xe gặp sự cố vẫn chưa khắc phục được, vẫn đang chờ xe cứu hộ tới. Khi có thêm thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ là chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
9: Sự Việc và Góc Nhìn.
10: Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những sự cố uy hiếp an toàn bay do diều và thiết bị bay không người lái UAV, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn khai thác. Các vật thể này khi va chạm với máy bay ở tốc độ cao, đặc biệt là cuốn vào động cơ, có thể gây ra thảm họa hàng không khôn lường. Do đó, hành vi cố ý thả diều hay đưa UAV vào vùng cấm gây cản trở hoặc uy hiếp an toàn hàng không cần được xử lý nghiêm. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Theo đó, trong hai ngày 11 và 13 tháng 8 vừa qua, sân bay Tân Sơn Nhất hai lần phải tạm dừng hoạt động cất hạ cánh do UAV và diều xuất hiện trong khu vực ảnh hưởng đến hoạt động bay. Sự cố khiến gần 130 chuyến bay bị ảnh hưởng, tác động đến hàng chục ngàn hành khách. Cụ thể, trong ngày 11 tháng 8, Tân Sơn Nhất đã phải hai lần ra lệnh dừng toàn bộ hoạt động cất hạ cánh do phát hiện UAV xâm nhập trái phép vùng trời cấm. Vụ việc khiến 61 chuyến bay bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Còn tối 13 tháng 8, tại khu vực phường Tây Thạnh, địa bàn giáp ranh sân bay Tân Sơn Nhất, phát hiện 3 diều sáo có gắn đèn chớp tắt nằm trực tiếp trên đường tiếp cận hạ cánh của các tàu bay. Ngay lập tức, các đơn vị hoạt động tại sân bay đã tạm dừng cất hạ cánh từ 20 giờ 5 phút đến 20 giờ 18 phút. Nhiều máy bay đang trên hành trình từ Đà Nẵng, Pleiku, Cam Ranh buộc phải bay vòng chờ trên bầu trời. 3 người thả diều và tăng vật sau đó được công an phường Bình Hưng Hòa đưa về trụ sở để làm việc. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận Thần Văn Tấn là người sở hữu 3 con diều sáo và đã trực tiếp thả diều tại khu vực trên.
1: Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền thì em nhận thấy rằng là mình thả như vậy là nói sai. Các anh em trên hội nhóm thả diều hãy thả một cách an toàn, văn minh, chắn các nơi khu vực có đường điện cao thế, khu vực gần sân bay.
0: Đối với hàng không Việt Nam, việc UAV xuất hiện trong khu vực sân bay không phải là một hiện tượng mới mẻ. Hồi tháng 6, sân bay Nội Bài bị ảnh hưởng gần một giờ, khiến 16 chuyến bay chậm khởi hành do một thiết bị bay không người lái xuất hiện gần khu vực sân bay. Trước đó, tháng 3, UAV xuất hiện gần khu vực tiếp cận hạ cánh sân bay Cát Bi, làm gián đoạn khai thác khoảng 4 giờ. Thời điểm tháng 2, dịp Tết Nguyên Đán, sân bay Đà Nẵng cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp UAV xuất hiện trên đường bay, ảnh hưởng hoạt động khai thác. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc điều khiển các thiết bị bay không người lái như UAV và diều gắn đèn xâm nhập trái phép khu vực cảng hàng không là những hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn an ninh hàng không. Về chế tài xử lý, thì người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo hậu quả gây ra. Cụ thể, những hành vi như thả thiết bị, vật dụng, các vật thể phát vào không trung gây ảnh hưởng đến hoạt động bay thì có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.
2: Trong trường hợp gây thiệt hại tài sản lên tới là 1,5 tỷ đồng, thì cái mức phạt có thể lên đến 15 năm tù. Và thậm chí ngay cả khi chưa gây hậu quả thực tế, nhưng mà hành vi này có khả năng thực tế nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Và nếu không được ngăn chặn kịp thời đó, thì người vi phạm vẫn có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
0: Thực tế hiện nay cho thấy, dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thiết bị bay không người lái như UAV Flycam và an toàn tính không sân bay đã tương đối đầy đủ, nhưng công tác quản lý thực địa lại đang bộc lộ những khoảng trống rất lớn. Một chiếc flycam giá chỉ vài triệu đồng, nên người mua có thể dễ dàng sở hữu bằng việc nhấp chuột mua trên các sàn thương mại điện tử hoặc cửa hàng công nghệ mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đăng ký hay khai báo thông tin cá nhân. Một số trường hợp có thể can thiệp vào phần mềm để thiết bị hoạt động trái phép. Một số UAV còn được lập trình sẵn tọa độ GPS, tự động bay đến vị trí xác định rồi quay về trong thời gian ngắn, khiến việc truy tìm nguồn điều khiển phức tạp hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để ngăn chặn tình trạng này, phải thông báo rộng rãi với những dân cư trong vùng trời của sân bay, người sử dụng UAV về cao độ mà vùng trời sân bay bị cấm. Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế đăng ký, nhận dạng và truy xuất nguồn gốc UAV, quản lý thông tin thiết bị, chủ sở hữu, người điều khiển và lưu trữ dữ liệu cần thiết phục vụ truy vết. Những UAV có khả năng bay cao, bay xa hoặc hoạt động tại khu vực nhạy cảm có thể được yêu cầu gắn mã nhận dạng điện tử, phát tín hiệu nhận diện từ xa.
3: Có biện pháp kỹ thuật để mà xác định những người mà cho dưới xâm phạm vùng trời của sân bay. Sân bay phải sắm những cái phương tiện chuyên dụng để mà đề phòng cái xâm phạm đó, phát hiện sớm. Cái này các nước có kinh nghiệm này từ lâu rồi. UAV của nước ta cũng xuất hiện từ lâu rồi, chứ không phải mới gần đây. Thì tất cả các sân bay cần phải có biện pháp để bảo vệ an toàn hàng không cho sân bay. Và cao độ và gần cái đường các hạ cánh phải kiểm soát nghiêm ngặt về mặt biện pháp để phát hiện. Sân bay á, có những biện pháp cần phải là kết hợp với bên phòng không quân á, có những phương tiện bắn hạ để mà tránh nguy cơ an toàn hàng không. Tôi cho cái đó là cái hiệu quả nhất và nhanh nhất. Tôi nghĩ rằng là bên bộ quân sự có thể hỗ trợ cho sân bay phương tiện bắn hạ cho nó sớm.
0: Theo ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. Hiện nay, Cục Hàng không đang phối hợp giữa các cơ quan liên ngành, bao gồm lực lượng công an, Bộ Chỉ huy quân sự địa phương và các đơn vị phòng thủ dân sự, nhằm bảo đảm công tác tuần tra, phát hiện và nhanh chóng xử lý các vấn đề liên quan đến UAV tại khu vực cảng hàng không sân bay. Lực lượng công an địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hoặc các đơn vị phòng thủ dân sự đều có chức năng tham gia công tác phát hiện và xử lý những đối tượng điều khiển UAV trái phép.
4: Trước cái tình hình này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tiếp tục có cái kiến nghị với Bộ Xây dựng của Chính phủ là phải xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong cái việc là tăng cường các cái năng lực phát hiện, năng lực chế áp để làm sao mà xử lý nhanh các vấn đề UAV, nhưng đồng thời là cũng phải áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ, xử lý các cá nhân, tổ chức mà vi phạm các quy định về pháp luật đối với cả các khu vực hạn chế ở cảng không sân bay.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia qua bài bình luận với nhan đề An toàn hàng không không thể đánh cược do nhà báo Huy Hoàng thực hiện.
1: Bạn tôi, cơ trưởng của một hãng máy bay lớn trong nước cho hay, khi ngồi ở buồng lái máy bay, thứ nguy hiểm nhất chưa hẳn là một vật thể lớn, mà là một yếu tố nhỏ nhưng xuất hiện sai thời điểm, sai vị trí và nằm ngoài mọi dự toán của tổ lái. Một chiếc thiết bị bay không người lái, hay còn gọi là UAV, hay một con diều sáo gắn đèn, có thể chỉ là một trò chơi. Nhưng trên đường cất hạ cánh, lại trở thành một chướng ngại vật với hậu quả không ai có thể tiên lượng. Việc hai lần sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng cất hạ cánh vừa qua là lời cảnh báo không thể xem nhẹ. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp hàng không, hậu quả đôi khi vượt tầm nhận định của một cá nhân muốn bay thử drone hay trình diễn đồ chơi lơ lửng. Một chiếc drone có thể khiến một đường băng đóng cửa trong vài chục phút. Một vật thể bay giải trí vài triệu đồng có thể tạo ra thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhưng đáng ngại hơn là làm giảm niềm tin vào sự an toàn của cả hệ thống. Sự cố sân bay Gatwick ở Anh vào tháng 12 năm 2018 là bài học đắt giá khi sân bay này phải đóng cửa khoảng 33 giờ chỉ vì một chiếc UAV xuất hiện gần đường băng. Hơn 1.000 chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng, khoảng 140.000 hành khách bị ảnh hưởng và chính quyền Anh khi đó phải huy động cả lực lượng quân sự và thiết bị chuyên dụng để đối phó. Câu chuyện của sân bay quốc tế

Gatwick vừa được tái hiện đến hai lần chính tại Tân Sơn Nhất, buộc tất cả những bên có trách nhiệm phải vào cuộc với sự quyết liệt cao nhất. Bởi trong hàng không, nguyên tắc an toàn trước, khai thác sau không phải là khẩu hiệu mà là điều kiện sống còn. Chính vì vậy, xử phạt nghiêm là cần thiết nhưng chưa đủ. Không thể chỉ trông chờ vào việc bắt người điều khiển sau khi sự cố xảy ra. Điều cần thiết là chuyển từ tư duy xử lý vi phạm sang quản trị rủi ro từ trước khi UAV cất cánh. Cần quản lý chặt chẽ việc đăng ký thiết bị, nhận dạng từ xa, truy xuất chủ sở hữu, lưu trữ dữ liệu điều khiển. Đồng thời trang bị cho các sân bay năng lực phát hiện và xử lý UAV theo một cơ chế phối hợp rõ ràng giữa hàng không, công an và quốc phòng. Cần phải khẳng định rằng bầu trời quanh sân bay không phải là khoảng không vô chủ. Một người thả diều, điều khiển flycam có thể chỉ nghĩ mình đang sử dụng không gian của cộng đồng. Nhưng ở độ cao ấy, trong khu vực ấy, hành động cá nhân đã chạm vào lợi ích và an toàn của rất nhiều người. Bầu trời càng đông đúc, kỷ luật càng phải chặt chẽ. Đừng đợi đến khi một món đồ chơi giải trí trở thành tai nạn hàng không mới nhận ra rằng đôi khi thảm họa bắt đầu từ một hành vi tưởng chừng rất nhỏ.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự việc và góc nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được trong những phút vừa qua, lúc này thì tuyến đường Âu Cơ nút giao với Lạc Long Quân, đoạn đèn tín hiệu thì đang ùn dài hướng về cầu Thăng Long. Nếu quý vị có đang hướng về khu vực chờ đèn tín hiệu và nút giao Âu Cơ Lạc Long Quân thì lưu ý đang ùn hướng về cầu Thăng Long quý vị nhé. Còn lực lượng chức năng thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên tại nhịp N50 xe ô tô gặp sự cố và bây giờ thì xe đã di chuyển khỏi cầu rồi, một thông tin tích cực. Còn tại km 165+300 trên cầu Thanh Trì theo hướng về trung tâm thành phố Hà Nội có ô tô gặp sự cố làn số 1 bắt đầu đông và đi chậm theo hướng về trung tâm hướng vành đai 3 từ cầu Thanh Trì. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có cho biết trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, đặc biệt là đoạn tuyến km 123+244 khu vực thi công mở rộng làn đường. Cũng rất mong các bác tài, các nhà xe lái xe di chuyển trên tuyến này thì giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt thì đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe không may gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau cách vị trí xe từ 150m. Và chúng ta liên hệ hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Các vị trí khác chúng tôi vẫn đang cố gắng để cập nhật tin, như là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, hướng Thái Nguyên có còn ai đạp xe hay không, hay là xe gặp sự cố ở vành đai 3 qua Sipucha hướng Nội Bài. Còn nhiều vị trí khác nữa, rất mong được các bác tài tiếp tục chia sẻ tin mới qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.
3: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình không chỉ đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026 mà còn giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tăng một bậc, vươn lên vị trí thứ 98 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở Thái Lan nhằm chuẩn bị cho chung kết lượt đi ASEAN Cup diễn ra vào tối mai. Tối nay toàn đội sẽ có buổi tập đầu tiên và cũng là duy nhất trên sân Rajamangala để chuẩn bị cho trận đấu này. Dù chung kết lượt đi trên đất Thái Lan còn chưa diễn ra, nhưng sức nóng của trận chung kết lượt về ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 8 tới đã rất lớn. Toàn bộ vé online trận chung kết lượt về đã được bán hết trong chiều qua, chỉ sau khoảng thời gian ngắn ban tổ chức mở bán. Dự kiến trong vài ngày tới, ban tổ chức sẽ tiến hành bán vé trực tiếp số vé còn lại. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Rạng sáng nay, lượt đi vòng playoff của Europa League và Conference League đã diễn ra sôi động. Tại Conference League, đại diện ở Premier League là Brighton có trận hòa không đều khi làm khách trên sân của đội bóng đến từ Na Uy là Tromsø. Cũng giống như Brighton, đại diện đến từ Italia là Atalanta gây thất vọng khi để Hapoel Tel Aviv của Israel cầm hòa không đều trong trận đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Sarri. Các câu lạc bộ đến từ những nền bóng đá lớn khác lại có được khởi đầu thuận lợi tại vòng playoff Conference League. Đội bóng đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Pháp là Monaco đánh bại Gornik Zabrze của Ba Lan với tỷ số 3-2 trên sân khách. Freiburg của Đức vượt qua Motherwell của Scotland với tỷ số 3-1. Getafe của Tây Ban Nha tận dụng tốt ưu thế sân nhà để đánh bại Partizan 3-1. Còn Ajax thắng Sion của Thụy Sĩ với tỷ số 4-2. Một số trận đấu thuộc vòng playoff Europa League có kết quả như sau: Lech Poznan của Ba Lan thắng đậm 7-0 trước câu lạc bộ Thun của Thụy Sĩ. Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ thắng 3-0 trước đại diện của Litva là Kauno Žalgiris. Benfica của Bồ Đào Nha thắng AZF của Đan Mạch với tỷ số 3-1. Với những thông tin từ thị trường chuyển nhượng, Tottenham đã đạt được thỏa thuận với Manchester City về thương vụ chiêu mộ Savinho trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Mức phí chuyển nhượng của Savinho được cho là khoảng 90 triệu euro. Savinho trở thành tân binh thứ 7 của Tottenham trong mùa hè năm nay. Thương vụ cho thấy tham vọng lớn của Spurs trong việc xây dựng đội hình theo triết lý của The Derby, với tổng chi tiêu chuyển nhượng vượt 350 triệu euro. Đáng chú ý, hai câu lạc bộ vẫn đang đàm phán về Omar Mahmoud. Spurs muốn đưa cả hai vào những vị trí quan trọng trong kế hoạch tái thiết câu lạc bộ. West Ham cũng đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Devin Musaka từ Man City. Thỏa thuận được hoàn tất theo hình thức cho mượn thẳng, không có điều khoản mua đứt, sau khi đội bóng hạng nhất nước Anh đã đạt được thỏa thuận với tài năng 18 tuổi. Việc kiểm tra y tế đã được lên lịch trong ngày hôm nay sau khi được đội chủ quản Man City cho phép. Arsenal đang cân nhắc một thương vụ trao đổi đầy bất ngờ với Juventus trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi Gabriel Martinelli có thể trở thành một phần trong đề nghị chiêu mộ tài năng trẻ Kenan Yildiz. Cầu thủ người Brazil từng nhận được lời đề nghị khoảng 40 triệu bảng từ Galatasaray. Tuy nhiên, Martinelli không có ý định chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Arsenal sẵn sàng bán anh nếu nhận được một lời đề nghị đủ hấp dẫn trước ngày 1 tháng 9. Điều này mở ra khả năng Martinelli được đưa vào một thương vụ trao đổi với Juventus. Còn Juventus và Arthur Melo chuẩn bị chia tay nhau bằng cách chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung. Thỏa thuận tài chính gần như đã hoàn tất sau khi tiền vệ người Brazil yêu cầu được ra đi để bắt đầu chương mới với tư cách cầu thủ tự do. Inter Milan cũng đã cơ bản đạt được thỏa thuận với Coutinho trong một thương vụ trị giá khoảng 30 triệu bảng. Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool dự kiến sẽ chuyển tới Serie A để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn.
2: Tiêu điểm trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Bangkok, Thái Lan để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp đội chủ nhà Thái Lan. Sau hành trình di chuyển, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ ưu tiên hồi phục thể trạng trước khi bước vào buổi tập duy nhất trên sân Rajamangala. Tuyển Việt Nam khởi hành từ Hà Nội có mặt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok sau chuyến bay thuận lợi. Do lượng khách tại sân bay khá đông, toàn đội mất gần 1 giờ để hoàn tất các thủ tục nhập cảnh. Trước đó, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn cùng bộ phận hậu cần đã sang Thái Lan trước để thực hiện công tác tiền trạm, chủ động thu xếp nơi ăn ở và các điều kiện hậu cần, qua đó bảo đảm sự chuẩn bị chu đáo cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong những ngày thi đấu tại Bangkok. Sau khi giành quyền vào chung kết với thắng lợi chung cuộc 4-0 trước Malaysia, tinh thần toàn đội khá thoải mái và vui vẻ. Tuy nhiên, các cầu thủ cũng nhanh chóng tập trung cho mục tiêu tiếp theo, bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Do vừa trải qua trận bán kết lượt về với Malaysia và tiếp tục di chuyển sang Thái Lan, ban huấn luyện ưu tiên việc phục hồi thể lực cho các cầu thủ. Sau khi ổn định nơi cư trú, các thành viên đội tuyển được nghỉ ngơi thư giãn để tái tạo năng lượng. Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất trên sân Rajamangala, đồng thời cũng là buổi tập chính thức cuối cùng trước trận chung kết lượt đi với Thái Lan. Trận chung kết này sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 22 tháng 8 trên sân Rajamangala. Trận lượt về diễn ra lúc 8 giờ tối ngày 26 tháng 8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
2: Bảy ngày sôi động.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Tiếp tục trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi có thêm một thông tin xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường để cho ý kiến đối với định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024. Một trong những nhóm vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết các tồn tại trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, những chính sách tác động trực tiếp đến quyền tài sản, nơi ở và sinh kế của người dân. Thông tin về chủ trương sửa đổi luật đất đai 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết.
4: Nhận thức được tầm quan trọng và tính chất thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, ngay từ khi xây dựng chính sách luật đất đai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành có liên quan rà soát các luật có liên quan và phải sửa đổi để đồng bộ thống nhất với luật đất đai. Dự kiến thì sau khi luật đất đai thông qua thì sẽ có khoảng trên 10 năm luật sẽ được sửa đổi bổ sung để cho đồng bộ với luật đất đai.
1: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, thảo luận ở tổ với 3 tờ trình báo cáo thẩm tra đã nghe trong sáng nay. Còn trở lại với tin giao thông, chúng tôi có thêm một số thông tin về các vị trí mà chúng ta cần phải chú ý. Đầu tiên là ngã ba Giải phóng Phương Mai đang đông hơn hẳn rồi. di chuyển là tương đối chậm theo hướng về bệnh viện Bạch Mai do chờ đèn thôi. Trên tuyến phố Phương Mai thì chúng ta cũng đang phải di chuyển khá là chậm. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đi chậm hướng Long Biên và ở giữa cầu thì vẫn có xe gặp sự cố chưa khắc phục được, chưa có tin mới về chiếc xe này. Với cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm thành phố là cũng đang phải di chuyển khó khăn rồi. Do ban nãy là có phát sinh một chiếc xe gặp sự cố, xe dừng làn số 1, vị trí chính xác là km 165 cộng 300 quý vị nhé. Còn nếu như có thêm thông tin về cầu Thăng Long, xin quý vị chia sẻ với chúng tôi. Vành đai 3 trên cao hướng về phía cầu Thăng Long và trên cầu Thăng Long là vẫn đang đông theo hướng về phía Nội Bài.
5: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
6: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
5: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
6: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
5: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
6: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Về thông tin giao thông, chúng tôi vẫn đang nhận những thông tin về sự đông chậm của vành đai 3 trên cao theo hướng từ Mai Dịch đi về phía cầu Thăng Long, và trên cầu Thăng Long vẫn đang đông hướng Nội Bài. Đây vẫn đang là một lộ trình không thuận lợi để chúng ta đi về sân bay. Và quý vị cân nhắc với lộ trình đường Võ Trí Công lên cầu Nhật Tân hoặc là cầu Đông Trù hướng về phía đường 5 kéo dài cũng có thể đi về sân bay được. Chúng tôi chưa có ghi nhận thông tin nào đáng chú ý, trừ một thông tin cách đây khoảng gần tiếng rồi, thính giả có nói là cầu Đông Trù là có một người đàn ông ngồi sát giải phân cách thôi, hướng đường 5 là quý vị chú ý. Còn các lộ trình khác, nếu như có thêm thông tin về sự đông đúc khó khăn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Trong 21 trạm dừng nghỉ đang được đầu tư xây dựng trên cao tốc Bắc Nam phía Đông, hiện còn 6 trạm chưa có đầy đủ công trình dịch vụ thiết yếu. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương hoàn thành đưa vào khai thác trước ngày 31 tháng 8 tới. Từ hôm nay đến 9 giờ sáng mai, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng 122 trường đại học tiến hành lọc ảo xét tuyển cho thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Các cơ sở đào tạo thực hiện xét tuyển theo đúng quy trình ban đầu, đối chiếu với điểm trúng tuyển đã công bố và nhập kết quả dự kiến lần 7 lên hệ thống từ 9 giờ đến 14 giờ ngày 22 tháng 8. Chậm nhất ngày 23 tháng 8, toàn bộ thí sinh tại điểm thi này sẽ chính thức nhận kết quả trúng tuyển đại học để làm thủ tục nhập học công khai minh bạch. Sáng nay, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, Hà Nội xuất hiện mưa lớn diện rộng từ rạng sáng, có nơi ghi nhận lượng mưa vượt 130mm. Theo báo cáo nhanh từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý vẫn thông thoáng, chưa phát sinh điểm ngập úng hay đọng nước. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi ngày 20 tháng 8 cảnh báo số ca mắc Ebola trong đợt bùng phát hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể cao gấp 3 lần số liệu chính thức, do hệ thống y tế hiện chỉ phát hiện khoảng 30-40% số ca nhiễm. Trước thực tế này, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ nhận 70.000 liều vaccine Evrebo để phục vụ công tác ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng. Cùng với đó, Đức đã tăng thêm 11 triệu euro viện trợ nhằm hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo phòng chống dịch. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng quân chủng phòng không không quân vận chuyển từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Hà Nội. Ông Nguyễn Mạnh Cường là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ cho biết, địa phương đã lấy mẫu từ hơn 9.800 phần mộ tại 18 nghĩa trang liệt sĩ, tuyển chọn hơn 7.000 mẫu đạt chuẩn để đưa đi giám định đợt này.
1: Ban chỉ đạo thành phố nhận thức đây là một công việc hết sức quan trọng. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thành phố phối hợp chặt chẽ với quân chủng phòng không quân để thực hiện một chuyến bay đặc biệt và có ý nghĩa này, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đã ngã xuống trên mảnh đất Sài Gòn, gia đình Chợ Lớn.
0: Bên cạnh việc giám định ADN đối với các mẫu đã được lấy tại nghĩa trang, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa điểm trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thành phố sẽ tiếp tục tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng và xác định 12 địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể như sân bay Tân Sơn Nhất, Bình Chánh, Củ Chi với yêu cầu khẩn trương nhưng thận trọng, tỉ mỉ, hạn chế thấp nhất việc bỏ sót thông tin, dấu vết liên quan đến các liệt sĩ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới tiếp theo trong bản tin tổng hợp, mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Và thưa quý vị, đến thời điểm này chúng tôi cũng xin phép được khép lại thời lượng của cao điểm trưa. Tuy nhiên, như quý vị cũng đã quen thuộc, khi có những thông tin mới về giao thông, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên và báo với quý vị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi, rất nhiệt tình chia sẻ tin trong gần 90 phút vừa qua. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Xin cảm ơn Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Xuân Hiếu, Ngọc Bình, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
4: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ lần thứ nhất đang diễn ra, Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế cho cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm trong kỳ tính thuế 2026-2027. Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, chính sách này dự kiến giảm thu ngân sách năm nay khoảng gần 3.200 tỷ đồng và hơn 3.500 tỷ đồng cho năm 2027. Đây là khoản giảm thu trước mắt, nhưng trong dài hạn sẽ quay lại ngân sách khi các hộ kinh doanh doanh nghiệp phát triển.
5: Với thị trường vàng, sau những phiên tăng giảm đan xen từ đầu tuần thì giá vàng hôm nay có diễn biến cụ thể thế nào, thưa anh Như Ngọc?
4: Vâng ạ, sáng nay giá vàng trong nước tăng nhẹ, theo đó vàng miếng SJC lên 146 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Đáng chú ý, giá mua vào vàng miếng SJC gần như ngang bằng giá thế giới. Cùng thời điểm, vàng thế giới niêm yết ở 4.530 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn 30 đô la Mỹ so với sáng qua.
5: Có một thống kê mới đây cho thấy là dù khách du lịch đến Việt Nam tăng nhanh nhưng mà họ chưa tiêu nhiều tiền. Anh Ngọc nghĩ sao về điều này?
4: Đúng vậy đấy ạ, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chi tiêu của khách quốc tế đến nước ta những năm qua dao động từ 1.200 đến 1.400 đô la Mỹ mỗi chuyến. Mức chi tiêu vẫn là một trong những chỉ tiêu chưa đạt như mong muốn dù lượng khách tăng nhanh. Giai đoạn tới, du lịch Việt không chỉ cần tăng số lượng khách mà phải nâng chất lượng, gia tăng giá trị mỗi chuyến đi và tiếp cận nhiều hơn các phân khúc có khả năng chi tiêu cao. Với thị trường bất động sản, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án đấu giá thêm 3 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng mức khởi điểm hơn 7.600 tỷ đồng, thấp nhất là 147 triệu đồng mỗi mét vuông, dự kiến tổ chức trong tháng 9 tới. Còn tại Hà Nội, Sở Xây dựng thành phố vừa công bố thông tin dự án nhà xã hội Đồng Trúc Thạch Thất tại xã Hạ Bằng. Vị trí này gần đại lộ Thăng Long, cách khu công nghệ cao Hòa Lạc khoảng 5 km, trung tâm Hà Nội gần 30 km, giá bán từ 870 triệu đồng mỗi căn.
5: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
4: Thưa quý vị, sau những phút giảm điểm, thị trường dần trở lại trạng thái cân bằng và tăng điểm nhẹ. Dịch vụ tài chính tiếp tục là nhóm hút tiền mạnh nhất, phản ánh dòng tiền đổ vào nhóm chứng khoán với SSI, VIX, VND, VCI xác nhận sóng tăng đồng thuận ở nhóm này. Đáng chú ý, sau khi cơ quan chức năng công bố thông tin về vụ buôn lậu kim cương, cổ phiếu VNG đã xuất hiện sắc tím trong buổi sáng nay. Nhóm ngân hàng tuy thu hút được dòng tiền nhưng đa phần cổ phiếu đại diện đều giảm như HDB, MBB, SHB, TCB. Dòng tiền đổ vào nhưng áp lực bán vẫn lấn át. Top những mã tác động mạnh đến chỉ số đáng chú ý có MSN là trụ đỡ đơn lẻ, tiếp theo là SHS hay IDC. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng gần 5 điểm lên 1.739 điểm. Và đến đây thời lượng dành cho nhịp đập tài chính trưa nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững.

nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất Gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Việt Nam do D-Tap sản xuất, với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Việt Nam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam, là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu.
8: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu. Ở hành trình trước thì Duy Thanh đã cùng các bạn tìm lại những ca khúc quen thuộc trong Retro Mood on Songs New Movie. Những bài hát đã từng thuộc về một thời đại khác, nhưng khi bước vào những bộ phim mới lại mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Và càng tìm hiểu, Duy Thanh càng thấy một điều thú vị như thế này. Một bài hát hay đôi khi không chỉ có một cuộc đời. Nó có thể ra đời từ vài chục năm trước, đi qua tuổi trẻ của một thế hệ, trở thành ký ức của rất nhiều người. Rồi nhiều năm về sau, một bộ phim mới đưa nó trở lại, đặt vào một nhân vật mới, một khoảnh khắc mới, để những người đã từng nghe nó được nhớ lại. Còn một thế hệ khác thì lần đầu biết đến. Đó chính là đời sống thứ hai của một bài hát. Vì vậy, trong hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay, Duy Thanh tiếp tục câu chuyện của Retro Mood với 12 ca khúc quốc tế bất hủ, những giai điệu từng rất quen thuộc nhưng vẫn tìm được một chỗ đứng mới trên màn ảnh và trong đời sống âm nhạc hôm nay. Có bài trở lại sau hàng chục năm, có bài đã khiến cả thế giới muốn nghe lại, và cũng có những ca khúc mà khi vang lên trong một cảnh phim, chúng ta bỗng nhận ra, hóa ra bài hát này vẫn còn rất nhiều điều để kể. Vậy nên, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Retro Mood, Second Life of a Song, một bài hát, một đời sống mới và những câu chuyện điện ảnh làm chúng ta phải nghe lại bằng một đôi tai khác.
9: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
8: Murder on the Dance Floor, Sophia Ellis Bextor, năm 2001. Sophia Ellis Bextor phát hành Murder on the Dance Floor, một ca khúc dance pop mang tinh thần của những bữa tiệc đầu những năm 2000. Giai điệu bắt tai, phần điệp khúc dễ nhớ và hình ảnh một cô gái quyết không để ai phá hỏng cuộc vui đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của Sophia. Hơn 20 năm sau, Sun Punch đưa Murder on the Dance Floor trở lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ca khúc xuất hiện ở cảnh cuối khi Oliver bước qua căn biệt thự và nhảy múa trong trạng thái trần trụi, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh luận và được nhắc đến nhiều nhất của bộ phim. Từ một bản hit năm 2001, Murder on the Dance Floor bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu lần nữa. Ca khúc trở lại Top 10 tại Anh và lần đầu tiên lọt Billboard Hot 100 của Mỹ hơn 2 thập kỷ sau ngày phát hành. I Don't Want

Something in the Way, Nirvana. Năm 1991, Nirvana đưa Something in the Way vào album Nevermind. Không giống những ca khúc mạnh mẽ và bùng nổ thường được nhắc đến khi nói về Nirvana, bài hát này chậm, tối và gần như thì thầm. Nó kể về cảm giác cô độc, bị mắc kẹt và có một điều gì đó luôn đứng giữa mình với thế giới. Hơn 30 năm sau, Matt Rivest đưa Something in the Way vào The Batman. Ca khúc xuất hiện ngay từ đầu và trở lại ở cuối phim. Đồng thời giai điệu của nó còn được Michael Giacchino đưa vào chủ đề âm nhạc của Batman. Điều thú vị là đây không đơn thuần là một lựa chọn soundtrack. Matt Rivest từng cho biết chính bài hát đã giúp ông hình dung ra một Bruce Wayne khác, cô độc, khép kín và sống với những tổn thương chưa thể thoát ra. Sau bộ phim, lượng nghe của ca khúc tăng tới 1.200% trên Spotify tại Mỹ. Something in the Ways, có một điều gì đó đang chẳng ngang.

I Will Make For Loving You, Kiss. Năm 1979, Kiss phát hành I Will Make For Loving You, một ca khúc mang màu disco và hard rock rất đặc trưng của cuối thập niên 70. Khác với hình ảnh rock mạnh mẽ quen thuộc của Kiss, bài hát có một nhịp điệu quyến rũ, bắt tai và rất dễ nhận ra ngay từ những giây đầu tiên. 45 năm sau, ca khúc bước vào thế giới của The Fall Guys, bộ phim về một cascader Hollywood do Ryan Gosling thủ vai. Đạo diễn David Leitch muốn sử dụng bài hát xuyên suốt bộ phim vì nó giúp định hình chính xác tinh thần mà ông muốn, vừa calm, vừa ngầu, vừa có chất giải trí. Đặc biệt, John Luke đã thu âm một phiên bản mới dành cho The Fall Guys, biến một ca khúc của Kiss thành cầu nối giữa âm thanh cuối thập niên 70 và Hollywood của năm 2024. I Will Make For Loving You, Baby. Anh sinh ra là để yêu em.

Light a Prayer, Madonna. Năm 1989, Madonna phát hành Light a Prayer, một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Bài hát kết hợp pop, gospel và những lớp âm thanh đầy kịch tính tạo nên một bản hit vừa giàu năng lượng vừa mang nhiều tầng ý nghĩa. 35 năm sau, Light a Prayer xuất hiện trong Deadpool and Wolverine, trở thành một phần của trận chiến lớn nhất phim. Ryan Reynolds, Hugh Jackman và đạo diễn Shawn Levy thậm chí đã trực tiếp gặp Madonna để xin phép sử dụng ca khúc và cho cô xem cảnh phim. Madonna đưa ra những góp ý về cách sử dụng bài hát trước khi đồng ý. Từ một ca khúc từng gây tranh luận dữ dội khi ra mắt, Light a Prayer lại có thêm một đời sống mới trong một bộ phim xứ anh hùng đầy hài hước. Và lần này, tiếng hát gospel quen thuộc ấy là trở thành nhạc nền cho một cuộc chiến mà chỉ có Deadpool mới có thể tạo ra. Life is a mystery. Cuộc đời là một bí ẩn.

Sweet Dreams Are Made of Dick Eurythmics phát hành Sweet Dreams Are Made of Dick, một ca khúc synth pop với phần beat lạnh lùng, u ám và giọng hát đầy ám ảnh của Annie Lennox. Bài hát đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: con người thực sự đang tìm kiếm điều gì trong những giấc mơ của mình? Hơn 40 năm sau, ca khúc bước vào In Your Dreams, bộ phim hoạt hình kể về hai anh em Steve và Elliot đi vào một thế giới giấc mơ kỳ quặc để tìm Sandman và thực hiện điều ước về một gia đình hoàn hảo. Netflix xác nhận Sweet Dreams là một trong những ca khúc được sử dụng trong phim. Một bài hát từng nói về những giấc mơ của người trưởng thành nay trở thành âm thanh của một thế giới mộng tưởng dành cho một thế hệ mới. Đôi khi, giấc mơ cũ vẫn có thể tìm được một câu chuyện mới để kể. Sweet Dreams Are Made of Dick, những giấc mơ ngọt ngào.

The Chant, Fleetwood Mac, năm 1977. Fleetwood Mac phát hành The Chant trong album Rumours, một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc rock. Ca khúc đặc biệt bởi nó được tạo nên từ những mảnh ghép của nhiều thành viên trong ban nhạc. Trong một giai đoạn mà chính các mối quan hệ bên trong Fleetwood Mac cũng đang đầy căng thẳng. Gần 50 năm sau, The Chant tiếp tục xuất hiện trong thế giới của tốc độ và cạnh tranh khi được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo cho F1, bộ phim về giải đua công thức 1 với Brad Pitt. Ca khúc đã mang theo một mối liên hệ đặc biệt với Formula One khi phiên bản không lời của nó từng được BBC sử dụng cho các chương trình F1 từ cuối thập niên 1970. Từ một bài hát được sinh ra giữa những mối quan hệ rạn nứt, The Chant lại tìm thấy một đời sống mới trong câu chuyện về sự gắn kết, cạnh tranh và khát vọng chiến thắng. And I can never break the chant. Và tôi không bao giờ có thể phá vỡ sợi dây.

Take On Me, Aha. Năm 1985, Aha phát hành Take On Me, một ca khúc synth-pop với phần giai điệu đặc trưng và video ca nhạc kết hợp hoạt hình vẽ tay với hình ảnh người thật. Chính video ấy đã biến Take On Me thành một trong những biểu tượng thị giác của MTV những năm 1980. Gần 40 năm sau, ca khúc bước vào thế giới đầy màu sắc của The Super Mario Bros. Movie. Take On Me vang lên trong hành trình của Mario, Peach và Donkey Kong, khi những nhân vật của thế giới trò chơi điện tử được đặt cạnh một trong những giai điệu nhạc pop nổi tiếng nhất thập niên 80. Điều thú vị nằm ở khoảng cách giữa hai thế giới. Một bên là synth pop của năm 1985, một bên là những nhân vật đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Nhưng khi giai điệu ấy vang lên, hai thời đại lại gặp nhau rất tự nhiên. Take On Me

quý vị đã cùng Duy Thanh trong chuyến hành trình của Sound in the Car chuyển chất nhạc chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mode Second Life of a Song.

American Girl, Tom Petty and the Heartbreaker. Năm 1976, Tom Petty and the Heartbreaker phát hành American Girl, một ca khúc rock mang năng lượng trẻ trung, tự do và có chút bất an của tuổi mới lớn. Tiếng guitar và nhịp trống tạo cảm giác như một cuộc chạy trốn, một chuyến đi mà người trẻ chưa biết chính xác mình sẽ đi đến đâu. Gần 50 năm sau, ca khúc được đưa vào One Pedal After Another, bộ phim của Paul Thomas Anderson với Leonardo DiCaprio. Sự xuất hiện của một ca khúc rock Mỹ kinh điển trong một bộ phim mới tạo nên một cây cầu giữa âm thanh của nước Mỹ những năm 1970 và một câu chuyện điện ảnh đương đại. Và có lẽ đó cũng là sức sống của Tom Petty. Những bài hát về tuổi trẻ, tự do và khát vọng, bước ra khỏi nơi mình đang đứng vẫn có thể tìm thấy sự đồng điệu ở một thế hệ hoàn toàn khác. Sequel and American Girl, cô ấy là một cô gái Mỹ.

MacArthur Park Richard Harris. Năm 1968, Richard Harris thu âm MacArthur Park, một ca khúc nổi tiếng với cấu trúc dài, nhiều biến chuyển và hình ảnh lời hát đầy kỳ lạ. Đặc biệt, câu chuyện về chiếc bánh bị bỏ lại dưới mưa đã khiến bài hát trở thành một trong những ca khúc khó quên của cuối thập niên 60. Hơn nửa thế kỷ sau, Peter Chussey đưa MacArthur Park trở lại cho một đám cưới theo đúng tinh thần kỳ quặc của thế giới Peter Chussey. Phiên bản của Donald Summer được sử dụng trong phim, bên cạnh nhiều ca khúc khác như Tragedy của Bee Gees và J.O. Một bài hát từng khiến khán giả tranh luận về sự khác thường của nó, giờ lại trở thành nền nhạc cho một khoảnh khắc điện ảnh cũng khác thường không kém. Có lẽ đôi khi những bài hát kỳ lạ nhất lại là những bài có khả năng sống lâu nhất. Someone left the cat out in the rain. Ai đó đã để chiếc bánh ngoài trời.

Manager Horn and Ott. Năm 1982, Horn and Ott phát hành Manager, một ca khúc synth pop far south với hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ nhưng nguy hiểm. Bassline đặc trưng và phần điệp khúc bắt tay đã biến Manager thành một trong những bản hit tiêu biểu của thập niên 80.

Hơn 40 năm sau, Mandator xuất hiện trong No Hard Feeling, bộ phim hài với Jennifer Lawrence. Đáng chú ý, ca khúc được thể hiện lại bởi Unreal Park Filament trong phim, tạo ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác với bản gốc. Một ca khúc từng mang hình ảnh người phụ nữ bí ẩn và đầy nguy hiểm, nay được đặt vào một câu chuyện hài hiện đại. Và chỉ cần thay đổi người hát, bối cảnh và câu chuyện một bài hát quen thuộc cũng có thể trở nên rất mới. She's Manator. Cô ấy là một kẻ săn mồi.

Perfect Day, Low Red. Năm 1972, Low Red phát hành Perfect Day, một ca khúc nhẹ nhàng và tưởng như rất đơn giản, kể về một ngày bình thường nhưng lại được nhìn bằng một cảm giác đặc biệt. Giai điệu dịu dàng ấy trở thành một trong những sáng tác được yêu thích nhất trong sự nghiệp solo của Low Red. Hơn 50 năm sau, Wim Wenders đưa Perfect Day vào bộ phim cùng tên. Nhân vật Hirayama sống một cuộc đời rất giản dị ở Tokyo, làm công việc vệ sinh nhà vệ sinh công cộng và nghe những album cassette cũ trên chiếc xe của mình. Perfect Days trở thành một phần quan trọng trong thế giới riêng ấy. Ở đây, điện ảnh không dùng bài hát để tạo ra một khoảnh khắc lớn. Nó dùng âm nhạc để kể về những điều rất giản dị. Một chuyến xe, một buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán cây và cảm giác bình yên khi biết trân trọng một ngày bình thường. It's just a perfect day. Just a perfect

The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. Năm 1984, Frankie Goes to Hollywood phát hành The Power of Love, một bản pop ballad mang màu sắc lớn lao và đầy cảm xúc. Không giống những ca khúc tình yêu chỉ nói về sự lãng mạn, bài hát đặt tình yêu vào một không gian rộng hơn, nơi nó có thể trở thành sức mạnh để con người vượt qua những tổn thương. Gần 40 năm sau, The Power of Love xuất hiện trong All of Us Strangers, bộ phim về Adam, một người đàn ông sống cô độc ở London và bất ngờ gặp lại hình bóng cha mẹ đã qua đời từ lâu. Ca khúc xuất hiện ở phần cuối phim khi câu chuyện đã đi qua tình yêu, ký ức, mất mát và những điều chưa kịp nói. Và có lẽ đây là một cách rất đẹp để khép lại hành trình của Retro Mood, một ca khúc gần 40 năm tuổi, nhưng khi vang lên trong một câu chuyện mới, lại khiến chúng ta nghĩ về một điều chưa bao giờ cũ, sức mạnh của tình yêu và những người vẫn ở lại trong ký ức của chúng ta. The Power of Love, A Force from a Pole, sức mạnh của tình yêu, một sức mạnh đến từ nơi cao hơn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Kiều Thanh mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, cùng lắng nghe chia sẻ đến từ anh Thành, quê Cần Thơ. Một người đàn ông đã chọn rời công việc bàn giấy để tìm đến những cung đường dài. Từ một kế toán, anh chuyển sang lái xe container, rồi trở thành tài xế công nghệ. Mỗi lần đổi nghề với anh cũng là một lần bước sang một chặng đường khác của cuộc sống. Để rồi trên những cung đường ấy, anh có thêm thời gian quan sát người khác và hiểu hơn về chính mình. Anh Thành là người sống chậm, sống tình cảm và luôn đặt chữ thương lên trước. Với anh, vợ chồng chỉ cần thương nhau là đủ, còn những điều khác cứ để duyên tự đến. Có lẽ cũng vì vậy mà sau những chuyến xe, những cuộc gặp gỡ vội vàng và những đêm dài trên đường, anh vẫn giữ được cho mình một điều rất giản dị, đó chính là sự tử tế. Không ồn ào, không phô trương, nhưng là kiểu người khiến người khác cảm thấy an lòng khi ngồi bên cạnh. Đó là câu chuyện của anh Thành, một người đàn ông đã đi qua nhiều cung đường để rồi nhận ra, đôi khi điều mình tìm kiếm không nằm ở nơi mình sẽ đến, mà nằm trong cách mình đi qua cuộc đời.
2: Em Chí Thành anh, dạ, em sống ở Cần Thơ. Hồi trước em chạy xe bên xe tải, em lái xe tải mà nhà có việc đó, rồi điều mà em đi lên thành phố mà em không đi được, bên em mới nghỉ bên kia, rồi em mới qua bên xe em, mình em chạy. Thời gian đầu nó cũng khó khăn lắm anh, tại vì mình chạy dịch vụ xe tải đó, là xe tải thì nó có công việc nó ổn định, hàng quá nó có ổn định nó trên rồi, còn bên mình dịch vụ này thì mình phải những cái nguồn thu nhập của mình là chủ yếu là khách hàng, mình phải lệ thuộc của khách hàng. Nhưng mà khách hàng của hôm nay mà khách hàng nhiều quá thì mình đủ doanh số, đủ KPI, còn nếu mà khách hàng không có nhiều thì mình bị gớt KPI. Thực sự thì cái ngành nào cũng vậy nên nó cũng có khó khăn riêng của nó, và ngành đặc biệt ngành dịch vụ nó càng là khó khăn hơn nữa, tại vì cái nhiều khách hàng mà anh phải khách hàng tập khách hàng, anh phải tương tác với khách hàng như thế nào. Và một việc thứ hai nữa, mình cách trò chuyện với mình có thuyết phục khách hàng không, rồi mình thái độ mình phục vụ mình có tốt không, thì khách hàng để phản hồi với mình, khách hàng tương tác với mình. Như mình ngành vụ thì nó cũng gặp nhiều cái vấn đề, nó khó khăn và chặt lắm. Nó phải giống như đi xe tải mình thì hàng quá là mình chất lên xe để mình đi thôi, tới nơi thì mình giao thôi. Còn ở đây ngành dịch vụ thì mình trò chuyện với khách hàng nhiều, phải tương tác với khách hàng,

những cái một lời hát của mình hay một cái câu văn của mình mà nó không có được vừa lòng người ta, cái là nó bị phản biện liền. Ở trước em làm bên cái sân kho anh, cái sân kho mình nói hôm nay dễ hiểu người ngoài văn phòng mà trên máy tính tiếp xúc với máy tính hàng ngày mà không có gây nắng phơi sương, mà khi mà chuyển qua ngành tài xế thì nó bắt gặp những cái việc như là phải phơi nắng phơi sương, phải ba chạm này ba chạm nước kia, mỗi ngày đi là có thêm một bài học cho mình đó anh. Ngoài ra công việc ra thì gia đình mình cũng sắp xếp thời gian gia đình, tại vì cuộc sống ở bên ngành tài này thì nó thời gian quạt lắm, khi nó không có cố định, khi nó không có cố định giống như mình làm công ty, thì anh làm 8 tiếng rồi anh về những nơi có thời gian nhiều hơn, còn bên cái ngành tài này thì khi mình đi đứng thất thường nó không có ở nhà, khi mình mơ ước nhiều quá nó cũng không được. Nhưng mà cái cuộc sống thì mong sao á, mình có đủ sức khỏe, nó nhất là có sức khỏe thì mình muốn làm gì làm cũng phải có sức khỏe, và sức khỏe này mình lo cho gia đình, lo cho mấy em nhỏ rồi mấy em lớn của mình, gia đình lo cho cha mẹ, chứ lo gia đình được rồi, chứ em cũng không có mong cầu gì đâu. Thì khi mình mong ước nhiều quá mà cũng không có hầm hầm thực hiện được, thì chỉ mong thì cuộc sống nó ngoài kia nó bề bộn cỡ nào cũng biết, nhưng mà mình cứ công việc gia đình mình thu xếp khi nó ổn thỏa, biết nào công việc nó quan trọng đi mà gia đình nó cũng còn quan trọng hơn anh ơi.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyện chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, từ 14 giờ chiều ngày hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tổ chức hướng dẫn phương tiện lưu thông theo phương án mới, thí điểm dành riêng làn ngoài cùng bên trái để vượt xe trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Theo phương án này, người điều khiển phương tiện chỉ được sử dụng làn sát giải phân cách giữa để vượt xe và phải nhanh chóng chuyển về làn bên phải sau khi vượt an toàn. Tuyệt đối không lưu thông liên tục trên làn này. Giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng xe chạy chậm bám làn trái, giúp tuyến cao tốc thông thoáng và an toàn hơn. Hà Nội sẽ tổ chức các đợt đánh giá chung, xác thực kết quả học sinh ở trung học cơ sở, làm căn cứ tiến tới xét tuyển vào lớp 10. Đây là thông tin được Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cho biết tại hội nghị tổng kết năm học diễn ra sáng ngày hôm nay. Theo đó, từ năm học 2026-2027, các đợt đánh giá định kỳ sẽ được tổ chức thường xuyên ở cấp trung học cơ sở để đảm bảo tính thực chất. Đối với bậc trung học phổ thông, dữ liệu đánh giá chi tiết theo từng môn học và mức độ tiến bộ của học sinh sẽ giúp các trường kịp thời bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện. Cũng theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM, dự kiến năm 2026-2027, toàn thành phố tăng hơn 96.200 học sinh, nâng tổng số lên hơn 2,6 triệu em. Để phục vụ cho năm học mới, thành phố đã thực hiện chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học. Đến ngày 19 tháng 8, đã có 49 trên 53 dự án hoàn thành với 930 phòng học mới, đảm bảo tiến độ các dự án hoàn thành trước ngày khai giảng. Tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng số lượng các vụ phóng vào không gian hàng năm của Mỹ lên 1.000 vụ vào năm 2030, tăng gấp 5 lần so với hiện nay. Đáng chú ý, bản ghi nhớ chỉ đạo nghiên cứu phương án đưa robot thương mại lên sao hỏa, đồng thời xem xét các mô hình thương mại để đưa con người lên bề mặt sao hỏa và đưa họ trở lại trái đất an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố kết quả điều tra vụ buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia, trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng. Theo đó, cơ quan chức năng khẳng định số kim cương này chưa từng vào hệ thống bán lẻ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNG mà chủ yếu bán trôi nổi. Theo điều tra, Đặng Ngọc Thảo, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG đã câu kết với cấp dưới cùng nhiều người Ấn Độ nhập lậu kim cương từ Hồng Kông Trung Quốc về Việt Nam, mài lại mã số để cấp chứng nhận kiểm định mới nhằm trục lợi. Mở rộng vụ án giai đoạn 2022-2024, công an xác định trưởng phòng kinh doanh của công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn là Phạm Thị Hồng Duyên cùng các đồng phạm đã sử dụng thông tin khách hàng cá nhân để lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và tuồn hơn 3.400 viên kim cương lậu trị giá trên 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp này. Liên quan đến vụ án, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, xác định số tiền thu lợi bất chính là hơn 300 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 19 giờ, xin lỗi quý vị, 13 giờ 39 phút và chúng ta đã bắt đầu với chuyến xe trên mặt đường của buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì Mạnh Thắng đã mang đến quý vị những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Cũng có một vài những thông tin về tình hình giao thông cũng xin được chuyển đến các thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội. Đó là ở ngã tư Quang Liệt, Phạm Tu. Cách đây khoảng 30 phút, thính giả báo tin là đang ùn tắc cục bộ. Không rõ là đến thời điểm hiện tại thì những cái diễn biến giao thông đã khả quan hơn ở khu vực này hay chưa. Và một thông tin từ lực lượng chức năng, đó là đội cảnh sát giao thông số 6. Các đồng chí cho biết là trên đoạn đường Phạm Hùng, chiều từ Phạm Hùng Dương Đình Nghệ về Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết và chiều ngược lại, đơn vị thi công đang sửa chữa một phần đường, cũng đã có biển báo cũng như là người chỉ dẫn giao thông. Hiện tại thì các bác tài khi đi qua khu vực này chúng ta cũng chú ý sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đường Phạm Hùng, chiều từ Phạm Hùng Dương Đình Nghệ về Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết và chiều ngược lại đang có đơn vị thi công rào chắn một phần đường, cũng đã có biển báo và người hướng dẫn giao thông tại đây. Chúng ta chú ý tuân thủ theo sự điều tiết. Đó là một vài thông tin đáng chú ý để chuyển đến quý vị và các bạn. Và cũng xuyên suốt trong thời lượng của chương trình chiều nay, nếu thính giả tại khu vực phía Nam, tại khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hay các thính giả của kênh Giao thông Duyên Hải ở Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Hải Phòng, nếu các bạn có những cái diễn biến giao thông hoặc là thời tiết cần chú ý, rất mong là các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc là 024 37 919191. Hôm nay chia sẻ với các bạn là thủ đô Hà Nội cũng đã

có một ngày mưa suốt từ sáng đến giờ, thậm chí là tối ngày hôm qua chúng ta có một cơn mưa rất là lớn nữa cơ. Và thời điểm hiện tại thì mưa cũng lác đác thôi, không không nhiều lắm. Mọi người lưu thông thì cũng cơ bản là ổn định. Áp lực giao thông thời điểm hiện tại tại thủ đô Hà Nội cũng không quá lớn, nên là chúng ta cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng mà với cái kiểu thời tiết như thế này thì rất có thể trong chiều ngày hôm nay thì mưa cũng sẽ quay trở lại. Do đó chúng ta nếu mà đi ra đường bằng phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy thì chắc chắn rồi, trong những ngày như thế này thì áo mưa cũng là một cái vật dụng mà chúng ta phải đem bên mình để tránh những cái cơn mưa bất chợt có thể đổ xuống. Những cái diễn biến thời tiết thì cũng sẽ được các biên tập viên cũng liên tục chuyển đến quý vị trong những cái khung chương trình tiếp theo. Và bây giờ như thường lệ, chuyến xe của chúng ta sẽ khởi động bằng âm nhạc, và Mạnh Thắng sẽ mời quý vị cùng đến với một ca khúc rất là quen thuộc, Hoa Nở Không Màu, một phiên bản được làm mới hơn, nhiều tiếng trống hơn từ DJ Tilo. Hãy cùng đến phiên bản remix của ca khúc này trước khi mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên trong chuyến xe chiều nay qua hotline 024 37 91 91 91.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, và bây giờ chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi mà cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên của chuyến xe này thì cũng có một thông tin giao thông xin được chuyển đến các thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực phía Nam như sau ạ. Thính giả báo tin là trên cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, đoạn km 2166 hướng đi Cao Lãnh, có một nhóm trẻ em leo lên giải phân cách ở giữa cao tốc, chúng ta cần hết sức thận trọng. Chúng tôi xin được nhắc lại và xin được chuyển đến thông tin đến đơn vị quản lý cao tốc và lực lượng chức năng. Đó là cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, đoạn km 2166 hướng đi Cao Lãnh. Một nhóm trẻ em đang leo trèo ở phía giải phân cách giữa cao tốc cực kỳ nguy hiểm. Các phương tiện khi di chuyển qua đây cần chú ý. Xin được cảm ơn thông tin thính giả đã hỗ trợ về cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên của chuyến xe này. Đó là một thính giả đến từ miền quê Quan Họ, Bắc Ninh. Xin chào anh Tấn ạ.
1: Rồi.
0: Vâng, mình có thể chào đầu bằng một cái câu hát Quan Họ được không ạ? Nếu mà anh biết hát ạ.
1: Quan Họ thì ông cũng thuộc nhiều cho nó đang ấy lúng túng quá.
0: À, vâng ạ.
1: Thế mày thắng thông cảm nhá.
0: À, tức là xin phép là thính giả Tấn sinh năm bao nhiêu ạ? Để cho Mạnh Thắng tiện xưng hô ạ.
1: Nếu nói đúng là bác sinh năm 1952.
0: Ôi, cháu xin lỗi bác ạ, rất xin lỗi bác. cháu nghe giọng trẻ quá, và bản thân bạn Ly thư ký ở ngoài kia thì chắc là nghe bác cũng giọng trẻ quá, thế nên là ghi là anh Tấn. Thế nên là...
1: Ôi, trẻ đấy ạ.
0: Vâng.
1: Ôi trẻ, 74 tuổi vẫn trẻ.
0: Ôi trời ơi, trộm vía quá. Giọng bác rất thanh niên đấy ạ.
1: Rồi.
0: Dạ vâng ạ, rất xin lỗi bác Tấn ạ.
1: Rồi.
0: Vâng, sinh năm 1952 là hơn cả tuổi mẹ cháu đấy.
1: Rồi.
0: Mẹ cháu 57, bố cháu 54.
1: Đúng rồi. Báo dạ. Cái bộ đội từ năm 72 mà.
0: Dạ vâng ạ. Thế bác Tấn là đang sinh sống ở đoạn nào Bắc Ninh hả bác?
1: Trước là bây giờ là ở Bắc Giang, thì Bắc Giang lên Lục Nam, huyện Lục Nam ấy.
0: À, trước là bác ở huyện Lục Nam cũ.
1: Bây giờ vẫn ở Lục Nam.
0: Vâng, gọi là xã Lục Nam.
1: Xã Lục Nam đúng chính xác. Ở dạ. Suối Mỡ, rồi Mỡ biết không?
0: Dạ vâng, biết ạ. À, rồi thế thì bây giờ bác sống ở đó là cùng với bác gái và có anh chị nào sống cùng bác không ạ?
1: À, hai cậu con trai, là một cậu 40.
0: Vâng.
1: Một cậu 36.
0: Ồ, thế là bác Tấn là sinh các bạn ấy là cũng muộn đấy bác nhỉ?
1: À, lấy vợ 71 thì ta muốn đẻ đứa đâu mà.
0: Dạ vâng ạ.
1: Con gái đầu bác là gần 50 rồi.
0: À.
1: Đấy.
0: Tức là chị cả là gần 50.
1: Gần 50, chị hai cũng 45, 44 rồi.
0: Vâng. Thế tức là xong rồi bác có thêm hai anh nữa, hai bạn nữa.
1: Hai anh cuối cùng là năm 90 mới đẻ.
0: Dạ vâng ạ. Thế sau khi mà bác ra quân, bác nghỉ hưu thì bác có mở thêm cái gì kinh doanh ở nhà không?
1: Bác thì trước lái xe quân đội ở 16 năm,
0: vâng.
1: Ở Việt Nam là 10 năm.
0: Dạ.
1: Lấy xe to, lấy loại xe tổng tải, những toàn xe nước ngoài thôi. Đấy, đoàn 59 ấy.
0: Dạ vâng ạ, hồi đấy toàn xe của Liên Xô tài trợ đúng không bác?
1: À, toàn xe của Liên Xô, xe nặng lắm.
0: Dạ vâng. Hồi đấy thì làm gì có trợ lực như bây giờ, đúng không ạ?
1: Thế thì xe nặng không vận, tay có khi chẹo tay.
0: Dạ vâng, hồi đấy là cứ mỗi lần nó ôm cua là cứ phải gồng hết cả người lên, là tay không khỏe. Đó, là không ôm vô lăng được đúng không bác?
1: Bác là ở Bắc thì ít, nhưng ở trong miền Nam là nhiều.
0: Dạ vâng ạ.
1: Lào bác cũng đi chỉ ít thôi.
0: Dạ. Thế bây giờ hiện tại thì bác có còn tham gia công tác gì không ạ? Hay là bây giờ là mình cũng đang là nghỉ ngơi thôi?
1: Đúng, bác trước bác làm về bên cựu chiến binh, bác làm chi hội phó thôi, cho bác nghỉ rồi.
0: À, vâng. Bây giờ bác có sống với anh chị nào không ạ?
1: Có sống với con trai ở đây, hai thằng ở cả đây mà.
0: À, tức là mình ở cùng một nhà hay là cùng một mảnh đất, xây mấy nhà gần nhau ạ?
1: Cùng một nhà.
0: Cùng một nhà luôn.
1: Hai mảnh đất, nhưng mà bây giờ cái nhà to thì hỏng, bây giờ hai anh em ở cả đây.
0: Dạ.
1: Ở chung.
0: À, hỏng tức là sau một đợt mưa bão bị hỏng hay là sao hả bác?
1: Nó lâu quá rồi, cái nhà cổ bác cả trăm năm rồi, nó lâu quá.
0: Ồ, tức là nhà cổ cả trăm năm, cũ quá rồi.
1: Rồi.
0: Tức là bây giờ là thôi mình cứ về ở chung một nhà cho nó vui.
1: Đúng rồi, chung nhà vui.
0: Dạ vâng.
1: Anh chị đi làm công ty hết tối về cơ.
0: Dạ vâng ạ. Thế là bác được mấy cháu nội, mấy cháu ngoại rồi ạ?
1: Cháu nội được 3, cháu ngoại được 5.
0: Ba nội, năm ngoại. Ôi đồng vui quá.
1: Hai cháu ngoại.
0: Dạ.
1: Chắt ngoại.
0: Có chắt luôn.
1: Chắt hai chắt ngoại mà.
0: Hai chắt ngoại rồi. Vâng ạ.
1: Ôi
0: Để vui quá.
1: đông đông vui lắm, chủ nhật
0: Vâng.
1: cũng phải đông lắm.
0: Mỗi lần mà nhà có cỗ bàn hoặc là cuối tuần thì là tưng bừng đấy nhỉ. Bác nhỉ?
1: Ôi lên đây mạnh thắng là còn nếu nếu đủ còn gần chục mâm cơ.
0: Gần chục mâm.
1: Gần chục mâm mà không đủ vẫn chỉ 6 mâm
0: Ô chà. Vui quá.
1: Bác nói mạnh thắng là bác nghe này lâu rồi.
0: Dạ.
1: Hay quá, hôm tình cờ mở FN ra nghe hay quá.
0: Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
1: À, chuyện đường khuya này các MC bác thuộc hết,
0: Ồ, vâng, thế
1: như
0: bác.
1: Ngọc Hồng Nhung,
0: Vâng.
1: Ngọc Diệp, rồi
0: Vâng.
1: anh Tuấn về nhiều miền Nam, rồi Phương Uyên, Mạnh Khang, rồi Tấn Nguyễn, à Tấn Phú,
0: Dân Phú ạ. Như Nguyễn, Minh
1: Phương
0: Vi. Vâng.
1: Vi, thế còn ông nội bác kết nối được Phương Uyên rồi, chuyện đường khuya
0: À,
1: ấy.
0: chị Uyên ù, vâng ạ.
1: Rồi.
0: Vâng ạ. À, ngày xưa gọi là chị Uyên ù thôi, bây giờ chị bớt ù rồi, bây giờ thon gọn lắm
1: Còn
0: rồi
1: rồi.
0: ạ.
1: Còn Hồng
0: Giảm.
1: Nhung là Nhung Tây hả?
0: Dạ vâng ạ, Nhung Lươn thì đúng hơn bác ạ.
1: À, Nhung Lươn
0: Nhung.
1: nẻo đường cô ấy lái xe quay chóng mặt đấy.
0: Dạ vâng ạ, Nhung Tây là nickname ấy tự đặt ra thôi chứ không ai gọi là Tây đâu ạ. Vâng. Không có tí
1: À thế
0: nào
1: à,
0: gọi là Tây ở đấy.
1: thế là bỏ Như Ngọc với Hồng Nhung yêu nhau.
0: Ờ cháu cũng muốn thế lắm ấy chứ. Cả cơ quan cháu cũng muốn thế nhưng mà hai người lại không hợp nhau bác ạ.
1: Cái Mạnh Thắng này bao tuổi nhỉ?
0: Dạ cháu sinh năm 84 ạ.
1: 84 không?
0: Dạ vâng ạ, Giáp Tý ạ.
1: Thế bằng bằng con gái thứ hai của bác rồi.
0: À dạ vâng ạ. Thế
1: Tuổi chuột,
0: dạ tuổi chuột bác ạ.
1: tuổi
0: Rồi ạ, cháu trước tiên là rất là cảm ơn bác Tấn, một thính giả
1: chuột.
0: rất là quen thuộc của VOV Giao thông. Nhớ rất là nhiều tên các biên tập viên, hầu như là nhớ nhớ hết luôn đấy ạ.
1: Ngày
0: Thế
1: nào bác cũng nghe, bác cứ nghe thể hiện lắm.
0: dạ vâng. Thế bây
1: Thế thế.
0: giờ mình cũng đã xong một chút thông tin, cháu cũng đã biết được một
1: Rồi,
0: phần thông
1: bắt
0: tin của
1: đầu
0: bác
1: vào
0: rồi.
1: vào thi nhá. Rồi
0: Dạ vâng, đến phần thi bác nhá.
1: rồi.
0: Dạ. Hôm nay thì cháu sẽ mời bác là tham gia một cái phần thi tìm hiểu về những ngôi chùa hướng về phía biển Đông của Việt Nam mình.
1: Rồi.
0: Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và như thường lệ bác sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Trả lời đúng 3 trên 5 câu là cháu sẽ xin gửi tặng bác một phần quà nho nhỏ từ chương trình. Bác sẵn sàng
1: Rồi.
0: chưa ạ?
1: Sẵn sàng.
0: Dạ vâng ạ. 30 giây dành cho câu hỏi đầu tiên dành cho bác Tấn. Bắt đầu. Chùa Đảo Ngư, Nghệ An được xây dựng từ thời nhà Nguyễn đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chính xác. Chùa Đảo Ngư Nghệ An được xây dựng từ thời nhà Trần. Chùa Đảo Ngư tọa lạc trên khu đất có hình rẻ quạt, rộng chừng 3 hecta gọi là bãi chùa, trên đảo Song Ngư thuộc thị xã Cửa Lò. Ở sân chùa có một giếng nước được gọi là giếng thần, vì nơi đây là nơi duy nhất trên đảo có nước ngọt. Phía sau chùa mấy trăm mét có một bãi toàn đá cuội gọi là bãi Tắm Tiên, nơi ngày xưa những Phật tử thường qua đây tắm gội trước khi vào lễ chùa. Qua nhiều thăng trầm lịch sử, chùa Đảo Ngư đã bị hủy hoại ít nhiều. Năm 2004, chùa được trùng tu xây dựng lại các công trình thượng điện 3 gian, hạ điện 5 gian, nhà Nam, vườn chùa, bể cảnh, giếng thần, khuôn viên và một số điểm nghỉ chân. Chính xác, bác đã có một điểm từ chương trình. Vâng ạ. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Chùa Hang, hay còn gọi là Cổ Thạch Tự, ở tỉnh Lâm Đồng, được xây dựng ở độ cao 64 mét trên vùng núi đá Cổ Thạch, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Chính xác. Chùa Hang hay còn gọi là Cổ Thạch Tự được xây dựng từ nửa đầu thế kỷ 19 ở độ cao 64 mét trên vùng núi đá Cổ Thạch thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng. Khu vực Cổ Thạch vốn là một vùng núi đá rộng lớn với hàng vạn tảng đá có rất nhiều hình thù kỳ lạ, nhiều hang động ăn sâu vào lòng núi. Phong cảnh thiên nhiên tĩnh mịch khiến ngôi chùa trở thành nơi lập chùa và tu hành của các nhà sư từ 2 thế kỷ trước. Từ đó, chùa Hang được xây dựng với hàng chục công trình kiến trúc trải rộng trên vùng núi đá rộng 4 hecta. Và chùa Hang cũng là nơi lưu trữ rất nhiều di sản văn hóa giá trị, như là nhiều câu đối, bức hoành phi, những tài liệu có từ ngày tạo lập chùa, chiếc đại hồng chung và trống sấm có niên đại từ thế kỷ 19.
1: Dài thế.
0: Dạ. Bây giờ đến câu thứ ba bác nhé.
1: Rồi.
0: Vâng. 30 giây cho câu thứ ba. Bắt đầu. Trúc Lâm Tịnh Viện của tỉnh Khánh Hòa là ngôi chùa trên đảo lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Đúng hay sai?
1: cúng.
0: Đáp án chương trình chính xác. Bác siêu thích nhở?
1: Ủa thế thì tôi đi chùa nhiều chứ.
0: À, đi chùa, đi chùa nhiều nhưng mà những cái kiến thức liên quan đến những ngôi chùa này thì cháu nghĩ là phải có một cái sự ghi nhớ, hoặc là bác là một người mà rất may mắn luôn đấy. Ba câu.
1: Đây đoán mò thôi.
0: Nhưng mà thế là bác may mắn đấy.
1: À ừ.
0: Đúng không ạ?
1: Có khi 5 câu ấy.
0: À, rồi thế mình thử bác nhá. Để hôm nay xem mình có là 5 câu hay là 3 câu nhá.
1: À, ừ.
0: Rồi, cháu chia sẻ một chút thông tin liên quan đến Trúc Lâm Tịnh Viện ạ. Trúc Lâm Tịnh Viện tọa lạc trên đảo Hòn Tre thuộc tỉnh Khánh Hòa, được xây dựng từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 9 năm 2008 thì hoàn thành, được công nhận là ngôi chùa trên đảo lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Tịnh Viện thì mang kiến trúc chùa cổ miền Bắc, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển Đông. Điểm nhấn nổi bật là tượng Quan Âm Nam Hải bằng đá bạch thạch của Nghệ An, cao 8 mét nhìn ra biển, cùng hệ thống tượng thờ Hoành Phi Câu Đối và cửa võng được chế tác rất là tinh xảo. Nơi đây thì vừa là một cái điểm danh lam thắng cảnh, vừa là điểm đến tâm linh của rất nhiều Phật tử và du khách cả nước. Bây giờ là câu thứ tư. 30 giây, bắt đầu. Tại Niết Bàn Tịnh Xá, cột cờ cao 21 mét được thiết kế với 42 bậc, tượng trưng cho 42 năm Đức Phật thuyết pháp, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chính xác. Cột cờ cao 21 mét ở sân trước Niết Bàn Tịnh Xá được xây thành 42 bậc, nhưng con số này tượng trưng cho 42 trang kinh Phật đầu tiên được lưu truyền vào Việt Nam, không phải 42 năm Đức Phật thuyết pháp. Ngoài ra chùa còn nổi bật với tượng Phật nằm dài 12 mét, thuyền Bát Nhã dài 12 mét và nhiều công trình điêu khắc mang ý nghĩa Phật giáo. Tuyệt vời. Đúng như bác đã nói là chúng ta đã trả lời đúng 4 trên 5 câu rồi, đúng câu cuối nữa là mình trọn vẹn là 5 trên 5 rồi bác này. Rồi ạ, câu cuối cùng, 30 giây, bắt đầu. Quần đảo Trường Sa hiện có tất cả 9 ngôi chùa nằm trên các đảo khác nhau, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Chính xác, tuyệt vời. Đấy, đúng là gừng càng già càng cay. Quần đảo Trường Sa hiện nay có 9 ngôi chùa tọa lạc trên các đảo Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, Phan Vinh, Trường Sa Đông và Trường Sa. Mặt chính của tất cả các chùa đều hướng về thủ đô Hà Nội. Dù quỹ đất trên đảo hạn hẹp, mỗi ngôi chùa đều có đầy đủ tam quan, sân chùa. Vâng ạ. Có lẽ cũng không cần kết nối điện thoại lại nữa, bởi vì là dẫu sao thì kết quả cuối cùng cũng đã có. Phải nói là bác Tấn ở Bắc Ninh là một người chơi cực kỳ xuất sắc. Bác đã vượt qua cả 5 câu hỏi của chương trình. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Trước khi Bảnh Thắng mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thính giả thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, nếu mà bác Tấn có nghe được radio thì cũng xin được chúc mừng bác và cảm ơn bác đã đến với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi cũng có một thông tin giao thông ạ, xin được truyền các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực phía Nam. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây báo tin là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ở km 52 cộng 000 đến km 52 cộng 240 đang có thi công sửa đường. Từ km 4 đến km 6, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng báo trợ thông tin. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất là đặc biệt. Đây là ca khúc được biểu diễn bởi ca sĩ Trần Thụ và hợp ca nam nữ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đặc biệt hơn cả là đây là cái bản thu thanh rất lâu rồi, khoảng thập niên 1960. Ca khúc có tên gọi là Bám Biển Quê Hương. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc rất là hay và mang rất là nhiều những cái dấu mốc của thời gian và ký ức này. Mời quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: rồi dụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe của buổi chiều ngày hôm nay, và người thứ hai Mạnh Thắng sẽ mời quý vị cùng gặp gỡ đó là một thính giả đến từ Đồng Tháp. Xin gửi lời chào đến anh Lâm ạ.
1: Dạ, mình chào Mạnh Thắng ạ. Chào chương trình ạ.
0: Dạ, em chào anh. Anh Lâm, bây giờ 2 giờ chiều rồi. Chiều nay thì công việc của mình có bận không ạ?
1: Giấc này cũng rảnh này, chợ có công ty điều đi, mình chở hàng, mình chở bảo thuốc bảo vệ thực vật. Anh Thắng.
0: À, tức là anh đang chạy xe cho một công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thời tiết ở trong Đồng Tháp trong chiều này ngày hôm nay thế nào anh? Nắng hay mưa anh?
1: Có giấc sáng là mưa, giấc này cũng nắng nhẹ lại rồi.
0: Nắng nhẹ, vâng. Nhiệt độ ngoài trời khoảng ba mấy độ ạ?
1: Cái này chắc có 32 ạ.
0: 32 độ, tức là không quá nóng đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thế là anh Lâm sinh sống là mình đang sống ở chỗ nào Đồng Tháp ạ?
1: Mình ở Cai Lậy.
0: Ở Cai Lậy, thị xã Cai Lậy đúng không anh?
1: Nhưng mà phường trước là huyện Cai Lậy, giờ là phường Cai Lậy.
0: Phường Cai Lậy, vâng ạ. Anh Lâm là sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Mình sinh năm 68, ở 69.
0: À, 1969. Dạ. Thế thì các bạn nhà mình là lớn hết chưa anh?
1: Một đứa thì học đại học, trường làm cũng được 3 năm, mà còn một đứa thì đang học đại học năm thứ tư.
0: Vâng. Các bạn là học ở Đồng Tháp hay ở Sài Gòn ạ?
1: Học ở Cần Thơ.
0: À, học ở Cần Thơ. Dạ vâng.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Rồi ạ. Công việc của anh thì mình làm giờ hành chính chứ đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Cuối tuần có phải đi làm không ạ?
1: Mình ngày thứ bảy, chủ nhật được nghỉ.
0: À, nghỉ cả thứ bảy cả chủ nhật.
1: Nghỉ ngày chủ nhật không ạ?
0: À, vâng ạ, tức là một tuần nghỉ ngày chủ nhật. Thứ bảy thì vẫn đi làm.
1: À, thứ bảy đi làm.
0: Dạ vâng. Anh Lâm là đã đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường lần nào chưa?
1: Chưa, mình có đăng ký nhưng mà chưa được lên lần nào.
0: Dạ vâng. Ở Đồng Tháp là em thấy là có đặc sản, là trước em về em ăn rất là ngon, là thịt chuột đồng.
1: Dạ đúng rồi, cái đó là trên cái vùng Cao Lãnh đó. Còn anh là đó là Tiền Giang cũ á.
0: À, mình ở Tiền Giang cũ, vâng ạ. Em thích nhất là món chuột nướng lù.
1: Dạ.
0: Anh có ăn được thịt chuột không?
1: Có, anh có ăn thịt chuột.
0: Vâng, ngon anh nhỉ?
1: Đúng rồi, ngon. Mà anh nghe Như Ngọc nói gặp chuột, Như Ngọc nấu cho gà.
0: Vâng. ngày xưa khi mà còn đang công tác ở truyền hình Quốc hội Việt Nam thì Như Ngọc cũng đã có một thời gian đi làm ở trong Đồng Tháp một thời gian khá dài đấy ạ.
1: À đúng rồi, mình có nghe Như Ngọc kể.
0: Vâng ạ, đó. Thế bây giờ thì anh em mình chắc là sẽ dành thời gian để cùng vượt qua thử thách, chướng ngại vật của chương trình một chút. Sau đó một lát nữa còn thời gian anh em mình trò chuyện thêm với nhau, đúng không anh Lâm?
1: Dạ, dạ rồi.
0: Dạ vâng. Ở kết nối thứ hai này thì chúng ta sẽ có hai phần quà. Một phần quà từ nhà tài trợ Sao Thái Dương, một phần quà là của chương trình. Thì bây giờ em sẽ mời anh đến với câu hỏi của nhà tài trợ trước nhá, cho nó dễ nhá.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ vâng. Chúng ta đến với một cái mini game có tên gọi là trả lời ngay quà liền tay. Nếu mà trả lời đúng

0: thì chúng ta sẽ đem về phần quà đó là dầu gội Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Chúng ta sẽ đến với một câu hỏi duy nhất. Câu hỏi như sau. Địa danh nào sau đây được mệnh danh là cực Tây của Việt Nam? A. Apa Chải. B. A Lưới.
1: À, bà chải à lưới.
0: Vâng.
1: Này mình nhớ được tay ở Điện Biên tháng đó tháng ta.
0: Đúng ạ.
1: Còn mình không biết cái này mình không dành nữa ta. Có nhờ bác tài trợ giúp không gửi gì không Mạnh Thắng?
0: Thật ra
1: mình
0: thì...
1: ở trong Đồng Tháp mình không dành ở ngoài Điện Biên à.
0: Ở cái nơi này có một cái địa danh gọi là cột mốc số 0. Đánh dấu nơi giao thoa giữa biên giới ba nước gồm Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Đây đúng là một địa danh thuộc tỉnh Điện Biên, được nơi mệnh danh là nơi cực Tây của Tổ quốc ạ. Thực ra
1: Đáp
0: thì
1: án
0: đây
1: là gì? Đáp án là gì mà anh Thắng? A, B á?
0: A là A Pa Chải, B là A Lưới.
1: Vậy chắc mình trả lời A, là chắc A quá mình Thắng. A và Chải.
0: Đáp án chính xác. Em sợ anh chần chừ anh lại chuyển sang A Lưới.
1: Cái này mình cũng có nghe Hồng Nhung nói sơ qua rồi mà mình không không để ý tới.
0: Dạ. À, chính xác đấy ạ. A Pa Chải là nơi được mệnh danh là nơi cực Tây của Tổ quốc. Và đến với A Pa Chải thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng rất là nhiều những cái nét đẹp hoang sơ hùng vĩ của thiên nhiên, cũng như là những cái giá trị văn hóa bản địa rất là đặc sắc của đồng bào sinh sống tại nơi đây. Đó. Và nơi mà chúng ta sẽ check in, lưu lại những cái khoảnh khắc. Đó chính là cột mốc số 0. Cột mốc 0. Nơi nơi giao thoa ba biên giới, biên giới ba nước, Việt Nam, Lào và Trung Quốc ạ. Chúc mừng anh. Đó là chính xác.
1: Cảm ơn Mạnh Thắng.
0: Vâng ạ. Có một thông tin như thế này nữa, liên quan đến nhà tài trợ thì em cũng xin phép anh Lâm là để đọc nốt thông tin anh nhé.
1: Rồi.
0: Dạ vâng. Thưa các bạn thính giả, sau những cái chuyến đi đường dài, điều đầu tiên mọi người thường nghĩ đến đó chính là việc chúng ta sẽ tắm rửa này, nghỉ ngơi, ăn uống. Tuy nhiên, nhiều người lại quên mất về việc chăm sóc mái tóc đúng cách, khiến tóc gặp phải tình trạng hư tổn, yếu và dễ gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra chúng ta còn có các loại khác như dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chuyên mục. Rồi, chúc mừng anh Lâm. Như vậy là chúng ta cũng đã có một khởi đầu rất thuận lợi anh nhờ.
1: Rồi, cảm ơn Mạnh Thắng.
0: Dạ vâng. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục với thử thách thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp tục tìm hiểu về các ngôi chùa tại Việt Nam có mặt hướng ra Biển Đông anh nha.
1: Rồi.
0: Mình sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi vừa trả lời. Vẫn như cũ, 5 câu, đúng 3 là nhận quà. Và bây giờ, 30 giây đầu tiên dành cho anh Lâm bắt đầu. Không chỉ lớn nhất ba ngôi chùa cùng tên Linh Ứng, chùa Linh Ứng Bãi Bụt còn là ngôi chùa lớn nhất ở Đà Nẵng. Đúng hay sai?
1: Đúng ạ.
0: Chính xác. Thành phố Đà Nẵng có tam giác linh thiêng mang tên là Tam Linh Ứng Tự. Ba ngôi chùa cùng mang tên Linh Ứng nằm tại Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Núi Chùa và Bãi Bụt bán đảo Sơn Trà. Trong đó, chùa Linh Ứng Bãi Bụt tọa lạc lưng chừng bán đảo Sơn Trà cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 12 km, nằm ở độ cao 693 m so với mực nước biển. Đây là ngôi chùa lớn nhất ở Đà Nẵng cả về quy mô lẫn kiến trúc nghệ thuật. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt có tượng Phật Quan Âm cao nhất Việt Nam, chiều cao 67 m, đường sen kính tòa 35 m. Trong lòng tượng có 17 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ tổng cộng 21 bức tượng Phật với hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau, gọi là Phật Trung Hữu Phật. Chúc mừng anh. Một câu. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Chùa Hải Sơn Tự của An Giang có cổng sau hướng ra bãi biển, đúng hay sai?
1: Đúng gì em?
0: Chùa Hải Sơn Tự ở An Giang có cổng sau hướng ra bãi biển, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Ba bạn chương trình là đúng ạ.
1: Dạ.
0: Hải Sơn Tự là tên chữ của chùa Hang, Hòn Trông của tỉnh An Giang. Đây là một ngôi chùa cổ nổi tiếng, nằm trong quần thể các di tích danh lam thắng cảnh Hòn Trông. Chùa có một vị trí rất đặc biệt, nằm trong lòng núi đá Hải Sơn sát biển Bãi Dương với bãi cát mịn trải dài. Chùa có hai cổng vào, trong đó cổng sau hướng ra bãi biển. Dù theo cổng nào, du khách cũng phải đi qua hang đá để vào chính điện, một động đá vôi có hai cửa chạy theo trục Đông Bắc, Tây Nam, chiều dài hơn 50 mét. Chúng ta đến với câu thứ ba. Vị trí của chùa Hang, hay còn gọi là Thiên Khổng Thạch Tự ở đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, là trong hang đá nằm dưới chân núi lửa đã tắt, đúng hay sai?
1: Mình trả lời sai.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Yeah. Chùa Hang hay còn gọi là Thiên Không Thạch Tự nằm trong hang đá tự nhiên dưới chân núi lửa Thới Lới trên đảo Lý Sơn. Hang này được hình thành do sóng biển bào mòn chân núi trong hàng nghìn năm. Ban đầu là nơi người Chăm thờ các vị thần Bà La Môn. Đến thế kỷ thứ 17, được cư dân Việt dựng thành chùa thờ Phật. Suốt nhiều thế kỷ, chùa không có sư trụ trì nên được gọi là chùa không sư. Việc hương khói và chăm nom do các tăng ni Phật tử trên đảo luân phiên đảm nhiệm. Trước chùa là những cây bàng biển cổ thụ và không gian biển trời rộng mở. Đặc biệt, nước ngọt từ đỉnh Thới Lới len qua các khe đá chảy xuống cửa chùa quanh năm. Chùa Hang được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1994. Chúng ta đến với câu thứ tư. 30 giây, bắt đầu. Vân Sơn Tự được xây dựng ban đầu để làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng cho các tù nhân tại Côn Đảo, đúng hay sai?
1: Trả lời sai.
0: Chính xác. Vân Sơn Tự được khai sơn vào năm 1964 nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của gia đình và người thân những người làm việc trong bộ máy hành chính cùng các quan chức binh sĩ trên đảo, không phải dành riêng cho tù nhân. Dân gian gọi nơi đây là chùa núi một. Đây cũng là ngôi chùa duy nhất tại Côn Đảo, chùa thờ Phật Thích Ca, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thánh Đế Quân và Bà Thiên Hậu. Sau nhiều thăng trầm, công trình được trùng tu, tôn tạo và hoàn thành vào ngày 3 tháng 12 năm 2011. Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng. Cả 9 ngôi chùa đặt ở đặc khu Trường Sa đều có mặt hướng về thủ đô Hà Nội, đúng hay sai?
1: Mình trả lời sai ạ.
0: Đáp án là đúng ạ. Cả 9 ngôi chùa ở đặc khu Trường Sa đều có mặt chính hướng về thủ đô Hà Nội. Các chùa tọa lạc trên những đảo Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, Phan Vinh, Trường Sa Đông và Trường Sa. Đây là cái câu mà lúc nãy trong cái phần trả lời câu hỏi của thính giả của bác Tấn ấy, là em cũng đã nhắc đến ý này rồi. Em cứ tưởng anh trả lời đúng cơ.
1: Nãy mình cũng nghe bác đó nói chuyện, mình cũng không có để ý.
0: Không để ý đúng không anh? Dạ vâng. Dạ. Rồi, xít soát. Chúng ta thiếu một câu nữa thôi để đủ điều kiện nhận quà. Thôi để mình lần sau mình quay lại thì mình lại hy vọng là sẽ vượt qua được thử thách chương trình anh nhé.
1: Rồi, cảm ơn ông Tấn là mà trúng chặt cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là lên là mình vui rồi. Mà cũng trúng được phần quà cũng được. Mình thắng ai cũng có phần vui rồi.
0: Đúng rồi, mình có một phần quà từ nhà tài trợ rồi đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng. Bây giờ còn ít phút thì anh em mình chắc là dành thời gian để trò chuyện thêm với nhau một chút anh nhỉ?
1: Rồi.
0: Dạ vâng. Thế trước khi mà đi chạy xe cho bên công ty thuốc bảo vệ thực vật thì trước đó anh có làm công việc khác không? Hay là mình gắn bó với vô lăng cũng nhiều năm rồi ạ?
1: Hồi trước mình làm bên làm vườn á, mình thắng. Làm vườn rồi cũng nhiều năm mà mình cũng có đi học chạy xe nhưng mà mình cũng còn làm vườn chứ mình chưa có chạy xe.
0: Dạ.
1: Rồi đứa con nó làm trong công ty, rồi nó thấy có thiếu nhân sự đó, rồi cái nó giới thiệu mình về nói với mình vậy đó, giới thiệu vô làm.
0: À, vâng. Trước làm vườn thì là tức là vườn của nhà mình luôn hả anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, nhà mình được nhiều diện tích để trồng cây ăn trái không ạ?
1: Mình thì có 5 công, mình trồng mít. Thái á.
0: 5 công hả anh?
1: 5 công là 5 xào á.
0: 5 xào. À vâng, 5 xào. Thường thì ở trong trong trong Tiền Giang mình thì là mình sẽ trồng những cái loại cây gì hả anh?
1: Thường là trong đây là trồng mít,
0: Quả mít.
1: thứ hai đó là mít mít ruột đỏ đó,
0: Dạ.
1: mít mà sinh sớm đó,
0: Mít ruột đỏ, vâng.
1: rồi sầu riêng,
0: Sầu riêng.
1: hay là mà có người ta trồng vú sữa,
0: Củ sữa, dạ.
1: cũng loại nhiều nhiều loại cây lắm, mà tùy theo người thích cái gì mình trồng nấy.
0: Dạ vâng. Thế bây giờ thì cái diện tích vườn nhà mình thì mình còn trồng cây không ạ?
1: Còn mình
0: À.
1: làm thì tới đợt thì mình thuê người vô ta cắt tỉa đầu bón phân đầu á, mình mắc bận thì mình mướn, còn ngày
0: À.
1: nào mình rảnh thì mình làm.
0: Dạ vâng. Thế mùa này thì là cái mùa mà chuẩn bị thu hoạch loại quả gì hả anh? Hay là thu hoạch xong rồi ạ?
1: Mùa này là sầu riêng rồi, thu hoạch cũng vừa xong rồi.
0: Vâng,
1: Còn
0: xong rồi.
1: mít á, mít thì cũng có lai dai, chứ không phải là mùa mít nó có trái hàng năm hoài, hàng tháng hoài, nó vậy
0: À.
1: đó.
0: Cứ là tùy vào cái điều kiện thời tiết nữa đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi, với
0: Vâng.
1: mùa thuận thì nó trái nhiều nó tốt hơn, còn
0: À.
1: mùa nghịch mưa này kia nọ thì trái nó ít mà trái nó xấu, cũng
0: À.
1: sâu bệnh được kia đó.
0: Dạ. Thế là sầu riêng trong đấy là mình trồng loại gì hả anh?
1: Ở trong đây thì có loại ri sáu
0: Ri
1: nè,
0: sáu.
1: mũ thon nè.
0: À, vâng. Thường thì là bây giờ là cái tháng này tầm tháng tháng tháng 7 âm lịch này là mình cũng thu hoạch xong một cái vụ sầu riêng rồi.
1: Dạ đúng rồi,
0: Dạ.
1: vừa thu hoạch xong đó, cái cỡ tháng 11, 12 dương lịch đó, mình xử lý lại, xử lý
0: À.
1: cho ra hoa.
0: Xử lý lại cái vườn sầu riêng để cho nó ra hoa để tiếp tục cho vụ mùa năm sau.
1: Chào, đúng rồi.
0: Vâng, thế năm nay là nhà mình được mùa sầu riêng không anh?
1: Anh thì không có trồng sầu riêng, anh trồng mít không à.
0: À, tôi trồng mít thôi.
1: Có, dạ đúng rồi, sầu
0: Dạ.
1: riêng thì vườn cận bên lẫn cận bên mình, anh biết vậy thôi, chứ còn mình là trồng mít không à.
0: Dạ vâng ạ. Rồi. Hy vọng là mình sẽ có một cái mùa vụ bội thu, và với các bác tài thì cũng chúc cho anh Lâm là sẽ luôn có những cái hành trình bình an. Chúc gia đình mình thì luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui anh Lâm nhé.
1: Dạ, mình
0: Dạ.
1: cũng chúc cho Mạnh Thắng ekip chương trình của Đài VOV được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý Mạnh Thắng.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh Lâm ạ. Em chào anh ạ.
1: Rồi, chào Mạnh Thắng.
0: Vâng, quý thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại cho chuyến xe trên ngoài đầu đường trong buổi chiều ngày hôm nay với một ca khúc nữa cũng được remix lại từ DJ Tilo, Cứ Thế Rời Xa. Và thay mặt ekip của chương trình, chúc quý thính giả sẽ có một buổi chiều làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến xe tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Bảo Linh kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều. Và vừa rồi thì quý vị vừa đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông, dân sinh, xã hội đáng chú ý nhé. Còn bây giờ, để bắt đầu chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam, Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh khoảng km 77 có sự cố va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Pháp Vân hiện nay đang ùn tắc gây khó khăn theo hướng đi cầu Mai Dịch. Còn đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Siputra và cầu Thăng Long thì cũng đang ùn dài, khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, ngày hôm qua 20 tháng 8, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng, phát hiện và quy tập thêm 14 bộ hải cốt liệt sĩ cùng với 7 bộ di vật. Từ ngày 23 tháng 6 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập 393 bộ hải cốt liệt sĩ, trong đó 218 bộ có di vật. Các hải cốt được phát hiện tại nhiều vị trí riêng lẻ và 8 khu vực mộ tập thể. Sáng nay, hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quân chủng Phòng không Không quân vận chuyển từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Hà Nội. Toàn bộ các thùng mẫu phủ quốc kỳ trang nghiêm được máy bay quân sự chuyển đến Trung tâm giám định ADN thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phân tích, đối khớp thông tin. Đây là nỗ lực tri ân to lớn nhằm sớm xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với người thân. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Bạn thân mến, mở đầu là đề xuất mới liên quan đến chi phí ghép tạng, một vấn đề rất được nhiều người bệnh và gia đình quan tâm. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người, trong đó đề xuất thống nhất cách xác định giá dịch vụ ghép tạng. Theo Bộ Y tế, hiện mỗi cơ sở áp dụng một mức giá khác nhau, thậm chí có nơi chưa công khai, gây khó khăn cho người bệnh cũng như công tác quản lý.
0: Dự thảo đề xuất giá dịch vụ ghép mô bộ phận cơ thể người phải tính đầy đủ các khoản chi từ hồi sức, xác định chết não, lấy và đánh giá chất lượng mô bộ phận cơ thể người cho đến khi thực hiện ca ghép. Đây sẽ là cơ sở xác định phần chi trả của bảo hiểm y tế, người bệnh và các nguồn kinh phí hợp đồng khác, qua đó góp phần minh bạch chi phí và bảo đảm quyền lợi của cả người hiến cũng như người được ghép.
3: Từ quyền lợi của người bệnh, chúng ta chuyển sang một vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng và cả tương lai dân số. Mất cân bằng giới tính khi sinh ạ. Bộ Y tế đặt mục tiêu đưa tỷ số giới tính khi sinh về khoảng 106 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2035. Theo đề án đang được lấy ý kiến, tỷ số này sẽ được giảm xuống dưới 109 vào năm 2030 trước khi tiến tới mức 106 vào năm 2035.
0: Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 110 bé trai trên 100 bé gái, dù đã giảm so với mức 112,2 của năm 2016, nhưng vẫn cao hơn ngưỡng tự nhiên khoảng từ 105 đến 106. Bộ Y tế cảnh báo, nếu mất cân bằng kéo dài, tình trạng dư thừa nam giới trong tương lai có thể gia tăng, kéo theo áp lực hôn nhân, đồng thời ảnh hưởng đến cơ cấu dân số và bình đẳng giới.
3: Đề án dự kiến kết hợp xử lý nghiêm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi với các giải pháp về an sinh, truyền thông và thúc đẩy bình đẳng giới. Đây không chỉ là câu chuyện về những con số mà còn liên quan đến sự phát triển cân bằng và bền vững của xã hội.
0: Còn với các gia đình có con chuẩn bị bước vào năm học mới, có một việc tưởng như rất quen thuộc nhưng không nên bỏ qua, đó là kiểm tra lại lịch sử tiêm chủng của trẻ. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh rà soát lịch sử tiêm chủng, bảo đảm trẻ được tiêm đầy đủ các loại vaccine theo đúng độ tuổi, hoàn thành những mũi tiêm cần thiết, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho trẻ mà còn hạn chế nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm trong môi trường trường học.
3: Phụ huynh nên kiểm tra sổ hoặc lịch sử tiêm chủng của con, đồng thời đưa trẻ đi tiêm bổ sung những mũi còn thiếu theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Một vài phút kiểm tra trước năm học mới có thể giúp gia đình chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ.
0: Và tiếp theo đây là một thông tin liên quan đến sức khỏe mắt ở nam giới sử dụng Tadalafil trong một thời gian dài. Một nghiên cứu quy mô lớn trên hơn 73.000 nam giới từ 40 tuổi trở lên cho thấy những người sử dụng Tadalafil trong một thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp cao hơn 32% so với nhóm người không sử dụng. Riêng nguy cơ tăng nhãn áp góc mở nguyên phát dạng phổ biến nhất là tăng 33%.
3: Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát nên chưa thể khẳng định Tadalafil trực tiếp gây tăng nhãn áp. Các chuyên gia khuyến cáo là những người có tiền sử tăng nhãn áp, áp lực nội nhãn cao hoặc dự kiến là sử dụng Tadalafil lâu dài nên chú ý theo dõi sức khỏe mắt và trao đổi với bác sĩ nếu xuất hiện bất thường về thị lực.
0: Và phần cuối của bản tin là một vấn đề gắn liền với đời sống của trẻ em, thanh thiếu niên hiện nay, thời gian dành cho mạng xã hội. Các chuyên gia cảnh báo trẻ càng dành nhiều thời gian trên mạng xã hội thì càng có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần như là rối loạn giấc ngủ, lo âu và trầm cảm. Khảo sát học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho thấy mạng xã hội có thể chiếm từ 1/6 đến 1/4 quỹ thời gian mỗi ngày, trong đó 22% thừa nhận sử dụng hơn 6 giờ mỗi ngày.
3: Việc sử dụng quá nhiều còn có thể làm giảm thời gian vận động, ảnh hưởng giấc ngủ và làm tăng nguy cơ bắt nạt trực tuyến. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo gia đình nên đồng hành và hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn thay vì chỉ kiểm soát hoặc cấm đoán. Bởi với trẻ, điều quan trọng không chỉ là biết con đang xem gì mà còn là hiểu con đang trải qua điều gì trên không gian mạng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến các vấn đề liên quan tới xương khớp như là đau cơ cổ và vai, đau lưng, đau các khớp, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay tới đối tượng người cao tuổi đúng không ạ? Thế nhưng ngày nay thì nhóm đối tượng lại được mở rộng hơn rất nhiều, trong đó giới trẻ chiếm tỷ lệ cũng không phải nhỏ. Và một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng tình trạng này đó là đến từ lối sống tĩnh tại, ít vận động, ngồi sai tư thế, ngồi nhiều hoặc ngồi lâu ạ.
0: sẽ vào nhóm đối tượng ngồi lâu một chỗ hàng giờ trong nhiều ngày ít thay đổi tư thế. Ngoài dân văn phòng thì còn phải nhắc đến cả những bác tài nữa. Khi mà lái xe, tài xế ít khi hoạt động đầu, cổ, vai, làm cho hệ thống cơ xương khớp ở những khu vực này dễ bị mỏi.
3: Như trường hợp của anh Nguyễn Văn Quốc làm nghề lái taxi ở Hà Nội, anh chia sẻ là thời gian đầu mới vào nghề, cứ lái xe đến tầm trưa là vai và cổ cứng đơ, mỏi nhừ. Đến tối thì ê ẩm hết cả người. Có hôm sáng ngủ dậy thì cổ không cử động được, chỉ nghiêng nhẹ một bên thôi cũng thấy đau buốt rồi ạ.
0: Hay là như trường hợp của anh Đặng Văn Hùng làm nghề chạy xe tải ở Hải Phòng, cũng tương tự như thế. Lúc đầu là đau mỏi ở vùng vai và gáy, sau đó các cơn đau lan xuống bả vai làm cho cánh tay bị tê mỏi, cực khó chịu. Có những lúc anh chỉ ấn nhẹ ngoài da cũng đã cảm thấy đau. Lâu ngày phải đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là bị rối loạn phản xạ gân xương, phải nghỉ lái xe một thời gian dài để điều trị.
3: Vậy làm cách nào để giảm đau nhức xương khớp cho những người thường xuyên ngồi lâu? Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được chia sẻ một số mẹo và giải pháp giúp quý vị và các bạn cùng các bác tài tham khảo. Thứ nhất là chúng ta không nên ngồi quá lâu ạ, nên có khoảng nghỉ để đứng dậy, đi lại hoặc là thực hiện vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng. Việc vận động xen kẽ giúp tăng tuần hoàn máu, giảm căng cứng cơ, giảm áp lực lên cột sống và các khớp. Và khi chúng ta thực hiện được điều này, cơ thể sẽ linh hoạt hơn, tình trạng đau mỏi do ngồi lâu sẽ được cải thiện, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ gặp các vấn đề cơ xương khớp liên quan đến lối sống ít vận động.
0: Đúng là như vậy. Do đó với các bác tài đặc thù công việc ngồi nhiều thì cứ sau khoảng từ 1 đến 2 giờ lái xe nên xuống xe để vận động đi lại nhẹ nhàng. Hoặc là với những động tác vận động tại chỗ, vươn vai cũng giúp cho máu huyết lưu thông hơn, giảm căng thẳng bớt mệt mỏi và cũng là để thư giãn cho mắt, cột sống, cổ, cột sống lưng.
3: Thứ hai là các bác tài cũng như những ai thường xuyên phải ngồi nhiều thì cần lưu ý về tư thế ngồi ạ. Tư thế ngồi phải thẳng lưng để giảm áp lực lên cột sống, như vậy cũng cải thiện được tình trạng đau mỏi.
0: Tiếp đến là duy trì vận động thể dục thể thao mỗi ngày. Việc tập luyện đều đặn sẽ giúp cho kích thích các tế bào tạo xương, tăng cường mật độ xương, giúp cho xương chắc khỏe hơn, giảm nguy cơ loãng xương. Không những vậy, vận động còn giúp tăng cường lưu thông máu, giảm viêm, từ đó giảm đau nhức khó chịu do các vấn đề về xương khớp.
3: Có rất nhiều bộ môn tốt cho xương khớp như là chạy bộ, yoga, bơi hay là khiêu vũ. Còn nếu quá bận thì có thể lựa chọn bộ môn đơn giản dễ thực hiện ở bất cứ chỗ nào, ví dụ như là đi bộ ạ. Đi bộ với tốc độ nhanh, ngay cả trong thời gian ngắn cũng mang lại lợi ích cho xương và tốt cho tim đấy ạ.
0: Tuy nhiên, chương trình cũng xin lưu ý là với những bác tài nào bị đau nhiều, các cơn đau nhức mỏi kéo dài hay đang mắc các bệnh xương khớp nặng thì cũng đừng ngần ngại để trao đổi thẳng thắn với bác sĩ nhằm có được lời khuyên tập luyện phù hợp, tốt nhất và an toàn cho mình.
3: Và một bí quyết giúp giảm đau nữa mà ít người chú ý đến đó chính là uống đủ nước mỗi ngày ạ. Bởi điều này không chỉ giúp thúc đẩy lưu thông máu mà giữ nhiệt cho cơ thể, mà nó còn nuôi dưỡng và cấp nước cho đĩa đệm, phần nằm giữa các đốt cột sống cổ. Đĩa đệm được tạo ra từ thành phần chính là nước, vì vậy giữ nước tốt giúp cho đĩa đệm trở nên dẻo dai và chắc. Và hãy tập thói quen là uống khoảng 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, tốt nhất là nước lọc ạ.
0: Bên cạnh đó, để cho xương chắc khỏe thì chế độ dinh dưỡng cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Các bữa ăn nên ưu tiên các thực phẩm giàu canxi. Đây là một khoáng chất quan trọng giúp cho quá trình phát triển của xương. Trong cơ thể, canxi chiếm 1/3 khối lượng chất khoáng, 98-99% lượng canxi nằm ở xương và răng, còn lại 1% tồn tại trong máu, trong tổ chức phần mềm và dịch ngoài tế bào.
3: Thực phẩm giàu canxi có thể kể đến như là các loại rau cải xoăn, cần tây, bông cải xanh, rau bina, hay là các loại hạt hạnh nhân, hạt chia, mắc ca, hạt dẻ, được coi là một trong những thực phẩm bổ sung canxi rất tốt,

0: nhất là với những người loãng xương. Ngoài ra thì các loại đậu, hải sản, sữa và các chế phẩm từ sữa cũng là những thực phẩm được xếp vào top đầu trong danh sách thực phẩm tăng cường canxi.
1: Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bổ sung canxi từ các sản phẩm hỗ trợ nếu như khẩu phần ăn chưa đảm bảo. Tuy nhiên thì cần có sự tư vấn từ chuyên gia y tế. Khi lựa chọn chế phẩm bổ sung canxi cũng nên chú ý đến dạng canxi, hàm lượng canxi nguyên tố trong mỗi chế phẩm. Cùng với đó nên có thêm vitamin D vì muốn hấp thụ được canxi tối ưu vào đúng mô xương cần phải có vitamin D.
0: Mong rằng với những chia sẻ ngày hôm nay, phần nào giúp quý vị và các bạn, đặc biệt với các bác tài có thể cải thiện được tình trạng đau mỏi khi phải ngồi nhiều, cũng như phòng ngừa sớm được các vấn đề về xương khớp. Đến đây, chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơi thở có mùi thường khiến cho nhiều bác tài nghĩ ngay đến các bệnh lý về răng miệng như sâu này, viêm lợi hay là viêm nha chu. Thế nhưng nếu đã vệ sinh răng miệng đầy đủ mà tình trạng này vẫn kéo dài thì nguyên nhân đôi khi lại không nằm ở khoang miệng đâu ạ.
1: Theo các chuyên gia, đây cũng có thể là một trong những dấu hiệu của túi thừa thực quản, tình trạng trên thành thực quản xuất hiện một hoặc là nhiều túi nhỏ bất thường, khiến thức ăn dễ bị ứ đọng bên trong. Theo thời gian, lượng thức ăn tồn đọng này có thể phân hủy, gây hơi thở có mùi và kéo theo nhiều triệu chứng khác như là nuốt vướng, nuốt đau hoặc đau rát sau xương ức, khiến các bác tài rất dễ bị nhầm với các bệnh lý tiêu hóa hay tai mũi họng thông thường.
0: Điều bất ngờ đó là túi thừa thực quản không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cảm giác nuốt nghẹn rõ rệt. Có những trường hợp bệnh chỉ âm thầm tiến triển nên rất dễ bị bỏ qua hoặc là nhầm lẫn với bệnh lý khác. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp cho các bác tài nhận diện những dấu hiệu của túi thừa thực quản ngay sau đây.
2: Dễ nhận thấy nhất là những cái đoạn thực quản vùng ngực, vùng cổ thì chúng ta có thể nhìn thấy một khối u. Khối u này có thể lúc lớn, lúc nhỏ. Lúc mà chúng ta ăn vào, đồ ăn nó chui vào đó thì u nó lớn. Lúc đồ ăn nó ra khỏi đó thì khối u nó có thể nhỏ đi. Nhưng đoạn thực quản nó nằm trong lồng ngực thì chúng ta sẽ không thấy. Thì có những dấu hiệu gián tiếp. Đầu tiên là bệnh nhân có cảm giác đau hoặc nóng rát phía trước xương ức. Nó hơi giống như là bệnh viêm thực quản trào ngược vậy đó. Thứ hai, đây là một cái túi thừa, nó có thể chèn ép vào các cái sợi thần kinh ở vùng trung thất. Bệnh nhân có thể ho. Ho này không phải là nhiễm trùng cho nên thường là ho khan, ho không có đạt. Thứ ba, cái túi thừa này có thể chứa thức ăn, mà thức ăn lâu ngày nó không tiêu hóa được thì nó có bốc mùi, cho nên hơi thở nó sẽ có mùi. Cái thứ tư là bệnh nhân có thể nuốt nó đau, nó vướng. Ngoài ra, lúc túi thừa có biến chứng có thể gây bệnh cảnh nhiễm trùng, có thể gây cái áp xe vùng cổ, vi trùng có thể chạy vào máu gây nhiễm trùng máu. Biến chứng thứ hai là có thể là túi thừa nó chảy máu thì bệnh nhân có thể nôn ra máu. Biến chứng thứ ba nặng nề nhất là túi thừa nó có thể lục, nhiễm trùng ở trong cái túi thừa đó còn nó có thể tràn ra ở vùng cổ thì có thể tràn ra vùng cổ, nhưng ở trong ngực nó tràn vào trung thất thì rất nguy hiểm.
1: Đáng chú ý là túi thừa thực quản không phải là bệnh lý hình thành từ một nguyên nhân duy nhất. Chính vì vậy, việc điều trị không chỉ dừng lại ở xử lý các triệu chứng như là nuốt nghẹn hay là nuốt đau. Và muốn can thiệp đúng, trước hết chúng ta cần xác định được nguyên nhân hình thành túi thừa thực quản. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa cho biết thêm.
2: Có hai nguyên nhân chính. Một là bẩm sinh trong quá trình phát triển của bào thai. Vì một lý do gì đó, một lớp cơ nó bị thiếu, nó bị yếu đi. Nó tạo thành một điểm yếu và lớp niêm và lớp dưới niêm nó lòi ra ngoài. Loại túi thừa này thường gặp ở 1/3 trên cụ thực quản hay thực quản vùng cổ. Nguyên nhân thứ hai không phải là nguyên nhân bẩm sinh mà là nguyên nhân mắc phải. Có thể là do khối u, có thể là do bị viêm lâu quá gây sẹo trong các bệnh lý như là co thắt tâm vị. Và có một số nguyên nhân là có khối u ở phía ở trên vùng hậu, nó cũng gây thay đổi cái áp lực của cái thực quản. Áp lực này là áp lực ngược từ dưới dạ dày, nó dồn lên thì thực quản cũng tạo ra một cái điểm yếu. Chính các điểm yếu này nó gây lên túi thừa thực quản.
0: Nghe đến đây có lẽ nhiều bác tài sẽ lo lắng không biết là liệu túi thừa thực quản có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và liệu có phải phẫu thuật cắt bỏ hay không. Tuy nhiên hướng điều trị túi thừa thực quản sẽ phụ thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh và các triệu chứng mà người bệnh gặp phải.
2: Đại đa số túi thừa thực quản nếu không có triệu chứng, không có biến chứng, bác sĩ chỉ thăm khám định kỳ và khuyên bệnh nhân thay đổi chế độ ăn thôi. Chế độ ăn đây là gì? Ăn đồ ăn mềm, ăn đúng giờ, không lạm dụng đồ ăn quá kích thích, ăn xong không được nằm liệt. Còn nếu túi thừa bắt đầu có biến chứng đó là gì? Có thể gây chèn ép, khó nuốt, đau họng, chảy máu, nhiễm trùng thì bắt buộc chúng ta phải mổ.
1: Thưa quý vị, trong y học, có những bệnh lý được phát hiện rất sớm nhờ những dấu hiệu tưởng chừng rất nhỏ. Túi thừa thực quản là một trong số đó. Vì vậy các bác tài thay vì cố thích nghi với cảm giác nuốt nghẹn hay là nuốt vướng kéo dài, hãy coi đó là một lý do để đi tìm nguyên nhân. Một lần thăm khám đúng lúc không chỉ giúp phát hiện tình trạng túi thừa thực quản mà còn có thể giúp loại trừ nhiều bệnh lý khác của thực quản có biểu hiện tương tự. Và Lái khỏe về nhà bình an hôm nay xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, không thể yêu cầu giáo viên đổi mới nếu quỹ thời gian vẫn bị chiếm bởi hồ sơ, báo cáo và hội họp. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng gửi thông điệp như vậy và đề nghị từ năm học 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội thực hiện mạnh mẽ tinh thần giảm để tăng, giảm hồ sơ, báo cáo, hội họp, cuộc thi và phong trào hình thức để tăng thời gian cho dạy học, sinh hoạt chuyên môn và hỗ trợ học sinh. Nhằm xây dựng thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 22 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc đồng loạt ra quân chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và kỹ thuật đô thị, trọng tâm thực hiện tại các phường nội thành, khu vực di tích lịch sử và nơi tổ chức sự kiện chính trị văn hóa. Các lực lượng tập trung xử lý hư hỏng mặt đường, vỉa hè, vệ sinh và sơn phản quang hệ thống biển báo, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, đồng thời tháo dỡ toàn bộ băng rôn biển quảng cáo trái phép. Thời gian qua, chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng tàu cá mất kết nối với thiết bị giám sát hành trình VMS vượt ranh giới cho phép. Và trước tình trạng này thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu nhằm quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp trong năm 2026. Đáng chú ý là lực lượng chức năng giám sát 24/7 đối với 100% tàu cá lắp thiết bị hành trình khi xuất nhập bến, xử lý nghiêm tàu mất kết nối, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc bốc dỡ thủy sản qua hệ thống dữ liệu điện tử để truy xuất nguồn gốc, xuất khẩu minh bạch và bền vững. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhanh chóng bản đồ nguy cơ cháy rừng tại châu Âu, trong khi nắng nóng và hạn hán kéo dài tiếp tục gây ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả hoạt động sản xuất điện. Tính đến ngày 18 tháng 8 thì khoảng hơn 606.000 ha đã bị cháy tại Liên minh châu Âu EU kể từ đầu năm. Đáng chú ý, nguy cơ cháy rừng đang mở rộng vượt ra ngoài khu vực Nam Âu và Địa Trung Hải sang Đức, Bỉ, Anh, Israel và Thụy Điển.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, bảo vệ trẻ em trên môi trường số đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết khi các nguy cơ như bắt nạt mạng, lừa đảo, dụ dỗ và xâm hại tình dục trực tuyến ngày càng phức tạp. Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại phiên thảo luận về bảo vệ trẻ em trong môi trường số do Bộ Tư pháp phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tổ chức sáng nay 21 tháng 8 tại Hà Nội. Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng
1: an toàn của trẻ em phải được đặt ra ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, không phải là biện pháp khắc phục sau khi hậu quả đã xảy ra. Để công nghệ thực sự mang lại giá trị tiện ích và cuộc sống tốt hơn cho con người, trong đó có nhóm đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ là trẻ em. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số. Công nghệ số trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ hỗ trợ và không thay thế quyền quyết định và trách nhiệm của con người. Rủi ro phải được nhận diện, phân loại và phòng ngừa từ sớm.
0: Nhấn mạnh việc cấp thiết về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bà Cynthia Danavro, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam thông tin, nghiên cứu của UNICEF cho thấy khoảng 2% trẻ em Việt Nam, tương đương với 90.000 em trong độ tuổi từ 15 đến 17, từng bị lôi kéo, trao đổi hình ảnh, video tình dục lấy tiền hoặc quà.
2: Chúng ta cần phải đảm bảo rằng chúng ta đầu tư thích đáng cho những cái hoạt động này, và những hoạt động này sẽ cần phải được đánh giá đo lường bởi những cái chỉ số rất là cụ thể. Như Ngài Bộ trưởng đã nói, đó là xây dựng được một hệ thống pháp luật đầy đủ thì rất là tốt, nó cần. Tuy nhiên là để đảm bảo hiệu quả thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá cái việc thực thi pháp luật đó trên thực tế nữa. Cho nên UNICEF rất vinh dự được là một phần trong cái dự án EU Zun giai đoạn 2 để hỗ trợ cho Việt Nam cho quá trình cải cách pháp luật và tư pháp, cam kết là đồng hành với Việt Nam ở trong tiến trình này.
0: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, từ 14 giờ chiều nay ngày 21 tháng 8 năm 2026 thì cảnh sát giao thông trên đường cao tốc sẽ làm mẫu cách đi tại làn đường vượt xe. Cụ thể là trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng và tuyến Cầu Giấy Ninh Bình, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện điều khiển xe đi theo cách tổ chức giao thông mới, coi làn đường bên trái sát giải phân cách giữa làn 1 là làn đường vượt xe để phương tiện lưu thông tốc độ cao. Lái xe di chuyển tại làn 2 sát với làn 1 nếu muốn vượt phải thực hiện việc chuyển làn đúng quy định, có báo hiệu xi nhan và phải đảm bảo an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì lại chuyển về làn 2. Trường hợp tại làn 1 phía trước cùng chiều có xe đi với tốc độ thấp hơn, vẫn trên tốc độ tối thiểu và dưới tốc độ tối đa, lái xe sẽ bật xi nhan trái kết hợp với các tín hiệu như là còi, đèn, loa để báo hiệu cho lái xe phía trước biết và lái xe phía trước khi mà đảm bảo an toàn sẽ thực hiện chuyển sang làn 2 để nhường đường. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì xe lại chuyển về làn 2. Khi điều khiển xe theo phương thức này, người lái xe buộc phải quan sát phía trước, phía sau và hai bên, phải đảm bảo được tốc độ cũng như là giữ khoảng cách an toàn phía trước và phía sau khi mà chuyển làn. Qua đó sẽ tạo sự luân chuyển cao nhất cho dòng xe trên đường, nhất là trên đường cao tốc giúp đường thông thoáng hơn, lưu lượng phương tiện được giải phóng nhiều hơn. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị các lái xe trên tuyến lan tỏa và nắm bắt thông tin trên, chấp hành việc nhường đường chuyển làn và cùng thực hiện theo phương pháp đi như trên để cùng tạo một làn đường vượt xe để có thể lưu thông xe tốc độ cao. Đối với kỹ năng như đi như là vừa nêu trên đã được Cục Cảnh sát Giao thông thiết lập trong bài thi đường trường và sẽ được thực hiện từ tháng 3 năm 2027. Vâng, vừa rồi là một thông báo của lực lượng chức năng. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông đến từ các bạn thính giả cho biết là đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Pháp Vân thì đang ùn tắc và gây khó khăn theo hướng đi cầu Mai Dịch. Cũng trên đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Sipucha và cầu Thăng Long cũng đang ùn ra.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Thôi tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
2: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hiện nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đặc biệt là tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tại đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Vào khoảng 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 13 giờ chiều mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 3 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới hoặc bão dự kiến trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía đông bắc, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3, với khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Tới 13 giờ ngày 23 tháng 8, bão chuyển hướng Nam Tây Nam với tốc độ 3 km/h. Vị trí tâm bão lúc này trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50 km về phía bắc, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, với cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Do tác động của áp thấp nhiệt đới hoặc bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Lưu ý, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, người dân nên dừng các hoạt động khai thác hải sản, du lịch và vận tải ở các vùng biển chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Đồng

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sờ bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy. Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: gì đâu, đã chạm vào đâu, mới chỉ trong bộ vest thôi mà.
1: Sẽ còn các loại côn trùng gây bệnh nguy hiểm, có chung bộ vest sức khỏe an toàn, tiếp tục ghi điểm.

0: bình xịt côn trùng Trebo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Trebo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Trebo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, đến thời điểm này thì gần 100 trường đại học, học viện trên cả nước đã thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2026. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày hôm nay, 21 tháng 8, tất cả thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ nếu mà có nguyện vọng theo học. Từ năm học 2026-2027, Khánh Hòa sẽ sắp xếp lại hệ thống giáo dục công lập, giảm 482 trong tổng số 728 cơ sở, tương đương 16,2%, còn 246 đầu mối. Riêng phường Nha Trang giảm từ 33 xuống 3 cơ sở. Tỉnh cho biết việc giảm đầu mối không đồng nghĩa đóng điểm trường. Các trường quy mô lớn sẽ tổ chức theo mô hình trường chính, phân hiệu và điểm trường, đồng thời bố trí lại đội ngũ quản lý, giáo viên theo quy mô học sinh.

Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông Sài Gòn trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thành phố yêu cầu thực hiện công khai, đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân bị thu hồi đất, đồng thời xem xét kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án mở rộng cao tốc La Sơn Hòa Liên cho biết là đến nay dự án đã hoàn thành 98% khối lượng công việc. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, tiến tới sẽ thông xe vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Đối với một số điểm sạt trượt do ảnh hưởng của mưa bão năm 2025, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công và sẽ hoàn thành vào tháng 12.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu

0: quốc trên toàn quốc.
1: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
2: Con muốn mổ cận bố ạ.
1: Ừ.
2: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
1: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
2: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
1: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đặt cũng được.
2: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
1: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
2: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
1: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
2: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Quà gì mà nhìn sang thế?
4: Bộ sản phẩm từ sâm Nam núi Dành, mình mang biếu đối tác.
3: Thế à, mình cứ tưởng chỉ có sâm tươi thôi.
4: Nhiều lắm, có sâm tươi, sâm khô, rồi trà sâm và các sản phẩm chế biến, vừa mang hương vị đặc sản quê mình, vừa lịch sự để biếu tặng.
3: À, nhớ rồi, đợt hội chợ Ô Cốp năm ngoái, gian hàng này đông khách lắm.
4: Ừ, mình mua ở hợp tác xã sâm Nam núi Dành Việt Lập, thôn Đồng Khoát, xã Việt Lập, tỉnh Bắc Ninh. Muốn đạt thì gọi 0968 039 166.
3: Thế thì qua lần này khỏi phải đắn đo nữa rồi.
5: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là quốc lộ 5 đoạn gần ngã tư Thạch Bàn, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 5 xe ô tô, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi Hải Phòng. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn km 37, trạm dừng nghỉ Hải Đăng hướng Hà Nội có xảy ra va chạm giữa xe tải và một xe ô tô con, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn qua trạm thu phí Pháp Vân hiện nay mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Lối dẫn Âu Cơ lên cầu Nhật Tân đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Ngã tư gầm cầu Vượt Vọng nước ngập sâu khoảng 30 cm, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Còn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn xảy ra va chạm giữa xe buýt và xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Thính giả thì cho biết là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua vòng xoay công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô. Đây cũng là một thông tin mà được các bạn thính giả vừa gửi về. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin Nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Thêm một tuyến phố ở Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nhằm giảm ùn tắc giờ cao điểm. VETC tạm dừng kế hoạch thu phí dịch vụ trên ví điện tử sau phản ứng từ dư luận. Cục Đường sắt Việt Nam công bố đường dây nóng trực 24/24 giờ dịp lễ mùng 2 tháng 9. Và những nội dung này sẽ có trong bản tin Nhà chức trách thông báo ngày hôm nay. Mời quý vị đến với thông tin chi tiết.
6: Nhà chức trách thông báo.
7: Nhà chức trách thông báo.
5: Sở Xây dựng Hà Nội thông báo từ hôm nay 21 tháng 8, thành phố triển khai phương án tổ chức giao thông mới trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Cụ thể, phố Khâm Thiên áp dụng cấm taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ theo giờ, từ 6 đến 9 giờ cấm chiều từ Nguyễn Lương Bằng đi Lê Duẩn, từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút cấm chiều ngược lại từ Lê Duẩn đi Nguyễn Lương Bằng, không áp dụng thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường phân luồng và xử lý nghiêm vi phạm dừng đỗ trái phép. Còn tại tỉnh Gia Lai, từ hôm nay 21 tháng 8 đến khoảng cuối tháng 11 năm 26, cơ quan chức năng sẽ đóng barrier tạm dừng toàn bộ ô tô và xe cơ giới lớn lưu thông qua tuyến đường bờ phải đập dâng Văn Phong, đoạn từ ngã ba với DH26 xã Bình An đến ngã ba quốc lộ 19 xã Bình Phú để khắc phục mặt đường hư hỏng. Riêng xe máy và phương tiện thô sơ thì vẫn được phép lưu thông để phục vụ sinh hoạt thiết yếu. Sở Xây dựng Khánh Hòa thông báo từ nay đến ngày 15 tháng 9, cơ quan chức năng sẽ tạm dừng giao thông cục bộ ngắn hạn không quá 1 giờ mỗi đợt tại khu vực km 44 500 và km 44 920 đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Khánh Vĩnh. Biện pháp này nhằm phục vụ thi công gia cố mái ta luy dương bằng lưới thép và hàng rào chống đá rơi, khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, tránh nguy cơ đất đá sụt lở. Cũng tại tỉnh Khánh Hòa, lễ phục vụ dâng hương, xin lửa và rước đuốc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Khánh Hòa diễn ra vào tối nay tại phường Nha Trang. Lực lượng công an Khánh Hòa sẽ cấm phương tiện lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, đoạn từ đường Mê Linh đến đường Trương Định, đồng thời đóng đường Trần Phú, đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Thánh Tôn từ 14 đến 22 giờ. Liên quan đến việc triển khai thu phí dịch vụ ví điện tử gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận những ngày vừa qua, công ty cổ phần VETC chính thức phát đi thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí tài khoản ví VETC. Trước đó thì dự kiến áp dụng 6.600 đồng một tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với doanh nghiệp. Để rà soát và xây dựng giải pháp tối ưu hơn, doanh nghiệp khẳng định tài khoản giao thông hoàn toàn không bị thu phí. Hiện hệ thống ví ETC cũng chưa thực hiện thu bất kỳ khoản phí nào. Chuyển sang một thông báo về giao thông đường thủy thì Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo chủ tàu, thuyền trưởng cùng hành khách di chuyển trên tuyến Phan Thiết Phú Quý cần nghiêm túc tuân thủ các quy định an toàn hàng hải, kiểm tra kỹ trang thiết bị cứu sinh và tuyệt đối chấp hành quy định, không sử dụng rượu bia khi làm nhiệm vụ. Lực lượng liên ngành đang tăng cường kiểm tra toàn diện 5 tàu khách hoạt động trên tuyến này tại bến cảng Phan Thiết. Các tàu có khiếm khuyết nghiêm trọng sẽ bị kiên quyết dừng cấp phép rời cảng cho đến khi khắc phục triệt để. Cục Đường sắt Việt Nam khuyến cáo người dân và hành khách lưu thông bằng đường sắt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cần chủ động lưu lại các số điện thoại đường dây nóng để kịp thời phản ánh, phối hợp xử lý các sự cố về vận tải và an toàn giao thông. Cụ thể, Cục công bố và duy trì trực 24/24 giờ, các số điện thoại tiếp nhận thông tin theo khu vực hotline chung, khu vực từ Hà Tĩnh trở ra Bắc, khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai, khu vực từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên trách an toàn giao thông đường sắt nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Chi tiết các số hotline này, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: bầu trời xanh ngọc hay là màu xám đá. Khi vội vàng nép vào nơi quán xá, vì dịu dàng thả mình dưới tán lá. Chúng ta là ai anh lờ mà đoán ra sướng vui buồn giận tất cả đều đáng giá. Ta là phong phong vào trong tình yêu, bởi vì không còn cách nào khác. Nó như cảm giác trong một chiều hè, ta có được một thế trà mát. Em đã làm cho hoàng hôn nghiêng ngả, nên con sóng vàng ấy là vàng. Bên em anh thấy lòng mình yên ả, một phiền hóa lặng hơi mà tàn. Anh mong giữ cho mình bất biến trong một thế giới quá nhiều biến động. Đôi khi chỉ mới vừa cất tiếng đã nhận lại về quá nhiều tiếng vọng. Anh cần em hiểu anh là đủ, không cần thêm một ai khác đồng tình. Anh sẽ thành rapper mạc hàng nếu như anh viết khác lòng mình. Có con tàu nào không mong cập bến, có dạng sống nào mà không muốn được yêu. Mùa hè với em anh ông nhìn gặp đến, không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Nắng gió làm cho làn da
0: sạm. Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Tận hưởng

0: Thưa quý vị, từ hôm nay thì taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái sẽ bị cấm hoạt động trên phố Khâm Thiên Hà Nội vào các khung giờ cao điểm. Buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, các phương tiện này bị cấm theo chiều từ Nguyễn Lương Bằng, Âu Trợ Dừa đến Lê Duẩn. Buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút cấm theo chiều ngược lại từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng, Âu Trợ Dừa. Quy định không áp dụng vào ngày lễ thứ Bảy và Chủ nhật. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là việc điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc trên tuyến. Ngày 22 tháng 8 thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào khai thác nhánh cầu vượt N4 tại nút giao An Phú sau 2 lần lùi tiến độ. Cầu dài khoảng 468 m gồm 2 làn xe, phục vụ ô tô từ đường Đồng Văn Cống rẽ về đại lộ Mai Chí Thọ, kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường Võ Nguyên Giáp. Việc thông xe được kỳ vọng mà sẽ tách dòng phương tiện, giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ cảng Cát Lái. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng lưu ý, còn ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Chính phủ Liên bang Đức cùng các đơn vị khai thác sân bay đang đẩy nhanh việc triển khai năng lực phát hiện và ứng phó UAV tại những đầu mối hàng không trọng yếu. Động thái này diễn ra sau vụ việc hồi đầu tháng 8 khi một sân bay của nước này tạm thời bị đình trệ sau khi một UAV cỡ nhỏ mang theo chất nổ và ngòi nổ được phát hiện gần khu vực đỗ máy bay vận tải thuộc hãng Antonov Airlines của Ukraine. Giới chức Đức đang tiếp tục điều tra vụ việc và chưa công bố kết luận về thủ phạm hoặc động cơ.
3: Theo Reuters, vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, công ty xe tự lái Pony.ai Trung Quốc công bố kế hoạch đưa hơn 4.000 xe taxi tự lái ra thị trường quốc tế, mở rộng hoạt động kinh doanh ngoài Trung Quốc. Bên cạnh dịch vụ taxi tự lái, Pony.ai cũng nhắm tới lĩnh vực vận tải hàng hóa. Công ty này đặt mục tiêu triển khai từ 500 đến 1.000 xe tải tự lái hạng nặng tại thị trường Trung Quốc trong vòng từ 2 đến 3 năm tới, sau đó mở rộng quy mô lên 100.000 xe tải tự lái hạng nhẹ vào năm 2030.
4: Ngày nay, việc tìm được ghế ngồi tại nhà chờ sân bay đã trở thành một trò chơi sinh tồn, cảm giác như đang xem bộ phim Hunger Games vậy.
5: Tôi không hiểu tại sao một số người thích khoe việc họ đến mọi nhà chờ sân bay, nơi đó hiện đông và bẩn. Nếu muốn đồ uống, tôi có thể tự đi mua được.
3: Thưa quý vị và các bạn, từng được xem là ốc đảo giữa những nhà ga đông đúc. Khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh, thẻ tín dụng, chương trình khách hàng thân thiết, hay là các gói thành viên trở nên phổ biến, trải nghiệm tại các phòng chờ sân bay đang có nhiều thay đổi. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Hãy thử hình dung một khoảng thời gian quá cảnh lý tưởng tại sân bay. Bạn không phải chen chúc giữa đám đông hành khách ở khu vực cửa khởi hành, thay vào đó là thong thả bước tới nhà chờ sân bay, một ốc đảo yên tĩnh với những chiếc ghế êm ái, đồ ăn nhẹ không giới hạn và wifi tốc độ cao. Nhưng khung cảnh ấy giờ đây dường như chỉ còn là một ký ức đẹp từ một thời đã qua. Một thực tế khác đang dần hình thành khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao.
3: Theo hãng tin CNN, ngày nay không khó để bắt gặp những hành khách thất vọng chia sẻ trải nghiệm không như kỳ vọng tại các phòng chờ trên mạng xã hội. Thay vì những ly rượu sang trọng, hành khách có thể chỉ thấy một quầy buffet lạnh ngắt với thức ăn đã bị lấy gần hết. Máy pha cà phê có thể bị hỏng, trong khi tất cả ổ cắm sạc đều đã có người sử dụng. Ghế ngồi có thể rất thoải mái, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa nếu không có chỗ trống. Bởi hàng người chờ vào phòng chờ sân bay đôi khi còn dài hơn cả hàng người xếp hàng trước một nhà hàng hay một quán bar nổi tiếng. Một vài hành khách chia sẻ.
4: Ngày nay, việc tìm được ghế ngồi tại nhà chờ sân bay đã trở thành một trò chơi sinh tồn, cảm giác như đang xem bộ phim Hunger Games vậy.
5: Tôi không hiểu tại sao một số người thích khoe việc họ đến mọi nhà chờ sân bay, nơi đó hiện đông và bẩn. Nếu muốn đồ uống, tôi có thể tự đi mua được.
3: Nếu các phòng chờ ngày càng ồn ào đông đúc và khó di chuyển, chẳng khác gì phần còn lại của nhà ga, thì chúng còn có ý nghĩa gì? Nếu một hành khách có 2 giờ quá cảnh nhìn thấy hàng người dài tới mức phải mất 50 phút chỉ để được vào phòng chờ, nhiều khả năng họ sẽ chẳng buồn xếp hàng. Thay vì là những ốc đảo tách biệt khỏi nhà ga, các phòng chờ đang dần trở thành một phần mở rộng của chính nhà ga.
4: Vậy tình trạng này xuất phát từ đâu? Vài thập kỷ trước, các phòng chờ sân bay chủ yếu do từng hãng hàng không vận hành và chỉ dành cho những hành khách thuộc nhóm hành khách cao cấp. Ý tưởng khi đó là giá vé thương gia và hạng nhất không chỉ mang lại những tiện ích trên máy bay mà còn giúp hành khách có một trải nghiệm thoải mái hơn tại sân bay với đồ ăn và thức uống miễn phí. Nhưng hiện nay, có rất nhiều cách để tiếp cận phòng chờ mà không cần phải là một hành khách thuộc tầng lớp thượng lưu. nhiều loại thẻ tín dụng cung cấp quyền sử dụng phòng chờ như một đặc quyền dành cho chủ thẻ. Khi kết hợp với các ứng dụng thành viên của các hãng hàng không, rào cản để bước vào những không gian này đã ít đi đáng kể.
3: Bà Samantha Brown, một MC dẫn chương trình du lịch trên các đài truyền hình và cũng là người di chuyển bằng máy bay thường xuyên cho biết, thay vì chọn nghỉ ngơi ở phòng chờ, bà thấy việc khám phá nhà ga sân bay thú vị hơn rất nhiều.
6: I don't like going to the lounges.
4: Tôi không thích tới nhà chờ sân bay. Một trong những lý do cho thói quen đó là tôi muốn ở gần cửa ra máy bay. Và thường các nhà chờ thì không ở gần đó. Và đằng nào tôi cũng sẽ phải mất vài tiếng ngồi trên máy bay. Tại sao tôi phải dành thêm 1 đến 2 giờ để ngồi trong nhà chờ? Chưa kể trải nghiệm ở nhà chờ ngày nay đã tệ hơn rất nhiều so với trước.
3: Theo một khảo sát của JD Power, công ty chuyên về phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường và khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng, khoảng 20% người sử dụng phòng chờ được vào là nhờ hạng thành viên của các chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không. Khoảng 20% khác sử dụng quyền lợi từ thẻ tín dụng và chưa đến 10% mua vé sử dụng phòng chờ theo ngày. Điều đó có nghĩa là chỉ có khoảng một nửa số người sử dụng phòng chờ nhờ sở hữu vé hạng thương gia hoặc là hạng nhất. Một nguyên nhân nữa của những lời phàn nàn đó là chất lượng của các phòng chờ không giống nhau. Theo Killer Olsen, người thường xuyên viết các phòng chờ trên website Underscore của hãng tin CNN, những phòng chờ có chất lượng tốt thường là các phòng chờ do chính hãng hàng không vận hành, chỉ dành cho hành khách hạng nhất hoặc là thành viên cao cấp.
4: Kém hơn là những phòng chờ do các đơn vị bên thứ ba vận hành và cho phép nhiều nhóm hành khách sử dụng miễn phí. Tại đây, những người bay với các hãng hàng không giá rẻ, vốn thường không có phòng chờ riêng, vẫn có thể được phục vụ đồ ăn miễn phí thông qua các chương trình đối tác. Cũng theo ông Kinosen, hiện nhiều nhà chờ sân bay phát triển theo hướng đại trung hóa khi cố gắng khiến việc tiếp cận nhà chờ trở nên dễ dàng. Thậm chí một số nhà chờ còn vận hành mô hình Grab and Go khi cho phép hành khách lấy đồ ăn và đồ ăn nhẹ từ phòng chờ rồi mang đi như một nhà hàng thức ăn nhanh.
3: Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những nhà chờ phát triển theo hướng ngược lại, đem đến những trải nghiệm cao cấp, xa xỉ cho những người có quyền truy cập với mức giá không hề rẻ. Theo chia sẻ đến từ Storyteller, phóng viên của Bloomberg.
4: Giờ đây, chính các hãng hàng không lại đang tìm cách khôi phục cảm giác độc quyền ban đầu và giải pháp của họ khiến việc sử dụng phòng chờ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Để được bước qua cánh cửa phòng chờ, hành khách có thể phải đáp ứng hàng loạt điều kiện, loại thẻ tín dụng đang sử dụng, mức chi tiêu qua thẻ, hạng thành viên của chương trình khách hàng thường xuyên, hạng ghế, tuyến bay, thậm chí cả loại vé cụ thể đã mua.
3: Thưa các bạn, còn tại Việt Nam, câu chuyện về phòng chờ sân bay có thể chưa đến mức quá tải như ở một số thị trường hàng không phát triển, nhưng đang phản ánh một xu hướng rộng hơn, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng đa dạng và hành khách cũng đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng dịch vụ. Về dài hạn, cạnh tranh sẽ không chỉ nằm ở việc có thêm bao nhiêu phòng chờ, mà ở khả năng tạo ra một hành trình thuận tiện, liền mạch và tiết kiệm thời gian cho hành khách. Khi lưu lượng qua các sân bay tiếp tục tăng, bài toán quy hoạch không gian, phân tầng dịch vụ và ứng dụng công nghệ sẽ ngày càng quan trọng. Để phòng chờ thực sự là một phần của trải nghiệm hàng không, thay vì trở thành một nhà ga thu nhỏ giữa sân bay. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: với nhau.
1: Ông bà ơi,
2: ôi tôi đây,
1: tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2 08888
6: uy tín tạo dựng công trình.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường sân bay Nội Bài đoạn qua trạm thu phí Nội Bài đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Võ Văn Kiệt. Vành đai 2 trên cao, giao thông ùn tắc kéo dài hướng đi ngã tư Sở. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Đường Tam Trinh đoạn cầu Đền Lừ mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Đỗ 10 do có xe chở rác gặp sự cố tại đây. Ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Dương Quảng Hàm, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đường Tam Trinh, đoạn cầu Đền Lừ, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Đỗ 10. Còn công trình giao thông thì cho biết là đường Võ Văn Kiệt tại km 0+450, tại cầu Việt Thắng có hai xe con xảy ra va chạm giao thông. Hiện tại thì mật độ các phương tiện đang tăng cao, đi lại chậm hướng đi cầu Thăng Long. Các phương tiện chú ý, hai bác tài đang giải quyết vấn đề. Còn tại khu vực phía Nam thì Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại km 77. Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 14:30, hiện đã được tuần tra cao tốc xử lý xong, lưu thông ổn định qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Bên cạnh đó thì lực lượng chức năng cũng cho biết là từ 14 giờ chiều nay ngày 21 tháng 8, cảnh sát giao thông trên đường cao tốc sẽ làm mẫu cách đi tại làn đường vượt xe. Cụ thể là trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng và tuyến cầu rẽ Ninh Bình, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện điều khiển xe đi theo cách tổ chức giao thông mới, coi làn đường bên trái sát giải phân cách giữa làn 1 là làn đường vượt xe để phương tiện lưu thông tốc độ cao. Lái xe di chuyển tại làn 2 sát với làn 1, nếu muốn vượt phải thực hiện việc chuyển làn đúng quy định, có báo hiệu xi nhan và phải đảm bảo an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì lại chuyển về làn 2. Trường hợp tại làn 1 phía trước cùng chiều có xe di chuyển tốc độ thấp hơn, vẫn trên tốc độ tối thiểu và dưới tốc độ tối đa, lái xe sẽ bật xi nhan trái kết hợp với các tín hiệu còi, đèn, loa để báo hiệu cho lái xe phía trước biết và lái xe phía trước khi mà đảm bảo an toàn sẽ thực hiện chuyển sang làn 2 để nhường đường. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì xe lại chuyển về làn 2. Khi điều khiển xe theo phương thức này, người lái xe buộc phải quan sát phía trước, phía sau và hai bên, phải đảm bảo được tốc độ cũng như là giữ khoảng cách an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn, qua đó sẽ tạo sự luân chuyển cao nhất cho dòng xe trên đường, nhất là trên đường cao tốc, giúp đường thông thoáng hơn, lưu lượng phương tiện được giải phóng nhiều hơn. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị các lái xe trên tuyến lan tỏa và nắm bắt thông tin trên, chấp hành việc nhường đường chuyển làn và cùng

thực hiện theo phương pháp đi như trên để cùng tạo một làn đường vượt xe để có thể lưu thông xe tốc độ cao. Đối với kỹ năng đi như vừa nêu đã được Cục Cảnh sát Giao thông thiết lập trong bài thi đường trường và sẽ được thực hiện từ tháng 3 năm 2027.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì thủ đoạn việc nhẹ lương cao đang tiếp tục tái diễn với nhiều diễn biến đáng lo ngại. Không chỉ trực tiếp tiếp cận nạn nhân, các đối tượng còn nhắm tới người thân, bạn bè để dụ dỗ lôi kéo. Tội phạm việc nhẹ lương cao đang cải dạng thế nào để tiếp tục tiếp cận nạn nhân? Người dân cần nâng cao cảnh giác và nhận diện các thủ đoạn mới, chủ động kiểm chứng thông tin như thế nào để có thể tránh dính bẫy. Phóng viên của Ban VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia xoay quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và chuyên mục đối thoại cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, trước thực tế các đường dây lừa đảo việc nhẹ lương cao đang có nguy cơ tái diễn, thậm chí thay đổi phương thức, thủ đoạn. Đâu là những dấu hiệu đáng lưu ý để người dân nhận diện sớm và không trở thành nạn nhân?
4: Theo tôi, thủ đoạn có thể thay đổi nhưng cấu trúc của cái bẫy về cơ bản thì vẫn giống nhau. Đó là tạo lòng tin, kích thích lòng tham hoặc nhu cầu việc làm, thúc ép ra quyết định, cô lập nạn nhân, cuối cùng là kiểm soát và khai thác. Dấu hiệu đầu tiên cần cảnh giác là lợi ích được hứa hẹn quá cao so với yêu cầu công việc. Cái dấu hiệu thứ hai đó là thông tin tuyển dụng mập mờ, không xác định được pháp nhân tuyển dụng, địa chỉ làm việc, hợp đồng, chức danh. Dấu hiệu thứ ba là những yêu cầu bất thường như là gửi ảnh căn cước, hộ chiếu, thông tin tài khoản ngân hàng, rồi bắt phải cài cái ứng dụng lạ, hoặc nhận hoặc chuyển hộ tiền. Đặc biệt, hiện nay không nên chỉ cảnh giác với người lạ đâu. Người đưa chúng ta vào bẫy hoàn toàn có thể là một người quen, cũng đang ở trong bẫy.
3: Như vừa đề cập, hiện nay các đối tượng không chỉ tiếp cận trực tiếp nạn nhân, mà còn nhắm tới người thân, bạn bè để dụ dỗ, lôi kéo. Theo ông, vì sao không ít trường hợp từ nạn nhân trở thành thủ phạm?
4: Đây là một đặc điểm rất đáng lưu ý của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia hiện nay. Chúng không chỉ khai thác tiền của nạn nhân, mà còn khai thác chính các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Chả khi một người đã rơi vào cái sự kiểm soát của đường dây, thì họ có thể bị tội phạm ép buộc phải gọi điện, nhắn tin cho bạn bè, cho người thân để tuyển thêm người. Đối tượng hiểu rất rõ một nguyên lý tâm lý, đó là con người ta thường cảnh giác với người lạ như này, dễ hạ thấp cơ chế phòng vệ trước người mà mình quen biết và tin tưởng. Ban đầu thì một số người có thể thực hiện hành vi này do bị đe dọa, cưỡng ép hoặc muốn tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh của mình. Nhưng nguy hiểm ở chỗ, nếu tiếp tục tham gia và được hưởng lợi từ việc đưa thêm người vào đường dây, thì cái ranh giới giữa nạn nhân và người thực hiện tội phạm sẽ dần thay đổi. Tâm lý học hành vi gọi đây là quá trình thích nghi và hợp lý hóa hành vi. Có thể ban đầu họ nghĩ rằng tôi bị ép buộc. Sau đó thì có thể chuyển sang thành tôi chỉ là người giới thiệu, rồi đến là ai cũng làm như vậy, và cuối cùng là chủ động tuyển người để được hưởng tiền hoặc có vị trí tốt hơn trong đường dây tội phạm.
3: Vì sao đã có hàng loạt vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng cũng đã truy quét và cảnh báo, nhưng đây vẫn là nguy cơ rất cao. Theo ông, cần lưu ý nhận diện các thủ đoạn mới như thế nào?
4: Chúng ta đang đối mặt với một loại tội phạm có khả năng thích nghi rất cao. Khi một thủ đoạn đã bị nhận diện, thì chúng không nhất thiết phải từ bỏ hoạt động phạm tội mà chỉ cần thay vỏ bọc. Nếu như trước đây là tuyển người sang làm việc tại casino hoặc các khu kinh tế với lời hứa việc nhẹ lương cao, thì hiện nay lời mời có thể được khoác áo tuyển dụng nhân sự, công nghệ, marketing, chăm sóc khách hàng. AI và công nghệ deepfake còn có thể khiến cho việc giả mạo danh tính, hình ảnh, giọng nói trở nên thuyết phục hơn. Bởi vậy mà nếu người dân chỉ ghi nhớ những kịch bản lừa đảo cũ, thì chúng ta luôn có nguy cơ chậm hơn so với tội phạm một bước. Do đó, theo tôi cần phải chuyển từ nhận diện từng thủ đoạn sang nhận diện cấu trúc của hành vi lừa đảo. Mỗi người nên tự hỏi là tại sao một người không quen biết với mình lại mang cho mình một cơ hội tốt đến bất thường như thế? Họ cần gì ở mình? Và mình có thể kiểm chứng độc lập những điều họ nói hay không? Chỉ cần hình thành những thói quen kiểm chứng trước khi tin và trước khi hành động, chúng ta đã tạo ra một cái lớp phòng vệ rất là quan trọng.
3: Từ chỗ là nạn nhân đến trở thành chân rết trong các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, người vi phạm có thể phải trả giá như thế nào? nguy hiểm hơn nữa, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, uy tín của quốc gia ra sao trong hội nhập và phát triển.
4: Cái giá đầu tiên và trực tiếp nhất là trách nhiệm pháp lý. Nhưng cái giá thì không nằm ở một bản án. Theo tôi thì người tham gia các đường dây lừa đảo này có thể đánh mất tương lai nghề nghiệp, uy tín cá nhân, quan hệ gia đình. Thậm chí chính họ tiếp tục trở thành nạn nhân của bạo lực, của cưỡng bức lao động, của giam giữ mua bán người hoặc những hành động phạm tội khác. Ở phạm vi rộng hơn thì đây không còn là câu chuyện của từng cá nhân. Khi mà công dân Việt Nam xuất hiện với tư cách là thành viên trong các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, thì hậu quả có thể tác động đến hình ảnh của người Việt Nam, môi trường kinh doanh, niềm tin trong giao dịch quốc tế và công tác bảo hộ công dân. Trong bối cảnh hội nhập, uy tín quốc gia được tạo dựng không chỉ bằng các chỉ số kinh tế đâu, mà còn bằng mức độ an toàn, minh bạch và khả năng hợp tác trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Bởi vậy, đấu tranh với các đường dây việc nhẹ lương cao phải được nhìn nhận đồng thời trên cả ba phương diện. Thứ nhất là bảo vệ người dân khỏi trở thành nạn nhân. Thứ hai là ngăn nạn nhân bị biến thành người thực hiện hành vi phạm tội. Và cuối cùng là bảo vệ hình ảnh uy tín cũng như lợi ích quốc gia trong môi trường hội nhập quốc tế. Điều tôi muốn cảnh báo nhất đó là đừng nghĩ mình chỉ là một người đi tìm việc làm. Trong một số cái bẫy thì thứ mà tội phạm cần không chỉ là tiền của mình đâu, mà còn là danh tính, là tài khoản, là các mối quan hệ và cuối cùng là chính bản thân mình như một công cụ để chúng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác.
3: Xin cảm ơn ông.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
0: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
0: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
0: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào các bạn, chúng ta bước vào khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay trong cái trạng thái thời tiết được đánh giá là khá tệ, và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lộ trình của chúng ta khi tham gia giao thông. Hãy luôn giữ sóng FM 91MHz để có những thông tin mới nhất về lộ trình mà các bạn đang chuẩn bị di chuyển tới trong những khoảng thời gian tiếp theo. Qua số điện thoại 02437919191, chúng tôi cũng kêu gọi sự hỗ trợ thông tin đến từ phía quý vị và các bạn, bởi bất cứ một thông tin nào trong điều kiện thời tiết xấu như thế này được cung cấp tới tổng đài của VOV Giao thông cũng sẽ giúp ích cho rất nhiều các bạn thính giả, các bác tài khác nắm bắt được tình hình về lộ trình của mình để chúng ta chuẩn bị chu đáo cho lộ trình sắp tới. Chúc các bạn tham gia giao thông an toàn.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Trên thực tế thì chúng ta đều biết rằng khi mà thời tiết mưa vào đúng khung giờ tan tầm như thế này thì tiềm ẩn nhiều những nguy cơ về ùn tắc, thậm chí nếu còn có thể xuất hiện những tình huống xấu hơn đến là va chạm hoặc là bị ngập ở một số những cung đường. Và cụ thể những thông tin đó thì chúng tôi cũng đã nhận được từ lúc khoảng độ 16 giờ chiều ngày hôm nay trở ra. Ví dụ như là ở thời điểm 16 giờ 5 phút trên tuyến đường Võ Văn Kiệt đi tại cầu Việt Thắng có hai xe con va chạm. Chúng tôi cũng thống kê nhanh nhanh một đôi chút từ lúc 4 giờ chiều đến giờ các bạn nhé. Hay là bên phía khu vực cầu Vĩnh Tuy đã ùn rất sớm theo hướng đi sang mạn Long Biên. Nút giao Kim Mã Vạn Bảo vào lúc 16 giờ 17 phút bị ùn nghẽn. Rồi bên cạnh đó là đường Võ Nguyên Giáp cách sân bay Nội Bài khoảng 2 cây số cũng bị ùn theo hướng đi về phía Nội Bài. Vành đai trên cao giao thông bị ùn theo hướng đi về phía ngã tư Sở, và đây là ùn khá là dài các bạn ạ. Đường Tam Trinh qua cầu Đền Lừ đã khó khăn theo hướng đi Đỗ Mười. Rồi ở gần phía ngã tư gầm cầu Vượt Vọng, ở đây thì mặt đường có một đoạn nước ngập tương đối là sâu nên là các xe đi lại rón rén hẳn, và đồng nghĩa với việc là ngã tư này đã trở nên là khó khăn. Đây vốn đã là một ngã tư khó rồi trong các khung giờ cao điểm trong những điều kiện thời tiết tốt, thế nhưng hôm nay thời tiết xấu thì khó khăn đó càng ở trong cái trạng thái rõ rệt hơn rất nhiều. Các bạn đi qua những lộ trình này sẽ cần lưu ý hết sức khi mà lượng xe đang ngày một gia tăng lên nhiều hơn dưới điều kiện thời tiết vẫn còn hết sức là mưa gió. Và nhắc tới điều kiện thời tiết xấu thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua những thông tin dự báo thời tiết mà chúng tôi mang tới cho quý vị và các bạn ngay sau đây.

các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lúc này tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây và có mưa trên diện rộng, nhiệt độ hiện vào khoảng 28 độ C, chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Để đảm bảo an toàn khi lái xe, các bạn đừng quên bật đèn phía trước để đảm bảo tầm nhìn, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện đi phía trước. Trường hợp trong mưa dông mạnh, cân nhắc nên di chuyển vào khu vực có mái che kiên cố, không đứng trú mưa dưới gốc cây cao, cột điện hoặc gần khu vực đang thi công. Đêm nay trời mát với gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong đêm thấp nhất vào khoảng 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai, dự báo Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến sẽ từ 28 đến 30 độ C. Các bạn thân mến, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Như vậy là hôm nay và ngày mai, tình trạng mưa sẽ còn đeo bám khu vực Hà Nội và sẽ khiến cho những con đường và những kế hoạch dã ngoại ngoài trời hoặc là hoạt động thể chất của chúng ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, và đời sống dân sinh của chúng ta, trong đó có giao thông, cũng sẽ bị kéo theo một cách rất là rõ rệt. Và sự an toàn, sự cẩn trọng là điều mà chúng tôi sẽ còn nhắc tới trong xuyên suốt cả khung giờ cao điểm hôm nay và cả ngày mai nếu như gặp điều kiện thời tiết xấu. Bây giờ là những diễn biến giao thông mới mà chương trình có nhận được. Trực ban đội 6 đưa thông tin việc mà di chuyển đi Đông Anh theo tuyến cầu Thanh Trì thì có thể là chuyển đổi lộ trình từ xa, vì ở phía khu vực này chúng tôi ghi nhận là bên cầu Thăng Long thì đang có công trình xây dựng khiến cho các phương tiện lưu thoát chậm, khả năng gây ùn nghẽn ở phía Vành Đai Ba và dọc tuyến Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng. Trên tuyến đường Phạm Hùng, chiều từ Phạm Hùng đi Dương Đình Nghệ về Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, và chiều ngược lại thì đang tiến hành sửa chữa một phần đường, hiện đã có biển báo và người chỉ dẫn giao thông. Cũng được khuyến cáo để các bác tài giữ khoảng cách an toàn nếu như là chúng ta đang có lộ trình đi Vành Đai Ba từ phía cầu Thanh Trì sang phía khu vực cầu Thăng Long ạ. Bên phía đường Tố Hữu cũng có những thông tin nói rằng là kẹt nghẽn đã xuất hiện tại đây. Trên cầu Nhật Tân thì theo hướng đi về phía Nội Bài, chúng tôi ghi nhận là có xe đạp điện và xe máy đi ngược chiều ở trong làn ô tô nằm tại làn 1, và trong điều kiện thời tiết khó quan sát xa, các bác tài chú ý để vòng tránh ạ. Thậm chí có bạn đưa thông tin đây là hai cháu bé đi xe đạp điện đấy ạ. Hầm chui Lê Văn Lương đã bị ùn qua đến phía Tố Hữu thì vừa mới đây thôi, chúng tôi có đề cập tới trạng thái ùn tắc tại đây các bạn ạ. Quay trở lại với một cây cầu vượt sông quan trọng hay được đề cập, đó chính là cây cầu Vĩnh Tuy. Thông tin mới của chúng tôi đó là đi theo hướng Truy Mân, giao thông bị ùn từ phía Minh Khai sang, đang di chuyển vô cùng ì ạch và chậm chạp. Điều này thì có lẽ là nằm trong sự dự đoán của rất nhiều các bác tài, và không cần phải đề cập tới diễn biến thời tiết xấu. Ngày thường thì khu vực bên phía cây cầu Vĩnh Tuy vào buổi chiều thứ sáu đông sớm, thậm chí từ 3:30-4 giờ là điều mà chúng ta đã có thể định lượng được. Cây cầu Thanh Trì tạm thời có một thông tin tốt hơn, đó là di chuyển ổn định được theo cả hai chiều. Lại đến với cây cầu Nhật Tân, chúng tôi có một thông tin vừa được cập nhật từ các bạn thính giả là cầu Nhật Tân lối xuống Võ Chí Công do có va chạm giữa hai xe ô tô và giao thông đã bị nghẽn lại từ phía giữa cầu. Đây là một lộ trình mà sẽ khó khăn dành tới cho quý vị và các bạn. Lại tiếp tục đến với phía cây cầu Thanh Trì đi ạ. Những cây cầu vượt sông đang nhiều thông tin. Đầu cầu Thanh Trì hướng đi về phía Bắc Giang, một vụ va chạm giữa một xe tải và xe con ở điểm ngay phía lên cầu sẽ làm khó cho chúng ta các bạn nhé. Cạnh lối vào sảnh T1 ở phía sân bay Nội Bài đang tắc nghẽn kéo dài, xe xếp hàng cỡ khoảng độ 3 cây số tại đây các bạn ạ. Ùn nghẽn rất là căng thẳng mà chúng tôi có ghi nhận được, chưa kể những vụ va chạm đã xảy ra. Và nếu như là có thêm bất cứ một cái thông tin nào mới, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới quý vị và các bạn ngay.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3.5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: cả ngày kéo dài với trạng thái căng thẳng vì công việc, và bây giờ thì chúng ta sẽ phải căng thẳng trong cung đường trở về nhà. Thực ra tôi không hề nói quá lời điều đó các bạn ạ, bởi vì chúng ta xác định rằng là khi thời tiết xấu, những con đường của Hà Nội sẽ ở trong trạng thái di chuyển rất chậm, và điều đó đồng nghĩa với áp lực giao thông sẽ kéo dài hơn ở những con đường, đặc biệt là với những con đường tại thời điểm này là những con đường xuyên tâm, là những tuyến đường mở ra phía cửa ngõ. Chúng tôi có thông tin từ phía nút giao Văn Phú, hiện tại lưu lượng giao thông quá cao và các hướng đều di chuyển chậm tại đây. Và có một cây cầu mà đã có thông tin mới về là cây cầu Thăng Long các bạn ạ. Hiện giờ thì cây cầu Thăng Long đang bị xếp hàng rất dài theo hướng đi Nội Bài, cầu Nhật Tân lối xuống Võ Trí Công, do có va chạm nên là giao thông tắc từ giữa cầu, chúng ta đều biết rồi. Và để cho các bạn nắm được tình hình giao thông là như vậy với một ngày điều kiện thời tiết xấu, thậm chí những thông tin nói về đi lại khó khăn đến với chúng tôi dồn dập từ lúc khoảng độ 16 giờ chiều các bạn ạ. Cạnh lối vào sảnh T1 sân bay Nội Bài cũng xe đã xếp hàng kéo dài, và như chúng tôi đề cập tới một con số cách đây khoảng 5 phút đồng hồ là kéo dài cỡ khoảng 3 cây số đấy các bạn ạ. Lộ trình nào mà chúng ta thấy quá khó khăn mà chương trình vừa mới nhắc tới, xin vui lòng cộng thêm thời gian để chúng ta tránh trạng thái bị sốt ruột ạ. Còn các bạn có những thông tin nào trên những ngả đường mà chúng ta đi qua trong điều kiện thời tiết xấu như thế này, có lẽ là vẫn sẽ cần tới sự hỗ trợ rất nhiều từ phía quý vị và các bạn trong 3 tiếng đồng hồ tới đây, khi mà lưu lượng phương tiện tăng cao và mưa thì không hề có những dấu hiệu giảm đi. Số điện thoại quen thuộc của chương trình 024-37-919191 đang chờ đợi những thông tin từ phía quý vị và các bạn cùng với các đơn vị chức năng.
6: Tổng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng tỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng data vẫn dùng sình, ITL dùng ngay kết nối thật thích.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi,
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chacaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
4: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
5: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
3: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
5: Yeah! Từ giờ

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Metofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Những sự chuẩn bị, chúng tôi cho rằng đó là điều cần để chúng ta đi trên những ngả đường đông đúc trong cái thời điểm hiện nay. Tại phía bờ nam cầu Trương Dương, hướng để chúng ta đi sang mặt Long Biên, lưu lượng phương tiện đã dày đặc và di chuyển rất là chậm. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ở nút giao Yên Bình đang xếp hàng kéo dài theo hướng về phía Hà Nội. Đường 100 gần với trung tâm hành chính xã Quang Minh xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 hoặc là 5 xe, các bạn đi qua thấy dừng như vậy. Giao thông đang ùn theo hướng về Hà Nội. Hết sức lưu ý khi đi qua hiện trường của vụ va chạm. Tại phía km số 166+200 cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam, hướng đi quốc lộ 52, xe ô tô va chạm ở làn số 2 và số 3. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là vụ va chạm này không gây thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu hiện đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng hỗ trợ giải quyết. Xe đang đông để chúng ta đi qua hiện trường của vụ va chạm này. Trước cửa tòa nhà số 97-99 Láng Hạ có một vụ va chạm theo hướng đi Lê Văn Lương, vành đai 3 ùn dài từ Mai Dịch lên phía cầu Thăng Long. Và vụ việc ở đường Võ Chí Công, lối từ phía cầu Nhật Tân cổng Sipocha xuống có một xe chết máy nằm ngay làn giữa. Và không phải tự nhiên mà tất cả chúng ta đều sợ những thời điểm mà mưa xuất hiện vào giờ cao điểm. Xe thì dày đặc và yếu tố va chạm có thể đến với chúng ta một cách nhiều hơn khi tầm nhìn không thể quan sát được kỹ, và bên cạnh đó là trạng thái quá vội vàng để tránh mưa đi ẩu của xe máy, thậm chí là không kể tới một vài xe ô tô nữa. Đó là một trong những thông tin mà chúng tôi muốn nhấn mạnh lại để các bác tài chúng ta cần chuẩn bị thêm nhiều thời gian để xác định đi vào những ngả đường mà luôn luôn chịu áp lực giao thông cao như là phía vành đai 3 hay là cây cầu Vĩnh Tuy các bạn nhé, để chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều thời gian và một tâm lý là sẵn sàng chờ đợi để tránh trạng thái nó quá sốt ruột tại đây. Yên Phụ Trần Nhật Duật nữa, đây là hướng đi về phía cầu Trương Dương, xe đang quá đông và chúng tôi thì phải nói rằng là khó khăn giao thông đã ở giao thông đang chờ đón các bạn tại đây đó, để chúng ta nếu như là có lộ trình này trong trường hợp bắt buộc thì chúng ta cũng cần chuẩn bị thêm thời gian trong việc là chờ đợi để tới lượt mình tham gia di chuyển.
3: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
4: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
3: Mua ở đâu uy tín em?
4: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
3: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
5: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm, và có lẽ là câu chuyện mà chúng ta cần chuẩn bị thời gian thì chúng tôi cũng đúc rút từ rất nhiều những ngày mưa mà giờ cao điểm đã trải qua cùng với các bạn. Trong buổi sáng ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị đi tới cơ quan thì mình đã dậy rất sớm, khoảng 6:30 hơn một xíu là tôi đã đi rồi, chứ bình thường tôi phải 7 giờ cơ. Nhưng hôm nay mình chuẩn bị sẵn khoảng 30 đệm để làm sao tránh được ùn nghẽn này, hay là mình có thể trong trường hợp xấu nhất là mình còn phải gặp phải trong trường hợp mà mưa

0: đêm thì nó ngập nữa. Nhưng rất may mắn là Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay như khá nhiều những cái con đường mà trước đây đã bị ngập nước thì hôm nay đi lại tương đối là tốt. Đó, những cái hệ thống thoát nước mà chúng ta đã thi công trong những cái tháng vừa qua phát huy được hiệu quả tốt đấy các bạn ạ. Và đến thời điểm này tôi không rõ là còn có những cái điểm đường nào có bị ngập nước không, từ phía trung tâm ra, trung tâm thì không có, không thấy phản ánh rồi, nhưng ra phía những cái tuyến đường vành đai, những cái tuyến đường ngoại thành, để nếu có những cái thông tin tại đây chúng tôi cũng cố gắng là cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Phía khu vực Trần Bình ở trước cửa viện 198 thì xe đã đứng im tại đây khoảng độ 30 phút rồi, cũng không đi được các bạn ạ. Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn nhà ga T1 thì do có va chạm giữa một xe tải với xe con mà chúng tôi cũng đã thông báo đấy ạ. Nên là giao thông bị ùn theo hướng đi về phía Nội Bài, lực lượng chức năng đang giải quyết. Đây là một cái mở ngoặc rất là quan trọng, vì khi có lực lượng chức năng giải quyết thì hy vọng là mọi thứ sẽ ổn định sớm với chúng ta trở lại. Khu vực Khuất Duy Tiến hướng đi về phía Linh Đàm từ Bích Xi đến ngã tư Nguyễn Trãi vẫn đang di chuyển tốt, một cái thông tin được coi là nhẹ nhõm trong lúc mà thời tiết mưa xấu như thế này. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu qua những điểm giao cắt thì đang gặp khó theo cả hai chiều, phần lớn là do xe đông. Cầu Thanh Trì thì vụ va chạm mà chúng tôi đề cập tới ở km số 166+200 đấy ạ, tới thời điểm này chưa có giải quyết xong, nên là các bạn sẽ để ý một đôi chút hướng từ phía khu vực sang đường 5 là đang vướng một vụ va chạm tại đây các bạn nhé. Ở dốc cầu Thăng Long trên tuyến đường Võ Văn Kiệt thì nhà thầu đang tiến hành thi công, do lại trời mưa nên là việc mà chúng ta đi lại tại đây sẽ hơi khó của đôi chút. Một vài những cái thuật ngữ chuyên môn mà đơn vị công trình giao thông có đưa tới cho chúng tôi, nhưng mà thôi thì mình chỉ nói rằng là tuyến đường này đang thi công thì chúng ta gặp khó chậm theo hướng đi về phía Nội Bài các bạn ạ. Rất nhiều các bạn thính giả có hỏi chúng tôi là có những cái điểm đường nào bị ghi nhận là ngập không. Thực sự đây cũng là lo lắng chung của chúng ta sau cả mấy ngày gần như là không ngớt mưa, thì chúng tôi sẽ chờ thêm một đôi chút có bất cứ một cái điểm ngập nào mà xuất hiện và được các bạn thính giả ghi nhận chia sẻ tới chúng tôi hoặc đơn vị chức năng thông báo thì chúng tôi sẽ ngay lập tức cập nhật trên tần số FM 91MHz vào khung giờ cao điểm chiều nay.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội biển hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
3: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giấy chơi đường đua gia tốc với dạp phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
2: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
3: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
2: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé.
0: Thưa quý vị các bạn, đường để đi từ trong sân bay Nội Bài, từ ga nội địa lên nhà ga T1 thì đang tắc nghẽn rất là dài. Đây là một trong những khu vực mà chúng tôi đã thông báo liên tục từ lúc 4 rưỡi chiều đến giờ, nên là các bạn sẽ để ý một đôi chút, chúng ta cũng phải kiên nhẫn chờ đợi thôi, cũng không có cách nào khác cả. Một thính giả đi ở phía khu vực cây cầu Nhật Tân và nói rằng là trên cầu thì không thể có va chạm, và chúng tôi cũng già lại thông tin một đôi chút thì được các bạn có cho biết là ở phía khu vực bên cầu Nhật Tân lối xuống Võ Chí Công từ lúc 16:36 va chạm giữa hai xe và làm chúng ta bị nghẽn tại đây các bạn ạ. Trước đó còn có những vụ va chạm khác nữa, như là ở phía đường 100 Mê Linh gần với trung tâm hành chính xã Quang Minh, do va chạm liên hoàn giữa 3-4-5 xe gì đó, các bạn đi qua thấy quan sát vậy thì từ cũng khá lâu rồi chưa thấy có thông tin nhắc lại, chúng tôi cũng chờ thêm một đôi chút các bạn nhé. Đường Trung Thư đoạn đi qua nút giao Tố Hữu đang ùn, khó khăn diễn ra theo hướng đi Trung Văn. Tố Hữu thì ùn từ sớm, 4 rưỡi chiều đã có thông tin rồi. Cầu Định Công đang được đánh giá là khá đông đúc, đang nhúc nhích khá là chậm tại đây, cứ mưa gió là cây cầu Định Công này có biến luôn các bạn ạ. Và chiều trong 2 tuần nay chiều nào tôi cũng đi qua, thấy rằng là đã có lực lượng chức năng phường hỗ trợ rất là nhiều, thậm chí là 4:30 chiều đã có lực lượng chức năng rồi. Thì hôm nay tôi tin là cũng sẽ có thôi, thế nhưng mà do lưu lượng phương tiện quá dày nên là xe mặc dù lưu thoát từ đường 2.5 bớt đi rất nhiều, nhưng cây cầu Định Công vẫn ở trong một trong những điểm khó mà chúng tôi nhận được thông tin và xin chia sẻ ngay với các bạn. Hà Nội trong ngày mưa như thế này đúng là một cái sự ám ảnh, nỗi vất vả đối với tất cả chúng ta trong việc đi lại, và chúng ta buộc lòng phải chấp nhận điều đó. Cổ Linh lối lên cầu Vượt Eo Môn để sang Lâm Du Bồ Đề có 3 xe ô tô va chạm liên hoàn, các xe đi lên trên cầu vượt rất là khó khăn ạ. Đó, vì sao mà các bạn hỏi chúng tôi đường Cổ Linh lại khó đến như vậy? Nhiều bạn còn dùng những cái thủ pháp khác như là xem Google Maps trước khi mà, hoặc là xem bản đồ trước khi mà chúng ta di chuyển, hỏi rằng là sao mà đỏ thế. Đó, thì chúng tôi cũng xin trả lời với các bạn có thông tin cụ thể được báo về để cho các bạn tốt hơn cả Google Maps. Đó là VOV Giao thông thông báo ngay với các bạn, đó là có một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô và làm cho chúng ta từ lối Cổ Linh lên cầu vượt sang phía mạn đi Lâm Du Bồ Đề đi cầu Trương Dương đấy ạ, đang gặp rất nhiều khó khăn tại đây các bạn ạ.
4: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm mía gì mà kỹ thế ông?
5: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn đúng không ạ?
4: Ui như thế nào mà yên tâm đấy ông?
5: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
4: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
5: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
4: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
5: Hotline 0389 819 268.
6: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu, và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
0: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ là gần 17 giờ rồi và chúng tôi có nhận thông tin từ phía Võ Chí Công lên vành đai 2. Ở làn giữa có 2 xe va chạm với nhau và tạm thời lúc này chưa có đơn vị chức năng điều tiết giao thông nên là tình hình giao thông đang trở nên xấu đi theo hướng nhanh đấy các bạn ạ. Từ Võ Chí Công lên vành đai 2 thì hướng về phía Láng đang khá là nghẽn các bạn ạ. Tuyến đường Trịnh Văn Bô từ cầu vượt hướng đi đường 70 đang tắc dài, nhiều phương tiện lại chuyển làn lộn xộn gây ra trạng thái khó khăn và ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông, thậm chí là tiềm ẩn nhiều những nguy cơ va chạm vì đường mưa trơn ướt và tầm nhìn của chúng ta kém. Điều này là với các bác tài mà hay đi một mình giữa hai làn hoặc là cứ đi theo diện là có chỗ trống là mình len vào thì phải rút kinh nghiệm ngay ạ. Điều này thấy khá nhiều ở những ngã tư, nhất là trong những ngày trời mưa như thế này. Tuyến đường Tố Hữu tại điểm quay đầu xe gần với siêu thị điện máy HC đang ùn theo hướng đi về phía Vạn Phúc. Các bạn nào có lộ trình này không ạ? Hãy để ý. Và trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng ta sẽ phải để ý những điểm nào, nhất là có những nơi va chạm như chúng tôi đề cập nhé. Đó là từ Võ Chí Công lên vành đai 2 nằm làn giữa, 2 xe va chạm với nhau này. Rồi ùn nghẽn ở phía Trịnh Văn Bô từ cầu vượt hướng đi đường 70. Lối Cổ Linh lên cầu vượt Eo Môn sang Lâm Du Bồ Đề, 2 xe ô tô va chạm với nhau tại đây cũng gây khó. Và cạnh nghẽn là Trung Thư, đoạn nút giao Tố Hữu. Rồi nếu như là quý vị và các bạn đi qua tuyến đường Hồ Tùng Mậu cũng đang ngày một trở nên khó khăn hơn các bạn ạ. Có bất cứ một thông tin nào mới, chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn ngay lập tức. Và giờ tiếp theo mời các bạn đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ siết chặt an toàn trong hoạt động kinh doanh vận tải, tăng chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, đến sắp xếp lại đầu mối quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tại Đắk Lắk, những quyết sách mới của chính phủ đang tác động trực tiếp đến an toàn giao thông, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư. Đây là những nội dung chính có trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Thưa quý vị, người làm nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thể được hưởng mức hỗ trợ tăng thêm hàng tháng lên tới 300% mức lương. Đây là một trong những chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài được chính phủ quy định tại Nghị định 329/2026 về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Theo nghị định, người được tuyển chọn, tiếp nhận, bố trí, sử dụng, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được hưởng tiền lương, phụ cấp, hỗ trợ và các chế độ khác theo quy định, phù hợp với vị trí, chức danh, tính chất và kết quả công việc. Đáng chú ý, người thuộc biên chế lực lượng chuyên trách hoặc thuộc diện đãi ngộ, thu hút nhân tài, ngoài các chế độ hiện hưởng, được xem xét hỗ trợ tăng thêm hàng tháng theo 3 mức, tối đa bằng 100%, 200% hoặc 300% mức lương. Siết kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, đặc biệt với xe chở khách, đường dài và xe giường nằm 2 tầng. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 56 ngày 21 tháng 8 năm 2026 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đối với chủ xe, nhà xe và lái xe, tập trung vào các loại xe chở người khối lượng lớn và xe khách 2 tầng có giường nằm. Cùng với đó, các vụ tai nạn giao thông phải được điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý vi phạm theo quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu đánh giá các tiêu chí đối với doanh nghiệp vận tải hành khách, hướng tới xây dựng phương án xếp hạng về chất lượng và mức độ an toàn của doanh nghiệp. Theo quyết định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký ban hành mới đây, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thực hiện quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Cơ quan này đồng thời cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong các khu này. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều, phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Sau bản tin chỉ đạo điều hành là những thông tin giao thông mới, chúng tôi làm rõ hơn về vụ va chạm ở cầu Cổ Linh hướng đi Lâm Du Bồ Đề và một vụ va chạm mà các bạn xác nhận với chúng tôi liên hoàn là 4 xe và chưa có lực lượng chức năng đến hỗ trợ. Việc mà di chuyển lên cầu đang rất là khó khăn các bạn ạ. Đó, rất là khó khăn khi mà vụ va chạm tại đây giữa 4 xe và cũng chưa thể giải quyết được ngay. Còn ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng đi Nội Bài gần với chân cầu vượt đường sắt, có một xe ô tô gặp sự cố nằm sát với giải phân cách giữa trong lúc trời mưa như thế này. Các bác tài hết sức là để ý để chúng ta chủ động vòng tránh các bạn nhé. Từ Võ Chí Công lối lên vành đai 2 để đi về phía Láng, do có va chạm giữa hai xe ô tô nằm ngay ở giữa làn nên là mong cơ quan chức năng sớm để ý cho tình huống này và giải quyết sớm. Còn bên phía đường Tố Hữu, chúng ta vẫn đang bị khó khăn theo hướng về Vạn Phúc các bạn ạ. Trong thời điểm hiện nay, nguyên nhân ùn nghẽn ở lối vào sảnh nhà ga T2 do lưu lượng xe quay đầu quá nhiều, quá cao ở điểm lối ra nhà ga T1. Tại nhà ga T1, xe dịch vụ khi trả khách xong sẽ không xuống trực tiếp bãi xe được mà sẽ phải bắt buộc đi vòng ra ngoài và vòng trở lại vào bãi đỗ xe ở nhà ga T1. Đi qua được điểm quay đầu sẽ di chuyển được bình thường, nhưng mà sẽ nghẽn lại trong một ngày mưa như thế này như là chúng ta thấy đấy ạ. Có những thời điểm các bác tài cho biết là kéo dài lên tới khoảng độ 3 cây số xếp hàng để chúng ta đi lại nên là sẽ rất khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy lúc này không chỉ riêng hướng đi sang Mạn Long Biên nữa mà hướng đi về Minh Khai, chúng tôi cũng đã bắt đầu xác nhận thông tin, có những thông tin báo về là đã đông đúc rồi và cả hai chiều ở phía cây cầu Vĩnh Tuy này đang gia tăng lượng phương tiện lên một cách đáng ngại, đặc biệt là hướng đi về phía Long Biên. Thì đây là một cái thông tin dành tới cho các bác tài thường xuyên sử dụng cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta có thể vượt sông. Nối tiếp cho chương trình giờ cao điểm, mời các bạn dành thời gian để đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin tại hội nghị phổ biến hướng dẫn luật an ninh mạng và luật bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tổ chức vào ngày hôm nay, Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó trưởng phòng 5 Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cảnh báo, tội phạm lừa đảo đang chuyển mạnh sang nền tảng di động. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ hơn 219 người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Trước diễn biến áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ đang gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Công Thương vừa ký công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, sạt lở đất tại khu vực này. Trọng tâm là kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ hồ đập thủy điện, tuân thủ đúng quy trình xả lũ và cảnh báo sớm cho hạ du, kiên quyết dừng thi công các dự án có nguy cơ sạt lở. Dọc biển Nha Trang sẽ được trang bị 25 máy khử rung tim tự động nhằm giúp cho người không có chuyên môn y tế vẫn có thể hỗ trợ cấp cứu trong thời gian chờ xe cứu thương. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch triển khai 80 máy tại các vị trí trọng điểm vừa được Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa phát động vào ngày hôm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu số hóa vị trí máy lên bản đồ y tế thông minh, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 đào tạo kỹ năng thực hành cho lực lượng phản ứng nhanh tại chỗ. Tin quốc tế, cơ quan quản lý kênh đào Panama vừa quyết định cắt giảm số lượng tàu thuyền qua lại tuyến đường thủy huyết mạch nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương do hạn hán nghiêm trọng từ hiện tượng El Nino khiến mực nước hồ tại hai hồ nhân tạo sụt giảm. Theo lộ trình, lượng tàu qua kênh sẽ giảm từ 36 xuống còn 34 chiếc mỗi ngày từ ngày 3 tháng 9 và tiếp tục giảm xuống còn 32 chiếc kể từ ngày 15 tháng 9. Biện pháp hạn chế này được dự báo sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với hoạt động thương mại hàng hải trên toàn cầu. Chúng ta cùng đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, trong bối cảnh tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải vẫn ở mức cao chiếm 37,3% tổng số vụ, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải chưa chấp hành nghiêm các quy định, chưa thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm được giao, nhiều lái xe kinh doanh vận tải còn thường xuyên vi phạm. Ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký công điện của Thủ tướng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an duy trì tuần tra kiểm soát thường xuyên, xử lý nghiêm vi phạm từ dữ liệu giám sát hành trình và camera đối với ô tô chở hàng, chở người khối lượng lớn và xe khách 2 tầng giường nằm. Bộ Xây dựng có nhiệm vụ rà soát công tác đăng kiểm, tăng giải pháp cân bằng và mở rộng cửa thoát hiểm cho xe khách, đồng thời nâng cấp các tuyến cao tốc, đầu tư phân kỳ bảo đảm đạt chuẩn an toàn. Ngoài ra, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu điều chỉnh phân làn, siết tốc độ phương tiện kinh doanh ban đêm và xếp hàng an toàn doanh nghiệp vận tải. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải xử lý dứt điểm tình trạng bến cóc và xe hợp đồng trá hình tuyến cố định. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Có những thông tin tốt và cả những thông tin chưa tốt lắm được chuyển đến VOV Giao thông và xin được bắt đầu bằng một thông tin tốt để các bạn yên lòng trong khi di chuyển ở cây cầu Nhật Tân. Hiện tại thì đã di chuyển được bình thường và lúc này hai chiều áp lực giao thông cũng dừng lại ở ngưỡng trung bình khá thôi. Không còn những hiện tượng nào bất thường như va chạm hay xe sự cố xảy ra ở cây cầu Nhật Tân. Bây giờ là lúc mà chúng ta đến với cửa ngõ phía Nam thành phố, nút giao Giải Phóng Tương Mai. Rất tiếc phải thông báo với các bạn là địa điểm này đã bị ùn theo hướng đi về phía Giáp Bát. Thực chất ra thì chúng ta nếu như là một bạn đi quen ở khu vực cửa ngõ phía Nam vào lúc từ khoảng 4 rưỡi chiều trở ra thì chúng ta sẽ hình dung ra bức tranh giao thông tại đây. Và những điểm quan trọng nhất đều nằm ở những cái nút giao như là gầm cầu Vượt Vọng, Giải Phóng Tương Mai, Định Công, sau đó là di chuyển xuống phía như là Linh Đàm. Đó là chúng ta đều phải chấp nhận trạng thái rất chậm ở những điểm này cho tới phía bến xe nước ngầm. Xe vẫn đang tiếp tục xếp hàng dài từ phía trước cổng khu đô thị Tham City dẫn lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Cổ Linh. Còn ở cầu vượt Cổ Linh thì các bạn biết rồi, va chạm giữa 4 xe ô tô nên là đi lâm du bồ đề sẽ vô cùng khó khăn. Chân cầu Thanh Trì phía Mạn Lĩnh Nam vẫn đang kẹt nghẽn kéo dài 4 làn xe từ rất lâu rồi. Tôi nhớ là từ cách đây về khoảng non 10 phút đã có một bạn thính giả tên là Thùy Dương thông báo với chúng tôi đang rất là khó khăn ở phía Mạn Lĩnh Nam. Cây cầu Thăng Long thì vẫn đang xếp hàng theo hướng đi về phía Nội Bài và chắc chắn là áp lực giao thông không giảm trong thời điểm hiện nay đâu các bạn nhé. Còn vụ va chạm giữa 4 xe ở cầu vượt Cổ Linh, thính giả Nguyễn Tâm cho biết là các tài xế vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nên là tắc nghẽn rất là dài. Chúng tôi cũng chưa tính được phương án nào để có thể tốt hơn trong thời điểm hiện nay để chúng ta có thể di chuyển, nếu không buộc lòng chúng ta phải đi vòng thôi, rẽ phải và sau đó lại tiếp tục rẽ phải, để thay vì đi trên cầu vượt chúng ta buộc lòng phải rẽ như vậy ở dưới phía mạn gầm cầu để chúng ta di chuyển, nhưng không còn có cách nào khác cả. Quốc lộ 38 vừa rồi đã có một cái thông tin mới, để tôi xem nào có diễn biến gì. Quốc lộ 38 đoạn giao với đường tàu Cẩm Giang thì địa phận Hải Dương cũ đấy ạ, đang ùn rất dài, không áng được bao nhiêu cây số cả, đang ùn rất dài ở quốc lộ 38 đoạn giao với khu vực đường tàu Cẩm Giang trong thời điểm hiện nay. Vành

0: với lộ trình này ạ.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm. Thực sự là vẫn có những trạng thái khó khăn đấy các bạn ạ. Đường Hoàng Tắc Bí, rất nhiều xe ô tô khổ lớn đi vào giờ cao điểm và gây ra ùn nghẽn kéo dài. Không ít lần chúng tôi đề cập tới khu vực này ở tình trạng tương tự như chúng tôi vừa đề cập nhé. Từ phía Phan Đình Phùng để đi lên Trần Nhật Duật, đi Bốt Hàng Đậu, tắc dài ra tới ngã ba Cửa Bắc các bạn ạ. Trong cầu Trương Dương thì các bạn phản ánh là đường khá xấu, nhiều ổ gà lớn và thậm chí là những ổ gà này đã trơ cả phần thép trong làn đường dành riêng cho xe ô tô. Và các bạn đếm sơ sơ có khoảng 5 hố rộng cỡ khoảng từ 50 đến 80 cm. Không ít lần mà tôi có kế hoạch di chuyển ở cây cầu Trương Dương thì tôi cũng đã phản ánh với các bác tài về chia sẻ với cảm xúc, những cái trải nghiệm cá nhân của tôi với cây cầu Trương Dương này với các bác tài rồi. Ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng hướng đi ngã tư Sở đã được gọi tên. Và tất nhiên là khi mà đề cập tới đây thì các bạn cũng không hy vọng gì đâu ạ. Đây là một trong những ngã tư cực khó đi. Chiều qua khi mà thời tiết còn tốt, tôi đi cũng đã thấy chờ đợi rất là lâu. Đó, sau đó thì mình cũng len lỏi mãi thì mình có thể qua được ngã tư này, mặc dù thuần túy chỉ là chờ đèn thôi nhé. Nó không có gì bất thường cả, nhưng mà các bạn thấy đấy ạ, chờ đợi rất lâu tại đây. Đại lộ Thăng Long hướng rẽ sang Quốc Duy Tiến, lưu lượng phương tiện đang tăng cao trong giờ cao điểm và di chuyển chậm. Cầu Nhật Tân thì các bạn cho biết là cũng có hướng đi về hướng sân bay Nội Bài thì có đông hơn và thậm chí là có những thời điểm nghẽn, mặc dù trước đó thì các bạn cho biết là cũng không có vấn đề gì quá phức tạp. Nhưng bây giờ thì cầu Nhật Tân đã đông hơn, chúng tôi cũng thông báo với các bạn để chúng ta chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc di chuyển của mình.
2: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Phương, Phương, ôi chị Hương,
6: ừ.
5: Chị mua gì thế?
6: Sican ạ?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
6: À, Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
6: Ôi, hay quá chị nhỉ.
5: Mà uống Sican ít nguy cơ.

0: táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống xi can ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp xi can chị nhá.
2: Xi can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, xi can còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Xi can là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
3: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 17 giờ gần 15 phút, chúng tôi có thông tin từ bên phía cây cầu Vĩnh Tuy ạ. Để chúng ta đi sang phía mạn Long Biên vẫn tiếp tục ùn nghẽn, và thậm chí là trước đó chúng tôi thông báo là xếp hàng dài từ phía trước cổng Tham City, ta đường dẫn lên cầu chúng ta đã bị nghẽn lại tại đây rồi. Nên việc mà đi lại của chúng ta là rất là khó khăn, từ nút giao bên di chuyển chậm, từ nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung lên cây cầu Vĩnh Tuy đến nhịp N60. Để chúng ta đi thì do đơn vị thi công đang mở rộng làn rào chắn Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui, nên việc đi lại của chúng ta thì quá khó khăn. Điều này thì đã nhắc tới rất là nhiều lần, hy vọng là các bạn cũng đã nắm được tình hình chứ còn không quá xa lạ với diễn biến giao thông tại đây nữa các bạn ạ. Tại cầu Nhật Tân thì chúng tôi có thông báo như sau ạ. Trên cây cầu Nhật Tân đã xuất hiện một vụ va chạm giữa hai xe điện ngay trụ cầu, lực lượng chức năng đang xử lý va chạm ở làn 90 cây một giờ. Ở trụ cầu thứ 3 có một xe đang tiến hành thay lốp nằm làn ngoài cùng bên tay phải, tức là làn giáp với cả giải phân cách cứng với xe máy, đúng không bạn Nguyễn Thanh Hải? Vâng, tôi đã nhận tin và thông báo để cho tất cả những ai đang có nhu cầu đi cây cầu Nhật Tân này, chúng ta chuẩn bị tình huống sẵn, đó là phải đối mặt với một vụ va chạm giữa hai xe điện và một chiếc xe đang tiến hành thay lốp. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hy vọng là bạn sẽ suôn sẻ hơn trong những lộ trình tiếp theo. Có bất cứ một thông tin nào mới, chúng tôi tin là vẫn sẽ nhìn thấy tên của bạn cung cấp ở những khoảng thời gian tiếp theo các bạn ạ. Các bạn cũng đừng quên là đại lộ Thăng Long rẽ Khuất Duy Tiến, lưu lượng phương tiện đang quá cao và làm chúng ta đi chậm. Các bạn mà thoát được nút Tôn Thất Tùng để đi sang Lê Trọng Tấn thì sẽ ổn hơn một đôi chút. Lê Trọng Tấn tốc độ vừa phải các bạn ạ, không đến mức tắc nghẽn, khá là đông đấy, nhưng mà cũng không tới mức là tệ lắm, chúng ta có thể đi được các bạn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều những thông tin trong điều kiện thời tiết xấu không ủng hộ cho những người tham gia giao thông như thế này. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu như điện thoại của quý vị hoặc người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý ngay theo các bước sau. Chúng ta vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với những chiếc điện thoại đời cũ, chúng ta cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc là cài đặt ứng dụng Vicon của Viettel miễn phí. Đặc biệt, với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, chúng ta hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT, dấu cách, mã thẻ cào và gửi tới 100. Mọi vướng mắc xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel nơi gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ ngay.
4: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự...
5: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
4: Có gì khác biệt thế anh?
5: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
4: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
5: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
4: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
5: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
3: Tiếp nối cho giờ cao điểm chiều nay, chúng ta sẽ bắt đầu với tình hình giao thông ở cây cầu Thành Trì bên mạn phía Lĩnh Nam đấy ạ. Tại đây thì chúng tôi đã thông tin về hai xe ô tô va chạm tại km số 166+200 thì hướng đi phía quốc lộ 5. Nay thì hiện trường đã được giải quyết, tất nhiên xe vẫn còn đông và lưu thoát hơi chậm một đôi chút vì bị nghẽn lại trong khoảng thời gian cũng phải lên tới gần 30 phút đồng hồ vừa qua. Chúng ta vui lòng chờ đợi thêm một xíu nữa nhá, vì tình hình giao thông đang dần ổn định trở lại. Tất nhiên là từ dần đến ổn định hẳn nên nó nó cũng sẽ lại là một cái câu chuyện dài. Tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn từ phía khu vực cầu vượt khu công nghiệp Bắc Thăng Long đi cầu Thăng Long đang xếp hàng và chúng ta sẽ phải đối mặt với trạng thái hơi chậm tại đây một đôi chút. Tất nhiên là một trong những cung đường sẽ không dành cho những ai vội vã theo hướng về trung tâm thành phố. Cầu Nhật Tân vụ va chạm giữa hai xe điện thì hai chủ xe đã mau chóng tìm ra những thỏa thuận chung ngay và xe đã di chuyển đi rồi. Chắc là nói gì thì nói, chúng ta thấy là giải quyết nhanh được như thế này cũng là một cái điểm sáng rồi, và chắc chắn để đây là một cái vụ va quệt nó không phải là quá nặng nên là các chủ xe dễ dàng để tìm ra được những cái thỏa thuận nhanh chóng ngay các bạn ạ, thì cũng là tốt thôi. Vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long, bạn Bùi Luân cho biết là xe đang xếp hàng rất dài từ phía cầu vượt Mai Dịch rồi các bạn ạ. Nên mà giao thông tại đây thì là vô cùng khó khăn. Thậm chí là chúng ta thấy là hướng đi về phía Đông Anh, hướng cầu Thăng Long đấy ạ, là từ phía cổng đại học ngoại ngữ rất nhiều xe bò chậm chậm ở trong phía làn khẩn cấp để tìm cách lưu thoát qua. Trong cái thời điểm hiện nay xe quá đông trong điều kiện thời tiết xấu và chúng ta thấy rằng là áp lực giao thông vẫn sẽ còn duy trì ở ngưỡng rất là cao như thế này trong một khoảng thời gian dài tiếp theo. Bây giờ mới chỉ là 17 giờ 20 phút thôi. Đó thì chúng ta thấy là 5 rưỡi trở ra mới là thời điểm mà xe trở về nhà nhiều hơn. Nên là và trong điều kiện như thế này và các bạn thấy đấy ạ, xe dịch vụ đôi khi hoạt động hết công suất luôn, nhiều xe thì sẽ bị rất là trễ mới có thể đến được điểm hẹn để đón khách, thành ra là áp lực giao thông ở trên đường nó sẽ còn duy trì ở ngưỡng rất là cao. Và chắc chắn là sẽ còn có nhiều những thông tin mà chúng tôi nắm bắt được để chuyển tới cho quý vị các bạn trong những trạng thái đông đúc chậm chạp. Hãy chờ xem những khoảng thời gian tới chúng ta sẽ đối mặt với những điểm ùn nghẽn nào nữa.
6: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
7: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
6: System Fan à?
7: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
6: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
7: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
8: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh Quốc đương đại với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc, được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2 kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
9: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
10: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
9: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
10: Thép Việt Long à?
9: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
10: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
9: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
3: Các bạn thính giả thân mến, nhiều bạn thính giả có phản ánh và chia sẻ với chúng tôi rằng là áp lực giao thông và trong mỗi ngày mưa như thế này ở Hà Nội thì phải chấp nhận đi 2 tiếng, thậm chí có thể hơn là chuyện hết sức bình thường. Và việc mà chỉ nhìn thấy một cái rừng toàn là một cái đoạn đường toàn là điểm dừng mà toàn đèn đỏ của xe đạp phanh thì cũng là điều mà dễ thôi, dễ hiểu thôi. Và một trong những thông tin mà chúng tôi vừa mới tiếp nhận được đó là việc mà đi làm về để đi qua bến xe nước ngầm thì một bạn thính giả có cho biết rằng là chờ đợi khoảng là 7-8, thậm chí là nếu mà kiên nhẫn đếm là phải lên tới 10 nhịp rồi mà chưa qua được phía điểm giao ở bến xe nước ngầm Ngọc Hồi Giải Phóng. Thì các bạn thấy là căng thẳng ở đây như thế nào các bạn ạ, rất là áp lực luôn. Cầu Thăng Long hướng sang phía mạn Đông Anh thì ngay đầu cầu có một xe tải gặp sự cố và đang làm chúng ta đã gặp khó, như là chúng tôi đã đưa thông tin, cụ thể hóa thông tin thêm thôi vì có những diễn biến mới. Vành đai 2 trên cao đi về phía Tham City thì thoáng, nhưng mà từ phía Tham City để đi lên phía cây cầu Vĩnh Tuy thì ngột ngạt hơn rất nhiều. Hoàng Đạo Thúy đi Lê Văn Lương 15 phút, nhúc nhích được 10 mét, những con số phải nói rằng là nó cụ thể hóa về áp lực giao thông của chúng ta bằng những con số 15 phút nhích được 10 mét. Còn sau đây là một thông tin để chúng ta chia sẻ ở phía nút giao, trước nút giao Sóc Sơn hướng đi về phía Thái Nguyên đã bắt đầu tắc. Km số 26, bạn Phúc Hương cho biết là trước nút giao Sóc Sơn hướng đi về phía Thái Nguyên, xe đã bắt đầu xếp hàng rất là dài tại đây rồi để cho các bạn chuẩn bị về đối mặt với áp lực giao thông. Từ Duy Tân để chúng ta đi về phía bên nút giao Mai Dịch hơi đông nhưng có thể di chuyển qua được, tương đối là ổn. Hướng từ Duy Tân về phía cầu Thăng Long thì là một trong những thông tin mới mà chúng tôi nhận được và thông báo tới cho quý vị và các bạn. Tiếp theo đây là hướng đi Nội Bài, và các bạn cho biết là một trong những điểm mà đang bị nghẽn chính là hướng từ phía cây cầu Thăng Long về cầu Mai Dịch, như chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin và thông báo tới cho quý vị các bạn. Nhưng mà liên tục được các bạn thính giả nhắc tới thì các bạn biết là ở đây nó căng thẳng như thế nào. Đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Yắc Xanh Lò Đúc hiện giờ chỉ có hoạt động với một màu vàng thôi, đèn xanh và đèn đỏ không có. Thế nên là đã dẫn tới những xung đột giao thông tại đây. Tất nhiên là chưa phải tới mức là xung đột căng thẳng, thế nhưng mà đã bắt đầu tiềm ẩn những nguy cơ về xung đột và nghẽn tại đây. Trần Đại Nghĩa này, rồi Đại La thì tạm thời ổn một đôi chút. Nút giao này chưa tới mức là quá phức tạp, hơi chậm chậm nhẹ để chúng ta có thể đi qua các bạn nhé. Để các bạn thính giả chúng ta có di chuyển tại đây thì chúng ta cũng thấy ổn các bạn ạ. Hướng Thái Nguyên để đi về phía Hà Nội, bạn Phúc Hương cho biết là việc di chuyển ở nút giao Sóc Sơn hướng Thái Nguyên đi về phía Hà Nội đã bắt đầu dồn nghẽn. Cảm ơn bạn với thông tin mà bạn đã hỗ trợ đến cho chương trình.
11: Anh này,
12: ơi,
11: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
12: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
11: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
12: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
11: Đúng rồi,
12: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
13: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
12: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
14: Tính được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
15: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
14: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
15: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
14: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, Copani tặng cả gói thiết kế sau diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
15: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
14: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
3: Gần 5 rưỡi chiều rồi và chúng tôi có những thông tin sau đây ạ. Đường Tôn Thất Thuyết đang ùn dài theo hướng đi về phía Phạm Hùng. Còn khu vực Nguyễn Thị Thập từ Hoàng Minh Giám hướng về Hoàng Đạo Thúy, xe đã kẹt nghẽn lại tại đây, rất là khó đi. Đường gom từ phía dưới đi lên đê Nguyễn Khoái thì thậm chí là trong ít phút đồng hồ vừa qua các bạn cho biết là không có dấu hiệu của sự di chuyển, chỉ có đứng nhìn đèn hậu của nhau thôi. Đấy thì các bạn thấy là cũng rất là căng thẳng. Còn cầu Vĩnh Tuy để hướng vào trung tâm thì đã bắt đầu bị dồn nghẽn lại rồi, các bạn không còn lưu thoát tốt được xuống phía khu vực cầu Máy Động như trước nữa các bạn nhé. Tôn Thất Thuyết, Hoàng Đạo Thúy sang Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập từ Hoàng Minh Giám đi Hoàng Đạo Thúy, bên mạn đê Nguyễn Khoái, cầu Vĩnh Tuy, Võ Chí Công lên vành đai 2 thì vụ va chạm giữa một xe Mercedes và một xe Innova chưa được giải quyết. Vụ việc này cũng phải lên tới 20 phút rồi. Và đi lên phía vành đai 2 về phía Láng thì chưa có giải quyết xong các bạn nhé. Va chạm vẫn làm chúng ta gặp khó khăn tại đây. Trong trung tâm Kim Mã về Đào Tấn cũng đã bắt đầu xuất hiện những khó khăn để các bạn thính giả trong thời điểm này chúng ta đi lại có được thông tin. Tuyến đường Đỗ Mười đi cầu Thanh Trì khá thoáng, tắc ở điểm giao. Và một bạn cho biết là bạn đã chờ đợi 5 nhịp đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Tam Trinh rồi. Còn tầm ra tới nút giao Lĩnh Nam thì sẽ khoảng độ 6-7 nhịp. Cảm ơn bạn Duy Linh đã mang tới cho chúng tôi thông tin này để chúng ta cũng cân đối về thời gian cần đi qua. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với một thông tin khác nữa ạ. Thưa quý vị và các bạn, việc các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng ETC phải tạm dừng phương án thu phí quản lý ví điện tử đã phần nào phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan của doanh nghiệp. Làm thế nào để giải quyết áp lực chi phí vận hành khổng lồ của doanh nghiệp hạ tầng trong bối cảnh người dân và doanh nghiệp cũng đang oằn mình để tiết giảm chi phí?

0: Hệ thống thu phí không dừng ETC đã trở thành điểm sáng trong chuyển đổi số giao thông với khoảng 99% ô tô dán thẻ. Nhưng đằng sau sự tiện lợi đó là một thế khó không nhỏ đối với các nhà cung cấp dịch vụ. Theo đại diện các đơn vị ETC, từ khi triển khai, để tạo điều kiện tối đa cho khách hàng hình thành thói quen, họ đã gồng gánh toàn bộ chi phí vận hành. Nhưng khi quy mô giao dịch bùng nổ, theo Nghị định số 119 năm 2024 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, áp lực duy trì hệ thống 24/7 trở thành một gánh nặng tài chính thực sự. Doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt chi phí cố định như chi trả phí giao dịch, nạp tiền và đối soát với hệ thống ngân hàng, duy trì bảo trì hệ thống công nghệ thông tin liên tục, bảo đảm an toàn bảo mật thông tin, cùng chi phí lập hóa đơn điện tử, xử lý tra soát và hỗ trợ khách hàng. Đó là lý do các đơn vị đưa ra mức phí quản lý ví điện tử 6.600 đồng một tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với doanh nghiệp, dựa trên quyền tự định giá của luật giá 2023 và các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Xét về góc độ kinh tế hạ tầng, việc duy trì một hệ thống quy mô lớn đòi hỏi nguồn lực tài chính bền vững. Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận và cộng đồng vận tải. Bình luận về vấn đề này, anh Lê Thanh Tú, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhìn nhận.
1: Cá nhân tôi thì ủng hộ ví giao thông khi qua trạm thu phí rất là nhanh chóng và tiện lợi. Số tiền duy trì tuy nó không lớn, nhưng mà nếu đến tổng lượng xe trên cả nước thì rất là nhiều. Quan trọng là việc triển khai tiếp cận người dùng chưa có ổn lắm. Nếu trước khi triển khai mình lấy ý kiến của cá nhân và doanh nghiệp những đối tượng bị ảnh hưởng thì hay hơn, thay vì triển khai đột ngột và làm cho dư luận phản ứng không tốt về điều này.
0: Là đơn vị đang trực tiếp quản lý khoảng 5.000 đầu xe taxi công nghệ, xe tải, container hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Đức Trí, giám đốc Liên minh Hợp tác xã Cơ giới thành phố Hồ Chí Minh có phần bất ngờ vì đề xuất được đưa ra và rút lại rất nhanh chóng. Theo ông Trí, đề xuất này có thể không sai nhưng lại xuất hiện chưa đúng thời điểm, đi ngược lại với nỗ lực của chính phủ nhằm tiết giảm chi phí chung đối với doanh nghiệp.
2: Nhà nước mình đang có nhiều chính sách là tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải là giảm bớt chi phí. Khi mục đích cuối cùng là hạn chế chi phí vận tải bị đẩy vào trong giá bán hàng hóa. Một cuốc xe bây giờ anh lăn ra ngoài đường để anh chở hàng hóa hay chở hành khách đi, rất nhiều chi phí, nhiên liệu nè, chi phí cầu đường nè, tài xế nè, bảo hiểm nè. Một chiếc xe phải gánh trong cái mặt bằng chung biên độ lợi nhuận hiện tại rất là thấp. Thì mình thấy là nó chưa đúng với thời điểm và có thể nó đi ngược hơn so với xu hướng hiện tại. Thời điểm này nên cân nhắc cái vấn đề đó. Mình cũng nghe là bên VTC cũng như là IBAT họ đã có thông báo là tạm ngưng rồi. Thì đó là một tín hiệu tốt để cho các bên cùng ngồi lại và nhìn nhận là coi mình sẽ tiến hành khi nào và với mức phí nó có hợp lý hơn hay không.
0: Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng những phản ứng từ người dân hay doanh nghiệp vận tải những ngày qua là hoàn toàn có cơ sở bởi các khoản thu về nguyên tắc cần được minh bạch rõ ràng.
3: Quan điểm của tôi, tất cả thu lệ phí hay là phí hay cái gì đó thì đều phải được tham khảo tư vấn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có trách nhiệm và đặc biệt là đối với những đối tượng bị ảnh hưởng hoặc được thụ hưởng, phải xin ý kiến rộng rãi và hết sức công khai. Tùy tiện sau đó thì để người dân phản ứng nó cũng được. Tôi nghĩ là cái tiền tí rồi xong rồi là tích lại nó lớn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Mà đặc biệt trong hiện nay, chủ trương của Đảng, Nhà nước là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.
0: Trước nhiều ý kiến chưa đồng tình từ người dân và doanh nghiệp, cũng như chỉ đạo từ đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị thu phí tự động không dừng đã quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp hơn. Trên thực tế, hệ thống ví của đơn vị này chưa thực hiện khoản thu phí quản lý cho đến thời điểm hiện tại. Đánh giá về bước lùi mang tính cầu thị này, chuyên gia truyền thông, ông Lê Quốc Vinh, chủ tịch Libros, chỉ rõ bài học cốt lõi về sự cân bằng giữa bài toán tài chính của doanh nghiệp và tâm lý tiếp nhận của công chúng.
4: Những người mà đưa ra chính sách không thuyết phục được, không giải thích được cái chính sách của mình, nó như thế nào, nó hợp lý hay không, và nó tác động ra làm sao đối với cả các cái đối tượng mục tiêu ấy, thì chắc chắn là sẽ vấp phải những cái sự phản đối. Xây dựng cái gì cũng phải căn cứ trên cái lợi ích của khách hàng, của đối tượng mục tiêu. Cái thứ hai ấy, là trong quá trình xây dựng ấy, thì phải truyền thông để tìm kiếm cái sự thấu cảm và ủng hộ. Không phải là mình cứ đưa ra, mình áp đặt, mình cứ nói rằng là tôi đã tính toán là hợp lý rồi. Thì đấy là một cái cách thức độc quyền và một chiều chắc chắn là sẽ gặp phải những cái phản ứng của công chúng thôi.
0: Câu chuyện thu phí ví điện tử ETC đặt ra một bài toán hai chiều không dễ giải quyết. Một bên là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp hạ tầng, cần nguồn thu để tái đầu tư, bảo mật và duy trì hệ thống vận hành 24/7. Một bên là sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn kinh tế còn nhiều thử thách. Thứ nhất, đó là bài học về minh bạch hóa. Khi đứng trước áp lực chi phí hạ tầng, nhà cung cấp không thể chỉ dựa vào các căn cứ pháp lý thuần túy để ra quyết định mang tính một chiều. Mọi bài toán về chi phí duy trì hệ thống cần được công khai, mổ xẻ sòng phẳng trước công chúng để xã hội thấu hiểu thay vì cảm thấy bị áp đặt. Thứ hai, bài học về lộ trình và sự đồng thuận. Sự vấp váp vừa qua cho thấy việc dịch chuyển từ mô hình hỗ trợ ban đầu sang vận hành thương mại đòi hỏi một chiến lược truyền thông mềm mỏng, có lộ trình thăm dò và đối thoại kỹ lưỡng. Giải pháp tạm dừng chưa giải quyết được tận gốc vấn đề, đó là khoảng lùi cần thiết để các bên cùng tìm ra một điểm cân bằng hợp lý, nơi sự phát triển bền vững của hạ tầng giao thông không đi ngược lại quyền lợi và sự tin tưởng của người sử dụng.
5: Một câu chuyện đã thực sự là tạo sóng dư luận trong những ngày vừa qua, vừa được VOV Giao thông mang tới cho quý vị và các bạn thêm một góc nhìn mới. Còn về tình hình giao thông thì như thế này ạ. Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến đường Cổ Linh đoạn đi qua Yêu Môn Long Biên thì vẫn đang xếp hàng rất là dài theo hướng đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy. Ngã tư Nguyễn Thị Thập, Hoàng Đạo Thúy xung đột nên tắc cứng. Một thính giả cho biết là cầu Thăng Long và vành đai ba trên cao đoạn đi qua Sipucha đang khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Nội Bài. Ở giữa cây cầu Thăng Long thì có một xe tải đang dừng đỗ tại đây, tôi không rõ là do có bị sự cố hay không, nhờ các bác tài hỗ trợ thêm. Cầu Nhật Tân hướng về phía Nội Bài này đã bắt đầu khó khăn, và cửa ngõ phía Nam với cung đường Ngọc Hồi khó theo cả hai chiều, và trước phía bến xe nước ngầm xe đang nhúc nhích từng chút một. Vừa rồi thì các bạn biết đấy ạ, có chính một cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trên con đường trở về nhà của mình cũng đã bị kẹt nghẽn ra đây, và cho biết là bảo chờ đến 10 nhịp đèn tín hiệu giao thông rồi mà chưa thể qua được, xe đang quá đông trong buổi chiều mưa vào đúng giờ tan tầm như thế này. Các bạn sẽ để ý thêm những gì đấy ạ, đèn tín hiệu giao thông trước trường cao đẳng FPT phố Phan Tây Nhạc bên mạn Trịnh Văn Bô cũ đấy ạ, bị ùn từ khu vực này lên tới cầu vượt Xuân Phương, từ cầu vượt sát xuống giải phân cách còn bị một cái đoạn ngập nước, đi qua đây sẽ mất khoảng độ 5-7 nhịp đèn. Bạn thính giả này đưa thông tin cực kỳ chi tiết luôn để chúng ta có thể nắm được việc đi lại ra sao, vừa đông vừa chờ đèn như thế nào rồi ngập nước. Còn trong thời điểm hiện nay thì hướng đi cầu Thăng Long và trung tâm khá là nghẽn các bạn nhé. Trần Duy Hưng cũng không có dấu hiệu dễ dàng hơn. Và từ 17:35, một thính giả có cho chúng tôi biết rằng là bạn Thế Nam đang rất là nghẽn, rất là khó đi ở phía khu vực Trần Duy Hưng. Còn Nguyễn Chí Thanh thì chưa có thêm thông tin nào, nhưng mà các bạn thấy đấy ạ, từ phía Trần Duy Hưng xe dồn về cũng không phải là ít đâu. Nên là tôi cũng đang khá lo lắng cho phía Nguyễn Chí Thanh và chưa có thông tin để xác thực thôi. Chúng ta sẽ chờ thêm ít phút nữa để xem là phía khu vực Nguyễn Chí Thanh có thông tin nào bất lợi trong việc đi lại chiều nay hay không.
6: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
7: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
8: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
7: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
8: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
9: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuối.
10: Đúng rồi, mua Vios, Velos Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
11: Wow,
10: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
11: Thế là chưa kể khi mua Velos Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
10: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch sửa xe cho nóng.
11: Nhất trí.
10: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm bằng thông tin đến từ phía quốc lộ 2 trước cổng công ty Toyota Phúc Yên đang bị ùn nghẽn rất dài theo hướng đi về phía Vĩnh Yên các bạn ạ. Trước cổng Toyota Phúc Yên đang bị ùn dài. Trần Khánh Dư thì kẹt nghẽn trước cổng bệnh viện 108, xe cũng đan chặt tại đây và chưa có đi được. Cảm ơn bạn Trần Hùng. Nguyễn Chí Thanh có hồi đáp rồi này. Bạn Đào Tuyến cho biết là điểm giao với Trần Duy Hưng thì xe đang kín đường, mất khoảng 30 phút để đi qua điểm này. Căng đấy chứ cũng không phải là không các bạn ạ. Từ cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam đường Đỗ Mười, xe đang xếp hàng dài. Điều này thì khẳng định thêm những cái thông tin trước đó khó khăn ở phía cây cầu Thanh Trì xuống phía Lĩnh Nam càng rõ rệt hơn các bạn ạ. Để chúng ta cũng nắm bắt được những thông tin. Trước đó là những khu vực như là phía Chu Văn An, xe cũng đang kẹt nghẽn tại đây. Phan Đình Phùng, Giá Bút Hàng Đậu cũng xếp hàng dài từ phía Nguyễn Tri Phương, rất là khó vượt. Để trong cái thời điểm như thế này vượt qua những cái điểm nóng giao thông mà chúng tôi đã tiếp nhận để mang tới cho quý vị và các bạn trong khoảng thời gian này. Còn nhiều điểm đường cũng đông, chữ Cổ Linh này, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Đạo Thúy, rồi là bên phía cây cầu Nhật Tân hướng về phía Nội Bài, Đỗ Mười nữa. Thì ở những cái điểm này chắc chắn là cũng chưa vợ được xe đâu các bạn ạ. Trong cái buổi chiều mưa như thế này, chúng ta ưu tiên cho sự an toàn nên là đi khá là chậm. Có một vài những nơi mà được đơn vị chức năng hỗ trợ, đội mưa để hỗ trợ thì chúng ta giữ được sự ổn định một đôi chút như ở phía Hào Nam, Đê La Thành. Hy vọng là trong trạng thái đông đúc này thì chúng ta cũng hỗ trợ cho nhau, hỗ trợ cho chính những đơn vị chức năng đang đội mưa để tác nghiệp dưới điều kiện thời tiết xấu như hiện nay.

0: công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện, nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có những giá trị không chỉ để sở hữu, mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGOLand.
2: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
3: Đây.
2: Áp mua về máy bay đâu hả bà?
3: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
2: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
3: Viettel Tami.
2: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
3: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
2: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
3: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
2: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
4: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở trong một khung giờ cao điểm thực sự vất vả về tình hình giao thông do điều kiện thời tiết xấu, và mưa thực sự thì cũng không phải là quá lớn, thế nhưng mà cũng đủ làm cho những con đường của chúng ta đã khó lại càng khó khăn hơn các bạn ạ. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn đi qua cầu Như Nguyệt đang xếp hàng dài theo hướng về phía Hà Nội. Đường Hoàng Quốc Việt do mật độ phương tiện tăng cao, khó khăn diễn ra theo hướng đi Phạm Văn Đồng. Cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài thì ùn đến phía đèn chờ tín hiệu giao thông ở điểm giao Xuân La rồi. Lúc này thì mưa lất phất, nhưng mà đúng là mưa lất phất ở ngoài đường, xe đông đèn đỏ, phố phường chật thêm, ô tô thì nối bên thềm, xe máy né nước chen thêm một hàng. Và tất cả những khó khăn đó mà chúng ta đang phải đối mặt ở rất nhiều những cung đường khác nhau. Một vài những thông tin mà chúng tôi mang tới cho quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm chiều nay cũng hy vọng ít nhiều giúp ích cho việc mà chúng ta chuẩn bị sẵn về mặt tâm thế khi đi vào những cung đường đông đúc. Cảm ơn các bạn thính giả đã luôn hỗ trợ và sát cánh cùng với chúng tôi. Số điện thoại của chương trình là 02437919191, đang chờ thêm những thông tin mới để có thể mang tới cho quý vị các bạn nhiều thông tin hơn nữa.
6: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn dụng thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhanh 4.
7: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3.5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
5: Chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông ở nút giao Phạm Tu Quang Liệt. Nơi này thì đang khó khăn theo hướng đi về phía Nghiêm Xuân Nghiêm các bạn ạ. Nút giao Phạm Tu thì cũng có công trường thi công nữa, và theo như lịch trình thì sẽ còn thi công cho tới phải đến gần cuối năm nay cơ các bạn ạ. Đó thì nên là chúng ta cũng thấy là cũng có những khó khăn hiện diện tại đây. Phan Đình Phùng phố này chúng ta không đi được nhanh rồi, tắc và nghẽn. Và nhà ba trên cao đi qua phía Gamuda hướng về phía Mai Dịch thì các bạn cho biết là ùn tương đối là nặng. Với mức độ ùn như thế này thực sự là sẽ làm cho nhiều người sốt ruột. Chia sẻ khó khăn này với các bạn thính giả ùn tại đây. Cảm ơn bạn Lê Vũ đã mang thông tin từ phía khu vực Vành Đai 3 qua Gamuda để hướng về phía Mai Dịch đến với chương trình trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Những cái sự vất vả này thì có lẽ là cũng có nhiều người bị, chứ cũng không riêng gì bạn Lê Vũ đâu. Và để cho các bạn nắm được tình hình, chúng tôi sẽ còn sớm thông báo tới quý vị và các bạn nếu như là có diễn biến mới. Trước đó là khu vực Hoàng Quốc Việt, chúng ta gặp khó theo hướng đi về phía Phạm Văn Đồng. Ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn đi qua cầu Như Nguyệt, các bạn muốn về Hà Nội trong chiều nay thì đây là một trong những khó khăn mà các bạn phải vượt qua. Rất đông xe đang diễn biến là chờ tại đây. Từ cầu Thanh Trì xuống phía Lĩnh Nam đường Đỗ Mười, xe cũng đang xếp hàng rất dài tại đây các bạn nhé. Nên là chúng ta cũng khó đấy ạ, cũng khó. Chân cầu vượt Trần Khắc Chân, bạn Thái cho biết là vừa rồi có hai xe đã tông vào nhau rồi, đã bắt đầu ùn theo hướng đi về phía Nguyễn Khoái. Chân cầu vượt Trần Khắc Chân, hai xe đã tông vào nhau và dẫn tới bị ùn theo hướng đi về phía Nguyễn Khoái. Chúng ta đang đà dốc xuống, xuống phía chân cầu vượt mà chỉ lơ đễnh một đôi chút thôi, đường lại trơn và ướt là phanh không ăn đâu các bạn ạ. Dẫn tới là hai xe đã va chạm với nhau tại đây các bạn ạ. Nên là các bạn thính giả sẽ để ý từ phía cầu vượt Trần Khắc Chân xuống để chúng ta di chuyển. Bên mạn phía lối Nguyễn Khải, phía Trần Hưng Đạo này, đi qua bệnh viện 108 này, rồi là Trần Khánh Dư, những khu vực này đang tiến hành thi công nên là cũng sẽ dần trở nên là khó khăn hơn ạ. Tắc thì rất là dài. Để quý vị và các bạn chúng ta cũng chú ý một cái điểm nóng mà chúng tôi đề cập tới, vụ va chạm ở cầu vượt Đàm Quang Trung từ bên mạn Thạch Bàn sang thì các bạn cho biết là vụ va chạm tại đây cũng chưa có giải quyết xong. Trước đó cầu vượt Cổ Linh được các bạn thính giả thông báo là có 4 xe ô tô va chạm, chưa thấy có bất cứ thêm một cái thông tin nào mới ở khu vực này cả các bạn ạ. Chúng tôi chờ đợi thêm diễn biến giao thông cập nhật.
8: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
9: Này, đi cà phê không?
10: Sao nhá, tớ phải tranh thủ con showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
9: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
10: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
9: Tiết kiệm hơn 300 triệu cả.
10: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
9: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
10: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
5: Thực sự là giao thông khiến cho chúng ta mệt mỏi đúng không nào các bạn, nhưng đó là một cái điều mà diễn ra trong ngày mưa và gần như là tất cả chúng ta đều định hình là như vậy. Trong ngày mưa thì giao thông của Hà Nội sẽ trở nên là khó khăn hơn rất là nhiều. Tại vụ việc ở cầu vượt Cổ Linh nơi va chạm giữa 4 xe ô tô thì lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý. Bạn Xuân Đạt vừa đi qua và thông tin tới tất cả chúng ta. Bên phía quốc lộ 5 kéo dài đi qua Bixi Long Biên hướng đi Hải Phòng thì xe đang xếp hàng tới tận cầu vượt đường sắt rồi, quá đông xe. Cảm ơn bạn Ngô Bảo Trung, bạn ơi. Một thính giả nói rằng là có được chút nhạc nào không? Bạn Bá Hoàng thân mến, bạn thông cảm nhé. Bây giờ thì chúng tôi đang ưu tiên cho những thông tin về kẹt nghẽn và tình hình giao thông để trong giờ cao điểm như thế này tất cả các bác tài có cơ hội nắm được về lộ trình phía trước. Còn khi có điều kiện về mặt thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn. Bạn thông cảm chút xíu nhé. Lê Trọng Tấn giao với Hoàng Văn Thái thì các bạn cho biết là đèn tín hiệu giao thông đang không hoạt động và dẫn tới xung đột. Trước đó thì Lê Trọng Tấn khá ổn, nhưng bây giờ thì hơi bất ổn một đôi chút ở điểm giao với phía Hoàng Văn Thái các bạn nhé. Bạn nào đi qua xin vui lòng cẩn trọng để chúng ta tránh gặp phải những tình huống xấu. Trước đó đã có 10 vụ việc là xe đang xuống dốc cầu là không kiểm soát được về mặt tốc độ đã tông va vào nhau. Đó là ở phía chân cầu vượt Trần Các Chân theo hướng đi về phía đê Nguyễn Khoái các bạn ạ. Bạn Nguyễn Quý Thư cho biết là tình hình ở phía cây cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài chưa có gì tốt hơn, vẫn đang rất nghẽn các bạn ạ. Đó, nhiều bạn thính giả nói rằng là nghẽn quá, yêu cầu âm nhạc. Thực sự là mong các bạn thính giả sẽ hết sức là thông cảm, bởi vì giờ này nhiều bạn đi đường sẽ cần những thông tin giao thông quan trọng trong mỗi ngày mưa. Tuyến đường Phan Bá Vành đi cầu Noi đang tắc từ đoạn đường tàu, nhiều bác tài do không còn chờ đợi nổi, kiên nhẫn nổi nữa nên là bắt đầu tiến hành quay đầu, càng làm cho tình hình giao thông tại đây trở nên là khó khăn hơn. Thì chia sẻ khó khăn này với tất cả các bạn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay.
11: Ôi anh Thắng!
12: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học, anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
11: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
12: Thế à?
11: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
12: Trời ơi, tuyệt vời rồi, anh đi mua luôn đây.
11: Chứ sao?
12: My Alo, mẹ yêu con đây.
13: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.

0: Chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên nơi cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin nói về trạng thái khó khăn. Khó khăn ở đâu mà bạn Quang Anh nói rằng là nhiều anh em lái xe đã không còn đủ kiên nhẫn, phải xuống cả dưới đường để đợi chứ không còn ngồi trên xe bất chấp là điều kiện thời tiết mưa. Và đây tôi nhìn giống như là một cái đường ở phía lên cầu Trương Dương à? Tôi không rõ lắm. Bạn ơi, bạn ở đâu đấy? Để xem tình hình giao thông lại căng đến mức như vậy ạ. Xin chờ bạn ở tin tiếp theo nhá. Dốc Bác Cổ đấy, tôi nhìn thấy bảo giống như phía cầu Trương Dương mà, bởi vì tôi nhìn vào đường những cái đường ven đê và gốm sứ Bát Tràng ở quanh đó, đường tôi nhận ra là, nhưng mà không chính xác được. Đây là dốc Bác Cổ các bạn ạ. Còn anh Quang Hòa cho biết là cầu Nhật Tân đi Võ Chí Công, giao thông ở đây thì vẫn đang có những dấu hiệu đông đúc và hơi ì ạch một đôi chút các bạn ạ. Về phía khu vực đường Phạm Văn Đồng từ ngã ba Đỗ Nhuận đến chân cầu Thăng Long, trong làn xe máy thậm chí là cũng đang tương đối là khó đi. Vẫn là những nơi mà chúng ta đã đề cập tới, điểm rất cũ Giải phóng Ngọc Hồi, đoạn rẽ Đại Từ và Linh Đàm đang nghẽn cứng. Và thời tiết tại đây thì vẫn đang mưa như chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Những khó khăn mà thực sự là đến từ phía thời tiết. Đôi khi chúng ta nói rằng mưa thì không ngại đâu, mưa thì chẳng ngại bao nhiêu, chỉ ngại đường phố thì mỗi chiều đông xe. Thì đây thực sự là một trong những chiều đông xe xuống phía nam của thành phố các bạn ạ. Vẫn đang rất là khó khăn. Trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng từ phía địa bàn trung tâm để sang Mạn Long Biên, giao thông trên cầu vẫn đang tiếp tục bị ùn nghẽn các bạn nhé. Còn chiều ngược lại chậm và ùn ở nhánh CV1 hướng phía đê Nguyễn Khoái các bạn ạ.
5: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
4: Chúng tôi có những thông tin giao thông mới để mang tới cho quý vị và các bạn. Vòng xoay Dương Đình Nghệ hướng về phía tòa nhà Cang Nam đang xếp hàng rất dài, chiều mưa xe lưu thoát chậm. Trần Duy Hưng vẫn đang tiếp tục vô cùng là chậm chạp, điểm giao với phía Nguyễn Chí Thanh cũng kẹt nghẽn tại đây. Trong những thời điểm như thế này, chúng ta chưa hy vọng được gì nhiều. Bạn Văn Đạt đang có mặt ở phố Khâm Thiên và cho biết là phía Khâm Thiên hướng về phía ngã 7 ô chợ Dừa đang xếp hàng ngay từ đoạn điểm giao cắt với Lê Duẩn để di chuyển về phía Khâm Thiên các bạn ạ. Áp lực giao thông đang tăng lên rất là cao, và trong giờ cao điểm như thế này thì xe dịch vụ là không đi vào được trong phía Khâm Thiên các bạn ạ. Nút giao Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tông đang xung đột giao thông nặng, các phương tiện đang bị đan cài chặt vào nhau. Và các bạn cho biết là 20 phút vừa rồi là xe thậm chí đứng im giữa ngã tư không di chuyển được. Còn ở nút giao Nguyễn Hữu Thọ, Nghiêm Xuân Yêm, 4 nhịp đèn cũng chưa qua được. Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương đã xếp hàng dài đến phía mạn hàng bún. Phan Đình Phùng xe vẫn đang tắc cứng tại đây. Tại cầu Nhật Tân hướng đi về phía Nội Bài, thông báo với các bạn là một xe ô tô gặp sự cố, giao thông vẫn đang gặp khó trong thời điểm như thế này. Và 17 giờ 58 phút là những thời điểm mà chúng ta vẫn chưa có được những thông tin giao thông tốt nhất, tích cực nhất. Các bạn vui lòng chờ đợi những thông tin tiếp theo. Còn bây giờ là thời lượng dành cho bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tình trạng sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến quốc lộ 40B và tỉnh lộ 672 tỉnh Quảng Ngãi. Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động có mặt tại hiện trường để cắm biển báo, chốt chặn và phân luồng từ xa. Lực lượng chức năng cũng phối hợp với chính quyền địa phương cùng sở xây dựng khẩn trương huy động máy móc giải tỏa hơn 10.000 mét khối đất đá, từng bước thông tuyến và khuyến cáo người dân hạn chế qua lại khu vực đèo dốc hiểm trở. Nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thông tin, trong thời gian này, ngành đường sắt sẽ chạy thêm 4 chuyến tàu thống nhất và 33 chuyến tàu khu đoạn. Trong đó, tuyến Hà Nội-Đà Nẵng chạy thường xuyên đôi tàu chất lượng cao SE19-20 và chạy thêm 2 chuyến tàu SE17 vào ngày 29 tháng 8 và SE18 vào ngày 30 tháng 8. Các tuyến Huế-Đà Nẵng, Hà Nội-Lào Cai và Sài Gòn-Đà Nẵng vẫn duy trì các đôi tàu chạy thường xuyên để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân. Theo thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế được phép thay đổi nơi đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý, từ ngày 1 đến ngày 15 các tháng 1, 4, 7 và 10 để thuận tiện nơi ở, làm việc hoặc học tập. Người dân cần chọn cơ sở y tế phù hợp theo cấp độ chuyên môn và khả năng tiếp nhận chi tiêu thẻ của từng đơn vị. Để thực hiện, người tham gia kê khai mẫu TK1TS rồi nộp trực tiếp qua đường bưu điện hoặc làm trực tuyến trên cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tin quốc tế, chính quyền địa phương Trung Quốc hôm nay cho biết lũ lụt nghiêm trọng do bão Maysak gây ra đã khiến 159 người thiệt mạng và 10 người mất tích tại thành phố Nam Ninh và thành phố Quý Cảng thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Thảm họa đã ảnh hưởng tới hơn 1,65 triệu người, làm cho hàng trăm nghìn người phải sơ tán và gây vỡ đập tại hồ chứa Lục Lam và Vân Biểu. Hiện cả hai thành phố này đang dồn lực tái thiết hạ tầng và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

0: chức sôi nổi tại xã Hòa Lạc vào ngày 28 tháng 8, các xã Đan Phượng, Minh Châu, Bát Tràng và Đại Xuyên vào ngày 31 tháng 8 cùng chương trình của Nhà hát kịch Hà Nội tại xã Phúc Sơn diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 9. Chúng tôi sẽ còn gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông. Kính mời các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Sau bản tin tổng hợp, chúng tôi thông báo với quý vị và các bạn những diễn biến giao thông như sau. Hầm chui Trung Hòa đang ùn dài theo hướng đi trung tâm thành phố. Vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên cách đây hơn tiếng đồng hồ qua km số 37 đã giải quyết xong, giao thông đã di chuyển được ổn hơn theo hướng về Hà Nội. Tuyến đường Lê Trọng Tấn bây giờ mới thực sự là khó khăn này các bạn này, khó khăn đoạn đi về phía Trịnh Đình Cửu đang ùn rất dài. Tại đây thì riêng việc dừng chờ đèn thôi và các bạn cũng thấy là vô cùng khó khăn. Ở cầu Lê Trọng Tấn các xe cũng đang xếp hàng tại đây các bạn ạ, rất là khó khăn. Một lần nữa chúng tôi đề cập tới nút giao Phạm Tu Quang Liệt, giao thông đang bị xung đột và các phương tiện sẽ cần thêm thời gian để đi qua địa điểm này.
2: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
5: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
4: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chapaco đi.
5: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
4: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chapaco thôi.
5: Nhưng sao lại là Antos Chapaco hả bà?
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chapaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
5: Ôi, thế hả bà?
4: Chưa hết, trong Antos Chapaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
5: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
4: Quá được ấy chứ. Antos Chapaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
5: Thế thì để tôi đi mua Antos Chapaco cho cả nhà dùng đây.
6: Antos Chapaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chapaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Những tuyến đường vẫn đang ở trong trạng thái đông đúc và kèn dày xe đi lại, xin các bạn hãy hết sức là thận trọng. Bây giờ chúng ta lúc nào cũng vậy, vẫn là ưu tiên cho sự an toàn. Nhưng một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trong điều kiện mà thời tiết xấu như thế này, đường trơn trượt, thì mong các bạn tập trung quan sát khi lái xe, tránh trạng thái là chúng ta gặp phải như ở phía đi xuống dốc cầu mà không kịp đạp phanh và đã va chạm ở phía dốc cầu Trần Các Chân theo hướng đi về phía đền Nguyễn Khoái cách đây vào khoảng độ 10-15 phút. Hai xe ô tô va chạm trước cửa số nhà 539 Nguyễn Trãi. Vụ việc này vừa mới xảy ra và chưa có lực lượng chức năng giải quyết, vẫn đang vô cùng khó khăn. Khu vực Hoàng Minh Giám tắc từ phía cầu vượt Nguyễn Chánh đến ngã tư Lê Văn Lương hướng sang mạn Nguyễn Tuân. Bên Đỗ Quang, Đỗ Quang ở phía Nguyễn Chí Thanh đâm vòng sang là cũng khó khăn rồi các bạn ạ. Bên phía Hoàng Diệu, đoạn từ Điện Biên Phủ đến Phan Đình Phùng, giao thông gặp nhiều trở ngại. Phố Phan Đình Phùng thì vẫn gần như là chỉ có bám sát đuôi nhau để chúng ta đi thôi. Trở về nhà hôm nay sẽ là phải muộn hơn từ 15 đến 30 phút đấy các bạn ạ. Cầu Nhật Tân để hướng về trung tâm thành phố vẫn đang duy trì trong một trạng thái hết sức đông xe. Bạn Phạm Đô cho biết là Nguyễn Chí Thanh để chúng ta đi ra hướng Giang cũng đang rất là khó khăn các bạn ạ. Trong hầm chui Kim Đồng, đường 2.5, cầu Định Công để chúng ta di chuyển thì vẫn đang khá ổn. Ở thời điểm này, áp lực giao thông không còn duy trì quá cao ở phía cây cầu Định Công nữa.
8: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
9: Lại chém, của rẻ chỉ có đặt của ôi thôi.
8: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Đại lý thuế Minzy đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ

0: tục pháp lý ban đầu.
1: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
0: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế sau chuyện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
1: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
0: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
2: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á, đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã bước qua ngưỡng là 6 giờ chiều ngày hôm nay rồi và chúng ta vẫn thấy có những cái địa điểm đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguyễn Chí Thanh đi đường Láng chẳng hạn, rồi cầu Nhật Tân bên phía Vĩnh Ngọc sang phía trung tâm, xe đang xếp hàng rất là dài các bạn ạ. Chỉ có điểm sáng vừa rồi mà chúng ta thấy đó là hầm chui Kim Đồng và phía đường 2.5 là đi khá ổn trong cái thời điểm hiện nay. Đường Bằng Liệt đi cầu Bằng Liệt chưa nhúc nhích điểm một chút nào cả vì lượng phương tiện quá đông. Hôm thứ tư vừa qua thì tôi có di chuyển đến mạn cầu Lủ Kim Giang, thực sự là vào một hôm mưa y như hôm nay nó rất là khó khăn, lực lượng chức năng phải căng hết sức để có thể là hỗ trợ cho bà con và người dân đi qua phía cầu Lủ Kim Giang rồi là điểm Trần Hòa từ trong phía Định Công Thượng đi ra rất là khó khăn luôn các bạn ạ. Và tôi tin là trong buổi chiều

0: cái đoạn đi tương đối nhanh tại đây các bạn ạ. Ở dưới hầm chui Kim Đồng thì ổn, thế nhưng mà với phía Kim Đồng ra với Trương Định thì lại rất là nghẽn luôn các bạn nhé. Đó, tức là phía đi qua cầu một ngay phía đèn xanh đèn đỏ đấy ạ. Để các bạn đi qua đây thì xe ở đi Kim Đồng thì không được rẽ vào đường Trương Định rồi. Chúng ta sẽ buộc lòng phải đi xuống phía dưới rồi quay đầu xe một đôi chút. Không biết có bác tài nào lỡ không quan sát biển báo mà lại di chuyển không đúng vào phía đường Trương Định hay không. Cầu Lủ đang rất đông như những gì mà chúng tôi có đề cập với một cái trải nghiệm của tôi vào hôm thứ tư trời mưa y như thế này vào đúng thời tiết như thế này luôn. Nó quá kẹt nghẽn các bạn ạ. Đó là những gì mà chúng tôi vừa mới nhận được. Trên phía Nguyễn Xuân Linh, Hoàng Đạo Thúy thì hiện giờ bạn Đức An cho biết là không di chuyển được vì đông quá, xe đang xếp hàng dài. Cách đây khoảng nửa tiếng thì tôi cũng có thông tin từ phía Nguyễn Xuân Linh đang rất là kẹt nghẽn, đến thời điểm này thì cũng vậy các bạn ạ. Bạn Hoàng Tùng Linh đi ở đường Láng và cho biết là hướng về phía ngã tư Sở thì đang vô cùng là vất vả, xe hôm nay dày đặc và trời mưa nên là lưu thoát rất chậm các bạn ạ. Bên phía phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái thì sẽ tiến hành kiểm tra ngay lập tức, và nếu như là trục trặc là sẽ cố gắng khắc phục sớm để cho người dân đi lại trong chiều nay đỡ vất vả, bởi vì điểm giao này ngã ba Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái đã bị kẹt nghẽn rồi các bạn ạ, xung đột rất nặng.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu. Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
0: Chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm và thông báo với quý vị và các bạn là ở địa điểm núi Trúc đi về phía Kim Mã đang rất nghẽn các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy thì thực sự là phải nói với các bạn vô cùng khó khăn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Việc mà chúng ta đi lại ở phía cây cầu Vĩnh Tuy là khó, diễn ra theo cả hai chiều các bạn ạ. Sang mạn Long Biên hay đi về phía khu vực Minh Khai, chúng ta đều gặp trạng thái kẹt nghẽn cả. Đường Bằng Liệt đi cầu Bằng Liệt vẫn đang gặp khó đông đúc trong cái thời điểm hiện nay, và chúng tôi xin ghi nhận những thông tin từ phía quý vị các bạn. Láng về phía ngã tư Sở nữa, gần như là toàn bộ tuyến đường Láng là xe đang ngập tràn, chưa nói tới việc tất cả những điểm giao cắt đều ngốn thời gian hơn so với thường lệ. Đi về phía ngã tư Sở cũng vô cùng là chật vật, và chúng tôi chia sẻ khó khăn này với tất cả các bác tài. Trong thời điểm hiện nay, chúng tôi vẫn đang chờ thêm những thông tin mới, và nhân đây thì cũng nhờ tới các bạn thính giả hỗ trợ thêm những thông tin khác nữa các bạn ạ. Vào khoảng 13 giờ 29 phút ngày 17 tháng 8 năm 2026, trên cây cầu Nhật Tân hướng từ đường Võ Chí Công đi đường Võ Nguyên Giáp, khu vực gần với cột đèn chiếu sáng số SS1BE33 thuộc địa phận phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên quan giữa 4 xe ô tô đi cùng chiều. Xe ô tô mang biển số 22A21394 do anh Đào Hà Vinh, sinh ngày 7 tháng 2 năm 2004, địa chỉ phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang điều khiển. Xe mô tô mang biển số 19A62295 do ông Hoàng Phú Đa, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1973, địa chỉ thôn Tiên Phong, xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ điều khiển. xe ô tô mang biển số

0: 29K06154 do ông Đỗ Quang Hưng sinh ngày 27 tháng 11 năm 1975, địa chỉ số nhà 2, ngách 213/5, phố Lạc Nghiệp, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội điều khiển và một xe ô tô mang biển kiểm soát 19B02483 do anh Dương Đình Văn sinh ngày 19 tháng 6 năm 1999, địa chỉ phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ điều khiển. Hậu quả thiệt hại, ông Hoàng Phú Đa bị chấn thương phần mềm vùng trán và 4 xe ô tô bị hư hỏng. Phòng Cảnh sát Giao thông có nhờ tới tất cả quý vị và các bạn, những ai đi qua có camera, có chứng kiến, có cam hành trình và liên quan trong vụ tai nạn giao thông này cũng có thể là hỗ trợ và liên hệ với đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội qua số điện thoại cơ quan 0243 761 6913 hoặc là đồng chí Thiếu tá Phạm Duy Hoàng theo số điện thoại cá nhân 0973 404 525 để hỗ trợ cung cấp thông tin. Rất mong nhận được sự trợ giúp từ phía quý vị và các bạn đi đường ạ.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng.
2: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962 655 955.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
5: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
0: Những điểm đường vừa mới mà vừa cũ các bạn ạ, đường Võ Nguyên Giáp hướng từ Nội Bài lên cầu Nhật Tân thì vẫn đang nhúc nhích từng chút một. Còn trên cây cầu Nhật Tân hướng từ Hà Nội để đi về phía Nội Bài thì đi lại bình thường rồi. Một thính giả cho biết là từ phía khu đô thị Thanh Hà về Sa La, giao thông đang xếp hàng dài, y ạch. Và tại phía cầu Bằng Liệt, Linh Đàm, Kim Giang thì vẫn đang kẹt nghẽn tại đây. Và các bạn cho biết là chưa có lực lượng chức năng nên là các xe cứ mạnh ai nấy đi. Chúng ta vẫn đang gặp nhiều những khó khăn. Đường Hoàng Liệt đi cầu Bằng Liệt đấy các bạn ạ. Xe vẫn đang rất là khó khăn, đứng im tại đây. Đường Lê Văn Lương đi sang Tố Hữu cũng đang rất là tắc các bạn ạ. Chưa có gì là mới hơn cả. Chân cầu vượt Phạm Văn Đồng hướng Vành Đai 3 vào lúc 18 giờ 16 phút có một xe xanh SM và một xe tải đã va chạm với nhau nên là chúng ta đang gặp khó với hiện trường của vụ va chạm này.
6: Ông đi đứng kiểu gì thế? Đầm móm hết cửa xe tôi rồi. Giờ giải quyết thế nào đây? Tắc hết đường rồi.
7: Xin lỗi bác ạ, em vừa vội đưa cháu đi học nên chót đâm vào bác. Bác cứ bình tĩnh, xe em có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự rồi. Bác đợi chút để em xử lý nhá.
6: Ông đền luôn đi cho nhanh, đợi bảo hiểm đến bao giờ, nhỡ hết việc của tôi.
7: Bác ơi, theo quy định của nghị định 67-2023 NDCP, khi xảy ra tai nạn, việc đầu tiên là gọi ngay cho hotline của công ty bảo hiểm và làm theo hướng dẫn, cấp cứu người bị thương nếu có. Như vụ va chạm của mình, có thể tự chụp ảnh hiện trường rồi gửi họ xem xét. Thậm chí giờ nhiều bên bảo hiểm còn giám định trực tuyến, thuận tiện lắm bác ạ.
6: Có thật không đấy? Thế ông gọi ngay để giải quyết đi, còn mang xe tôi đi sửa nữa.
7: Bác yên tâm, em sẽ làm việc với bảo hiểm để sửa xe luôn cho bác.
6: Theo điều 12 nghị định 67/2023 NDCP, khi xảy ra tai nạn, chủ xe cần bảo vệ hiện trường, lưu lại bằng hình ảnh video, thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm, chủ động thu thập, cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường, và hợp tác với đơn vị bảo hiểm trong quá trình xác minh.
8: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
9: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
8: Có gì khác biệt thế anh?
9: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
8: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
9: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
8: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
9: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
0: Tiếp nối với diễn biến giao thông ở chân cầu vượt Mai Dịch các bạn ạ, hướng đi vành đai 3 thì do hai xe va chạm chưa giải quyết xong nên là cũng đang vô cùng khó khăn. Từ Nguyễn Chí Thanh đi ra Trần Duy Hưng thì các bạn cho biết là tình hình giao thông vẫn đang rất là tệ, gần như là 30 phút vừa rồi là chỉ có đứng nhìn nhau thôi. Ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi hướng đi Linh Đàm đang kẹt cứng tại đây và các bạn cho biết là trong 15 phút đi được khoảng 20 mét. Dốc Bắc Cổ vẫn chưa có gì là mới hơn, tình hình giao thông vẫn đang ở trong trạng thái ì ạch, dậm chân tại chỗ các bạn ạ. Là một trong những cung đường mà đã được các bạn thính giả phản ánh đã lâu về diễn biến giao thông bất lợi trong việc là đi đường các bạn ơi. Và chúng tôi thì cũng ghi nhận thêm nhiều những cung đường đang duy trì ở ngưỡng mật độ tham gia giao thông rất là cao. Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy chẳng hạn, để cho các bạn cẩn trọng. Bên phía chân cầu vượt Trần Khắc Trân thì không biết là vụ va chạm nhẹ tại đây đã được giải quyết hay chưa, theo hướng đi về phía khu vực đê Nguyễn Khoái chúng tôi chờ thông tin. Còn cầu vượt Đống Mác đấy thì các bạn thấy rằng là trên cầu thì mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ, không có quá nhiều bất lợi, ít nhất là chúng ta đi xuống phía dưới chân cầu thì mới đông đúc mà thôi các bạn ạ. Hoàng Liệt rồi như chúng tôi vừa mới đưa tin đấy ạ, vẫn đang vô cùng khó khăn các bạn ạ. Hoàng Liệt, cầu Bằng Liệt này, Linh Đàm, Kim Giang và cầu Lủ, những nơi mà tới thời điểm hiện nay vẫn chưa có bất cứ một thông tin nào khả quan cả.
10: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu vô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
11: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.

0: mở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Có một phản ánh đến từ lộ trình cầu Vĩnh Tuy đi ngã tư Vọng các bạn ạ. Và chúng ta đang đối mặt với trạng thái kẹt nghẽn tại đây mỗi phần. Đó là do các xe đi đường dưới lấn sang làn lên bên phía đường trên cao đi Vành Đai 2. Đoạn này thì chúng ta thấy là để tránh được lấn làn là cũng hơi khó, nên là cũng hay có trạng thái bị kẹt nghẽn tại đây. Cầu Vĩnh Tuy hướng đi về phía khu vực ngã tư Vọng các bạn ạ. Bên phía Hoàng Liệt đi cầu Bằng Liệt thì xe vẫn đang đứng im tại đây các bạn ạ, quá khó khăn. Bạn Phạm Đức đang cho biết là áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất là cao và xếp hàng dài từ phía dốc Hoàng Than chưa lên được cầu Trương Dương để sang mạn Long Biên trong thời điểm hiện nay các bạn ạ, quá áp lực luôn, để chúng ta có thể di chuyển được cũng không hề dễ dàng trong cái thời điểm hiện nay. Bạn Trần Ngọc có gửi cho chúng tôi về một cái địa điểm là Lĩnh Nam ra cầu Thanh Trì các bạn ơi. Muốn đi không dễ, Lĩnh Nam ra cầu Thanh Trì, xe đang bị kẹt nghẽn tại đây và chúng ta sẽ chỉ còn cách chờ đợi thôi. 18 giờ 24 phút, bạn đã gửi thông tin đến với chương trình.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare. Với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
4: Con à, trung thu dẻo cao chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ gửi bánh lên, cô cho cúng phá cỗ nha.
5: Nhưng đường xa, bánh lên đến nơi chắc lâu, lại tốn kém lắm mẹ.
4: Con yên tâm, năm nay Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu, vận chuyển cẩn thận đến tận vùng cao biên giới hải đảo. Mình có thể chọn gửi tiêu chuẩn, gửi nhanh hay hòa tốc đều được. Cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng thôi con.
5: Yay! Vậy thì trung thu này, cô cho con có bánh phá cỗ rồi. Chúng con cảm ơn mẹ.
4: Bưu điện Việt Nam,
5: trao chọn mùa trăng. Hotline 1900 545481.
2: Thưa quý vị và các bạn, trực ban đội 6 đã cho biết là vụ va chạm giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hướng đi cầu vượt Mai Dịch đã có lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng và điều tra giải quyết, nên là các phương tiện lưu thoát tại đây đã dần ổn định trở lại các bạn ạ. Bạn Trần Trung có đưa thông tin đến với chúng tôi rằng là có một cái vụ va chạm nhẹ ở hầm Chui Trung Hòa hướng về phía Trần Duy Hưng, nên là đang bị kẹt nghẽn lại và các chủ xe thì đang thỏa thuận với nhau, nên là chúng ta cũng chưa đi ngay được. Vui lòng chờ thêm một đôi chút để xem là hai chủ xe có tìm ra một phương án chung nào không. Hầm Chui Lê Văn Lương Tố Hữu thì vẫn đang đứng khoảng 10 phút rồi, hướng từ Tố Hữu đi sang Lê Văn Lương và làm chúng ta rất khó đi trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Còn trong thời điểm này thì một thông tin nữa mà cho thấy là áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất là căng thẳng các bạn ạ. Đó là Nguyễn Chí Thanh đi về phía khu vực bên Trần Duy Hưng đang rất là khó khăn các bạn nhé. Và các xe gần như là chưa có lưu thoát được, đứng chờ đợi ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi. Chúng ta muốn đi về phía Nguyễn Xiển cũng vậy, đang ở trong trạng thái cực kỳ chậm chạp. Chân cầu vượt Mai Dịch hướng đi Vành Đai 3 thì chúng tôi cũng đã đề cập là có va chạm, đội 6 đã có hướng giải quyết rồi. Thế nên là bây giờ thì các bạn yên tâm hơn một đôi chút. Cầu Bằng Liệt chưa có gì mới hơn, chúng tôi vẫn đang chờ tại đây để xem có giải quyết được áp lực giao thông hay mới hơn hay không, nhưng mà chưa có gì cả. Đó là những thông tin trong vòng khoảng 5-7 phút đồng hồ vừa qua mà chúng ta nhận được để chia sẻ với nhau. Có bất cứ một thông tin nào mới trong một buổi chiều mà áp lực giao thông cao và mưa như thế này, các bạn hoàn toàn vẫn có thể hỗ trợ cho những người đồng nghiệp của mình qua số điện thoại 02437919191, tổng đài quen thuộc của VOV Giao thông.
1: Bà này, phòng trọ mình cũng bé, nên mua sắm gì thì vừa vừa thôi nhá.
6: Biết rồi, mua một nồi vừa vừa, mua một bếp vừa vừa,
7: tủ lạnh thì hai cái
6: cũng là vừa vừa luôn.
1: Ờ hay, hai cái tủ lạnh sao mà vừa vừa?
7: Thế là bà chưa biết rồi, bên Điện Máy Xanh đang có tủ lạnh Samsung dung tích từ 200 đến 300 lít vừa vặn phòng mình đấy, mà còn có mua trả chậm 0%, mỗi ngày chỉ trả từ 19.000 đồng thôi, lại còn tặng kèm chảo nữa.
1: Thế thì đúng là vừa thật, vừa phòng, vừa túi tiền.
7: Đến Điện Máy Xanh có tủ lạnh Samsung vừa vặn,
8: giá vừa êm, ưu đãi vừa hơi.
9: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
10: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
9: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
10: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
9: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
10: Anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
11: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
2: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông, và chúng tôi thông báo với các bạn nút giao Phạm Tu Quang Liệt vẫn đang ùn nghẽn cục bộ. Tuyến đường Khuất Duy Tiến ở phía điểm giao Vành Đai Ba xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô theo hướng đi về phía Phạm Hùng. Các dòng xe đều đang gặp khó nghẽn lại tại đây các bạn ạ. Chúng tôi cũng chia sẻ thêm những thông tin về áp lực giao thông còn đang duy trì ở những điểm đường mà các bạn đã thấy đối mặt như Trần Duy Hưng, rồi là Nguyễn Chí Thanh, nơi mà cầu Bằng Liệt, nút giao Phạm Tu Quang Liệt như chúng tôi cũng đã đề cập tới. Bạn Lê Kim Anh có cho biết là bạn đã đi qua được phía Bằng Liệt để đi ra tại đây đến nhà máy sơn Đại Bàng vẫn đông. Thời tiết thì vẫn còn đang lây phây mưa nhỏ, vẫn là một trong những khó khăn đến từ mặt thời tiết mà chúng tôi có chia sẻ. Thưa quý vị các bạn, bây giờ là 18:30 và chúng tôi nối điện thoại với phóng viên Nhất Hoàng sẽ thông tin thêm cho chúng ta về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đến thời điểm hiện tại.
12: Dạ vâng, xin chào MC cũng như quý vị thính giả của Ban Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thì liên quan tới công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, thì theo báo cáo mới nhất của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 21/8 tức là ngày hôm nay, thì các lực lượng cũng sẽ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt tại vị trí thứ hai thuộc khu B của công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày thì lực lượng làm nhiệm vụ tại đây thì cũng đã xử lý hơn 500 mét khối đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực khu B. Kết quả trong ngày hôm nay ngày 21/8 thì lực lượng cũng đã phát hiện và quy tập được 24 bộ hài cốt liệt sĩ và 11 bộ di vật tại khu B. Như vậy thì lũy kế từ ngày 23/6 đến ngày hôm nay là ngày 21/8 thì các lực lượng cũng đã phát hiện và quy tập mà tại công viên Lê Thị Riêng là tổng là được 417 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó thì có 229 bộ có di vật. Liên quan tới công tác này thì ngay trong sáng hôm nay thì Ban chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm và quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng đã phối hợp với quân chủng phòng không không quân đã tổ chức lễ dâng hoa dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thực hiện nghi thức để đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay để vận chuyển ra từ thành phố Hồ Chí Minh, từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Hà Nội để phục vụ cho công tác giám định ADN và xác định danh tính. Như vậy thì chỉ trong vòng gần 5 tháng qua, kể từ tháng 4 năm 2026 đến nay thì Ban chỉ đạo thành phố về tìm kiếm và quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, và các lực lượng cũng đã lấy mẫu tại hơn 9.800 phần mộ chưa xác định được danh tính, và trong đó thì có hơn 7.000 mẫu là hài cốt liệt sĩ đã được thu thập và đảm bảo là đủ tiêu chuẩn để đưa đi giám định ADN. Và sáng hôm nay thì công tác đưa những mẫu hài cốt liệt sĩ cũng được đưa ra Hà Nội để xác định danh tính. Và đối với tình hình quy tập, tìm kiếm và quy tập hài cốt trên cả nước thì theo báo cáo mới nhất của văn phòng chỉ đạo, ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm và quy tập xác định nhà dân tính hài cốt liệt sĩ thì hiện nay thì cả nước cũng đã tìm kiếm và quy tập được hơn 1.800 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 13 mộ liệt sĩ tập thể. Riêng tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã tìm thấy là số liệu mới nhất là 417 mộ hài cốt và 13 mộ tập thể và cùng nhiều di vật. Như vậy thì hiện nay cả nước cũng đã lấy gần 142.670 mẫu tại các phần mộ liệt sĩ và trong đó thì có 98.400 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Như vậy thì có thể thấy là hiện nay thì công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước cũng đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đây là một trong những chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện hết sức quyết liệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúng ta để mong sớm tìm kiếm những xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ để đưa các anh trở về với đồng đội, trở về với quê hương, cũng như là chúng ta thường nói là để mà lấy lại, đưa lại, xác định lại cái tên cho các anh. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật khi có những thông tin lớn nhất, mới nhất liên quan tới vấn đề này. Thế là thông tin với MC ạ.
2: Cảm ơn anh Nhất Hoàng đã mang thông tin tới chúng tôi. Các bạn thấy đấy ạ, mỗi một mẫu hài cốt được tìm thấy, mỗi một kết quả ADN được xác nhận thì không chỉ là một thông tin về khoa học mà còn có ý nghĩa đặc biệt với những gia đình đã nhiều năm mong ngóng các anh quay về. Và đó cũng là hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với đúng tên tuổi, quê hương và gia đình để sự tri ân không dừng lại ở những nén nhang mà được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm với những người đã nằm xuống vì đất nước. Một lần nữa cảm ơn anh Nhất Hoàng. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ quay trở lại với diễn biến giao thông. Cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm thành phố vẫn đang rất là khó khăn. Khu vực Hoàng Đạo Thúy đang khó theo hướng đi Lê Văn Lương. Và còn ở bên phía cầu Biêu, đoạn đi qua ngã Ba Sa La và ngã Ba Viện Ca Tân Triều đều đông chậm theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Với những diễn biến giao thông như thế này, chúng ta thấy là vẫn còn có những điểm nóng mà chưa thể nào giải quyết ngay được trong cái thời điểm là 18:35 hiện nay. Còn giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin chuyển động thị trường.
13: Chuyển động thị trường.
14: Chuyển động thị trường.
13: Chuyển động thị trường. Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi 3 luật liên quan đến thị trường địa ốc, gồm Luật Đất đai, Kinh doanh bất động sản và Nhà ở. Quy định mới về giá đất chung cư có thời hạn, bồi thường tái định cư nằm trong nhóm vấn đề nóng được Quốc hội thảo luận khi sửa 3 luật liên quan đến bất động sản. Ngoài ra, nhiều quy định dự kiến tác động trực tiếp đến các nhóm tham gia thị trường, gồm chủ đầu tư, người mua nhà và người bị thu hồi đất. Còn ghi nhận thời điểm trung tuần tháng 8, theo biểu lãi suất hiện hành, các khoản tiền gửi online dưới 1 tỷ đồng có thể hưởng mức lãi suất cao nhất khoảng 6,2% một năm cho kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Lãi suất tiền gửi được cộng thêm nhiều ưu đãi, có nơi lên hơn 9% một năm với cả khoản tiền gửi giá trị thấp, khiến tiết kiệm trở thành khoản đầu tư hấp dẫn với người có tiền nhàn rỗi. Trong khi đó, vàng SJC phiên hôm nay bán ra ở 146,6 triệu đồng một lượng, vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.550 đô la Mỹ một ounce. Tại vùng giá này, giá vàng thế giới chỉ còn thấp hơn giá trong nước khoảng 2-3 triệu đồng một lượng, đánh dấu mức chênh lệch thấp nhất giữa hai thị trường trong nhiều năm trở lại đây. Còn giờ sẽ là phần tin cập nhật từ thị trường chứng khoán. Phiên cuối tuần tăng tốc khá ấn tượng, dù giao dịch giằng co hầu hết phiên sáng, cầu chủ động kích hoạt diện rộng trong phiên chiều giúp VN Index liên tục nới rộng biên độ tăng, đóng cửa tại 1.768 điểm, tức là tăng gần 34 điểm so với tham chiếu. Điểm sáng nổi bật tại nhóm chứng khoán nhờ SSI, VND, VCI, VIX, RS tăng trần. Một số đại diện tăng hết biên độ tại nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp như GEX, cảng và vận tải biển như VSC hay hàng cá nhân như PNG. Theo SSI Research, tâm lý giao dịch cải thiện đẩy giá trị giao dịch khớp lệnh lên 15,5 nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua dòng nhẹ 40 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, như đã đưa tin, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường để cho ý kiến đối với định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024 và định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023. Nhiều vấn đề nhận được sự quan tâm của người dân đã được các đại biểu chỉ rõ, trong đó có chính sách thu hồi đất, bồi thường và tái định cư, tính minh bạch của dữ liệu giá đất cùng tư duy mới về phát triển nhà xã hội sát với khả năng chi trả thực tế. Nội dung này sẽ được Chuyển động thị trường ghi nhận ngay sau đây.
4: Thưa quý vị, đối với định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, nội dung được nhiều đại biểu góp ý là chính sách thu hồi đất, bồi thường và tái định cư. Theo các đại biểu, cùng với việc xác định rõ các trường hợp thu hồi đất, cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm cuộc sống, sinh kế của người dân. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Đoàn Hưng Yên cho rằng,
15: cần nghiên cứu quy định rõ hơn thứ tự ưu tiên và điều kiện áp dụng các hình thức bồi thường, trong đó ưu tiên bố trí đất có cùng mục đích sử dụng hoặc nhà ở, đất ở tái định cư. Đồng thời cần có tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ bảo đảm về vị trí, diện tích, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và điều kiện duy trì sinh kế của người có đất bị thu hồi. Đối với người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chính sách bồi thường hỗ trợ cần gắn với khả năng tiếp tục sản xuất hoặc chuyển đổi sinh kế bền vững, tránh tình trạng người dân được bồi thường về tài sản nhưng gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất.
4: Đồng tình với quy định về xác định giá đất, áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh, song nhiều đại biểu cho rằng nếu dữ liệu giao dịch chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng giá trị thực tế mà vẫn được sử dụng để tính nghĩa vụ tài chính và bồi thường thì có thể tiếp tục phát sinh những vướng mắc. Đại biểu Nguyễn Duy Minh, Đoàn Đà Nẵng phân tích.
16: Ở nhiều địa phương khi áp dụng bảng đấu giá mới thì đã thấy rằng là có nhiều cái rủi ro và nảy sinh ra vấn đề là có nơi thì tiền chuyển mục đích sử dụng đất tăng lên gấp nhiều lần sau một lần điều chỉnh bảng giá đất. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung một là tại điều 75 bổ sung yêu cầu về chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng và trách nhiệm công khai dữ liệu, phương pháp kết quả xác định giá đất, có cơ chế rà soát điều chỉnh khi giá thị trường biến động lớn hoặc là dữ liệu đầu vào không còn phù hợp để tránh tình trạng bảng giá đất chậm thay đổi nhưng phải dùng hệ số điều chỉnh ngày càng lớn để bù đắp.
4: Thông tin về chủ trương sửa đổi luật đất đai năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết.
17: Ngay từ khi xây dựng chính sách luật đất đai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành có liên quan rà soát các luật có liên quan và phải sửa đổi để đồng bộ thống nhất với luật đất đai. Dự kiến thì sau khi luật đất đai thông qua thì sẽ có khoảng trên 10 năm luật sẽ được sửa đổi bổ sung để cho đồng bộ với luật đất đai.
4: Trong khi đó, đối với định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở, đại biểu Trương Thị Bích Hạnh, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự thảo đã thể hiện bước tiến trong tư duy quản lý với việc bổ sung quy định về nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách, cải tạo chung cư cũ, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường và góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Để đạt mục tiêu, người dân đều có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp, đại biểu đề nghị.
18: Đề nghị thay đổi thước đo của chính sách nhà ở, không chỉ là phát triển thêm bao nhiêu căn nhà, mà phải là bao nhiêu người dân thật sự có khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp và có khả năng chi trả. Đối với nhà ở xã hội, đề nghị chuyển từ tư duy tạo lập quỹ đất sang tư duy tạo lập quỹ nhà ở xã hội có khả năng sử dụng thực tế. Quỹ đất là phải có, nhưng đồng thời phải đúng vị trí, kết nối hạ tầng, gần nơi có nhu cầu và phù hợp với khả năng tài chính.
4: Nhấn mạnh nhà ở xã hội phải là cơ hội an cư thực sự cho người lao động, thay vì chỉ là những con số báo cáo, đại biểu Phan Thị Thúy Linh, Đoàn Đà Nẵng bày tỏ.
19: Đề nghị luật hóa thời hạn và cơ chế xét duyệt hồ sơ nhà ở xã hội. Vì trong thời gian qua, nhiều ý kiến phản ánh quy trình xét duyệt hồ sơ và chứng minh thu nhập còn quá phức tạp, kéo dài hàng năm. Và đồng thời, khi số hồ sơ vượt số căn hộ thì phải xét theo tiêu chí ưu tiên công khai, không chỉ dựa vào bốc thăm. Thứ hai, tôi đề nghị xem lại giá thuê và giá bán thì phải sát với khả năng chi trả của người lao động.
4: Theo đại biểu Lương Thị Hoa, Đoàn Thanh Hóa, cần bổ sung chính sách khuyến khích mang tính đột phá hơn nữa để xây dựng nhà ở xã hội cho thuê.
20: Nghị dự thảo luật thiết kế cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở cho thuê dài hạn. Ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế hoặc thủ tục đầu tư phải đi kèm nghĩa vụ duy trì quỹ nhà ở cho thuê trong thời hạn đủ dài, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện cơ chế kiểm soát giá thuê hợp lý. Không thể ưu đãi bằng mọi giá và càng không thể để ưu đãi trở thành kẽ hở cho trục lợi. Chủ đầu tư được hưởng ưu đãi phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng cam kết về mục tiêu cho thuê, thời hạn cho thuê, chất lượng nhà ở và giá thuê. Nếu vi phạm thì cần có cơ chế thu hồi hoặc xử lý phù hợp.
0: Giải thích thêm về chính sách ưu đãi hỗ trợ mua nhà ở xã hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
21: Thứ hai là người mua nhà trong cái phần tín dụng ngân hàng chính sách thì chỉ có hơn 2% thôi. Thế còn đối ngân hàng thương mại thì 4,62%. Rồi đối với lại cái doanh nghiệp đó thì 5,62%. Lãi suất cũng cực kỳ là ưu đãi. Đây thể hiện cái tính nhân văn với lại cái đối tượng được mua.
0: Đáng chú ý về quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư, một số ý kiến cho rằng cần bảo vệ quyền tài sản hợp pháp của người dân, tránh gây tâm lý hoang mang khi công trình hết niên hạn sử dụng.
13: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Cảm ơn hai biên tập viên Anh Thư và Như Ngọc đã mang tới cho chúng ta những thông tin kinh tế đáng chú ý. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông. Thưa quý vị và các bạn, một lần nữa quay trở lại với tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cách sân bay khoảng 6 cây thì có một chú chó màu trắng đang ở giữa đường, không biết là lạc ở đâu đến. Các phương tiện di chuyển theo hướng đi Nội Bài sẽ cần đặc biệt lưu ý vì trời tối rồi, chúng ta rất là khó quan sát, mặc dù chó có bộ lông màu trắng nhưng mà rất là khó nhìn. Quốc lộ 1A cũ quán cầu Quán Gánh hướng đi về phía trung tâm thành phố ở thời điểm hiện nay thì vẫn đang bị ùn nghẽn cục bộ. Bên phía tuyến đường Tân Phong có một cây bị đổ gây cản trở và ùn nghẽn tại đây các bạn ạ. Khu vực Thường Tín cụm khu công nghiệp mà bên phía Duyên Thái Thường Tín hai xe tải va chạm và đang tắc cứng theo cả hai chiều. Cảm ơn thính giả Thành Lĩnh đã chuyển thông tin đến với VOV Giao thông. Một khó khăn phải nói rằng là thực sự đáng ngại trong thời điểm này khi đã là 7 giờ kém 15 tối, chưa có lực lượng chức năng hỗ trợ nên là việc kẹt nghẽn tại đây đang trở nên là vô cùng khó khăn. Đó, những sự an toàn thuận lợi chúng tôi đề cập tới nhiều trong một khung giờ cao điểm vất vả về mặt thời tiết như thế này, và sự bình yên vẫn là gì mà chúng ta đã đề cập và hướng tới với nhau. Có lẽ là tất cả những điều chúng tôi nói muốn chuyển bằng âm nhạc thì sẽ dễ hơn, cũng phù hợp với nhu cầu lắng nghe của nhiều bạn trong một buổi chiều vất vả. Ca khúc có tên là Bình Yên, mời quý vị và các bạn lắng nghe với chúng tôi.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con cho kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hóa gì ơi, tại sao chim đập bay, tại sao cây màu xanh, sao nhìn ai cũng vội vã vậy. Đôi khi anh nghĩ bình yên thật xa xỉ, có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em, cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lay lay thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quên. Chưa ai bao giờ nói cho anh tình yêu là gì, anh cứ ngỡ như những cơn sóng âm ỉ, nhưng thật ra em dịu êm như mặt hồ và tĩnh như màn đêm. Đôi lúc khiến anh thầm nghĩ nếu không phải em, lòng tin là thứ anh không đặt cược, nếu không phải em.

0: in the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
4: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần.

0: khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa dành ra ít phút để có được một đôi chút bình yên thư thái trong lúc mà giao thông của chúng ta chưa thực sự là tốt và thời tiết thì lại càng chưa tốt rồi. Và đó là ca khúc Bình Yên của Vũ. Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông do vướng một chiếc xe ô tô 7 chỗ đang làm lốp ở trên cầu Nhật Tân hướng về Nội Bài, nên là các bạn để ý dùm cho, còn áp lực giao thông thì cũng đã vãn vãn bớt đi một đôi chút rồi, đã bớt đông hơn ở phía cây cầu Nhật Tân các bạn nhé. Phạm Hùng về đi về phía Bixi thì tại khu vực này điểm vẫn là một trong những điểm khó ngay đầu ra lối Trần Duy Hưng. Và ngã tư Ngọc Hồi Giải Phóng thì tạm thời lúc này đã có những diễn biến giao thông ổn định hơn các bạn ạ. Ổn định hơn, thậm chí ổn định hơn rất nhiều. Trong thời điểm hiện nay đã bắt đầu không còn bị kẹt nghẽn nữa. Đồng chí Nguyễn Duy Khánh, đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết là do mật độ phương tiện tham gia giao thông trong chiều mưa quá cao nên là sẽ tạm thời cho các phương tiện được phép đi vào làn BRT tuyến Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy đến Lê Trọng Tấn, Văn Phú để giảm bớt áp lực giao thông trong thời điểm hiện nay. Chúng tôi thông báo lại một đôi chút, do mật độ tham gia giao thông tăng quá cao nên là tạm thời đội số 7 cho biết là xe sẽ được đi vào làn BRT trên tuyến đường Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy đến Lê Trọng Tấn và Văn Phú để giải quyết bớt áp lực giao thông trong thời điểm hiện nay các bạn nhé. Vành đai 2 từ ngã tư Sở về phía Tham City đã thoáng xe rồi, chúng ta có thể đi được. Trong khi đó thì từ phía cầu Vĩnh Tuy đi vào phố vẫn còn đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Xếp hàng rất dài và trong thời điểm hiện nay thì chưa có diễn biến mới cho cây cầu Vĩnh Tuy. Và đến thời điểm hiện nay thì mặc dù là giao thông cũng chưa được như ý, chúng tôi thì cũng chỉ biết nói rằng là cần thêm những khoảng thời gian và để lưu lượng phương tiện bớt đi một đôi chút. Và chúng tôi thì trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó thì mình nên nghe một bài hát thì có được không? Thì cũng là lúc để chúng tôi chuẩn bị những món quà âm nhạc tinh thần này để mang tới cho quý vị và các bạn điều tuyệt vời nhất với phần trình bày của ca sĩ Mỹ Tâm.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc có tên là Điều Tuyệt Vời Nhất, và với nhiều bác tài, với nhiều bạn đi đường trong chiều nay thì điều tuyệt vời nhất có lẽ là sẽ được trở về nhà, đến được nhà mình một cách an toàn, xếp xe vào bãi và sau đó thì thong thả về ăn cơm tối. Đó là một cái điều tuyệt vời rồi, nhưng mà với nhiều bác tài điều đó chưa thể diễn ra khi mà nhiều ngả đường vẫn còn đang rất là khó khăn. Ví dụ như hiện tại từ Thường Tín để đi về phía bến xe nước ngầm chẳng hạn, đi đường cũ thì chỉ còn có một cái làn ngược chiều thôi, do một cái làn là bị lấn hết cả cầu Quán Gánh Thường Tín, là thành ra là đông đến mức mà không thể đi lại được các bạn ạ, và rất là khó khăn. Vành đai 3, bạn Bá Hoàng là một bạn mà trong buổi chiều ngày hôm nay đã đồng hành cùng với VOV Giao thông và nói rằng là có được ca khúc nào thì phát cho mọi người nghe đấy ạ. Thì hôm nay bạn cho biết là tới thời điểm này bạn ấy đi thì có một cái đoạn Phạm Hùng về phía Bixi thì vẫn còn đang rất là đông, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin tới cho quý vị và các bạn. Không biết là chiếc xe 7 chỗ bị hỏng lốp ở trên cầu Nhật Tân hướng về phía Nội Bài đã làm xong lốp chưa. Thế nhưng mà đây ở thời điểm trước đó thì chúng tôi ghi nhận là chỉ vướng chiếc xe này thôi, chứ còn áp lực giao thông không quá cao nữa, là hơi chậm ở trên cầu Nhật Tân. Đó là những gì mà chúng tôi đã nhận được các bạn ạ. Huỳnh Thúc Kháng thì bạn Tùng Linh cho biết là đến thời điểm này thì vẫn chưa có những dấu hiệu tốt nhất về tình hình giao thông, khoảng 20 phút đã chờ đợi tại đây. Tôi rõ là nguyên phía Huỳnh Thúc Kháng thì điểm nghẽn là điểm nào, nhưng rõ ràng 20 phút không phải là một con số nhỏ trong thời gian chờ đợi ở phía cuối ngày như thế này. Bây giờ đã là gần 7 giờ tối vẫn đang khó khăn.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: một bài hát của một hình tượng nhân vật đã được sao chép, được cắt ghép và phát tán qua hàng chục các nền tảng trong vòng có vài giờ. Rủi ro lớn nhất có thể mất quyền kiểm soát đối với những con tinh thần họ tạo ra.
1: Công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số ấy, cần được thiết kế ít nhất ở 4 nguyên tắc. Tôi kỳ vọng là luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ tạo ra một cái hộ chiếu số cho tài sản trí tuệ văn hóa.
2: Thiết lập công cụ quản lý tài sản văn hóa trên môi trường số. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thực sự thì trong một khoảng thời gian ít nhất là từ tháng 6, tháng 7 và trung tuần tháng 8 bây giờ thì chúng ta cũng quen với nhịp giao thông nó ổn định cao. Vì học sinh, sinh viên chưa đi học trở lại và tôi cũng thấy công việc của mình nhàn nhưng mà đến lâu rồi hôm nay bị tắc đường nhiều quá. Chính mình cũng cảm thấy là mệt mỏi, thực sự là cũng không còn đủ thể chất để nói theo diện là hôm nay mình phải nói với cả tất cả các bác tài nữa. Thế nhưng mà sự mệt mỏi này có lẽ là cũng không bằng với tất cả các bạn thính giả đang bị kẹt nghẽn vì còn kèm theo đó sự sốt ruột. Ít nhất là tôi thì không bị sốt ruột lắm. Còn với tình hình giao thông thực tế hiện nay thì rất nhiều những bác tài sốt ruột để đi ở Huỳnh Thúc Kháng chẳng hạn hay cầu Quán Gánh Thường Tín. Và có một cái tuyến đường đỡ sốt ruột hơn, đó là Âu Cơ Nghi Tàm, nơi mà chúng tôi tiếp nhận thông tin là giao thông ổn định. Hy vọng là đây là một cái thông tin sẽ giúp cho các bác tài thấy ổn hơn trên con đường trở về nhà. Và thay cho những cái trạng thái căng thẳng sốt ruột đó, chúng tôi muốn mời quý vị các bạn đến với một ca khúc ngay sau đây qua phần trình bày của ca sĩ Nu Phước Thịnh. Và đây là một khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi một đôi chút.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Nên dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bây giờ là lúc mà chúng ta xem là tình hình giao thông đã ổn chưa, vì đã là 7 giờ gần 10 phút rồi các bạn ạ. Một đôi chút khó khăn mà chúng tôi đề cập tới từ phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy thì bạn Nguyễn Hoàng Việt có cho biết, có hỏi chúng tôi là có đi được không, thì chúng tôi xin trả lời với bạn là cây cầu Vĩnh Tuy thì gần đây vẫn còn đang gặp một đôi chút khó khăn bạn nhé. Để trả lời cho bạn với cây cầu Vĩnh Tuy là như vậy các bạn ạ. Còn về phía cây cầu Thăng Long thì đã các bạn có quan tâm không ạ? Một bạn hỏi là hướng về phía sân bay thì có kẹt nghẽn không? Tôi cũng rà soát thông tin thì một hồi thì cũng khá dài thời gian rồi mà không thấy có thông tin về phía cây cầu Thăng Long nữa. Hy vọng là mọi thứ đã đều tốt trở lại khi mà cây cầu Nhật Tân trước đó cũng đã có những thông tin ổn hơn. Còn cây cầu Trương Dương thì tại trung tâm va chạm giữa hai xe ô tô gần vòng xuyến bên phía Trần Nhật Duật. Đây, chân cầu Thăng Long hướng đi trung tâm do có va chạm giữa một xe tải và mỗi xe con cũng đang gây ra khó khăn trong thời điểm hiện nay. Chúng tôi cũng bổ sung thông tin để cho các bạn nắm được. Từ phía Vĩnh Tuy xuống Mai Động thì rất tắc ạ. Đấy, bạn đi sang phía Long Biên thì hãy không thấy nói gì, nhưng mà từ cây cầu Vĩnh Tuy mà đi xuống phía Imperia lưu thoát về phía cầu Mai Động thì đang rất là nghẽn các bạn ạ. Và chúng tôi cũng muốn nhắc lại hai vụ va chạm gần nhất là chân cầu Thăng Long hướng về trung tâm thành phố xảy ra va chạm giữa một xe tải và mỗi xe con. Cầu Trương Dương về trung tâm va chạm giữa hai xe ô tô gần với phía vòng xuyến bên Trần Nhật Duật, để cho các bạn thính giả cũng chuẩn bị thời gian để mình đi qua. Cầu Thăng Long đi sân bay vẫn còn đang rất chậm. Bạn Mạnh Thái vừa mới đưa thông tin, bạn Nguyễn Điệp cho biết đường láng, xe vẫn đang ken dày đặc trong thời điểm hiện nay, để chúng ta cũng phải cộng thêm nhiều thời gian nếu như là đi đường láng về phía ngã tư Sở các bạn ạ. Và nếu như là có thêm bất cứ một cái thông tin nào mới, các bạn có thể hỗ trợ tới chúng tôi qua số điện thoại 02437919191. Trong tâm thế của một ngày mưa và giao thông của chúng ta gặp nhiều trở ngại như thế này thì chúng tôi vẫn sẵn sàng ứng trực để kịp thời cập nhật những thông tin mới nhất trên tần số.

0: 4 năm. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 24,5 tỷ đồng. Kết quả kỳ 01122 ngày 21 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mac 3D các bộ số may mắn như sau. Giải đặc biệt 2, 9, 4, 0, 7, 8. Giải nhất 3, 6, 9, 7, 4, 2, 9, 2, 5, 9, 1, 2. Giải nhì 8, 5, 9, 1, 4, 0, 8, 1, 2, 8, 3, 0, 9, 8, 2, 0, 1, 8. Giải 3 gồm có 7, 6, 7, 9, 7, 2, 6, 1, 3, 6, 6, 0, 0, 2, 8, 5, 8, 5, 3, 8, 8 và 4, 8, 4.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Trong khoảng thời gian vừa qua thì chúng tôi vẫn nhận được những thông tin giao thông khó khăn ở phía khu vực Trần Duy Hưng các bạn ạ. Một thính giả cho biết là xe đã kẹt nghẽn tại đây cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi qua được, quá lâu để chúng ta chờ đợi đi qua phía Trần Duy Hưng. Bên gầm cầu vượt Võ Nguyên Giáp ở thành phố Hải Phòng hướng đi về phía Yeo Môn Hải Phòng, do xung đột giao thông nên là chúng ta đang bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Tương đối là vất vả đấy. Bạn nào hỏi về phía cầu Trương Dương nhỉ? Bạn Mai Anh à? Hỏi về phía Long Biên xem có tắc đường không, thì đường dẫn lên phía cây cầu Trương Dương này vẫn còn đông. Còn ngược lại, nếu như là bạn đi cầu, các bạn nào mà đi cầu Trương Dương về phía trung tâm thì chúng ta vướng một vụ va chạm ở phía vòng xuyến Trần Nhật Duật các bạn nhé. Thì đó là những thông tin liên quan tới những câu hỏi và những gì mà chúng tôi có trong tay để mang tới cho quý vị và các bạn. Chúng tôi biết rằng là nhu cầu tìm hiểu về thông tin giao thông thì vẫn còn rất là nhiều, nhưng thực sự là không phải tuyến đường nào chúng tôi cũng có thông tin ngay lập tức được. Nên là cũng sẽ mạnh dạn nhờ tới tất cả các bác tài đang xuôi ngược trong buổi chiều mưa muộn như thế này, để có bất cứ một thông tin nào mới các bạn sẽ hỗ trợ tới cho chúng tôi. Tiếp ngay sau đây, mời các bạn đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay, lượt đi vòng playoff của Europa League và Conference League đã diễn ra sôi động. Tại Conference League, đại diện ở Premier League là Brighton có trận hòa không đều khi làm khách trên sân của đội bóng đến từ Na Uy là Tromsø. Cũng giống như Brighton, đại diện đến từ Italia là Atalanta gây thất vọng khi để Hapoel Tel Aviv của Israel cầm hòa không đều trong trận đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Sarri. Các câu lạc bộ đến từ những nền bóng đá lớn khác lại có được khởi đầu thuận lợi tại vòng playoff Conference League. Đội bóng đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Pháp là Monaco đánh bại Gornik Zabrze của Ba Lan với tỷ số 3-2 trên sân khách. Freiburg của Đức vượt qua Motherwell của Scotland với tỷ số 3-1. Getafe của Tây Ban Nha tận dụng tốt ưu thế sân nhà để đánh bại Partizan 3-1. Còn Ajax thắng Sion của Thụy Sĩ với tỷ số 4-2. Một số trận đấu thuộc vòng playoff Europa League có kết quả như sau. Lech Poznan của Ba Lan thắng đậm 7-0 trước câu lạc bộ Thun của Thụy Sĩ. Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ thắng 3-0 trước đại diện của Litva là Kauno Žalgiris. Benfica của Bồ Đào Nha thắng AZF của Đan Mạch với tỷ số 3-1. Với những thông tin từ thị trường chuyển nhượng, Tottenham đã đạt được thỏa thuận với Manchester City về thương vụ chiêu mộ Savinho trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Mức phí chuyển nhượng của Savinho được cho là khoảng 90 triệu euro. Savinho trở thành tân binh thứ 7 của Tottenham trong mùa hè năm nay. Thương vụ cho thấy tham vọng lớn của Spurs trong việc xây dựng đội hình theo triết lý của The Derby, với tổng chi tiêu chuyển nhượng vượt 350 triệu euro. Đáng chú ý, hai câu lạc bộ vẫn đang đàm phán về Omar Mahmoud. Spurs muốn đưa cả hai vào những vị trí quan trọng trong kế hoạch tái thiết câu lạc bộ. West Ham cũng đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Devin Musaka từ Man City. Thỏa thuận được hoàn tất theo hình thức cho mượn thẳng, không có điều khoản mua đứt, sau khi đội bóng hạng nhất nước Anh đã đạt được thỏa thuận với tài năng 18 tuổi. Việc kiểm tra y tế đã được lên lịch trong ngày hôm nay sau khi được đội chủ quản Man City cho phép. Arsenal đang cân nhắc một thương vụ trao đổi đầy bất ngờ với Juventus trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi Gabriel Martinelli

0: Lee có thể trở thành một phần trong đề nghị chiêu mộ tài năng trẻ Kenan Idris. Cầu thủ người Brazil từng nhận được lời đề nghị khoảng 40 triệu bảng từ Galatasaray. Tuy nhiên Martinelli không có ý định chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó Arsenal sẵn sàng bán anh nếu nhận được một lời đề nghị đủ hấp dẫn trước ngày 1 tháng 9. Điều này mở ra khả năng Martinelli được đưa vào một thương vụ trao đổi với Juventus. Còn Juventus và Arthur Melo chuẩn bị chia tay nhau bằng cách chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung. Thỏa thuận tài chính gần như đã hoàn tất sau khi tiền vệ người Brazil yêu cầu được ra đi để bắt đầu chương mới với tư cách cầu thủ tự do. Inter Milan cũng đã cơ bản đạt được thỏa thuận với Coutinho trong một thương vụ trị giá khoảng 30 triệu bảng. Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool dự kiến sẽ chuyển tới Serie A để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Tân binh Rodrigo Mora vừa gia nhập câu lạc bộ AS Roma với mức phí khoảng 21 triệu bảng. Trong buổi lễ ra mắt, anh tiếp tục lựa chọn áo số 86. Đây là con số gắn bó với tiền vệ tấn công này từ khi còn chơi cho đội dự bị của Porto. Chiếc áo tưởng như bình thường ấy lại tạo nên một dấu mốc chưa từng có trên sân Olympico. AS Roma là đội bóng đầu tiên trong lịch sử được ghi nhận có cầu thủ mặc đủ mọi số áo, từ số 1 đến số 99. Điều này trở nên khả thi bởi Serie A không giới hạn số áo đội 1 trong khoảng 1 đến 25 như La Liga. Các câu lạc bộ Italia được phép sử dụng những số áo rất lớn, thậm chí 99.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Premier League, Ngoại hạng Anh mùa giải mới sẽ chính thức khởi tranh vào đêm nay rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Đây là mùa bóng vô cùng đặc biệt khi có đến 19 trên 20 nhà cầm quân ở Ngoại hạng Anh chưa bao giờ vô địch giải đấu. Người duy nhất từng vô địch chính là huấn luyện viên Arteta, và đây cũng là danh hiệu lần đầu của nhà cầm quân người Tây Ban Nha vào mùa bóng năm ngoái. Khả năng nào cũng có thể xảy ra, cuộc đua giành chức vô địch Premier League sẽ được rộng mở tối đa đến rất nhiều ứng viên, dù về lý thuyết, Arsenal đương nhiên là đội bóng được đánh giá cao nhất. Bên cạnh Arsenal cũng không thể bỏ qua Man City, Liverpool, Man United và cả Chelsea trong cuộc đua vô địch. Theo lịch thi đấu, giải sẽ khởi tranh từ rạng sáng mai với chuỗi trận hấp dẫn ngay từ vòng mở màn. Đương kim vô địch Arsenal sẽ có chiến dịch bảo vệ ngai vàng trên sân nhà Emirates khi tiếp đón tân binh Coventry City vào lúc 2 giờ rạng sáng mai. Vào 18 giờ 30 phút cùng ngày, MU làm khách trên sân của Hull City với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng mới thăng hạng. Khung giờ 21 giờ ngày mai chứng kiến loạt trận tranh tài giữa Everton và Crystal Palace, Ipswich Town và Sunderland, Nottingham Forest gặp Leeds United trước khi Tottenham Hotspur hành quân đến sân của Brentford vào lúc 23 giờ 30. Ngoài ra ở vòng 1 Premier League, Man City tiếp đón Bournemouth trên sân nhà, còn Brighton đối đầu Aston Villa vào lúc 8 giờ tối ngày 23 tháng 8. Tâm điểm của vòng đấu đổ dồn vào cuộc thư hùng nảy lửa giữa Newcastle và Liverpool trên sân St. James Park diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút rạng sáng ngày 23 tháng 8. Vòng 1 Premier League sẽ khép lại bằng trận derby thành London giữa Fulham và Chelsea vào 2 giờ rạng sáng thứ 3 ngày 25 tháng 8. Nhìn vào lịch thi đấu này có thể thấy Arsenal và Man United là những đội bóng được kỳ vọng sẽ có thể giành được chiến thắng trong ngày mở màn mùa giải mới, khi các đối thủ Coventry hay Hull City không chỉ vừa mới lên hạng mà còn có khá ít những tân binh đáng chú ý để tăng cường lực lượng. Trong khi đó Liverpool, Chelsea hay Man City đều sẽ gặp những thử thách không nhỏ trước các đối thủ như Newcastle, Fulham hay Bournemouth, và khả năng mất điểm hoàn toàn có thể xảy ra.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Hiện thì có những thông tin giao thông đáng chú ý như sau. Cầu Quán Cánh Thường Tín thì vẫn còn đang khá tắc. Cầu Nhật Tân hai chiều đã ổn hơn để các xe có thể mạnh dạn đi. Cầu Như Nguyệt cũng vậy. Riêng phía cây cầu Trương Dương và cây cầu Vĩnh Tuy thì vẫn còn đang hơi khó khăn một đôi chút các bạn ạ. Cầu Thăng Long sang phía sân bay vẫn đang đông chậm ở phía đầu cầu. Vành đai 2 đi ngã tư Sở đã thoáng, chỉ đông ở phía lối xuống thôi. Với những thông tin này chúng ta chia tay nhau cho một khung giờ cao điểm thực sự là quá vất vả, quá mệt mỏi. Chính chúng tôi những người thực hiện chương trình theo dõi và chuyển thông tin cũng thấy thực sự là ái ngại với tình hình giao thông như thế này, khi mà các bác tài và các bạn thính giả xuôi ngược trong lòng phố hay là ra những tuyến đường cửa ngõ đã gặp quá nhiều trở ngại, một tiếng đồng hồ thậm chí là hai tiếng đồng hồ mà chúng ta mất quá nhiều thời gian để di chuyển. Nhưng hy vọng là sau hôm nay thời tiết tốt dần lên thì mọi thứ sẽ khác. Chúng ta chia tay nhau các bạn nhé. Chiều tranh nhiều

0: Dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Xuân Hiếu, Ngọc Bình, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 2, đội 6, đội 7, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã luôn gắn bó chặt chẽ với chúng tôi và đưa về những thông tin giao thông kịp thời nhất. Và giờ là lúc mà chúng ta đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình giờ cao điểm ngày cuối tuần 7:30 sáng ngày mai.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất sửa một số quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính nhằm đưa toàn bộ quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông lên môi trường điện tử. Nếu việc nộp phạt nguội được thực hiện trực tuyến sẽ đem lại những lợi ích gì? Làm thế nào để đảm bảo tính minh bạch để người dân thuận lợi khi tra cứu nộp phạt? Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay.

0: Giữa tháng 6 năm 2026 vừa qua, tra cứu trên hệ thống VN Traffic, anh Nguyễn Thanh Hải ở Từ Liêm, Hà Nội phát hiện một lỗi chạy quá tốc độ ở Gia Lai. Tiếp đó, thêm nửa tháng kể từ ngày phát hiện lỗi, anh Hải nhận được thông báo phạt nguội của lực lượng cảnh sát giao thông Gia Lai. Mặc dù đã tra cứu cách xử lý online trên dịch vụ công, nhưng anh Hải cũng không thể thực hiện được vì không có dữ liệu để thanh toán. Còn khi tới đội cảnh sát giao thông trực tiếp làm thủ tục, lại phải photo toàn bộ giấy tờ liên quan tới xe, chủ xe, khiến cho anh Hải rất mệt mỏi.
1: Cái mong muốn của em đơn giản như thế này. Ngày hôm nay tôi bị lỗi thì tầm khoảng 1 đến 3 ngày sau là cái lỗi của tôi sẽ được nổi lên VN Traffic chẳng hạn. Sau khi VN Traffic nổi lên thì sẽ có hai cái nút. Một là bấm đồng ý với cái lỗi đấy. Nếu mà tôi thấy nó đúng thì tôi bấm đồng ý. Khi mà đồng ý xong thì hãy nhảy liên kết ngân hàng cho tôi thanh toán cái việc đấy. Và có thể là hệ thống có lỗi ngay lúc đấy hoặc là sẽ xóa lỗi trong vòng 1 đến 3 ngày. Còn lại khi mà tôi không đồng ý tôi bấm khiếu lại.
2: Trước đó, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đơn vị này đang đề xuất sửa một số quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính nhằm đưa toàn bộ quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông lên môi trường điện tử. Theo đó, với những vi phạm được phát hiện thông qua camera, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, cân tải trọng, cơ quan chức năng có thể căn cứ vào bằng chứng điện tử để đưa ra quyết định xử phạt mà không cần lập biên bản như hiện nay và tự động gửi thông báo đến tài khoản định danh điện tử của cá nhân, tổ chức trong vòng 2 giờ. Nếu đồng ý, người vi phạm có thể thực hiện thủ tục nộp phạt trực tuyến. Trường hợp có vướng mắc sẽ liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết. Điều này khác hẳn với quy định hiện hành khi người vi phạm có thể nộp tiền phạt nguội trực tuyến nhưng vẫn phải đến cơ quan công an xác nhận lỗi và lập biên bản. Đón nhận thông tin này, một số người tham gia giao thông rất đồng tình bởi việc đi lại mất nhiều thời gian và chi phí.
3: Theo như tôi đọc sơ qua, nộp phạt trực tuyến này thì thấy là nó rất là tiện ích và rút ngắn cho chúng tôi rất nhiều thời gian, không phải trực tiếp đến thực hiện những cái thủ tục giấy tờ phức tạp. Đối với bọn tôi mà dùng cái tài khoản rồi cái điện thoại thông minh bây giờ mình quen rồi mà, thì tôi nghĩ là nó cũng không có gì khó khăn.
4: Trước đây thì vi phạm giao thông thì lại phải đi ra kho bạc nộp xong mới lấy biên lai để nhận lại giấy tờ. Nộp online thì nó đỡ thời gian đi lại cho anh em rất nhiều.
0: Theo Trung tá Nguyễn Thủy Nga, Phòng Hướng dẫn Tuyên truyền, Điều tra Giải quyết Tai nạn Cục Cảnh sát Giao thông, việc toàn bộ quy trình phạt nguội thực hiện trên môi trường số sẽ góp phần tăng tính công khai, minh bạch và hạn chế tối đa sự can thiệp chủ quan trong quá trình xử lý vi phạm.
5: Người dân có thể trực tiếp kiểm tra các thông tin liên quan đến vụ việc vi phạm trên hệ thống điện tử như hình ảnh, video ghi nhận hành vi vi phạm cùng các cái thông tin về thời gian, địa điểm và các cái hành vi vi phạm để người dân có thể đối chiếu, xác nhận hoặc thực hiện quyền giải trình. Bên cạnh đó thì cái mức tiền phạt và các cái hình thức xử lý được xác định theo quy định của pháp luật, hạn chế việc tính toán hoặc can thiệp tùy tiện.
2: Trung tá Nguyễn Công Hà, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, việc đưa toàn bộ quy trình xử lý vi phạm lên môi trường số sẽ đảm bảo chính xác và minh bạch, rất tiện ích cho cả đơn vị xử lý hành chính và người dân.
6: Trước khi gửi thông báo thì cán bộ hoặc là máy chủ sẽ có những sự đối chiếu, ví dụ như là cái biển số xe vi phạm đó có trùng với lại các cái đặc điểm liên quan đến cái phương tiện đó hay là không, và tất cả các cái đặc điểm đó phải đồng bộ với nhau thì thông báo đó mới được gửi đi.
0: Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quý, nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông số 1 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, để người dân không phải đi lại và chịu thủ tục phiền hà, việc số hóa quy trình nộp phạt cần triển khai thành quy trình khép kín từ phát hiện, gửi thông báo, ra quyết định xử phạt đến thanh toán đa nền tảng và xử lý trừ điểm trên không gian số.
7: Thông báo vi phạm tự động theo thời gian thực khi camera AI quét được lỗi vi phạm của phương tiện tham gia giao thông bằng chứng. Hình ảnh và video sẽ được đẩy thẳng về ứng dụng VNID của chủ phương tiện. Chủ phương tiện được mắt thấy lỗi vi phạm ngay trên điện thoại, rất minh bạch.

0: Thưa quý vị, với việc nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công đang áp dụng hiện nay là một bước tiến đáng kể, giúp người dân không phải đi lại, phiền hà, song người vi phạm vẫn phải đến cơ quan công an xác nhận và nhận quyết định xử phạt. Bởi vậy, việc số hóa toàn bộ quy trình giúp người dân nộp phạt hoàn toàn qua mạng là bước cải thiện đáng kể, không chỉ là câu chuyện về ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi, phương thức phục vụ nhân dân. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề xử phạt vi phạm giao thông phải hướng đến phục vụ người dân.
1: Lâu nay, quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông được cải tiến mạnh mẽ. Từ chỗ nộp phạt trực tiếp qua kho bạc đến việc nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Mặc dù vậy, việc ứng dụng công nghệ số hóa toàn bộ quy trình nộp phạt sắp tới được kỳ vọng sẽ tiết kiệm cho xã hội, tăng tính minh bạch và quan trọng hơn là hướng đến phục vụ người dân. Nhìn lại quá trình cải cách trong thời gian qua, có thể thấy sự thay đổi này là khá rõ. Từ chỗ người vi phạm phải trực tiếp đến cơ quan chức năng kho bạc để hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt, quy trình đã từng bước được chuyển sang môi trường trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công. Đây không đơn thuần là thay đổi một phương thức thanh toán, đó là sự thay đổi trong cách cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ hành chính. Từ yêu cầu người dân phải đi tìm cơ quan công quyền sang việc đưa dịch vụ đến gần với người dân hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc nộp tiền trực tuyến thì dư địa cải cách vẫn còn rất lớn. Điều người dân cần không chỉ là một nút nộp phạt online mà là một quy trình được số hóa từ đầu đến cuối. Phát hiện vi phạm, xác minh phương tiện và người điều khiển, thông báo vi phạm, cung cấp thông tin và bằng chứng, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ, nộp phạt, nhận kết quả và cập nhật trạng thái xử lý trên cùng một hệ thống. Khi đó, một vụ vi phạm giao thông có thể được xử lý gần như trọn vẹn trên môi trường số. Người dân không cần phải mất thời gian đi lại, xếp hàng, tìm đúng cơ quan để giải quyết từng công đoạn. Với những trường hợp vi phạm ở địa phương khác nơi cư trú, lợi ích lại càng rõ ràng. Một người điều khiển phương tiện ở Hà Nội nhưng vi phạm tại một tỉnh thành xa cách hàng trăm km sẽ không còn phải tính đến việc quay lại địa phương đó để hoàn tất thủ tục nếu toàn bộ quy trình đã được thiết kế trực tuyến. Đây chính là giá trị lớn nhất của số hóa, tiết kiệm chi phí xã hội. Nhưng sâu xa hơn, số hóa còn góp phần tăng tính minh bạch trong xử phạt. Một quy trình được ghi nhận bằng dữ liệu, có trạng thái xử lý rõ ràng, có lịch sử giao dịch và bằng chứng vi phạm sẽ giúp hạn chế những khoảng trống trong quá trình thực thi. Người dân thì biết mình vi phạm gì, căn cứ nào để xử phạt, phải thực hiện nghĩa vụ ra sao và hồ sơ thì đang ở bước nào. Còn cơ quan quản lý cũng có thể theo dõi toàn bộ quá trình, giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy và thao tác thủ công. Điều này đặc biệt quan trọng với xử phạt nguội. Khi người vi phạm không bị dừng xe trực tiếp tại thời điểm xảy ra hành vi, khoảng cách giữa thời điểm vi phạm và thời điểm xử lý có thể khiến người dân băn khoăn nếu thông tin không đầy đủ. Bởi vậy, số hóa không thể chỉ là số hóa thủ tục, mà phải đồng thời số hóa khả năng cung cấp thông tin, bằng chứng và giải trình. Một hệ thống hiện đại cũng cần được thiết kế theo tư duy phục vụ. Người dân không nên phải tự mình lần tìm quy trình xử lý trên nhiều cổng thông tin khác nhau. Khi có thông báo vi phạm, hệ thống cần giúp họ biết ngay vi phạm nào, mức phạt bao nhiêu, thời gian thực hiện, phương thức thanh toán và cách nhận kết quả. Nếu có sai sót hoặc cần phản hồi, cũng phải có kênh trực tuyến để thực hiện thay vì buộc người dân phải quay lại phương thức hành chính truyền thống. Từ nộp phạt trực tiếp đến nộp phạt trực tuyến, bước tiến tiếp theo không nên chỉ là nộp phạt qua mạng mà là xử lý vi phạm trên môi trường số. Khi công nghệ giúp cho người dân không phải đi lại, cán bộ không phải xử lý thủ công và dữ liệu được minh bạch trong từng khâu, đó mới thực sự là chuyển đổi số có ý nghĩa. Số hóa lúc ấy không phải là câu chuyện của máy móc hay phần mềm, mà trở thành một phương thức phục vụ người dân văn minh, hiệu quả và phù hợp với một nền hành chính hiện đại.

0: quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn xin được khép lại. Quý thính giả có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng dành cho di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng từ 19h30 phút đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính. Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những tin tức mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp sau đó mời quý vị cùng đến với dạo quanh thị trường.
4: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản đang được quan tâm trên cả nước.
5: Trong chuyên mục Góc Nội thất và Vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngói lợp nhà, từ vật liệu truyền thống đến lựa chọn kiến trúc hiện đại.
4: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
6: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhỡ trên và ven sông, kênh rạch giai đoạn 2025-2030. Với mục tiêu di dời hơn 41.500 căn nhà để thực hiện 115 dự án chỉnh trang đô thị. Theo kế hoạch, các dự án sẽ tập trung xây dựng bờ kè, đường giao thông dọc kênh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại 53 phường xã. Trong đó, khu vực quận 8 cũ có khối lượng lớn nhất với 19 tuyến kênh rạch và khoảng 14.950 căn cần di dời.
5: Một trong những bài toán lớn đặt ra là phần lớn nhà ven kênh rạch không đủ điều kiện được bồi thường về đất do có nguồn gốc lấn chiếm. Thành phố dự kiến áp dụng cơ chế đặc thù sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư.
4: Thành phố dự kiến chuẩn bị quỹ đất tái định cư 45 dự án với tổng cộng khoảng 17.668 căn hộ và nền. Trong đó có 902 căn từ quỹ nhà hiện có, gần 2.800 căn tại 4 dự án nhà ở xã hội đầu tư công, cùng nguồn huy động từ doanh nghiệp và các dự án hợp tác công tư.
5: Tổng vốn thực hiện 115 dự án dự kiến khoảng 396.875 tỷ đồng, riêng 70 dự án đầu tư công gần hơn 232.770 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 169.435 tỷ đồng.
4: Với 45 dự án xã hội và PPP, thành phố dự kiến huy động khoảng 164.033 tỷ đồng. Nguồn thu từ đấu giá đất công vào quỹ đất thương mại sau di dời cũng được ước tính khoảng 90.343 tỷ đồng để tái đầu tư cho chương trình.
5: Theo lộ trình, trong năm 2026, thành phố dự kiến di dời 2.921 căn và chuẩn bị 1.202 căn hộ nền tái định cư. Đến năm 2028, số nhà di dời lũy kế dự kiến đạt hơn 26.500 căn.
4: Giai đoạn 2029-2030, mục tiêu là hoàn thành di dời toàn bộ hơn 41.500 căn, đồng thời hoàn thiện hạ tầng, công viên và không gian xanh.
5: Thưa quý vị, vừa qua tại phường Lĩnh Nam, Hà Nội đã diễn ra lễ khởi công dự án khu đô thị đa mục tiêu và khu đô thị định cư, dự án do liên danh Đại Quang Minh, Thaco, Hòa Phát và tập đoàn Tương Lai Sông Hồng tổ chức. Theo quy hoạch, khu đô thị đa mục tiêu có diện tích khoảng 169,5 hectare, trong khi khu đô thị định cư rộng khoảng 98 hectare. Hai khu vực được quy hoạch liền kề và kết nối thông qua các trục giao thông chính như là đại lộ Sông Hồng, đường Xuyên Tâm và đường ven sông.
4: Cùng với đó là khoảng 93 hecta công viên bán ngập và công viên chuyên đề. Hệ thống này được kỳ vọng tạo nên một không gian đô thị hợp nhất, đồng bộ về hạ tầng, giao thông và không gian công cộng.
5: Điểm đáng chú ý là dự án không thiết kế theo hướng tách biệt các nhóm cư dân. Người dân tại khu đô thị đa mục tiêu và khu đô thị định cư cùng tiếp cận hệ thống hạ tầng xã hội và tiện ích đô thị với tiêu chuẩn đồng bộ.
4: tổng quy mô dân số dự kiến khoảng 148.000 người. Dự án cũng được kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 15-20.000 lao động, góp phần tạo sinh kế và động lực phát triển kinh tế cho khu vực.
5: Đặc biệt, quy hoạch dự án được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng địa hình, dòng chảy và hệ sinh thái ven sông Hồng. Các yếu tố thủy văn, thủy lực, an toàn, đê điều, môi trường và sinh thái được nghiên cứu trong quá trình quy hoạch.
4: Theo phương án mô hình đô thị phân tầng cao độ được kết hợp với kiến trúc cột thoáng, các không gian chức năng quan trọng được bố trí ở cao trình khoảng 12,4m, trong khi một số tuyến giao thông huyết mạch được tổ chức trên cầu cảng.
5: Gần 149 hectare được dành cho cây xanh và công viên ven sông, tương đương khoảng 40% diện tích toàn khu, tạo thành hệ thống hạ tầng xanh hỗ trợ điều tiết mặt nước và cải thiện vi khí hậu.
4: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

nhất ngày ấy mang theo lòng tin là thưa không có khi đây thì anh mà cảm thấy ta chẳng thể cứu vớt được gì. Mà nếu anh có thể quay về thứ duy nhất anh thay đổi chính là yêu bản thân mình hơn một ít, chỉ một phần bé so với ngần ấy anh yêu em. Anh thích những thứ gì quen thuộc nhưng em đem và đi tự nhiên làm sao trộn lên cuộc

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghĩa nó quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, tại Hà Nội, những khu tập thể được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải cải tạo, xây dựng lại. Sau thời gian dài sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sinh hoạt và sự an toàn của người dân.
1: Tại các khu tập thể Kim Liên, Khương Thượng, mong muốn của cư dân là sớm có một nơi ở an toàn, khang trang hơn. Tuy nhiên, từ mong muốn đến triển khai thực tế vẫn còn một khoảng cách, bởi cải tạo chung cư cũ là bài toán liên quan đến quy hoạch, tài chính, giải phóng mặt bằng và sự đồng thuận của người dân.
2: Ghi nhận tại các khu tập thể cũ cho thấy tình trạng xuống cấp đã diễn ra trong thời gian dài. Một số công trình xuất hiện hiện tượng nứt, bong tróc, nhiều căn hộ được cơi nới, sửa chữa qua các thời kỳ, làm thay đổi hiện trạng ban đầu của công trình.
1: Trong khi đó, nhiều hệ thống kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng phòng cháy chữa cháy, được xây dựng từ thời điểm các khu tập thể hình thành khi tiêu chuẩn hiện nay chưa được áp dụng. Việc sửa chữa bổ sung qua nhiều năm phần lớn mang tính chấp vá, khiến yêu cầu bảo đảm an toàn ngày càng trở nên cấp thiết.
2: Với người dân đang sinh sống tại đây, câu chuyện cải tạo vì thế không chỉ nằm ở diện mạo đô thị, điều họ quan tâm trước hết là sự an toàn của chính gia đình mình. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của người dân sau đây.
3: Từ tầng trên ngâm xuống, từ tầng 5 tầng ngâm xuống, từ tầng 3, tầng 2, tầng 1 nữa. Không phải là mình nhà tôi, sửa đi sửa lại bao nhiêu lần rồi, nó vẫn cứ ngấm vậy thôi.
4: Cứ mưa cái là xung quanh tường là ngấm xuống nền nhà, xuống sàn nhà, nên là rất khổ. Thì tôi là người dân ở đây, tôi rất mong là cố gắng là sớm cải tạo cho người dân để đỡ khổ. Bản thân tôi rất mong muốn càng sớm càng tốt.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cho thấy nhu cầu cải tạo không còn là câu chuyện xa xôi. Với nhiều cư dân, đây đã trở thành yêu cầu thực tế sau hàng chục năm sinh sống trong những công trình đã xuống cấp. Hà Nội cũng đang đặt ra những mục tiêu khá lớn cho chương trình này. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành cải tạo khoảng 20.000 căn hộ thuộc diện phải phá dỡ. Đến năm 2035 hoàn thành chỉnh trang tái thiết khoảng 2.160 nhà chung cư.
2: Trong năm 2026, Hà Nội dự kiến khởi công 8 dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Một trong những dự án đáng chú ý là khu tập thể 23 Hàng Tre, 162 Trần Quang Khải.
1: Dự án có diện tích khoảng 1.485 m², hiện gồm 4 tòa nhà 5 tầng với 85 căn hộ. Theo phương án tái thiết, công trình mới dự kiến gồm một khối cao 7 tầng phía ngoài và một khối 21 tầng phía trong, kết hợp 3 tầng hầm, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 398 tỷ đồng.
2: Tại khu vực 23B Hàng Tre, những tòa nhà được xây dựng từ những năm 1980 cũng đã gắn bó với hàng trăm hộ dân trong suốt nhiều thập kỷ. Sau hơn 40 năm sử dụng, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, trong khi việc cơi nới, cải tạo không theo thiết kế ban đầu cũng đặt ra những vấn đề về chất lượng và an toàn.
1: Có thể thấy Hà Nội đang từng bước chuyển từ việc xử lý riêng lẻ từng khu chung cư sang một chương trình có tính tổng thể hơn, gắn cải tạo nhà ở cũ với chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng.
2: Nhưng đây cũng là một trong những bài toán khó của quản lý đô thị, bởi khác với việc xây dựng một dự án mới, cải tạo chung cư cũ liên quan trực tiếp đến quyền lợi, chỗ ở và cuộc sống của hàng ngàn hộ dân.
1: Đánh giá về tính cấp bách của việc cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ cũng như những khó khăn đang đặt ra, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng
5: việc mà cải tạo xây dựng lại các cái chung cư cũ là một cái nhiệm vụ cực kỳ cấp bách trong cái điều kiện mà các cái nhà ở và các cái chung cư của chúng ta nó đã hết cái thời hạn sử dụng và nó xuống cấp một cách rất là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cái an toàn về mặt tính mạng tài sản của người dân. Tuy nhiên ấy, chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua, cái yêu cầu về cái đền bù giải tỏa mặt bằng cũng như cái sự nhất trí 100% của dân cư ấy, nó đang là một trong những cái khó khăn rất lớn đối với cái quá trình mà cải tạo và xây dựng lại các cái chung cư cũ. Và rõ ràng đây là một cái bài toán mà các chủ đầu tư cùng với chính quyền địa phương phải vào cuộc giải quyết. Và trong đó ấy, thì cái vai trò của chính quyền địa phương rất lớn để mà có thể giải tỏa được các cái chung cư cũ.
2: Thưa quý vị, như phân tích của chuyên gia thì bài toán hiện nay không chỉ là xây dựng một công trình mới thay thế công trình cũ. Quan trọng hơn là phải giải quyết được những vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng và sự đồng thuận của người dân.
1: Về phía cơ quan quản lý, Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, kiểm định và phân loại các chung cư cũ để xác định những công trình thuộc diện phải phá dỡ. Đây là cơ sở để xây dựng danh mục ưu tiên, lựa chọn chủ đầu tư và triển khai các dự án theo từng giai đoạn.
2: Cùng với đó là bài toán huy động nguồn lực xã hội. khi mà cơ chế rõ ràng hơn, quy trình được thống nhất và trách nhiệm của các bên được phân định cụ thể, kỳ vọng tiến độ chuẩn bị đầu tư sẽ được rút ngắn, qua đó tạo thêm niềm tin cho cả doanh nghiệp và người dân.
1: Tuy nhiên, để những mục tiêu đặt ra trở thành kết quả thực tế, các khâu từ kiểm định công trình, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư đến lựa chọn chủ đầu tư cần được triển khai đồng bộ.
2: Nếu các cơ chế mới được triển khai hiệu quả, cải tạo chung cư cũ sẽ không chỉ giúp thay thế những công trình xuống cấp, đây còn là cơ hội tái thiết những khu vực đô thị đã hình thành từ nhiều thập kỷ, đồng bộ hạ tầng, cảnh quan và không gian sống.
1: Và quan trọng nhất, với những người dân đã chờ đợi nhiều năm, một dự án cải tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi tiến độ được cụ thể hóa bằng những công trình an toàn, điều kiện sống tốt hơn và một lộ trình tái định cư rõ ràng.
2: Và thưa quý vị, chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn bằng một ca khúc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị

0: triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Và thưa quý vị, nằm trong xu hướng phát triển của các hệ sinh thái bất động sản tích hợp, Newtown Đà Nẵng vừa công bố chính sách mới cho Newtown Diamond và khai trương biệt thự mẫu Newtown Legend. Tọa lạc trên cung đường biển Trường Sa, hệ sinh thái này kết nối Đà Nẵng với Hội An, kết hợp không gian ở, nghỉ dưỡng và thương mại. Newtown Diamond gồm 3 tòa tháp cao 36 tầng, sở hữu tầm nhìn biển, sông Cổ Cò và sân golf Legend Đà Nẵng Golf Resort. Dự án vừa được vinh danh tại Dove Property Award 2026.
2: Chỉ sau hơn một năm khởi công, siêu đô thị biển Lanka City quy mô 96 hectare đã ghi nhận tiến độ đáng chú ý khi hơn 94% các phân khu thấp tầng chính thức cất nóc. Khu vực cao tầng cũng đang được đẩy nhanh thi công, trong khi công viên nước Sun World Vũng Tàu đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 tháng. Lanka City được định hướng trở thành điểm đến giải trí biển quy mô lớn với 3 đại lộ hoa, 9 công viên chủ đề, Beach Club và bãi biển riêng dài gần 1 km. Đáng chú ý, Petro Tower, tổ hợp căn hộ biển sở hữu lâu dài cuối cùng tại dự án, dự kiến được giới thiệu với hệ tiện ích đa tầng và dòng căn hộ Dai Home linh hoạt khai thác. Hạ tầng kết nối cũng tiếp tục hoàn thiện với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành.
1: Tại trung tâm cửa lò, Pearl Residence là tổ hợp căn hộ cao cấp nằm trên 3 tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thức Đường và Mai Thúc Loan, liên kề quảng trường Bình Minh. Dự án gồm các căn hộ 3 phòng ngủ, thiết kế phòng khách và bếp liền mạch cùng hệ cửa kính chạm sàn và 2 ban công, tăng khả năng đón ánh sáng gió biển, mật độ chỉ 6 căn mỗi tầng, kết hợp thang máy tốc độ cao, khối đế thương mại, khu vui chơi và đường dạo bộ. Đáng chú ý, Pearl Residence đã bàn giao có thể đưa vào sử dụng ngay và được giới thiệu là tổ hợp căn hộ ven biển duy nhất tại cửa lò có quyền sở hữu lâu dài, phù hợp cả nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú.
2: Tại Vinhome Global Gate Hạ Long, The Sunrise Bay được giới thiệu là quần thể căn hộ chuẩn Diamond gồm 5 tòa tháp cao 25 tầng. Các căn hộ được hoàn thiện với cửa chính chống cháy, khóa vân tay, sàn gỗ, hệ kính lâu y 3 lớp và điều hòa âm trần. Khu bếp tích hợp thiết bị Bosch hoặc là tương đương, phòng tắm thì sử dụng thiết bị Crow hoặc tương đương. Dự án còn sở hữu tầng hầm liên hoàn rộng khoảng 4,3 hectare, 6 thang máy mỗi tòa và hành lang rộng 1,8 mét. Theo định hướng phát triển, chuẩn bàn giao được kết nối với hệ thống vận hành Vinhome nhằm duy trì chất lượng sống đồng bộ sau khi cư dân nhận nhà.
1: Khép lại chung một ngày hôm nay là Vĩnh Tiên, phân khu thuộc Vinhome Ring Paradise Cần Giờ, được định hướng phát triển thành điểm đến đa trải nghiệm cho nhiều thế hệ. Tại đây, cư dân có thể tiếp cận Paradise Legend quy mô 800 hectare, Vinwonder 120 hectare và hai sân golf 18 hố rộng tổng cộng là 155 hectare cùng outlet cao cấp và Vincom Megamall Bình Tiên. Hệ sinh thái còn có nhà hát sống xanh rộng 7 hectare, sức chứa khoảng 5.000 chỗ và quảng trường 60.000 người. Điểm nhấn của mô hình là khả năng kết nối các hoạt động vui chơi, mua sắm, thể thao nghỉ dưỡng và văn hóa trong cùng một hành trình, hướng tới một nhịp sống đô thị ven biển đa thế hệ. Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục cốt nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, có những vật liệu đi cùng ngôi nhà qua nhiều thế hệ, có những vật liệu thay đổi theo thời gian, có vật liệu tưởng như đã quen thuộc đến mức ít ai để ý, nhưng mà mỗi khi xuất hiện lại mang đến một cảm giác rất riêng.
2: Và ngói lợp nhà là một trong số đó, thưa quý vị. Chỉ cần nhìn thấy một mái ngói đỏ giữa khoảng sân xanh, nhiều người đã có thể liên tưởng ngay đến hình ảnh một ngôi nhà Việt mộc mạc, gần gũi và có chút bình yên.
1: Nhưng mà ngày nay thì mái ngói không chỉ còn nằm trong câu chuyện của những nếp nhà truyền thống, từ nhà phố, nhà vườn cho tới biệt thự hay những công trình nghỉ dưỡng. Ngói đang được sử dụng theo nhiều cách mới, hiện đại hơn và đa dạng hơn.
2: Vậy điều gì khiến cho một vật liệu đã có lịch sử lâu đời vẫn giữ được sức hút trong kiến trúc ngày hôm nay? Và nếu đang chuẩn bị làm nhà thì gia chủ nên nhìn vào những tiêu chí nào để chọn lựa loại ngói phù hợp? Ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ anh Mạnh Thắng, đại diện công ty cổ phần nội thất xây dựng CMC.
3: Ngói lợp nhà là một trong những vật liệu xây dựng phổ biến được ứng dụng nhiều nhất hiện nay, từ những công trình cổ điển, tân cổ điển tới những công trình hiện đại. Về cấu trúc nhà ở, có thể là cấp 1, cấp 4, biệt thự với diện tích số tầng khác nhau, nên lựa chọn ngói lợp cũng có sự khác biệt. Với những

0: căn có diện tích lớn, kết cấu 2 tầng trở lên, nên ưu tiên sử dụng những dòng ngói gốm, ngói composite để giảm nhẹ trọng lượng lên trụ và móng. Bên cạnh đó, tùy theo dáng mái là mái Thái, mái Nhật hay mái hình lều, gia chủ cũng nên cân đối, chọn loại ngói và kiểu lợp ngói cho phù hợp.
1: Có thể thấy, với mái nhà, đẹp thôi chưa đủ. Một loại ngói tốt trước hết phải giúp công trình thích ứng với thời tiết và duy trì sự ổn định trong quá trình sử dụng.
2: Trên thị trường hiện nay thì lựa chọn cũng không còn bó hẹp trong một vài kiểu ngói truyền thống nữa. Ngói đất nung, ngói trắng men, ngói xi măng màu, mỗi dòng lại có một đặc tính và vẻ đẹp riêng.
1: Ngói đất nung tạo cảm giác tự nhiên, gần gũi và thường được lựa chọn cho những công trình theo phong cách truyền thống hoặc là muốn giữ lại nét mộc mạc. Trong khi đó thì những dòng ngói màu với nhiều kiểu dáng lại dễ dàng kết hợp với kiến trúc hiện đại.
2: Nói cách khác, chọn ngói hôm nay cũng là chọn một phần diện mạo cho ngôi nhà. Với những công trình có đường nét tối giản, mái ngói màu trung tính, hình dáng gọn gàng có thể tạo nên tổng thể thanh thoát hiện đại.
1: Còn nếu gia chủ yêu thích vẻ đẹp cổ điển, mái ngói đất nung với sắc đỏ đặc trưng lại mang đến cảm giác ấm áp có chiều sâu và gợi nhớ nhiều hơn đến kiến trúc truyền thống.
2: Không chỉ màu sắc, kích thước viên ngói cũng góp phần tạo nên nhịp điệu cho mái nhà. Ngói nhỏ thường tạo nhiều đường sóng khiến cho mái có cảm giác mềm mại hơn. Ngói kích thước lớn lại cho cảm nhận chắc chắn, mạnh mẽ và hiện đại.
1: Với một số gia chủ thì màu ngói còn được cân nhắc theo yếu tố phong thủy. Đây là quan niệm khá phổ biến trong văn hóa Á Đông. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố này, màu ngói vẫn cần được đặt trong tổng thể chung của ngôi nhà, từ màu tường, cửa, sân vườn cho tới cảnh quan xung quanh.
2: Và một câu chuyện thực tế hơn cũng cần được tính toán, đó chính là chi phí. Khi làm mái, gia chủ không nên chỉ nhìn vào giá của một viên ngói. Vì thế, một lựa chọn hợp lý là lựa chọn cân bằng được ba yếu tố, gồm có độ bền, tính phù hợp và khả năng tài chính.
1: Cùng với đó thì nguồn cung sản phẩm cũng rất quan trọng. Những đơn vị cung cấp có thông tin rõ ràng, tư vấn đúng nhu cầu và có chính sách bảo hành sẽ giúp gia chủ yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Vậy, khi mà đứng trước rất nhiều mẫu mã, màu sắc và chủng loại trên thị trường, đâu mới là lựa chọn phù hợp với từng công trình? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những tư vấn cụ thể hơn từ anh Mạnh Thắng.
0: Đối với kích thước ngói, tùy vào kích thước mái nhà và độ dốc mái, gia chủ có thể chọn loại ngói tương xứng để lợp cho phù hợp với tính chất ngôi nhà và giúp giảm thời gian thi công. Đối với chất liệu ngói lợp ngày nay phổ biến nhất tại Việt Nam, có ngói composite, ngói xi măng và ngói gốm đất nung, hay còn gọi là ngói ceramic. Trong đó, dòng ngói gốm có trắng men là dòng ngói được đại đa số khách hàng quan tâm và lựa chọn nhiều nhất do thẩm mỹ hiện đại và tối ưu công năng, đặc biệt là việc trôi thoát nước, ngừa ứ động, rêu mốc và giảm nhiệt, giảm ồn.
1: Quý vị thân mến, một mái ngói đẹp đôi khi không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đúng chất liệu, đúng tỷ lệ và hài hòa với kiến trúc, mái ngói đã có thể trở thành điểm nhấn cho cả công trình.
2: Hy vọng là những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm được một vài gợi ý trước khi mà lựa chọn vật liệu cho phần mái, từ chất lượng, khả năng chống nóng, chống thấm cho đến kiểu dáng, màu sắc và chi phí.
1: Và thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FE Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với

Trời đang mưa và mưa tầm tã suốt từ chiều cho tới bây giờ chưa ngớt. Việc đi lại của các thính giả trong khung giờ cao điểm chiều nay là vô cùng vất vả quý vị ạ. Hiện tại thì nhiều những điểm giao cắt vẫn còn đang rất đông. Chúng tôi tiếp nhận thông tin ở lộ trình vành đai 3 trên cao, đoạn bến xe Mỹ Đình có một khúc gỗ dài khoảng 70 phân giờ ở làn 1 hướng đi Pháp Vân, các phương tiện chú ý. Và cũng vành đai 3 trên cao nút giao Sipucha và cầu Thăng Long, thính giả báo rằng vẫn đang khó hướng về phía Nội Bài. Đường láng đoạn cầu 361 khó khăn hướng về ngã tư Sở, rồi chân cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam vẫn ùn dài khó về phía hướng quốc lộ 5. Rồi những nút giao mà chúng tôi nhìn thấy qua hình ảnh camera như Tây Sơn Thái Thịnh, như Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng hay là Hào Nam Đê La Thành rất đông xe khi dừng chờ qua nhịp đèn tín hiệu giao thông. Chúng ta bình tĩnh, kiên nhẫn. Và trời mưa, nhiều phương tiện xe máy đang phải mặc áo mưa rất vướng víu. Chúng ta cẩn trọng để tránh những va chạm. Hãy nhắc nhở những người thân của mình đi xe máy đi gọn vào phần đường bên phải để đảm bảo an toàn. Và ở những khu vực khác nữa, buổi tối ngày hôm nay thời tiết như thế nào, nơi các bạn ở thì có đẹp trời không hay là cũng mưa như Hà Nội vậy? Trời mưa thì khiến cho việc đi lại rất là vất vả. Hôm nay thì các biên tập viên của VOV Giao thông dẫn trong các khung giờ cao điểm thì đều liên tục phải cập nhật và cảnh báo tới thính giả về những tuyến đường ùn tắc và khó khăn. Và chúng tôi cũng rất là chia sẻ với sự vất vả của quý vị khi chúng ta có công việc vẫn không dừng được, vẫn phải di chuyển ở ngoài đường ở thời điểm mà trời mưa trong suốt cả ngày hôm nay. Có lẽ nói đến mưa thì nhiều người sẽ thấy rằng là nếu như chúng ta đã trưởng thành, chúng ta phải đi làm, chúng ta có những công việc di chuyển thì chúng ta sẽ chẳng thích trời mưa một tí nào cả, đi lại rất là vất vả. Rồi giao thông thì ùn tắc, cứ mưa là tắc. Nhưng với các bạn trẻ thì mưa lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác khi mà các bạn trẻ thì vẫn còn đang có một cuộc sống đa phần thì nhìn mọi thứ nó vẫn còn êm đẹp màu hồng. Và có thể có nhiều bạn trẻ lúc này thì cũng đang không phải ở ngoài đường, chúng ta đang ở trong căn phòng rồi, hoặc là đang lái xe trong một chiếc xe ô tô xinh xắn, xì tin và không bị ảnh hưởng một chút nào của mưa cả. Chỉ cần bật radio to lên một chút trên tần số FM 91MHz là chúng ta lại có thể nghe được những câu chuyện. Thậm chí có thể gọi điện ngay lúc này tới tổng đài 02437919191 để kể về một câu chuyện nào đó của bạn, hoặc với những gì bạn quan sát thấy trong ngày, trong tuần vừa qua, những câu chuyện mà bạn muốn được chia sẻ, bạn muốn được tư vấn từ các chuyên gia, hay là chúng ta có thể gửi tặng cho một người bạn thân nào đó của mình cũng đang nghe Radio FM 91 một lời nhắn hay là một giai điệu âm nhạc, thì chúng tôi cũng hoàn toàn có thể đáp ứng được với những mong muốn của quý thính giả, và mong rằng sẽ là một người bạn thân thiết đồng hành cùng tất cả mọi thính giả qua tần số FM 91MHz trong chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, bên cạnh rất nhiều những câu chuyện khác nhau. Và trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn buổi chiều ngày hôm nay thì admin của chương trình cũng đã chia sẻ với quý vị về một câu chuyện mà hôm nay chúng tôi cũng nghe khá nhiều, không phải ngày hôm nay đâu mà trong những ngày gần đây. Đó là khi mà các vị phụ huynh có con em năm vừa rồi đã rất là vui khi mà chúng ta nhận được kết quả tốt, đỗ vào trường đại học, một ngôi trường mà các em cũng như gia đình cũng đã mong muốn và chờ đợi, một kết quả rất tốt với nhiều gia đình. Và những ngày gần đây thì là những ngày các em sinh viên, tân sinh viên bắt đầu nhập học. Và ngay cả cơ quan của Melan thôi thì cũng có những vị phụ huynh có con năm nay thi đại học và đã trúng vào những ngôi trường mà mình kỳ vọng. Và đó là một niềm vui chung của cả gia đình, của mọi người. Thì mọi người cũng nói rất nhiều những câu chuyện này, rằng với tân sinh viên thì năm đầu tiên đã phải chuẩn bị những gì cho một năm học mới. Rồi đặc biệt là các bạn sinh viên khi phải xa nhà lên Hà Nội học, hay là thậm chí vào thành phố Hồ Chí Minh để học đại học, thì nỗi lo có lẽ còn nhân lên gấp đôi. Chúng ta làm thế nào với con em mình khi đang ở lứa tuổi mới lớn, mọi thứ vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm, lại phải xa nhà đi học, và sẽ phải chuẩn bị những gì, phải cần những kỹ năng gì để đảm bảo an toàn, rồi là có thể học tốt, vân vân, nhiều rất nhiều những thứ khác nữa mà chúng ta phải lo cho con em của mình. Ngày mai 22 tháng 8 thì nhiều trường tại Hà Nội cũng đã bắt đầu tựu trường, cả trường trung học phổ thông cũng như là các trường đại học. Sáng ngày mai thì các em học sinh và sinh viên cũng sẽ đến trường.
Và đó là ngày đầu tiên mà rất

nhiều những em học sinh của năm đầu tiên của cấp rất là háo hức. Và không chỉ các em háo hức đâu, bố mẹ cũng háo hức theo với rất nhiều những sự chuẩn bị. Vào cấp 1 thì chuẩn bị như thế nào, cấp 2 cũng có những sự chuẩn bị khác nhau, rồi cấp 3 lại bắt đầu xúng xính trong những tà áo dài mới, rồi tân sinh viên nữa. Mùa nhập học sẽ có rất nhiều những câu chuyện mà Mai Lan muốn được chia sẻ với quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay cả các bạn sinh viên, các bạn đang học trung học phổ thông, năm nay vừa vào lớp 10, hãy cùng trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn, chia sẻ những câu chuyện của mình, hãy bày tỏ những băn khoăn, những suy nghĩ rằng trong một năm học hoàn toàn mới toanh với những người bạn và ngôi trường mới thì có điều gì khiến cho các bạn phải lo lắng không? Chúng ta có mong muốn điều gì? Và các vị phụ huynh nữa, mùa nhập học thì không chỉ là một khoảnh khắc mở ra một năm học mới mà còn là một cột mốc ghi dấu những bước chuyển mình quan trọng của mỗi người. Và có lẽ là nó sẽ có nhiều lo lắng hơn đối với các bạn tân sinh viên khi mà như Mai Lan cũng đã chia sẻ, năm đầu tiên đi xa nhà, đồng hành với hành trình xách tay mang lên thành phố, không chỉ có quần áo, sách vở, máy tính mà còn mang theo rất nhiều những lời dặn dò của ông bà, cha mẹ, rồi những gói quà quê được gói ghém cẩn thận. Chắc chắn là không thể thiếu những lời dặn dò rồi, rằng đến một nơi mới thì con hãy nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, rồi phải cẩn thận kẻo bị lừa. Ở thời gian này, rồi ở cái giai đoạn này thì quý vị thấy rằng có rất nhiều những đối tượng lừa đảo với rất nhiều hình thức mà ngay cả những người có kinh nghiệm cũng đã bị lừa, chứ chưa nói đến là các bạn trẻ khi mới chập chững bước vào đời. Dặn như vậy nhưng cũng cần các em phải tích lũy cho mình rất nhiều những kinh nghiệm. Rồi là ngay cả việc học hành nữa, cố gắng học hành tốt nhưng cũng đừng gắng sức quá để bị ốm. Không có gì bằng sức khỏe cả. Và những câu nói thì chúng ta thấy rằng đối với các vị phụ huynh hay cả con em thì nhiều người cũng nói rằng là các bạn trẻ cũng nói rằng con đã thuộc lòng những lời mà cha mẹ dặn rồi. Thế nhưng cũng chẳng bao giờ là thừa đâu. Những khoảnh khắc mà chúng ta thấy rằng bịn rịn và nhiều cảm xúc nhất vẫn là những lúc mà tiễn con ra bến ga, bến xe, bến tàu và nhìn bóng dáng của con xa dần qua những ô cửa kính. Không biết rằng các bạn tân sinh viên thì có cảm thấy là rất ghi nhớ về hình ảnh này không, rất xúc động không? Nhưng chắc chắn đó là những kỷ niệm mà chúng ta sẽ không bao giờ quên với cả các bạn trẻ, với cả các bậc phụ huynh. Và với các bạn sinh viên thì lần đầu tiên xa nhà để đi học đại học là quãng thời gian thực sự trưởng thành, phải tự lập, tự mình đối mặt với mọi khó khăn, trở ngại, thậm chí như nói quá lên là những giông bão mà sẽ không có ngay lập tức được sự che chở của gia đình và bố mẹ ở bên đâu. Bởi bố mẹ ở rất xa nơi quê nhà. Và Mai Lan thì biết tới những em sinh viên khi mà ở cơ quan thì cũng có các bạn cũng đã từng là sinh viên tới làm việc và cũng chia sẻ rằng có những bạn trưởng thành và chín chắn lắm ra Hà Nội và cũng đối mặt với rất nhiều những khó khăn và cũng từng khóc nhiều lần nhưng chưa một lần nào gọi điện về kể với ba mẹ rằng con đang rất là khó, con đang phải đối mặt với nhiều sự vất vả và có nhiều những nỗi sợ hãi mà vẫn luôn nói với ba mẹ rằng con ở ngoài này vẫn ổn, để cho bố mẹ không phải lo lắng, để bố mẹ phải yên lòng. Các bạn ấy thực sự là trưởng thành. Và nếu đến một thành phố như mọi người vẫn nói rằng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là những thành phố lớn và sôi động, thì dường như là với các em khi còn cả một tuổi thơ ở quê nhà thì ra tới Hà Nội hay là vào tới thành phố Hồ Chí Minh là một thế giới hoàn toàn khác. Về giao thông cũng đã khác rồi, ở quê thì chắc là cũng sẽ chẳng có tắc đường đâu. Nhưng Hà Nội, nhưng thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ thường xuyên phải đối mặt với tắc đường, rồi giao thông xe cộ đi lại làm sao để đảm bảo an toàn. Rất nhiều những điều mới mẻ, ngay cả căn phòng trọ nhỏ cũng trở nên mới mẻ khi lần đầu tiên phải tự dọn dẹp cho mình, tự đi chợ, nấu ăn. Rồi buổi đêm chỉ có một mình thôi, những ngày mưa như thế này ở nhà một mình chắc hẳn là sẽ rất là nhớ gia đình. Rồi cánh cổng trường đại học có lẽ là nơi mà sẽ giúp cho các bạn quên đi tất cả những khó khăn phải đối mặt. Bởi đã được nhìn thấy những cánh cổng đại học qua những lời kể của các anh.

chị khóa trước qua những hình ảnh ở trên mạng xã hội, một cánh cổng trường mà các bạn tân sinh viên cũng đã như ôm ấp như một giấc mơ lớn. Rồi ngày đầu tiên đến trường làm thủ tục nhập học chắc hẳn là cũng nhiều bỡ ngỡ, nhưng chắc hẳn là cũng sẽ rất vui khi mà chúng ta hòa mình vào giữa hàng ngàn sinh viên đông đúc. Và quý vị các bạn hình dung rằng những khuôn mặt tân sinh viên, những bố mẹ mà đã từng đưa con đi đến trường trong những ngày đầu tiên thì sẽ cảm nhận rõ điều này. Những gương mặt sinh viên tuy rằng là ngơ ngác bỡ ngỡ nhưng cũng đầy rạng rỡ, đầy hy vọng, ngập tràn hy vọng và niềm vui. Rồi những bạn năm nay mới đỗ vào lớp 10 thì trong những tà áo trắng dường như các em đã trưởng thành hơn rất nhiều, như những cô thiếu nữ vậy. Và những cậu học trò cũng như vậy, chín chắn trong những bộ quần sẫm màu, sơ mi trắng, hay thậm chí là có trường mặc vest rất là đẹp, rất cá tính, chững chạc nhưng cũng vẫn giữ nguyên được vẻ ngây thơ của tuổi học trò. Và nếu như ở cấp 3 thì lớp học là một không gian quen thuộc với những khuôn mặt thân quen mà chúng ta cũng đã từng có nhau khoảng thời gian 3 năm cấp 3, thì giảng đường đại học chắc chắn là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Bởi khi đến thì chúng ta sẽ hòa nhập vào giữa một hội trường rộng lớn hàng trăm chỗ ngồi, rồi những bài giảng slide lướt qua rất nhanh chóng. Phương pháp học cũng rất là chủ động, đòi hỏi sự tự giác rất là cao độ. Chúng ta sẽ không có nhiều những tốt bạn để mà có thể ngay lập tức mà thân thiết, rồi là như những năm tháng chúng ta học cấp 2, cấp 3 được, mà mọi thứ sẽ trở nên cá tính, độc lập hơn rất là nhiều. Sẽ không có thầy cô nhắc nhở là phải làm bài tập hay là điểm danh nghiêm ngặt như thời cấp 2, cấp 3 đâu. Sinh viên lớn rồi sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho từng quyết định của mình. Và như ngôn từ mà các bạn trẻ bây giờ vẫn hay nói, đó là một vũ trụ trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ trong một giảng đường đại học, với rất nhiều những ước mơ, hoài bão, kỳ vọng, niềm vui, khó khăn, nỗ lực, rồi là cả những cám dỗ nữa mà các bạn tân sinh viên phải trải qua. Đại học thì có lẽ là sẽ dạy cho các bạn tân sinh viên rất nhiều những kinh nghiệm, những kỹ năng trong cuộc sống, những sự đa dạng. Và trong rất nhiều những gương mặt sinh viên ấy thì cũng sẽ có rất nhiều bạn ưu tú, giỏi giang, cá tính, và cả những bạn sinh viên mà đầy nghị lực. Và rất nhiều những sự va chạm ấy sẽ giúp cho các bạn sinh viên chúng ta có được một góc nhìn rộng hơn về cuộc sống, sâu sắc hơn và trưởng thành hơn. Sẽ có nhiều câu chuyện mà chúng tôi chờ đợi để được trò chuyện với các bạn tân sinh viên, các em học sinh cấp 3, những vị phụ huynh có con, khi mà chúng ta năm nay, ngày mai thôi, chúng ta sẽ đi tựu trường với một số trường đại học và trường trung học phổ thông. Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của quý vị và các bạn, những kinh nghiệm chúng ta có để cùng giúp cho các bạn tân sinh viên như bây giờ đang nghe radio, đang ở trong một căn phòng nhỏ, xa gia đình, bật FM91. Chúng ta sẽ cảm thấy bớt cô đơn và có thêm những kinh nghiệm trong những ngày đầu tiên đến giảng đường. Một lát nữa thì chúng tôi rất chờ mong được trò chuyện với quý vị và các bạn. Tổng đài 024-3791-9191 lúc này đã sẵn sàng mở cửa để chào đón những cuộc gọi từ quý vị và các bạn. Bên cạnh đó thì chương trình cũng tiếp nhận những thông tin giao thông, ngoài những thông tin ở khu vực Hà Nội mà chúng tôi đã thông báo tới thính giả ở phần đầu của chương trình, thì tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết đoạn từ km 274 đến km 327 cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn đang mưa to, đường trơn. Khuyến cáo các lái xe giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cũng thông báo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một số đoạn tuyến đang mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt tuyến 1 km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, và cũng khuyến cáo các lái xe rằng chúng ta cần giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tuyệt đối luật giao thông khi buổi tối tầm nhìn hạn chế, đường
trơn trượt, mưa to sẽ tiềm ẩn nhiều hơn những nguy cơ va chạm, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố ở bất cứ tuyến cao tốc nào, chúng ta hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn bây giờ, Giảm Tốc Linh Đèn xin được gửi tặng các thính giả của chương trình, đặc biệt là tặng các bạn tân sinh viên, các em học sinh, hai ca khúc rất trẻ trung, đó là bài hát 18 với phần thể hiện của Hứa Kim Tuyền và Cứ Chill Thôi với phần thể hiện của nhóm Chillies.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc, lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn sau những giai điệu âm nhạc trẻ trung và sôi động. Ngay lúc này thì chúng tôi cũng vẫn đang chờ đón những cuộc gọi từ các thính giả để chúng ta cùng trò chuyện với nhau. Mọi câu chuyện đều có thể được tâm sự trong Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi đã có một tín hiệu kết nối với một thính giả ở đầu dây đằng kia. Và mời quý vị các bạn sẽ cùng trò chuyện với bạn thính giả này nhé, để xem bạn ấy là ai. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào bạn.
4: Dạ vâng, em là chị Lan ạ.
3: Chào em. Em tên là gì?

0: Em tên là Phạm Thị Yến ạ.
1: Yến hả? Ừ, Yến quê ở đâu em?
0: Em quê ở Thanh Hóa.
1: Ừ, thế bây giờ mình đang ở Thanh Hóa hay Hà Nội?
0: Hiện tại em đã lên Hà Nội để đi học rồi ạ.
1: À, thế mình là tân sinh viên à?
0: Dạ không, em đã là sinh viên năm 2 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội rồi.
1: Sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ừ, thế em ở đây chắc là ở trọ đúng không?
0: Dạ vâng, em
1: Ừ.
0: thuê trọ ở ạ.
1: Ừ, thế mình có ở gần trường không?
0: Em ở gần trường để tiện đi lại hơn ạ.
1: À, thế là đi bộ hay là vẫn phải đi xe?
0: Hiện tại thì em đang đi bộ.
1: À, thế thì tiện quá. Đi học mà đi gần là thích nhất đấy.
0: Dạ vâng.
1: À, đi học mà chỉ vài bước chân là chạy sang trường thì chả còn gì bằng, bởi vì vất vả nhất là cái quãng đường khi mà các bạn sinh viên ở Hà Nội này đi học ở các trường đại học đa phần thì sẽ đều phải đi rất xa, cỡ khoảng cũng phải chục cây, và như vậy thì giao thông ở Hà Nội thì rất là ùn, vì thế nên là đi lại cũng rất là mệt và các bố mẹ cũng rất là lo. Nhưng mà em thì từ lúc ra Hà Nội tới bây giờ là 2 năm rồi đúng không Yến?
0: Dạ vâng ạ.
1: Mà mình ở gần thế thì chắc hẳn là chưa phải chịu cái cảm giác tắc đường đâu đúng không?
0: Đôi khi là ví dụ mà đi sang nhà chị hay là các thứ thì vẫn sẽ phải tắc đấy ạ.
1: À, vẫn tắc. Tức là em có chị ở Hà Nội à? Chị họ à?
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế à, có ở xa chỗ em trọ không?
0: Cách cũng khoảng tầm 4-5 cây thôi ạ.
1: Ừ, 4 5 cây thì cũng gần thôi đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà khu vực em ở thì khi mà mình di chuyển thì cũng cơ bản thì cũng tắc đấy đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Ừ. Thế bây giờ thì đang chuẩn bị tựu trường rồi. Và như trường em thì hôm nào có tập trung vào sáng mai không?
0: Trường em thì sẽ khai giảng vào mùng 5 tháng 9.
1: À, thế trước đó mình có phải đến trường trước không?
0: Sẽ phải đến trường để mình học sinh hoạt công dân hoặc là mình gặp mặt lớp.
1: À, thế thì hôm nào em đến?
0: Bọn em học năm 2 rồi nên là bọn em sẽ vào học luôn ạ.
1: À, tức là mùng 5 mình đến trường khai giảng xong thì là mùng 6 học luôn.
0: Dạ vâng ạ.
1: Ồ, chứ như không phải một số trường hoặc các bạn tân sinh viên là sáng mai sẽ đi tựu trường này, đến trường này, nhận lớp, nhận cô này. À, thế tuy là năm thứ hai rồi nhưng mà khi mà bắt đầu bước vào một năm học mới thì chắc hẳn là mình cũng phải chuẩn bị nhiều thứ chứ đúng không? Đến thời điểm này thì em đã chuẩn bị những gì rồi?
0: Em chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đi học thôi ạ.
1: Một tâm hồn đẹp để đi học, rất là hay. Cái này là phải truyền lại cho các em tân sinh viên nhé. Để đến giảng đường đại học hay là vào năm lớp 10 của cấp 3 thì cái đầu tiên mang theo là một tâm hồn đẹp. Có một tâm hồn đẹp rồi thì mình có thể là đối mặt với tất cả mọi thứ đúng không?
0: Dạ
1: Không có gì
0: vâng.
1: phải ngại cả. Kể cả là việc học hành vất vả ra sao, rồi bạn mới trường mới bỡ ngỡ như thế nào, rồi tất cả mọi thứ khó khăn khác nữa. À, đấy là nói vui vậy thôi, chứ còn nếu ví dụ vừa mình chuẩn bị những thứ để cho học tập thì em có chuẩn bị gì không?
0: Thì chắc chắn là mình vẫn phải mang đi những cái hành trang mình đi học, mang một cái tâm hồn mình sẽ phải sẵn sàng chiến đấu với những bài học mới.
1: Thế đồng phục của trường Đại học Thủ đô như thế nào em?
0: Có đồng phục theo khoa ấy ạ.
1: Ừ, em học khoa gì?
0: Em học khoa quản lý và đô thị.
1: À, quản lý và đô thị. Như thế là mình có một cái ước mơ sau khi ra trường là làm gì không?
0: Em có nhiều ước mơ lắm.
1: Ừ. Thế ước mơ mà mình khao khát muốn thực hiện nhất là gì nào?
0: Khao khát ước mơ thì chắc chắn là phải đúng với chuyên ngành mình học rồi. Thì
1: Ừ.
0: hiện tại chuyên ngành em học là logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
1: Ồ, cũng là một ngành khá hot đấy, đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Ừ. Và theo chị biết thì đây là một ngành học cũng đòi hỏi là phải khá là linh hoạt và chúng ta cũng phải có cái độ nhanh nhạy nhất định. Và vì sao em lại lại chọn Đại học Thủ đô Hà Nội?
0: Tại vì chất lượng giảng dạy tốt cũng như là ngôi trường được thầy cô cũng được nhiều người nói đến, nhắc đến là nó cũng chuyên về việc dạy sư phạm.
1: Cơ sở của em học bây giờ là ở Dương Quảng Hàm à hay là ở
0: Dạ
1: đâu?
0: rồi ạ. Em
1: Ừ.
0: ở ngay cơ sở bố con ạ.
1: Vì với một

0: sinh viên năm thứ hai thì thực ra cũng vẫn là mới. Nhưng mà nhớ lại tầm này năm ngoái khi mà em bắt đầu từ Thanh Hóa lên Hà Nội, là lần đầu tiên em lên Hà Nội đúng không? Hay là lên nhiều lần rồi?
1: Em lên nhiều lần rồi ạ.
0: À, tuy nhiên thì với việc lần đầu tiên chúng ta lên Hà Nội để xác định ở lại học 4 năm này thì nó sẽ phải khác với việc mình lên chơi rồi mình về đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Thế em có nhớ cái cảm giác lúc đó của mình ở một tân sinh viên thì cảm giác như thế nào không? Và thời điểm đó thì em lo lắng nhất là điều gì?
1: Em nhớ nhất là cái cảm giác mà mình vừa háo hức vừa bồn chồn lo lắng khi mà mình là một người từ ở dưới Thanh Hóa lên Hà Nội, mà lúc đó mình chân ướt chân ráo với một môi trường hoàn toàn mới thì mình thấy mọi thứ đều khác với nơi mình đang ở, kể cả từ đường phố, phương tiện đi lại, hay là bây giờ mình phải tự lập trong việc ăn uống hay là học hành.
0: Thế lúc đó thì khi mà em đặt chân lên Hà Nội với rất nhiều bỡ ngỡ như vậy thì điều mà em nhớ nhất về Hà Nội là gì? Nó có thể là một điều gì đó mà em yêu thích về con phố, về món ăn hay là một điều gì đó mà em cảm thấy lo lắng.
1: Với một tâm hồn ăn uống như em thì em nghĩ là món ăn sẽ là nơi mà Hà Nội.
0: Thế khám phá hết cả món ăn ở Hà Nội chưa?
1: Cũng được một nửa rồi đấy chị ạ.
0: Một nửa ha. Thế em thích nhất món gì nào?
1: Em thích ăn bún lắm.
0: Ăn bún hả? Ừ, giống
1: Dạ
0: chị
1: vâng.
0: cũng thích ăn bún. Ăn các loại bún. món bún gì cũng thích mà có thể ngày nào ăn bún cũng được. Đúng
1: Chị giống em
0: không?
1: luôn đấy
0: Nhưng mà trong các loại bún thì thích nhất món gì nào? Bún gì nào?
1: bún bò Huế
0: À, bún bò Huế thế thì hơi khác với chị một tí. Chị thích
1: dạ
0: bún riêu, thích bún riêu lắm. Ngày nào ăn cũng được. Bún bò Huế thì ăn ở Quang Trung chưa? Quang Trung Hà Nội.
1: em chưa, em mới chỉ ăn gần gần em thôi ạ.
0: Gần chỗ ở thôi đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Thế thì lúc nào có dịp về trung tâm thì sẽ ăn ở phố Quang Trung nhá, nổi tiếng bún bò
1: Dạ
0: Huế.
1: vâng, chắc chắn em phải thử rồi.
0: Đấy món tủ mà đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Thế ngoài ra thì còn món ăn vặt nào nữa thích nào ở Hà Nội nào?
1: Thật ra đi một vòng Hà Nội thì nhiều quá lắm. Món gì cũng có, món gì cũng muốn ăn,
0: Cũng
1: mà
0: thích
1: món
0: đúng
1: gì
0: không?
1: mình cũng thích.
0: À, thích đủ thứ và cũng dễ ăn dễ nuôi đấy. Thế em thấy rằng là những món ăn ở Hà Nội với ở Thanh Hóa thì em sẽ thích ở đâu hơn?
1: Chắc chắn là mình thích hương vị quê nhà hơn rồi chị. Tuy là Hà Nội nó có nhiều món ăn khác lạ, nó
0: Lạ
1: ngon
0: miệng.
1: hơn, nhưng mà mình vẫn muốn hương vị quê hương của mình.
0: Thế Thanh Hóa thì đặc sản là món gì em?
1: Nem chua Thanh Hóa rồi chị ạ.
0: Bánh bánh khoái
1: Thanh Hóa hay là
0: đúng không?
1: vâng.
0: Chả tôm đúng không?
1: Chuẩn luôn chị ạ.
0: Em có thích ăn hai món đấy không? Chị thấy mọi người nhắc nhiều về hai món này lắm.
1: Đúng rồi, mọi người hầu như hết du khách nước ngoài đều sẽ phải thử một lần.
0: Với Hà Nội thì sau 2 năm ở đây thì em cảm nhận điều gì về thành phố này, về con người? Em có thấy khác nhiều so với năm đầu tiên em lên không?
1: Năm đầu tiên lên thì em còn rụt rè, kiểu không dám nói chuyện với mọi người nhiều và cũng sợ là không hợp với mình. Nhưng mà trải qua một năm thì em thấy là mọi người ở Hà Nội rất là thân thiện và cũng rất là dễ mến.
0: Thế mình đã quen được nhiều bạn ở Hà Nội chưa?
1: Quen rất nhiều luôn đấy ạ.
0: Rất nhiều luôn à. Thế có thân với bạn nào ở đại học không?
1: Bọn em cũng có một nhóm bạn khoảng tầm 10 bạn.
0: Ồ. Thân mà tận 10 người. Thân dữ.
1: Mình dễ mến hòa đồng chị ạ.
0: À, dễ đến hòa đồng à, thế thì vui lắm nhỉ, 10 bạn thì tíu tít đi ăn đi chơi rồi học hành các thứ, bài vở tài liệu là có thoải mái để xe đấy đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Có một câu chuyện này mà các bạn tân sinh viên rất là muốn tìm hiểu này, cũng có bạn đặt câu hỏi cho fanpage này. Năm đầu tiên khi mà em lên đây thì việc tìm nhà trọ với các bạn tân sinh viên thì luôn là một điều cũng khá là nan giải đấy. Có bạn thì nói rằng là nếu không tìm sớm thì sẽ không thể tìm được chỗ ở gần trường. Em thì sao? Em có phải tìm trước nhà trọ?

0: Không, và trước bao nhiêu thời gian?
1: Như năm ngoái thì bọn em biết điểm và công bố trúng tuyển khá là muộn, thì cái việc mà tìm nhà trọ cũng rất là khó khăn đối với bọn em. Thì ngay khi mà vừa mình biết đậu trường nào là mình đã phải lên các fanpage để đi tìm, đi hỏi xem là có phòng nào trống, phòng nào gần trường mình để mình tiện đi lại.
0: Và tiêu
1: Thì
0: chí thì lại vừa phải gần trường này, vừa phải giá cả hợp túi tiền nữa chứ, đúng
1: dạ
0: không?
1: vâng.
0: Em đang ở một mình hay ở ghép với các bạn khác?
1: Em đang ở ghép với hai bạn nữa.
0: Thế thì cũng vui đúng không? Thực
1: Dạ
0: ra ở một
1: vâng.
0: mình không phải là hay đâu, khi mà xa nhà nó sẽ có nhiều những cái mà nó không không yên tâm như là mình ở thì có thêm một hai bạn nữa đúng không?
1: Vâng,
0: Thế
1: lâu
0: các
1: lâu
0: em
1: trò chuyện tâm sự vui lắm.
0: buổi tối có khi lại lại buôn chuyện đến tận sáng mới ngủ ấy chứ nhờ. Thế hai bạn đấy là em quen khi mà lên đây hay là mình đã có hẹn nhau trước từ trước rồi?
1: Có một bạn thì cũng ở Thanh Hóa ngay chỗ em luôn, là đã học cùng cấp 3 với em rồi. Còn một bạn thì là ở quen ở trên trường.
0: Thế thì tốt quá, có một bạn đã từ từ Thanh Hóa mà quen từ cấp 3 rồi thì còn gì bằng nữa đúng không? Hiểu nhau nhiều thứ, cả về gu ăn uống này rồi là mọi thứ khác nữa, dù sao cũng gần như là có một người thân quen để yên tâm đúng không? Thế những ngày đầu khi mà em lên đây ở trọ ở Hà Nội này, rồi trong việc đi lại đường xá này, rồi là ngay cả việc mà mình lên trên mạng để mình tìm nhà trọ rồi mọi thứ khác nữa, thì mình có vướng phải một điều gì đấy không? Ví dụ như là mình, nếu nói về lừa thì hơi quá, nhưng mà nghĩa là mình cũng cũng va vấp vào một vài những câu chuyện không được như ý.
1: Nếu mà để nó mà không được như ý mình, có lẽ là việc đi tìm nhà trọ đấy chị ạ.
0: Thế hả?
1: Tại vì bây giờ ở trên Facebook người ta đăng những cái bài nhìn phóng rất là đẹp luôn, rất là lung linh luôn. Nhưng mà đến lúc mà mình đi xem thì đúng gọi là vỡ mộng rồi. Phòng nó bé hơn như mà người ta miêu tả ấy.
0: Nhưng mà bây giờ các phòng trọ thì nó có đầy đủ tiện nghi không em?
1: Nói chung là vẫn có đủ đầy đủ nội thất cơ bản ạ.
0: Thế cái phòng trọ bây giờ em đang ở là mình đã phải tìm mất bao lâu và qua mấy nhà rồi thì mới chọn được nhà trọ này?
1: Em chắc là phải mất khoảng một tuần đấy ạ, tại vì là mình phải đi xem rồi là so sánh trọ này với trọ kia để xem là trọ nào phù hợp với mình hơn.
0: Thế và lúc đấy là đã có em với một bạn ở Thanh Hóa, hai bạn cùng nhau đi tìm rồi đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế bây giờ đường xá ở Hà Nội thì sao? Em đã quen chưa? Và hồi đầu thì có bao giờ bị lạc không?
1: Hà Nội mà không bị lạc thì đúng là không phải là đi ra Hà Nội rồi.
0: Đường xá thì cũng ngoắt ngoéo đông đúng không? Rồi
1: Dạ
0: là
1: vâng.
0: khó để mà có thể nhớ được đường ngay được. Thế thì đầu tiên là mình sẽ đi bằng Google Map đúng không?
1: Nhiều lúc Google Maps còn chỉ cho mình
0: Chỉ
1: đường loằng
0: sai.
1: ngoằng hơn.
0: Chỉ sai lòng vòng và xa, đấy là cái thương hiệu đấy. Nhiều khi nghe theo anh đấy là thôi anh ấy chỉ đi lung tung. Cũng không lung tung lắm nhưng mà nó xa rất nhiều. Rồi cũng có cả những đường cụt nữa. Thế ngoài ra thì với việc học hành thì năm đầu tiên khi mà em đến với giảng đường đại học thì cần phải lưu ý những gì trong học tập, mình có thể chia sẻ để cho các em tân sinh viên đang chuẩn bị bước vào giảng đường này, đang nghe chương trình thì có thể có được thêm những kinh nghiệm cho mình.
1: Khi mà bước vào ngôi trường đại học thì cách giảng dạy và học tập rất là khác với cấp 3 luôn. Nếu mà mình mà không chuẩn bị sẵn thì có lẽ là sẽ bị hụt nhịp với các bạn sau. Bởi vì là có lẽ lên đại học thì việc mình chủ động tự học là một điều rất là quan trọng.
0: Cơ bản là tự học đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế em có đi học thêm cái gì khác không? Ví dụ như IELTS hay là mình học thêm một một bộ môn nào đó?
1: Hiện tại thì năm nhất là em cũng chưa học và cũng đang có dự tính là mình sẽ đăng ký một khóa học nào đấy để hỗ trợ cho việc học của mình.
0: Bên cạnh đó thì nếu như có thời gian rảnh thì em thường làm gì? Ví dụ cuối tuần chẳng
1: Sẽ đi lượn hoặc là
0: hạn.
1: đi ăn uống một món gì đấy mới.
0: À, đi ăn với các bạn đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Có đi trà chanh cà phê không?
1: Có chứ.
0: Các bạn trẻ bây giờ không thể thiếu được món trà chanh hay là cà phê trà sữa rồi đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ. À, thể thao thì sao, em có chơi môn nào không?
1: Em có chơi cầu lông,
0: À,
1: cờ vua.
0: ồ, cả cờ vua nữa.
1: Dạ.
0: Ừ, thế cờ vua thì đã biết chơi từ năm lớp mấy?
1: Em đã biết chơi từ cấp 1 rồi ạ.
0: Ồ, giỏi thế. Ai dạy em chơi đầu tiên nào?
1: Chắc nó là bố và anh trai rồi.
0: À, có bố của anh trai, thế thì đúng rồi. À, anh trai của em có học ở Hà Nội không?
1: Anh trai của em bây giờ là đi làm rồi ạ.
0: À, đi làm rồi. Thế làm ở Thanh Hóa hay ở Hà Nội?
1: Anh đi làm ở nhà luôn.
0: À, làm ở nhà. Thế thì được gần bố mẹ đúng không?
1: Vâng.
0: Thế sau này em có muốn được làm về quê hương để làm việc không? Hay là lại muốn ở Hà Nội làm việc?
1: Chắc chắn là muốn gần bố mẹ rồi.
0: Muốn gần bố mẹ chứ đúng không? Thế với một công việc mà em lựa chọn ở mà được làm ở quê hương thì được làm đúng ngành đúng nghề, lại được ở gần nhà thì là nhất rồi đúng không?
1: Dạ.
0: Thế ngoài ra thì có những câu chuyện mà các bạn sinh viên lên Hà Nội thì thường là cũng bắt kịp rất là nhanh, đó là việc mà chúng ta vừa đi học vừa đi làm. Nhưng mà thường chị thấy các bạn năm đầu thì cũng chưa đi làm thêm đâu. Em thì sao, em có đi làm thêm chưa?
1: Ngay từ năm nhất là em đã có đi làm thêm part time rồi ạ.
0: Ồ, năm thứ nhất đã đi làm thêm rồi. Ừ. Lúc đó thì mình lựa chọn công việc gì?
1: Mình đi bán đồ ăn đấy ạ.
0: À, ồ, thế chắc là gần trường đúng không?
1: Dạ vâng, gần trường mẹ gần trọ nữa.
0: Ừ, thế thì tiện quá. Vừa có thêm trải nghiệm này, lại có thêm thu nhập này. Lần đầu tiên mà tự kiếm được tiền thì chắc là vui lắm đúng không? bây giờ thì sao? Em có đang đi làm thêm không?
1: Hiện tại thì vừa mới nghỉ hè lên nên là chắc là cái tâm hồn vẫn đang còn muốn chơi.
0: Muốn chơi. Thế là nghỉ hè là về nhà với bố mẹ đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Bình thường thì nếu như trong năm học thì hàng tháng em có về quê không hay là Tết mới về?
1: Có, nếu mà lịch học của mình được giãn ra khoảng tầm 2-3 hôm thì sẽ về nhà chơi. Thì một tháng sẽ về khoảng tầm 1 đến 2 lần gì đấy.
0: Việc tìm việc làm thêm với các bạn sinh viên cũng là một câu chuyện dài nhé. Ví dụ như em thì chị nghĩ là một công việc ở gần trường thì ít nhất là mình cũng còn có thể chạy ra để mình ngó được này, thực mục sở thị mình xem này, đúng không? À, mình tìm hiểu nó cũng dễ hơn. Ví dụ như nếu mà tìm những công việc khác, tìm từ các bạn hay tìm qua mạng thì cũng rất là lo lắng với việc là bị lừa. Thì em thấy rằng là ví dụ như bên cạnh em thì đã bao giờ có những câu chuyện mà các bạn tìm việc qua mạng bị lừa chưa, và có cách nào để mình có thể chắt lọc được thông tin, chọn được công việc này, uy tín, an toàn và tránh được những rủi ro không? Mình các sinh viên có hay truyền tay nhau một cái bí kíp nào đó không?
1: Em nghĩ đây là vấn đề mà các bạn tân sinh viên đặc biệt là phải cẩn thận. Khi mà ngay từ năm nhất là đã có nhu cầu đi làm rồi, mà khi tìm qua trên Facebook hay là TikTok hay là các nhóm hội thì em nghĩ là mọi người không nên chỉ nhìn mỗi mức lương. Bây giờ mà cứ tin là việc nhẹ lương
0: Lương
1: cao mà
0: cao.
1: không cần kinh nghiệm thì khó lắm. Và khi mà thấy như thế thì em sẽ thường kiểm tra ít nhất 4 thứ như là công việc cụ thể là gì, địa điểm ở đâu và thời gian làm việc như thế nào. Thứ hai là thông tin về cái người tuyển dụng hay là cái doanh nghiệp đấy là có rõ ràng không. Và đặc biệt là mình cũng phải quan tâm đến mức lương, cách tính lương và các khoản chi phí mà phải nói rõ ngay từ ban đầu. Và em thấy là rất nhiều người nhá, bảo là chuyển tiền để làm việc. Bây giờ mà chuyển tiền trước để mà nhận việc thì chắc chắn là lừa
0: Là
1: rồi.
0: lừa đúng không?
1: Vâng.
0: Thế cũng là có kinh nghiệm đấy. À, cũng tìm hiểu kỹ, và những cái chia sẻ của em chị nghĩ là cũng sẽ rất hữu ích với các bạn tân sinh viên khi mà từ quê lên Hà Nội học ở thời điểm này. chúng ta có thể nghe được những kinh nghiệm này để bổ sung thêm cho mình những kỹ năng để có thể vòng tránh cũng là rất là tốt. Bên cạnh đó thì chị nghĩ là cái việc sinh viên đi làm thêm, lần đầu tiên mình kiếm được những đồng tiền tự mình làm và thậm chí là số tiền cũng lớn lớn chẳng hạn, thì sẽ cảm thấy là rất là vui và nhiều khi là bị cuốn hút vào cái việc là kiếm tiền. Có khi nào mà sẽ làm cho mình lơ là việc học tập không? Bỏ bê bài vở không? Và làm thế nào để có thể cân đối được điều này? Em có một kinh nghiệm nào từ bản thân không?
1: Em nghĩ là sẽ có nhiều bạn ham tiền mà bỏ bê việc học. Thì cái việc đây nó là một bài toán rất là khó cân bằng khi mà đi làm thêm. Nhưng mà cách của em khá là đơn giản là mình luôn phải đặt việc học lên hàng đầu. Mình phải sắp xếp được lịch học đã, rồi mình mới sắp xếp thời gian làm và thời gian còn lại mình dành. Ví dụ như là đầu tuần em sẽ xem lịch học của em như thế nào, hay là có cái deadline nào quan trọng không, thì sau đó em mới sắp xếp ca làm. Và em cũng cố gắng tránh suy nghĩ cái kiểu là tối nay thôi về rồi học, hay là bài này dễ này để sát ngày đi học rồi làm đi. Và khi mà mình bảo là tối nay mình đi làm về xong rồi học, đi làm về mệt lắm và mở sách ra chắc là ngủ gật luôn.
0: Đúng như vậy. Đi làm nhiều sẽ mệt, sẽ ảnh hưởng tới việc làm bài tập về nhà đấy. Và như thế thì cũng cần phải cân đối với việc là mình không quá tham công việc, đúng không? Mình phải chọn những công việc làm sao mà nó không lấy đi của mình quá nhiều thời gian, chỉ là để trải nghiệm một chút, để có thêm một chút thu nhập thôi. Chứ nếu quá sa đà vào việc kiếm tiền thì lại cũng sẽ ảnh hưởng đến học tập, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Bây giờ sẽ chia sẻ một chút với các bạn tân sinh viên nhé. Em sẽ chia sẻ xem là mình đã có một vài những bí kíp nào hay là những lưu ý nào trong 2 năm vừa qua học để mình có thể gửi những thông tin đấy cho các bạn tân sinh viên năm nay khi mà mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội học, thì sẽ cần lưu ý điều gì nào?
1: Em nghĩ là mỗi bạn tân sinh viên 2K8 nên có một cái bản đồ sinh tồn khi mà mới lên Hà Nội. Thì em đã chắc là em chắt lọc ra được ba lưu ý quan trọng nhất. Thì thứ nhất là về đường xá Hà Nội. Thì khi mà mới lên Hà Nội thì các bạn hãy cố gắng tìm hiểu những tuyến đường cơ bản, thì từ phòng trọ đến trường hay là đến bệnh viện, siêu thị và những địa điểm mà cần thiết với lối sống sinh hoạt của mình hàng ngày.
0: Thứ
1: Và
0: hai
1: những
0: nào?
1: ngày đầu thì có thể dùng bản đồ điện thoại, nhưng mà cũng nên tập nhớ các mốc và địa điểm xung quanh để dần tự tin hơn khi mà di chuyển. Và nói đến đường thì chắc chắn là phải nói đến cả tiền nữa rồi. Các bạn thì hãy nên lập ngân sách ngay từ tháng đầu tiên. Mình hãy chia nhỏ các khoản tiền trọ, ăn uống, đi lại, và có một chút khoản dự phòng nho nhỏ để cuối tuần còn đi chơi
0: Còn đi trà sữa với các bạn đúng không nào, đi
1: nữa.
0: xem phim vậy chứ.
1: Và đặc biệt là đừng vì thấy một công việc lương cao việc nhẹ hay là một phòng trọ giá quá hời trên mạng mà vội vàng chuyển tiền, bởi vì càng mới lên Hà Nội thì chúng ta phải càng tỉnh táo với những lời mời quá hấp dẫn. Và cuối cùng thì phải nói đến người, thì mình hãy chủ động làm quen với những người bạn mới, những anh chị khóa trên và thầy cô, bởi mình là những người mới mẻ thì mình không thể nào biết hết mọi thứ được. Và những người đi trước như thế sẽ giúp cho mình thích nghi nhanh hơn rất là nhiều ấy ạ. Em nghĩ là đấy là ba điều quan trọng nhất đối với em.
0: Rất hữu ích. Gọi là gì nhỉ? Bản đồ sinh tồn dành cho các bạn tân sinh viên đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn Yến rất nhiều. Cảm ơn em đã trò chuyện cùng với Giảng Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay với những thông tin rất là chân thành, rất hữu ích, chân thực với các bạn tân sinh viên khi mà chúng ta năm nay là năm đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, rồi có thể là lần đầu tiên lên Hà Nội. Có rất nhiều những bỡ ngỡ, hy vọng rằng cũng sẽ có một vài những chia sẻ để có thể hỗ trợ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn Yến đã trò chuyện cùng với Giảng Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay và chúc cho em sẽ tiếp tục những năm tháng trong giảng đường đại học, đón nhận thêm nhiều những điều thú vị, những khám phá mới và một hành trình mới với nhiều những niềm vui và thành công nhé.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị rất nhiều ạ.
0: Cảm ơn Yến, tạm biệt em.
1: Em là chị ạ.
0: Và sau đây thì Mai Lan sẽ dành một ca khúc để gửi tặng cho bạn Yến cũng như các thính giả của Giảm tốc lên đèn. Nhưng trước đó thì chúng tôi xin cập nhật ngay tình hình giao thông ở Hà Nội mà các thính giả báo về, đó là đường vành đai 3 trên cao, đoạn Hồ Linh Đàm và đoạn nút giao Lĩnh Nam. Nút giao Lĩnh Nam vẫn còn khó hướng quốc lộ 5, giữa cầu Nhật Tân giao thông cũng khó hướng Nội Bài, vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Sipucha và cầu Thăng Long cũng khó hướng về Nội Bài. Đó là những thông tin mà thính giả ở Hà Nội báo về. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin chia sẻ sự khó khăn với các thính giả khi ở thời điểm này chúng ta vẫn còn đang mắc kẹt ở những khu vực đông đúc. Và bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc, một ca khúc cũng rất trẻ trung, mời quý vị cùng nghe, đó là bài hát Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91 MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị đang nghe trên tần số FM 90 MHz. Và trong những phút vừa qua, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được thông tin giao thông từ các thính giả Hà Nội báo về. Nguyên nhân ùn trên cầu Nhật Tân hướng Nội Bài là do va chạm liên hoàn giữa 7 xe ô tô và khiến cho lộ trình này rất là vất vả. Ngày hôm nay thì thính giả Hà Nội đã phải nếm trải một khung giờ cao điểm chiều đi lại vô cùng khó, vất vả do trời mưa. Và đó cũng là nguyên nhân khiến cho chúng ta dễ dẫn đến những va chạm hơn. Và va chạm liên hoàn giữa 7 xe ở trên cầu Nhật Tân hướng Nội Bài khiến cho lộ trình này đã rất khó. Cảm ơn bạn thính giả đã đưa tin tới chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả tiếp theo của Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
3: Dạ vâng, em chào chị ạ.
1: Chào em. Em hãy giới thiệu một chút về mình cho các thính giả của Giảm tốc lên đèn nhé.
3: Dạ vâng, em giới thiệu mấy chị Mai Lan và chương trình này. Em có tên đầy đủ Nguyễn Thành Nam ạ. Công việc thì đang làm xe chạy dịch vụ đưa đón Nội Bài.
1: Nội Bài, dạ. Hà Nội.
3: Năm nay em vừa tròn 30 tuổi.
1: Dạ. Có gia đình riêng chưa?
3: Dạ em chưa ạ, em
1: chưa.
3: Vẫn một mình.
1: Dạ vâng. Vẫn một mình.
3: Dạ.
1: Do là mình cũng hơi kén một chút hay là vì duyên số chưa tới?
3: Không phải đâu chị ạ, không phải là kén ạ.
1: Do... À quên, nhưng mà biết đâu là chưa có gia đình nhưng mà có bạn gái rồi thì sao?
3: Cũng chưa luôn chị ạ.
1: Chưa luôn à?
3: Dạ.
1: Hay là mình vừa mới khép lại một chuyện tình?
3: Em thì chắc cũng phải cỡ tầm khoảng 3 năm nay rồi. Thì kiểu như là nó qua cái tuổi mà muốn quen và muốn yêu ấy. Tự dưng nó vào cái vòng xoáy tập trung vào công việc ấy.
1: Lười yêu à?
3: Ngại chị ạ, chứ không phải lười. Ngại chị ạ, dạ.
1: Ngại à?
3: Dạ vâng.
1: Lý do thì là mình cũng ngại bây giờ ấy, cái công đoạn mà tán tỉnh này, rồi đưa đón này.
3: Dạ.
1: Hay là vì là mình quá là bận, mình muốn tập trung việc kiếm tiền nhiều hơn.
3: Ra là công việc của em thì cũng chủ động thời gian mà chị. Đi làm gọi là muốn thì làm mà không muốn thì bản thân có thể tự nghỉ, nhưng mà em tự dưng tầm khoảng 3 năm trở lại đây ấy chị. Em cảm giác như là cái chuyện yêu đương nó không còn mặn mà lắm, em đang muốn tập trung vào công việc.
1: Không mặn mà lắm. Thế ở nhà thì bố mẹ có giục không?
3: Dạ.
1: Có chứ đúng không?
3: Có thế chị.
1: Thế nhất là kiểu Tết nhất về kiểu gì cũng hỏi ra mày, mãi không thấy mang con dâu, dẫn con dâu về gì cả.
3: À không, bố mẹ em thì đặc biệt là rất là tế nhị. Chưa bao giờ bố mẹ em hỏi em chuyện gia đình, vợ con với cả. Đặc biệt là em có em trai thì lại xây dựng gia đình vào năm 2024, cho nên em cũng đỡ áp lực nhiều chị ạ.
1: Lại có to cho vượt đúng không?
3: Dạ.
1: Thế thì đỡ hơn, đỡ áp lực hơn, đúng thật. Dạ, Nam là quê ở đâu nhỉ?
3: Em quê gốc là ở dưới Phú Xuyên, Hà Nội, Phú Xuyên cũ.
1: Thế thì bố mẹ cũng sẽ đỡ thấy sốt ruột hơn đúng không?
3: Dạ. Các bạn ông bà có cháu bé rồi chị ạ, cho nên tạm quên đi em.
1: Dạ. Lại có cháu trai chứ hả?
4: Cháu gái chị ạ.
1: Cháu
4: gái. Của em trai nhà em là cháu gái đầu lòng.
1: Thế còn chuyện bạn gái thì sao? Nghĩa là bây giờ mình, nếu ví dụ như mình cũng có ý định lập gia đình nhưng mà chưa gặp được đối tượng phù hợp thì,
4: dạ.

0: bạn nam thì lại thích là yêu kém thật là nhiều tuổi ấy, kiểu 8 đến 10 tuổi.
1: Đây là nếu có cơ hội thì cũng vẫn được mà chị.
0: Nhưng mà nếu mà yêu kém nhiều tuổi như vậy thì sẽ mất thời gian để chiều chuộng đấy.
1: Theo em
0: Đúng
1: thì
0: không?
1: thứ nhất là sẽ mất thời gian, thứ hai là cái lối sống và suy nghĩ tư duy nó khác nhau ấy
0: Đúng
1: chị,
0: rồi.
1: cho nên là cái cách mà mình tiếp cận đối phương nó cũng hơi khó. Với tuổi của em bây giờ thì lại gần như là không có thời gian để mà chạy theo những cái bạn gái ít tuổi như vậy, muốn
0: Thế
1: tìm một mối quan hệ gọi là xem tuổi ấy chị, ví dụ như là 5 7 tháng 1 năm tìm hiểu rồi là cũng xây dựng gia đình, chứ bây giờ bố mẹ em cũng cũng cũng không giục đâu, nhưng mà cái cảm giác sau mỗi một một năm em về ăn Tết ấy, bố mẹ lại lại lại có một cái lo khác dành cho em.
0: Đúng rồi, vì thấy
1: Nhưng mà
0: con
1: đặc biệt
0: mình
1: em
0: chưa.
1: lại là chia sẻ thật với chị, em lại là con trưởng của
0: Con
1: cả gia
0: trưởng
1: đình.
0: à? Ôi, căng nhờ. Các bạn gái mà yêu những bạn nam mà con trưởng là cũng áp lực phết
1: Dạ vâng ạ.
0: đấy. Nhiều người cũng không không không thích yêu, thật sự là không thích yêu con trưởng đâu.
1: Dạ
0: Tại vì là
1: vâng.
0: nhiều trách nhiệm nặng nề
1: Thì giỗ chạp rồi các thứ quanh năm thì
0: lắm.
1: em cũng
0: Nhiều
1: một
0: thứ
1: năm
0: khác.
1: em cũng phải giỗ chạp rồi các thứ, em cũng phải về cả chục lần ấy.
0: Đó,
1: Với cả
0: đấy.
1: cũng nhiều gánh nặng, mới gánh nặng thì chẳng phải gánh nặng chị ạ, mà cũng đấy trách nhiệm đối với mình thôi chị ạ, chứ không phải
0: Trách
1: gánh nặng
0: nhiệm
1: với
0: với
1: em
0: gia
1: được gì
0: đình
1: cả.
0: bố mẹ
1: Vâng.
0: đúng không?
1: Dạ.
0: Đủ thứ.
1: Đặc biệt em thì ông bà nội và ông ngoại vẫn vẫn còn sống khỏe mạnh bình thường, cho nên là em cũng có cơ hội thì vẫn tranh thủ về quê những cái ngày mà nó ít việc ít khách ấy chị, có thể em về em ăn cơm với gia đình, gọi là ví dụ như chiều em về thì em ăn cơm với gia đình, buổi tối thì có thể là sáng sau em lại lên sớm để tiếp tục công việc ở trên Hà Nội.
0: Cũng tiện nhỉ.
1: Dạ vâng. Chị Tư ở, nếu mà từ ở trên nội thành Hà Nội về dưới nhà em có chưa đến 60 cây chị ạ, thì chỉ tầm
0: Đi
1: khoảng
0: hơn tiếng à?
1: 1 tiếng 15 phút di chuyển trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì em về đến nhà mà.
0: Hơn 1 tiếng thôi cũng nhanh.
1: Dạ.
0: Nhưng mà khi mà làm việc suốt ngày như vậy thì cũng nếu mà mình không chủ bụng để tìm hiểu thì khó lắm, để mà mọi thứ mà để chờ tự nhiên đến ấy, tự nhiên gặp một cô nào đấy đến xong rồi để quen, để mà xác định nghiêm túc thì thực sự là
1: Dạ.
0: khó, với càng để lâu sẽ càng khó nhá. Nếu mà mình mà muốn lấy những cô gái mà khoảng tầm như mình 29 30 thì thực ra đối với phụ nữ, với con gái thì cũng đã là vội rồi đấy, thầm thầm người ta có gia đình hết rồi tuổi đấy.
1: Thật ra em không biết các bạn nam khác so với tuổi của em nghĩ như nào, nhưng mà chia sẻ thật với chị Mai Lan là cái tầm 24 25 tuổi thì em lại rất rất rất là muốn lấy vợ, rất muốn xây dựng gia đình, nhưng mà đến thời điểm hiện tại em lại không không đặt nặng cái vấn đề đấy lắm. Gọi là người ta vẫn bảo là xây dựng gia đình để nhất cũng để báo hiếu bố mẹ với người trên, rồi 30 năm nuôi dưỡng mình đấy, cũng là thứ hai là về hạnh phúc gia đình của bản thân đúng không chị. Nhưng mà em thì cứ tùy duyên thôi chị, bây em mới 30 mà.
0: Không,
1: Dạ.
0: đúng, đối với cả đàn ông thì 30 vẫn vẫn còn thoải mái, cũng chưa
1: Dạ.
0: cảm thấy gì là vội đâu, nhưng mà cái đối tác của mình thì mình tìm ấy nó sẽ khó hơn ấy.
1: Dạ.
0: Đấy, một là phải rất rất sẽ trẻ hơn mình nhiều này, trẻ hơn mình nhiều thì lại phải đòi hỏi sẽ có sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn, còn ở cái
1: Dạ.
0: tuổi như mình dần dần nó sẽ ít đi, không còn nữa. Mọi
1: Vâng.
0: người đều có gia đình hết rồi đúng không, sẽ
1: Dạ.
0: khó đấy, nên là cũng phải tính đi làm nhưng mà vẫn phải dành thời gian để tìm hiểu.
1: Cái
0: Tìm
1: đấy thì
0: hiểu thêm.
1: em cũng tự đặt mục tiêu cho bản thân mình ấy chị, nên là trong trong trong tháng 5 chị
0: À, sang
1: ạ.
0: năm.
1: Năm nay thì nó hơi hơi, hơi cận rồi.
0: Cận rồi, còn có mấy tháng nữa Tết thôi mà, nhưng mà
1: Vâng.
0: chưa được quen bạn nào mà là sang năm cưới thì sao? Cưới sao?
1: Thì em đang cố gắng lên phấn đấu, đây là cái mục tiêu ấy chị, tức
0: Mục
1: là
0: tiêu.
1: quen là phải trong năm nay là phải quen rồi.
0: Đúng rồi, thôi quen rồi.
1: Dạ.
0: Thực ra nếu mà tìm hiểu thì 6 tháng là cưới được rồi. Vừa quen vừa
1: em
0: cưới, 6 tháng.
1: em cũng không hẳn đặt nặng cái vấn đề thời gian, người ta vẫn có câu là yêu 5 năm chứ chắc đã cưới đúng không chị, kiểu yêu 4 5 tháng có khi lại lại
0: Lại
1: kết
0: cưới
1: hôn
0: luôn,
1: đấy.
0: đúng.
1: Vâng. Cho nên là chuyện tình cảm này nó cũng khó nói chị ạ. Dạ.
0: Khó nói trước.
1: Vâng.
0: Nam là bao nhiêu năm theo nghề taxi này rồi, lái taxi rồi?
1: Em bản thân em thì xe em không phải là xe taxi, mà xe em là xe xe xe cá nhân biển trắng, trước em là biển trắng, nhưng mà thời điểm vừa rồi thì nhà nước có cái quy định là đổi biển vàng ấy chị,
0: Đúng
1: thì em
0: rồi.
1: cũng cũng cũng đổi biển vàng được 3 tháng rồi chị ạ. Vâng. Thì em thực ra em không em chưa từng nghĩ em sẽ đi vào con đường nghề chạy xe

0: đưa đón sân bay và đi tỉnh các thứ đâu. Nhưng mà cái cơ duyên nào đấy với cả cái hoàn cảnh nhiều khi nó đưa đẩy em đến cái công việc hiện tại. Em cũng mấy lần định thay đổi công việc nhưng mà thực ra là công việc lái xe như bọn em bây giờ đưa đón sân bay thì nó chủ động thời gian. Đặc biệt em lại là thanh niên nữa thì cho nên là kiểu khỏe thì nhà mà mệt thì nghỉ chị. Vâng, nó không bị gò bó về rất thời gian. Thì em cũng mấy lần định đổi công việc đấy nhưng mà có nghề chọn người mà chị, người có chọn được nghề đâu ạ.
1: Đấy là duyên đấy đúng không? Chính là cái duyên đấy đưa mình đến với nghề và gắn bó.
0: Em học từ 2016 đến 2018 là em học cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội thì em cũng học với chuyên ngành ô tô. Em học điện, chuyên ngành điện ô tô thì trong quá trình học thì cũng cố gắng học thì em cũng được học bổng đi sang Hàn đâu bốn mấy ngày ấy
1: chị. Giỏi.
0: Thì về thì đi xin việc lương thấp quá chị ạ. Đi xin việc các gara rồi các showroom ấy. Lương họ chỉ giả có 7 triệu, 18 triệu. Thì lúc đấy em có bằng ô tô từ 28. Thì lương thì bén duyên với nghề xe sân bay thì lúc đấy em đi lái thuê cho một anh khác. Tầm khoảng 2 năm thì đến lúc mà em tự vươn ra em mua xe em chạy một mình.
1: Và thấy rằng công việc này thoải mái hơn và lấy thu nhập cao hơn rồi làm ở gara đúng không?
0: Vâng, thời điểm này thì em đang có một con xe 5 chỗ với một con 7.
1: Ồ.
0: Em đang có 2 con.
1: Trời đấy, chứng tỏ là cũng làm ăn rất là tốt đấy.
0: Thực ra là mua xe bây giờ ngân hàng hỗ trợ hết chị ạ.
1: Nhưng mà mình cũng phải có thu nhập ổn định để còn có thể là đảm bảo được chi trả chứ đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Bình thường ví dụ một ngày thì mình sẽ chạy khoảng bao nhiêu chuyến Nội Bài Hà Nội?
0: Một ngày bây giờ, khi mà trước em chưa đổi sang biển vàng ấy, thì lượng khách nó có vẻ ổn định hơn. Nhưng mà bây giờ đổi sang biển vàng nhiều cung đường khách sạn với cả văn phòng ở trên phố em bị cấm giờ cao điểm.
1: Không vào được, đúng rồi.
0: Bây giờ khách của em nó sẽ ít hơn, dao động một ngày. Nó không vào thứ bảy chủ nhật thì nó sẽ chỉ được 3 lượt lên, 3 lượt về.
1: 3 lượt lên, 3 lượt về.
0: Vâng.
1: Ví dụ còn hôm nay là mình có đảm bảo như thế không?
0: Hôm nay thì em được 3 lên 3 về từ đến 4 giờ chiều em đã về đến nhà rồi.
1: Ồ, 4 giờ chiều đã hoàn thành xong định mức rồi.
0: Vâng. Muốn đi làm nữa nhưng mà hôm nay thực sự chia sẻ với chị là hôm nay mưa xong lại tắc đường.
1: Rồi
0: lại tai nạn liên hoàn cả hai cầu cho nên này. Em thì kiểu thanh niên ấy. Không muốn ra đường vào cái thời điểm tắc đường đâu ạ.
1: Thật thực ra là chỉ đứng thôi chứ đâu có đi được đâu.
0: Chia sẻ thật với chị là một em đi làm sớm hẳn 5:30 hoặc 6 giờ. Còn hai là 8 giờ mới dậy, em ăn sáng xong em mới đi làm. Công việc của bọn em nó chủ động cho nên là cũng không phải gò bó bắt buộc.
1: Thế thì cũng quá sướng rồi.
0: Vâng, em tránh giờ tắc đường mà chị.
1: Chứ còn ví dụ đi làm công chức nhà nước thì lại đúng 8 giờ là phải có mặt để quẹt thẻ rồi.
0: Vâng.
1: Thế là đúng 5 giờ là đi về chẳng hạn nhưng mà
0: kiểu gì
1: toàn
0: thì
1: những
0: kiểu
1: lúc tắc
0: nhưng, cả. Vâng, kiểu gì kiểu 7 giờ 7 rưỡi vẫn phải phơi mặt ngoài đường.
1: Đúng, chính xác. Có những hôm mình đứng ngoài đường 1 tiếng bởi vì là đi từ 7 giờ nhưng mà cũng phải 8 giờ mới đến.
0: Vâng. Là em cũng đến bản thân em bây giờ cái bằng cao đẳng em còn không biết là em để đâu. Khi mà em học xong em đưa cho bố em ấy, bố em cất cho nên là đến bây giờ em vẫn chưa nhìn thấy cái bằng lần thứ hai.
1: Cất kỹ quá tình huống thấy
0: em cũng không dùng đến ấy chị. Bản thân cũng mấy lần định đổi công việc nhưng mà em thấy công việc hiện tại của em thì cũng khá là chủ động mà căn bản là em dành được nhiều thời gian cho gia đình ông bà bố mẹ ở quê hơn.
1: Mà quan trọng là thu nhập vẫn tốt. Đúng không?
0: Thu nhập thì thanh niên thì cũng khó giữ lắm chị ạ. Mẹ em vẫn bảo là bao giờ lấy vợ thì mới giữ được tiền.
1: Giờ kiếm bao nhiêu tiêu hết bao nhiêu à?
0: À không, tiêu hết thì không tiêu hết được chị ạ. Vẫn phải phòng thân chứ.
1: Hàng tháng cũng phải nộp tiền cho bố mẹ không?
0: Bố mẹ em thì chia sẻ thật với chị là
1: kiểu gọi là mình biếu tiền cho bố mẹ đấy.
0: Từ ngày em biết kiếm tiền đến giờ bố mẹ em chưa bao giờ hỏi em là một tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Hay là mày phải gửi về cho bố mẹ bao nhiêu tiền, chưa bao giờ bố mẹ em đòi hỏi cái điều đấy. Chỉ có là em tự đưa cho mẹ em tiền hàng tháng, ví dụ tiêu vặt hay linh tinh, thi thoảng về biếu mẹ 500, 1 triệu, 1, 2 triệu hay là Tết nhất em đưa cho mẹ 5, 7, 10 triệu để mẹ tiêu Tết thôi. Còn bố mẹ em, bản thân bố mẹ em ở quê vẫn trẻ, vẫn làm ăn kinh tế bình thường cho nên là bố mẹ cũng chưa nhờ cậy gì đến em về kinh tế cả. Vâng.
1: Thế thì cũng là rất là may rồi, không phải lo. Vâng. Chứ nhiều người em đi làm cũng phải lo cho bố mẹ.
0: Bố mẹ em ở quê vẫn trẻ lắm chị ạ.
1: Vâng. Ông bà có kinh doanh gì ở quê không?
0: Bố em thì có một cửa hàng sửa chữa xe máy từ bé, còn mẹ em thì đang giáo viên mầm non.
1: À, vậy
0: Dạ.
1: thì vẫn còn đang có thu nhập
0: Vâng,
1: quá
0: ổn định.
1: ổn định
0: Dạ.
1: thì đúng là không cần đến tiền của con thật.
0: Gọi là ổn định hơn so với những người
1: So
0: làm
1: với nhiều người đấy.
0: nông dân. Vâng.
1: Thế với công việc mà chạy xe như vậy thì Nam thấy rằng có những điều gì mà trở ngại đối với công việc của mình không? Có gì cần phải cẩn trọng trong công việc này hay là trong một cái lộ trình mình làm suốt từ thời điểm đó đến giờ có lúc nào mà vướng phải những cái vụ việc mà không được như ý không?
0: Có chứ chị, trong quá trình em đi làm thì nó nói chung là nó cũng rất nhiều cái điều mà mình không không thể lường trước được. Người ta bảo là bố mẹ nuôi con lớn, xã hội dạy con khôn mà chị. Đi ra ngoài một ngày bằng cả năm ở nhà chị, nhiều khi có những cái trường hợp mà mình không không nghĩ là nó sẽ xảy ra. Như em cái thời điểm mà em nhớ không lầm là hết giãn cách là vào 2022, thì em có nhận một cái lịch cũng kiểu của khách quen giới thiệu cho mình đấy. Người ta bảo là đón ở trên Nội Bài về Quỳnh Lưu, Nghệ An. Lúc đấy là khách là đi quốc tế về, là có hai khách. Mà trong mấy năm em đi làm thì cũng cũng kiểu bị đúng một lần như thế, là về nơi là khách cái suy nghĩ và cái cách thể hiện của khách đối với mình là họ có ý định không không không trả tiền, cho nên là chuyến đấy em mất, mà
1: Thế
0: chuyến đấy em
1: à?
0: mất. Vâng, chuyến đấy em mất
1: Không lấy được, không đòi được tiền luôn.
0: không ạ. Ừ, các anh cứ bảo là đi về đi rồi mai anh chuyển khoản cho, rồi số tài khoản cho anh.
1: Bị say
0: Bây
1: khách
0: giờ
1: say
0: bọn
1: rượu hay là sao?
0: người ta không muốn trả mình ấy chị. Khi mà về gần đến nhà người ta cứ chỉ đi đường lòng vòng xong ra ngoài cánh đồng ấy.
1: Thì
0: Thì
1: lại
0: cái
1: không lấy rồi.
0: thời điểm đấy thì trong người em lại đang cầm gần 8 triệu tiền mặt.
1: Ôi trời,
0: Thì
1: cũng
0: em
1: nguy
0: nghĩ thế
1: hiểm
0: nào
1: nhá.
0: ấy? Vâng, em nghĩ thế nào mà thôi, thà mất cái chỗ mà mình chạy, mình lằng nhằng với họ, nhiều khi lại còn mất nốt chỗ tiền mình đang có thì nó lại
1: Đúng rồi,
0: không
1: chính
0: ai.
1: xác.
0: Nên là thì đấy đấy là chuyến đầu tiên đến bây giờ em mất. Còn thực ra bọn em chạy khách đưa đón sân bay thì chị biết rồi đấy, khách đi sân bay đa phần là khách có điều kiện, lịch
1: Đúng
0: sự,
1: rồi, người ta lịch
0: họ hiểu
1: sự.
0: biết, cho nên là bọn em không bao giờ phải lo cái vấn đề về kinh tế, thậm chí đi làm còn được tip, được được được cho nhiều chị. Ví dụ một chuyến cước 270 hay 280, khách toàn đưa 300 rồi là 350 đấy chẳng hạn, họ toàn cho thêm ấy, chứ không bao giờ họ đưa đủ đâu. Đấy, em bị duy nhất đúng một chuyến đấy. Còn trong quá trình làm việc thì thực ra là cái tắc đường thì cũng quen rồi chị
1: Quen rồi đúng
0: ạ. Vâng,
1: không? Nội Bài
0: cũng
1: thì cũng hay tắc mà. Cầu Thăng Long đi Nội Bài
0: tắc đường là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh em lái xe
1: tắc
0: thì
1: suốt.
0: ai cũng cũng phải trải qua chị ạ. Mà được cái là cái cung đường của bản thân em từ Hà Nội đến Nội Bài, rồi từ Nội Bài về Hà Nội thì cũng chẳng có cái cầu nào khác ngoài ba cầu cả chị ạ, cầu Đông Trù, cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long thôi.
1: Đúng
0: Vâng, tránh đâu cho khỏi lắng đúng không chị?
1: rồi.
0: Bây giờ anh tắt cầu này thì về cầu kia đúng không
1: Đúng.
0: ạ?
1: Thì rồi tất cả đổ dồn về cầu
0: Vâng,
1: kia thì cầu kia lại đông.
0: dạ. Thì em làm việc thì đến năm nay cũng em làm từ cuối 2018, tháng 11 dương lịch 2018 em bắt đầu bén duyên với nghề sân bay. Lúc đấy em lái thuê đến đầu 2020 em mới mua xe. Thì em cảm giác là cái xe sân bay này đến bây giờ bọn em theo quy định mới của nhà nước thì bọn em đổi cái biển vàng này, thì cảm giác là bây giờ thì nó đại trà rồi chị ạ, nó không còn thu nhập như trước nữa. Cái thời điểm mà em kiếm kiếm tiền gọi gọi là lúc lúc thịnh nhất của em về cái nghề sân bay này là cuối 2022 và đầu 2023. Lúc đấy Việt Nam đang vừa hết giãn cách và kích cầu du lịch chị ạ.
1: Là
0: Tức là em chia sẻ thật với chị
1: thu nhập
0: là
1: tốt.
0: chạy không hết việc luôn chị ạ, chạy ngày chạy đêm còn không
1: Thích
0: hết
1: nhỉ,
0: khách.
1: thích thật
0: Vâng,
1: đấy.
0: lúc đấy sân bay chị bảo là vé máy bay có 700 mấy 800 nghìn một vé Việt Nam Airlines đi du lịch, bây
1: Công
0: giờ
1: nhận
0: tội gì mà người ta không đi đúng
1: rẻ.
0: không chị?
1: Bây
0: Vâng,
1: giờ đắt
0: rẻ
1: quá.
0: mà, bây giờ đắt quá.
1: Thành ra mọi người cũng hạn chế nhiều ấy nhỉ.
0: Khách của em năm nay họ đi, chọn đi du lịch chọn toàn đi du lịch
1: Đi ô tô.
0: họ toàn đi Sầm Sơn với
1: Đúng
0: cả
1: rồi, Quảng
0: Hải
1: Ninh,
0: Phòng với cả
1: Ninh
0: Quảng Ninh chị
1: Bình.
0: ạ, họ cũng không đi các cái chỗ xa xa nữa.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, lượng khách của em năm nay di chuyển bằng máy bay thì đa phần là khách văn phòng
1: đi
0: với
1: công
0: cả khách
1: tác.
0: của đi công tác bắt buộc họ phải đi, mà khách
1: Đúng
0: của
1: rồi.
0: khách khách của khách sạn
1: Ừ.
0: họ khách nước ngoài họ sang. Năm nay nói chung em cũng đang muốn tìm hướng khác cho con bảy chỗ kia, tại vì dạo này nó cũng ít việc ấy chứ,
1: Ừ.
0: cũng phải suy nghĩ đắn
1: Ừ.
0: đo.
1: Thế nếu ví dụ là đang mấy lần thì vừa nãy Nam có chia sẻ là mấy lần liền là đều muốn chuyển nghề thì mình đã có định hướng là mình chuyển sang nghề gì chưa?
0: Em thì bản thân em vẫn vẫn yêu thích cái công việc tìm tòi và nghiên cứu về điện nội thất ô tô, nhưng mà thứ nhất là cũng chưa cơ hội, thứ hai là cũng chưa có tiềm lực kinh tế mạnh để bản thân em muốn ao ước là muốn mở một cái
1: Gara.
0: gara gọi là độ xe rồi là liên
1: Ồ,
0: quan đến cái gì đến âm thanh
1: hay.
0: và ánh sáng
1: Ừ.
0: trong xe ấy.
1: Ừ.
0: Đấy là những
1: Hay
0: cái gì
1: đấy.
0: mà em được được học, nhưng
1: Ừ.
0: mà như em chia sẻ với chị, bản thân em bây giờ tiềm lực kinh tế cũng chưa có
1: Thì phải tích lũy dần
0: và
1: thôi.
0: cũng phải tích lũy, chứ còn cái nghề lái xe này thì các bác tài cũng biết rồi chị ạ,
1: Ừ.
0: thì lá mồ hôi này hết tiền, mà nghề nghề lái
1: Ừ.
0: xe rất là bạc, em nói thật.
1: Ừ.
0: Có cái là xô đẩy thì bắt buộc phải làm thôi,
1: Ừ.
0: làm nghề nào thì biết nghề đấy chị ạ.
1: Thôi còn sức
0: Dạ.
1: khỏe còn làm được việc là tốt rồi.
0: Ui
1: Bây
0: chị
1: giờ
0: ơi,
1: trong
0: em đau thoái hóa hai đốt đốt sống lưng rồi,
1: thế
0: mới
1: thế
0: 30
1: thì
0: tuổi mà đã thế chị ạ.
1: lại phải tìm cách để tập luyện rồi là
0: Dạ.
1: sinh hoạt để cho nó cải thiện, vì mình ngồi nhiều ấy, lái xe ngồi nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Thế Nam có điều gì muốn chia sẻ với những thanh niên mà cũng đang bắt đầu vào con đường lái xe như Nam, bắt đầu với công việc này thì có gì cần phải lưu ý không?
0: Ra thì nếu mà muốn để mà thứ nhất không phải là không phải là em mang cái tiếng của người đi trước để mà dạy hay là chỉ thì các bạn đi sau cả, nhưng mà thực ra cái nghề sân bay này đối với em khi mà em bước vào nghề sân bay nó cũng là duyên chị ạ. Em cũng chưa chưa từng nghĩ em còn đông khách như bây giờ đâu. Nói chung là để thời điểm này để mà đầu tư xe em thấy thực sự là khó khăn. Đầu tư xe để nhất là nó quá nhiều xe chị ạ, mấy cả khách bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn, bây giờ chị em mình đi ra quán phở hay là quán ăn sáng hay quán ăn trưa đều có dán xe sân bay rất là nhiều,
1: Đúng
0: không như cái
1: rồi.
0: thời bọn em ngày trước. Để mà nói làm thì vẫn cứ làm rồi chị ạ, làm thì chị em chỉ sợ những bạn lười thôi, còn những người chịu khó thì chẳng có gì mà sợ cả. Trước em thời điểm bắt đầu em làm, em dậy đi làm từ 3-4 giờ sáng và về nhà toàn 12 giờ đêm, em ngày em không có ngủ quá 5 tiếng đâu chị. Cho nên là nếu mà làm thì vẫn làm được, nhưng sẽ vất vả và khó khăn hơn cái thời điểm của em gấp 2, gấp 3 lần
1: Thì lại phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn.
0: nữa. Vâng, xe bây giờ thì nó đại đại trà nhiều quá, xe VF của bác Vượng bây giờ ra nhiều quá chị. Dạ,
1: Cảm
0: vâng.
1: ơn Nam cũng đã chia sẻ rất là chân thành với chương
0: Dạ.
1: trình, những câu chuyện đời thường như vậy thôi nhưng mà có rất nhiều những ý nghĩa mà chúng ta phải suy nghĩ, và cũng mong rằng Nam cũng như các bác tài là những thính giả rất là thân thiết với VOV Giao thông,
0: Dạ vâng, em khi
1: sẽ
0: nào cũng nghe chị
1: cảm ơn
0: ạ.
1: Nam rất nhiều.
0: Dạ
1: Nhớ là khi nào ùn tắc ở đâu thì báo cho các MC ở giờ cao điểm nhá.
0: vâng. Ô em báo suốt mà chị,
1: Thế
0: em
1: à?
0: báo nhiều mà.
1: Ừ.
0: Dạ vâng,
1: Để mình
0: em
1: cảnh báo
0: báo.
1: cho các thính giả khác nữa.
0: Dạ vâng ạ, dạ.
1: Cảm ơn Nam đã trò chuyện với chương trình và chúc cho Nam
0: Dạ
1: sẽ
0: vâng.
1: có thật nhiều những sức khỏe này, luôn luôn có những chặng đường di chuyển an toàn đi đến nơi về đến chốn nhá, và sớm thực hiện được ước mơ của mình đó là sẽ có
0: Dạ
1: một gara của riêng mình nhá.
0: vâng, em cảm ơn ạ, em là chị.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ vâng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong buổi tối ngày hôm nay của Giảm Tốc Lên Đèn thì chúng ta đã có những cuộc trò chuyện với những thính giả rất là vui, rất là ý nghĩa và thân tình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Mai Lan cùng với ekip xin được gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc trong một buổi tối Hà Nội mưa. Và chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Đường Xa Ướt Mưa với tiếng hát của Thịnh Suy. Và mong rằng quý vị các bạn sẽ luôn gặp được nhiều may mắn trong những chặng đường di chuyển của mình, để có thể lúc nào cũng có một cuộc sống thật là bình yên và vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có những ngày cuối tuần nhiều niềm vui.

0: Tuấn Triều và Thanh Thúy rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, thứ Sáu, 21 tháng 8 năm 2026.
1: Thưa quý vị, khởi đầu ngày mới, thời tiết tại Hà Nội đã không thuận lợi cho người tham gia giao thông khi cơn mưa cứ liên tục rút xuống nhiều nơi. Trong giờ cao điểm sáng, mưa gió làm giảm tầm nhìn, cộng với nhiều sự cố cục bộ khiến giao thông Hà Nội ùn tắc diện rộng. Cây đổ trên phố Đội Cấn, va chạm tại lối xuống Bộ Công an trên vành đai 3. Đèn tín hiệu Hoàng Quốc Việt, Trần Cung ngừng hoạt động và xe gặp sự cố gần khu công nghiệp Quang Minh khiến tình hình thêm phức tạp. Các trục Xuân Thủy, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, vành đai 3, cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân đều đông xe, di chuyển khó khăn.
0: Khác với Hà Nội, hôm nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tương đối đẹp dẫn đến tình hình giao thông cũng nhìn chung khá bình ổn. Buổi sáng ghi nhận xe đông di chuyển chậm trên đường Đỗ Mười qua giao lộ Dường Lài, quốc lộ 1 qua Nguyễn Hữu Trí và hướng về cầu Đồng Nai. Đáng lưu ý là va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên đường Điện Biên Phủ hướng về Đinh Tiên Hoàng khiến giao thông vào trung tâm đông di chuyển chậm. Đến trưa, phạm vi ùn ứ mở rộng do liên tiếp xảy ra va chạm, xe chết máy cùng mật độ phương tiện tăng cao. Nhiều trục nội đô, tuyến kết nối cao tốc và cửa ngõ đều ghi nhận xe đông lưu thông khó khăn.
1: Tiếp nối nhóm câu chuyện giao thông là ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng về việc các nhà cung cấp ETC tạm dừng phương án thu phí quản lý ví điện tử sau khi đề xuất vấp phải nhiều phản ứng. Các đơn vị cho rằng cần nguồn lực duy trì hệ thống 24/7, nhưng mức phí 6.600 đồng một tháng với cá nhân và 66.000 đồng một tháng với doanh nghiệp đang đặt ra câu hỏi. Làm thế nào để lấy lại niềm tin khách hàng? Anh Lê Thanh Tú, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhìn nhận.
2: Cá nhân tôi thì ủng hộ ví giao thông khi qua trạm thu phí rất là nhanh chóng và tiện lợi. Số tiền duy trì tuy nó không lớn, nhưng mà nếu đến tổng lượng xe trên cả nước thì rất là nhiều. Quan trọng là việc triển khai tiếp cận người dùng chưa có ổn lắm. Nếu trước khi triển khai mình lấy ý kiến của cá nhân và doanh nghiệp những đối tượng bị ảnh hưởng thì hay hơn, thay vì triển khai đột ngột và làm cho dư luận phản ứng không tốt về điều này.
1: Theo chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, chủ tịch Lê Ross, phản ứng vừa qua cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở mức phí, mà còn ở cách xây dựng, giải thích chính sách và lắng nghe người sử dụng.
3: Những người mà đưa ra chính sách không thuyết phục được, không giải thích được cái chính sách của mình, nó như thế nào, nó hợp lý hay không, và nó tác động ra làm sao đối với cả các cái đối tượng mục tiêu ấy, thì chắc chắn là sẽ vấp phải những cái sự phản đối. Xây dựng cái gì cũng phải căn cứ trên cái lợi ích của khách hàng, của đối tượng mục tiêu. Cái thứ hai ấy, là trong quá trình xây dựng ấy, thì phải truyền thông để tìm kiếm cái sự thấu cảm và ủng hộ. Không phải là mình cứ đưa ra, mình áp đặt, mình cứ nói rằng là tôi đã tính toán là hợp lý rồi. Thì đấy là một cái cách thức độc quyền và một chiều, chắc chắn là sẽ gặp phải những cái phản ứng của công chúng thôi.
1: Để lấy lại niềm tin, các nhà cung cấp ETC cần công khai cơ sở tính phí, lấy ý kiến rộng rãi và xây dựng lộ trình phù hợp nhằm hài hòa yêu cầu vận hành hệ thống với quyền lợi của khách hàng.
0: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông, một vấn đề quan tâm khác là cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn, tổng vốn đầu tư hơn 6.559 tỷ đồng, hiện đang chậm khoảng 26% so với kế hoạch. Mưa kéo dài và địa hình chia cắt khiến đường công vụ ngập sâu, nhiều mũi thi công bị cô lập. Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 484 cho biết.
4: Do cái điều kiện địa hình ở cái vùng núi Bắc Cạn, đặc biệt là cái đoạn tuyến của nhà thầu 454, mà nó bị chia cắt bởi thứ nhất là suối, cái thứ hai là đường tỉnh 259. Thời điểm này nên nó lại vào mùa mưa, dẫn tới là các cái đường công vụ qua thì đều bị chia cắt, nước suối dâng lên. Thì nhà thầu cũng đã liên tục khắc phục bằng cách tăng cường thêm ống cống, thường xuyên là dùng máy, là người để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên là nước suối dâng cao, cho nên là bắt buộc lại phải đào phá đường công vụ để giảm cái thoát nước để cho nhân dân lưu thông được đảm bảo an toàn.
0: Dự án còn gặp khó khăn về giá nhiên liệu, nguồn vật liệu, nhân công và mặt bằng phát sinh. Trước mốc hoàn thành cơ bản vào cuối năm nay, Ban Quản lý Dự án 2 cùng các nhà thầu đang tập trung bù tiến độ. Ông Mạc Văn Nghiệp, Giám đốc Quản lý Dự án cho biết.
5: Chúng tôi cơ cấu lại bộ máy công trường của các nhà thầu. Trong quá trình triển khai giai đoạn vừa rồi, đánh giá những cái đơn vị thi công, những cái nhà thầu mà yếu kém, thì chúng tôi sẽ đề nghị thay thế, điều phối lại cái phạm vi công địa. Thứ hai nữa là cùng với nhà thầu để xây dựng lại các kế hoạch tiến độ các mốc chi tiết của các cái hạng mục công việc. Từ đó để xác định lại cái đường găng và cái nhu cầu máy móc thiết bị của từng đội, từng mũi để yêu cầu nhà thầu phải cam kết huy động. Cái thứ ba nữa là hỗ trợ về tài chính công trường.
0: khi hoàn thành, cao tốc sẽ xóa thế độc đạo của quốc lộ 3, kết nối hành lang Hà Nội - Cao Bằng và tạo động lực phát triển vùng cao Bắc Bộ.
6: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Rời những câu chuyện giao thông, mở đầu nhóm vấn đề kinh tế xã hội được quan tâm là nội dung đang được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Sáng nay, Quốc hội họp toàn thể cho ý kiến về định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Các đại biểu tập trung vào chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết tồn tại trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tác động trực tiếp đến quyền tài sản, nơi ở và sinh kế người dân. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết.
7: Nhận thức được tầm quan trọng và tính chất thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật ngay từ khi xây dựng chính sách luật đất đai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành có liên quan rà soát các luật có liên quan và phải sửa đổi để đồng bộ thống nhất với luật đất đai. Dự kiến thì sau khi luật đất đai thông qua thì sẽ có khoảng trên 10 năm luật sẽ được sửa đổi bổ sung để cho đồng bộ với luật đất đai.
1: Theo chương trình, vào buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, đồng thời thảo luận tại tổ về 3 tờ trình, báo cáo thẩm tra đã được trình bày trong buổi sáng.
0: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội nổi bật được phản ánh hôm nay trên VOV Giao thông là thủ đoạn lừa đảo, việc nhẹ lương cao đang tái diễn dưới nhiều vỏ bọc, thậm chí lợi dụng người dân, bạn bè của nạn nhân để dụ dỗ lôi kéo. Trong chuyên mục đối thoại, phóng viên Quách Đồng trao đổi với Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.
8: Dấu hiệu đầu tiên cần cảnh giác là lợi ích được hứa hẹn quá cao so với yêu cầu công việc. Cái dấu hiệu thứ hai đó là thông tin tuyển dụng mập mờ, không xác định được pháp nhân tuyển dụng, địa chỉ làm việc, hợp đồng, chức danh. Dấu hiệu thứ ba là những yêu cầu bất thường như là gửi ảnh căn cước, hộ chiếu, thông tin tài khoản ngân hàng, rồi bắt phải cài cái ứng dụng lạ, hoặc nhận hoặc chuyển hộ tiền.
0: Thượng tá Đào Trung Hiếu cho biết, các đường dây liên tục thay đổi vỏ bọc tuyển dụng nhân sự, công nghệ, marketing, chăm sóc khách hàng, đồng thời sử dụng công nghệ AI, deepfake để giả mạo danh tính, hình ảnh, giọng nói.
8: Điều tôi muốn cảnh báo nhất đó là đừng nghĩ mình chỉ là một người đi tìm việc làm. Trong một số cái bẫy, thì thứ mà tội phạm cần không chỉ là tiền của mình đâu, mà còn là danh tính, là tài khoản, là các mối quan hệ và cuối cùng là chính bản thân mình như một công cụ để chúng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác.
0: Người dân cần kiểm chứng thông tin tuyển dụng, không tùy tiện cung cấp giấy tờ, tài khoản hoặc cài ứng dụng lạ, đồng thời cảnh giác với cả lời mời từ người quen.
6: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay là đề xuất số hóa toàn bộ quá trình xử phạt giao thông. Được phóng viên VOV Giao thông ghi nhận trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn, hiện người vi phạm dù nộp phạt nguội trực tuyến vẫn phải đến cơ quan công an xác nhận lỗi, lập biên bản. Anh Nguyễn Thanh Hải ở Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.
9: Cái mong muốn của em đơn giản như thế này. Ngày hôm nay tôi bị lỗi thì tầm khoảng 1 đến 3 ngày sau là cái lỗi của tôi sẽ được nổi lên VN Traffic chẳng hạn. Sau khi VN Traffic nổi lên thì sẽ có hai cái nút. Một là bấm đồng ý với cái lỗi đấy. Nếu mà tôi thấy nó đúng thì tôi bấm đồng ý. Khi mà đồng ý xong thì hãy nhảy liên kết ngân hàng cho tôi thanh toán cái việc đấy và có thể là hệ thống có lỗi ngay lúc đấy hoặc là sẽ xóa lỗi trong vòng 1 đến 3 ngày. Còn lại khi mà tôi không đồng ý tôi bấm khiếu lại.
1: Theo đề xuất, vi phạm qua camera có thể được xử lý bằng chứng từ điện tử. Thông báo gửi tới tài khoản định danh trong 2 giờ, người dân được nộp phạt hoặc giải trình trực tuyến. Thượng tá Nguyễn Văn Quỷ, nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông số 1, công an thành phố Hà Nội cho biết.
10: Thông báo vi phạm tự động theo thời gian thực khi camera AI quét được lỗi vi phạm của phương tiện tham gia giao thông bằng chứng hình ảnh và video sẽ được đẩy thẳng về ứng dụng VNID của chủ phương tiện. Chủ phương tiện được, mắt thấy lỗi vi phạm ngay trên điện thoại, rất minh bạch.
1: Quy trình này được kỳ vọng giảm đi lại, rút ngắn thủ tục và tăng minh bạch, nhưng cần đảm bảo dữ liệu chính xác, đồng bộ, thuận tiện tra cứu và thanh toán.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường tin hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong Đường tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý thính giả có một buổi tối thật nhiều niềm vui.
6: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
11: Xe của bạn đừng để rượu lái.
12: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
13: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.

0: để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn. Dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
0: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Xin chào quý vị thính giả của Đường Khuya. Cuối cùng cũng được gặp lại quý vị trong một chuyến xe quen thuộc rồi. Hôm nay Ngọc Diệp sẽ lại đồng hành cùng quý vị nhé. Hôm nay là thứ ngày cuối tuần, Ngọc Diệp nghĩ là chúng ta cũng đã có những cái dự định để có thể vui chơi bên cạnh gia đình hay là bạn bè rồi. Thường thì sẽ có rất là nhiều những câu chuyện để tâm sự với quý vị, tại vì chúng ta hay đồng hành với nhau vào thứ hai và đầu tuần mà, đúng không? Nhưng hôm nay lại khác, một cái ngày hoàn toàn khác hẳn, nên là cũng rất là tò mò xem những ngày cuối tuần như thế này thì quý vị sẽ có những cái kế hoạch như thế nào, rồi thì là chúng ta có điều chỉnh gì hay không. Một lát nữa nhé, một lát nữa chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau, chia sẻ cùng với nhau và tâm sự cùng với nhau nữa. Cho những quý vị thính giả nào lần đầu tiên đồng hành cùng với Đường Khuya thì Ngọc Diệp cũng sẽ chỉ cho quý vị một cái cách để chúng ta có thể đăng ký giao lưu và kết nối trực tiếp. Quý vị hãy gọi tới tổng đài 024-37-919191 để có thể đăng ký giao lưu, hoặc không có thể gửi những bức thư đến với fanpage của chương trình là Đường Khuya 91 để Ngọc Diệp có thể nhận được những cái chia sẻ của quý vị, cùng đọc những lá thư đó lên trên sóng và tâm sự cũng như chia sẻ tới nhiều quý vị thính giả khác quý vị nha. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, sẽ lựa chọn một ca khúc cho chương trình ngày hôm nay. Trước đó thì chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều những ca khúc về mưa rồi, nên là Ngọc Diệp ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục bằng một ca khúc về mưa, nhưng mà không phải là của Trung Quân Idol hay là Đường Xa Ướt Mưa, những ca khúc mà quá quen với quý vị. Không, hôm nay chúng ta đến với một ca khúc khác của Dixon, ca khúc có tên là Ngày Mưa Rơi. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe ca khúc Những Ngày Mưa Rơi với giọng hát của Dixon. Với những ai mà quý vị thích những ca khúc về mưa thì mong rằng đó là một cái gợi ý của Ngọc Diệp để quý vị có thể bổ sung vào trong cái list nhạc của mình. Còn nếu không thì không sao cả, chúng ta chỉ dành một chút thời gian để thư giãn cùng với âm nhạc trước khi chào đón những vị khách tới với đường khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Chị Ngọc Diệp ạ.
0: Xin chào em. Thế là lại là một vị khách quen đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Em đến từ Hà Nam à?
1: Đúng rồi ạ.
0: Nói ra thế là mình lại gặp nhau rồi, quanh quẩn.
1: Mà.
0: Thế lần này là cũng gọi là gặp gọi là gì nhỉ? Nhanh nhanh gặp lại nhau hơn so với những lần trước đấy đúng không? Trước đấy là khoảng 2 tháng, 3 tháng mới gặp nhau một lần.
1: Vâng.
0: Lần
1: Không
0: này
1: ạ.
0: Là không á?
1: Lần này gần 2 tháng rồi sao ạ?
0: Ôi giời, gần 2 tháng rồi á? Ôi sao mà thời gian trôi nhanh thế nhở? Chị mà cứ nghĩ là 2 tuần trước, 1 tháng trước là vừa mới gặp em xong.
1: Không ạ, không phải.
0: Không à? Thế đã lâu thế rồi.
1: Vâng.
0: Em sắp đi học chưa?
1: Em sắp rồi, tuần sau ạ.
0: Ôi nhanh thế? Sao mà cứ thời gian cứ như thoi đưa ấy nhở? À một cái
1: Vâng.
0: là đã chuẩn bị đến ngày mà các bạn tự trường rồi. Thế mấy
1: Vâng.
0: ngày này thì các em có phải lên trường để tập tổng duyệt hay là tập văn nghệ không?
1: Không ạ, em không phải tập văn nghệ.
0: Thế á?
1: Mà.
0: Chị tưởng là nếu mà các bạn trước khi khai giảng mọi người sẽ có một cái ngày nào đấy để lên để tổng duyệt trước. Không phải.
1: Dạ.
0: Này nhưng mà chị không biết là có phải là em không hay là do chị nhớ nhầm. Đợt trước là chị em mình đang nói chuyện xong rồi

0: em có việc nên là cúp máy đúng không nhỉ?
1: Đúng rồi, đúng đúng rồi.
0: Đấy, hôm đấy là chị cũng hoang mang phết đấy, không biết là gặp
1: Vâng.
0: chuyện gì mà tự dưng
1: Không biết là
0: lại lỡ làng như thế.
1: tôi mất sóng sao ấy. Lúc sau em gọi lại thì đuổi em còn thấy gọi nhớ em mới gọi lại.
0: Thế là cuối cùng mình lại lỡ nhau ở đấy.
1: Mà
0: Thế mà nhanh thật, bây giờ lại gặp lại nhau rồi, tuần sau thì lại đi học nữa. Thế năm học mới này thì em chuẩn bị gì để có thể đến trường gặp lại bạn bè thầy cô?
1: em không biết là anh cũng chắc như mọi năm rồi.
0: Như mọi năm là như nào? Là chuẩn bị mỗi sách vở à? Hay là còn gì nữa không?
1: Bằng thế ạ, sách vở.
0: Thế thôi, đúng là một
1: Vâng.
0: người chỉ quan tâm đến việc học hành thôi. Thế năm nay bố mẹ có bàn bạc để đổi phương tiện di chuyển cho em không?
1: Không ạ, em vẫn đặt xe bình thường.
0: Thế à? Thế ví dụ vài năm nữa thì em có gọi là có nhu cầu hay là có ước mơ muốn đổi từ xe đạp thành xe đạp điện hay là thành những phương tiện khác không?
1: Có ạ, em đủ cấp 3 em cho luôn.
0: Nhưng mà nếu mà lên thì em sẽ mong muốn là có một chiếc xe đạp điện đúng không? Hay là một chiếc
1: Mà
0: cúp 50?
1: không đặt điện ạ.
0: Đạp điện à? Tiện hơn, nhẹ nhàng. Nhưng mà tại sao chị thắc mắc là bây giờ em không muốn đổi mà lại phải làm mấy năm nữa?
1: Không, em cũng muốn đổi nhưng em bảo là chưa đủ tuổi.
0: À, chưa đủ tuổi. Bây giờ em đang là cấp 2 đúng không?
1: Mà
0: Ở cấp 2 chị tưởng bình thường là đủ tuổi để đi xe đạp điện rồi.
1: em chưa.
0: Chưa à? Hay là ngày xưa cái thế hệ của chị nó khác nhỉ? Ngày xưa bọn chị cũng có đi xe đạp điện nhưng mà có một vài loại thôi là được sử dụng. Còn có một vài loại thì đúng là phải lên cấp 3 thì mới đủ tuổi.
1: Đúng rồi, bọn em có một vài loại được dùng rồi, nhưng mà mẹ em vẫn không cho.
0: À, thôi an toàn cứ là trên hết. Đến lúc
1: Vâng
0: mua
1: ạ.
0: xe xong là em sẽ phải dành khoảng tầm 1-2 tuần gì đấy để tập xe.
1: Không,
0: Tập xe.
1: em đi rồi.
0: Chị biết rồi, chị biết là em biết đi rồi. Nhưng mà đến
1: Vâng.
0: lúc mà em lên cái xe đấy nó sẽ có một cái trải nghiệm hoàn toàn khác. Em cần có
1: Vâng.
0: cái thời gian để làm quen xe. Đấy nên
1: Vâng.
0: là thường ai mua xe mới dù biết đi hay không người ta cũng sẽ có cái thời gian để tập lại. Tại vì đến
1: Vâng
0: lúc mà
1: ạ.
0: em cầm lái nó ảnh hưởng tính mạng chính mình mà, đúng không?
1: Vâng.
0: Ví dụ mà năm sau, chị nghĩ là năm sau thôi nhỉ. Lúc mà bắt đầu đỗ cấp 3 là khả năng cao là cũng đổi đấy.
1: Vâng ạ.
0: Ừ, lúc đấy là gọi là chững chạc hơn. Trường em với lại nhà em hiện tại có gần nhau không?
1: Chắc là khoảng tầm gần 2 cây.
0: Ui, gần 2 cây. Thế là nếu mà đạp
1: Vâng ạ.
0: xe là mất khoảng tầm bao nhiêu phút nhỉ?
1: Khoảng tầm
0: 15 à?
1: 15 ạ. Vâng
0: Ừ.
1: ạ, khoảng tầm 15.
0: Ừ, ngày xưa chị cũng có một thời gian đạp xe đạp đi học. Mà con gái đạp thì không biết là có như các bạn con trai không. Chứ ngày xưa là chị rất là sợ đạp xe đạp, thỉnh thoảng khá là mệt. Hôm nào mà khỏe thì không sao, hôm nào mà yếu yếu một tí mà đến nơi một cái là thở không ra hơi. Em có
1: Vâng.
0: thấy không?
1: Em cũng hơi hơi như thế.
0: Ừ, nhiều lúc là đạp xe vào mấy ngày nắng nóng nhỉ. Ui,
1: Vâng.
0: ác mộng. Em thích đi học buổi sáng hơn hay là đi học buổi trưa chiều hơn?
1: Sáng á.
0: Sáng mát mẻ hơn đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà chị, cái này chị hỏi thật, tại vì ngày xưa nhá, cái thế hệ của chị nếu mà đạp xe đi học là con gái nữa, nên là nếu mà đi một mình thì rất là buồn. Chị hay
1: Vâng.
0: có cái trò là rủ bạn đi cùng. Đương nhiên là không phải là đạp xe song song đạp đôi đâu nhá, không phải. Bọn chị đi cùng
1: Vâng.
0: nhau đến trường cho nó đỡ buồn, cho nó an toàn. Thì em đi một mình hay là em cũng có bạn đi cùng?
1: Một có bạn ạ.
0: Có bạn. Bạn thân gần nhà hay là như thế nào?
1: Cùng đường em đến trường đi qua nhà bạn thế thôi.
0: À, thế là thường là em đi qua xong rồi gọi bạn đi cùng đúng
1: Vâng ạ.
0: không? Thế có hôm nào mà bạn quên lịch học mà mình phải gọi bạn không?
1: Cũng có.
0: Cũng có. Hỏi thế là bởi vì ngày xưa bạn chị y chang em. Bạn chị cũng phải đạp đi qua nhà chị rồi là nhắc lịch học cho chị, gọi chị đi học là như thế. Không bao giờ bị sợ muộn cả.
1: Ừ.
0: Ừ, nhưng mà được cái là nếu mà đi học với nhau có bạn bè, một phần nào đấy chị nghĩ là bố mẹ cũng an tâm hơn.
1: Vâng.
0: Ngày xưa có một lần chị không biết cái này em gặp bao giờ chưa, nhưng mà chị cũng không mong là em gặp lắm. Có một đợt bọn chị đạp xe xong chị bị ngã xe, có thể nói là một cái tai nạn nhỏ trên đường ấy.
1: Vâng,
0: Thì
1: em gặp
0: lúc
1: rồi.
0: à thế à, em cũng gặp trường hợp đấy rồi à? Sao em có làm
1: Vâng.
0: sao không?
1: Em bị sức chân.
0: Xước chân. Nhưng mà đợt đấy
1: Vâng.
0: là làm sao lại ngã xe?
1: Tôi bị bùn nhiều không? Cạnh.
0: À, đi trời mưa đúng không? Mấy ngày như thế
1: Vâng.
0: này là rất nguy hiểm đây này.
1: Vâng.
0: Đấy. Ngày xưa chị cũng thế, đi vào một ngày mưa thế là cũng bị ngã. Nhưng mà được cái là có bạn đi cùng nên là bằng một cách nào đấy cũng báo được cho bố mẹ. Này, nhưng mà hiện tại là Nguyên đang ở trong phòng một mình đúng không?
1: Mà
0: Có đeo tai nghe hay gì không?
1: em không ạ,
0: Không à? Sao tự dưng chị cứ nghe tiếng sột soạt, chị tưởng em đeo tai nghe cơ.
1: em không biết.
0: Cứ phải hỏi thế, nhỡ đâu lại ở bên cạnh ai nói chuyện hay là ở bên cạnh chị gái, ở bên cạnh mẹ thì hơi ngại. Hỏi thế.
1: Mà
0: Mai em có cần phải đi học thêm không? Mai thứ bảy.
1: em không ạ,
0: Thế à? Thế là bình thường
1: mai là
0: còn
1: tối nhá, chiều tối nhá,
0: hai lớp.
1: sáng là không.
0: Thôi sáng có thời gian nghỉ ngơi một tí. Một tuần là đi học siêu bận rồi đúng không?
1: Mà
0: Chị nhớ không nhầm là em có 3 lớp hay là 4 lớp học thêm gì đấy cùng một lúc.
1: đúng rồi,
0: Đợt vào năm học này chị nghĩ là em cũng sẽ khá căng đấy.
1: mà
0: Nhưng mà nếu ví dụ vào năm học thì những lớp buổi sáng sẽ đổi lịch học như thế nào?
1: chắc là sáng chuyển sang tối ạ.
0: À, sáng chuyển sang tối. Nhưng mà như thế có đủ thời gian để em tự học không? Tự ôn không?
1: Có.
0: Chắc chưa? Ví dụ mà đi học từ 7 đến 9 giờ, về đến nhà là cũng tầm 9 giờ rưỡi, tắm rửa xong là cũng 10 giờ rồi, cũng muộn đấy.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, thế là em định thức để học tiếp à hay là như nào?
1: Chắc thế á.
0: Nói thế chứ cũng phải giữ sức khỏe. Chứ nếu mà em cứ thức đêm dài dài, chị nghĩ là sau một năm học, chịu thì vẫn chịu được thôi. Tại vì một năm nó cũng không ảnh hưởng gọi là quá nhiều, nhưng mà đâu đấy nó cũng sẽ khiến cho em không còn khỏe được như trước. Nên là cứ nhắc thế, nếu mà vào năm học vẫn đi học nhiều như thế này mà lại còn phải thức đêm làm bài tập nữa, thì nếu được em có thể sắp xếp thời gian vào những cái tiết ra chơi trên lớp, làm trước bài tập về nhà một chút, thì đến lúc về mình có thời gian để nghỉ
1: Vâng ạ.
0: ha. Năm tới là một năm rất là quan trọng, chị vẫn nhớ với Nguyên là như vậy. Em còn
1: Vâng
0: có
1: ạ.
0: siêu nhiều những mục tiêu cao hơn nữa đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Với đội tuyển tỉnh này, không nhớ là có đặt mục tiêu với lại giải học sinh giỏi quốc gia không ấy nhỉ?
1: Không, cấp 2 không có.
0: À ừ, đúng rồi, chị quên mất. Cấp 2 chỉ có cao nhất là cấp tỉnh
1: Tỉnh.
0: thôi.
1: Vâng ạ.
0: Bây giờ là bỏ đi giải thành phố rồi, bây giờ chỉ còn
1: Vâng.
0: giải trường, giải tỉnh. Thế là chính ra cái độ chọi nó cao hơn, khó hơn ấy chứ nhở?
1: Vâng ạ.
0: Ngày xưa là còn gọi là loại dần dần về từng vòng, bây giờ là trường một
1: Được
0: cái
1: xét
0: là
1: luôn
0: loại
1: nhỉ.
0: thẳng sang tỉnh rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà để mà thi được như thế thì nó sẽ rất là tốt cho em.
1: Vâng ạ.
0: Thôi, chúc em cũng sẽ thật là may mắn.
1: Vâng
0: Còn
1: ạ.
0: tận một năm học ở phía trước cơ mà. Lớp thì vẫn thế, bạn bè vẫn vậy đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Không thay đổi gì. Đâu đấy em cũng sẽ quen hơn với các bạn. Với năm học mới thì em có mong chờ điều gì không?
1: Chắc là được học sinh giỏi với cả được giải tính ạ.
0: Hai mục tiêu đấy thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Thế với nguyện vọng thi cấp 3 đi.
1: Vâng, thi đỗ truyền.
0: Thi đỗ chuyên, cái này hỏi tí không phải chứ. Tại vì ngày xưa nếu mà chị đi thi chuyên thì chị luôn luôn có một cái nguyện vọng số 2 để cho an toàn ấy.
1: À không, bọn em có hai nguyện vọng mà.
0: Thì cái nguyện vọng số 2 đấy của em là một trường gần nhà chứ ha.
1: Vâng ạ.
0: Thôi, với môn trường nào thì thực ra là nếu mà em có cái sự nỗ lực, em cũng vẫn sẽ đạt được cái kết quả tốt thôi.
1: Vâng
0: Đấy
1: ạ.
0: là cũng phải rào trước như thế. Nhỡ từ giờ đến lúc mà em đi thi, chị em mình không gặp lại nhau thì sao đúng không? Nên
1: Vâng
0: là
1: ạ,
0: cũng phải nói
1: chắc
0: trước.
1: cũng gặp ạ.
0: Chắc là vẫn gặp ạ, cũng không biết nữa.
1: Vâng ạ.
0: Nên cứ là phải rào trước như thế. Tại
1: Vâng
0: vì nhiều
1: ạ.
0: lúc đi thi là người ta hay nói đấy, học tài thi phận.
1: Vâng ạ.
0: Học thì rất là giỏi nhưng mà nhiều lúc trong phòng thi nó có những cái sự cố mà mình không thể nào mà tránh được. Thì nhiều lúc nhỡ mà cái nhận một cái kết quả nó không vui thì cũng phải cố gắng để vượt qua,
1: Vâng
0: làm
1: ạ.
0: chủ hoàn cảnh. Đấy, thế thôi, chị chỉ nhắc em
1: Vâng
0: thế.
1: ạ.
0: Chứ còn từ xưa đến giờ là chị cũng gặp đủ thứ khiến cho chị không đạt được nguyện vọng một rồi.
1: Vâng ạ.
0: Thế sao hôm nay thì em thích nghe bài hát gì?
1: Cho em bài hát Cơn mưa băng giá ạ.
0: Cơn mưa băng giá. Rất
1: Mà
0: là hợp đấy. Chỗ em hiện tại có mưa không?
1: có
0: Đang mưa, mưa to không?
1: Mưa suốt từ trưa.
0: Mưa suốt từ
1: Trưa
0: trưa.
1: mưa to.
0: Ui, thế là hôm nay không cần phải đi học đâu đúng không?
1: Không, em vẫn đi học bình thường.
0: Ui, thế là đạp xe đi học.
1: Buổi trưa đạp xe à?
0: Ồ.
1: Còn buổi tối là bố mẹ ăn chở.
0: À, thế cũng đỡ. Nhưng mà nói chung là đi học những ngày mưa như thế này vất vả lắm. Ừ, thôi chúc em sẽ có một năm học thật là thành công, thật là vui vẻ. Và đi đứng thì phải thật là an toàn, vì cái đấy là cái thứ quan trọng nhất nha. Còn bây
1: Chúc
0: giờ
1: em
0: thì
1: gửi,
0: ơi
1: vâng,
0: em
1: em gửi bài hát này đến cho anh thư ký kết nối máy với em, với cả gửi cho mọi người trong ban biên tập, với cả em gửi cho các bác tài xế lái xe trên mọi nẻo đường, với cả các thính giả đang nghe chương trình này, với cả gửi thêm cho em Tuấn ở Mê Linh Hà Nội, chị Bình cũng ở Phủ Lý và chú Tuấn ở Hà Nội ạ.
0: À, đây là những người bạn em mới quen à hay là như thế nào?
1: Không ạ, có chị Bình với cả em Tuấn là em quen, còn chú Tuấn thì em thấy ngưỡng mộ.
0: Qua đài. Em biết qua đài à
1: Vâng,
0: hay là như nào?
1: vâng, vâng
0: Ồ, tại vì đây là một trong những cái mà chị thấy khá là khác biệt trong lần gặp nhau hôm nay của chị em mình.
1: Vâng ạ.
0: Ừ, thôi cảm ơn em rất là nhiều và cũng mong là bài hát này sẽ gửi được tới những người bạn của em, những người anh, người chị, những người mà em ngưỡng mộ ha.
1: Vâng ạ, em
0: Rồi,
1: chị ạ.
0: cảm ơn Nguyên. Bây giờ thì mời Nguyên sẽ cùng với các thính giả của Đường Khuya nghe ca khúc Cơn Mưa Băng Giá.

0: Mới chỉ hai bài hát trong đường khuya ngày hôm nay thôi, nhưng mà thực sự là trùng hợp quá. Chúng ta đều có những ca khúc về mưa. Đầu tiên là Ngày Mưa Rơi, rồi quý vị cũng vừa nghe ca khúc Cơn Mưa Băng Giá đấy ạ. Không biết là vị khách thứ ba một lúc nữa sẽ chọn ca khúc gì đây, không biết là có liên quan tới về mưa hay không. Thôi thì chúng ta cứ gặp vị khách thứ hai trước rồi tính tiếp nhá. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Chào.
2: Anh đây ạ.
0: À vâng, chào anh. Không biết là Ngọc Diệp phải gọi anh là gì nhỉ? Nhưng mà hình như là, từ từ, Ngọc Diệp thấy là có tiếng đài vọng vào trong mic của anh hay sao ấy?
2: Không, đài là đài, anh đang ở trên xe là anh mở.
0: Đấy, anh tắt đi được không? Chứ không là khó nghe lắm.
2: Anh tắt rồi.
0: À rồi, vâng. Rồi chúng ta lại nói chuyện bình thường. Bây giờ là em nghe rõ hơn rồi đây này. Anh tên là gì nhỉ?
2: Anh tên là Hoành.
0: À, anh Hoành đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Ừ, thế là anh vừa mới gọi là kết thúc công việc hay là vẫn đang di chuyển để tiếp tục công việc của mình?
2: Anh muốn kết thúc nhưng mà tại có khách tiếp trên xem là có nên đi tiếp hay không.
0: Đấy, nói chung là cái này là do anh quyết định đấy. Nhưng mà em bảo, bây giờ là anh đang nói chuyện với em qua loa ngoài à? Hay là như thế nào? Tại vì em cũng cố nghe đấy, nhưng mà nó cũng không rõ lắm.
2: Em nghe rõ chưa?
0: Rồi, bây giờ thì em đỡ hơn một chút rồi.
2: Rồi.
0: Ừ, rồi. Thế thì anh đang làm lái xe ở Hà Nội à? Đúng không?
2: Đúng rồi, anh đang chạy taxi ở Hà Nội.
0: Ừ, chạy taxi ở Hà Nội. Taxi công nghệ đúng không anh?
2: Anh chạy cho Bắc Vượng.
0: À rồi, bây giờ thì cũng đang trời mưa khá là to đấy. Nhưng mà sao anh đã định đi về nhà sớm thế? Bây giờ mới có hơn 10 giờ một chút.
2: Tại vì anh đi làm từ 3 giờ sáng mà.
0: Ôi, thế là cũng đáng ra đến thời điểm phải nghỉ rồi đấy. Không biết là nói chuyện với em có ảnh hưởng cái thời gian nghỉ của anh không?
2: Không, tại vì cũng hâm mộ cái chương trình này lâu lắm rồi, hôm nay mới mạnh dạn đăng ký đi.
0: Hôm nay mới mạnh dạn đăng ký cơ à? Anh nghe Đường Khuya được bao lâu rồi?
2: Anh nghe được khoảng độ tầm gần một năm rồi em.
0: À, là bắt đầu công việc đúng không? Em đoán thế.
2: Từ hồi anh lên Hà Nội công tác là anh đã nghe. À. Nghe VOV giao thông để còn biết lối đi lại mà.
0: Ừ, tại vì thường là em thấy
2: trong VOV thông là có rất nhiều chương trình nên là nghe phải nghe tất.
0: Một khi đã nghe là cứ nghe liên tục thôi.
2: Cho dù có những cái chương trình không thích vẫn phải nghe.
0: Ôi trời, lại... nghe như kiểu là đầy đọa anh thế này.
2: Đâu thì đôi khi là mình
0: thôi, có những cái sở trường sở đoản, có thứ mình thích, có thứ mình đúng. Bớt thích một chút đúng không? Đúng. Ừ, nhưng mà em nghe thì chắc là anh sẽ thích những cái chương trình theo kiểu gọi là kết nối trực tiếp như thế này, có một chút game đúng không, có chút tâm sự ở trong đấy.
2: Cũng xem
0: cũng xem à?
2: Xem có thích không.
0: Thế thì anh Hoành, bây giờ nếu mà công việc của anh một ngày từ tận 3 giờ sáng, sao bắt đầu sớm thế nhở? Tại vì thường là em thấy nhiều người ấy là họ chủ động trong công việc của mình cứ khoảng 6-7 giờ mới bật máy đi làm cơ. Sao anh bắt đầu sớm thế?
2: Các cụ bảo dậy sớm để thành công mà không thành công thì thành nhân.

0: mà như thế là sớm quá. Rồi
1: Thế
0: em
1: dậy phải dậy sớm mà để thành người mà.
0: ừ, rồi em biết rồi. Nhưng mà thường nếu mà dậy sớm như thế thì anh có mệt không?
1: Công việc nó quen rồi em ạ.
0: Ừ, mà anh mới
1: Kể
0: làm không?
1: cả một hôm mà được nghỉ ở nhà cũng phải bật dậy đúng cái giờ đấy.
0: À,
1: Không báo thức vẫn dậy.
0: em thấy là đa số là do cái đồng hồ sinh học của mình đấy. Mình
1: Ừ,
0: ăn ngủ
1: quen
0: như thế
1: quen
0: nào, mình thức
1: quen.
0: như thế nào là cũng quen rồi. Anh bây giờ là tầm
1: Nhưng mà
0: bao nhiêu tuổi nhỉ?
1: anh nghe mãi rồi hôm nay em gặp em lạ nhỉ, em
0: Ui rồi, nghe mãi mà bây giờ mới gặp em thì là hỏng rồi.
1: bé.
0: Chết dở rồi, nghe mãi mới gặp em này là hỏng. Hoặc là anh ít
1: Đang
0: khi chạy vào tối thứ hai. Đúng không?
1: đúng
0: Tối thứ hai khả năng cao là anh không chạy thì anh không gặp em. Còn nếu mà anh
1: rồi.
0: chạy vào tối thứ
1: Tại
0: hai
1: vì
0: thì chắc chắn anh gặp em.
1: thứ hai thường thường thường là anh đặt KPI trước 6 giờ tối.
0: À thế thì làm sao mà mình gặp nhau được? Mình lỡ duyên từ dạo đấy. Hôm nay là tự dưng cơn gió lạ nào lại giữ anh lại ở trên cái công việc của mình đến tận 10 giờ hơn như thế này mình mới gặp được nhau. Chứ không là bình thường em đoán là anh cũng phải ngủ khá sớm chứ không thì làm sao mà dậy lúc 3
1: Đúng
0: giờ
1: rồi,
0: sáng
1: anh
0: được.
1: phải ngủ lúc tầm 10 giờ anh mới ngủ thôi.
0: Ôi rồi.
1: Giờ chậm mất. Tại vì hôm nay là anh đợi đấy, đợi điện thoại đấy.
0: À thế ạ. À? Anh đăng ký lúc chắc là cũng gọi là gần gần thôi đúng không? Hay là cách khoảng tầm nửa tiếng trước
1: Mới
0: à?
1: đúng rồi, đúng tầm đấy
0: À,
1: thôi.
0: đấy, thế là trí đợi đấy. May sao mình lại gặp nhau. Chứ nhỡ mà ngày hôm nay anh thư ký không gọi anh thì sao? Anh lại bỏ luôn giấc ngủ
1: Sao cả.
0: à? Chả sao cả, lúc đấy là mình đi về đúng không? Nhưng sao hôm nay
1: Khi
0: anh...
1: mình đợi mãi không được thì mình phải đi ngủ thôi, mình phải lo cho cái cuộc sống của mình.
0: Đúng rồi, mình phải lo cho sức khỏe của mình nữa. Anh thì có vợ con gì chưa anh? Hay là vẫn một mình thôi?
1: Bây giờ độc toàn thân, đã có gia đình,
0: Ôi rồi, độc
1: đã
0: toàn
1: có
0: thân
1: vợ,
0: luôn.
1: đã có con.
0: Đã có vợ, đã có con mà vẫn gọi là độc toàn thân. Không biết là phải tin như thế nào nữa. Nhưng em đoán là vợ con anh ở quê đúng không? Quê anh có gần Hà Nội không?
1: Quê anh là Hà Nhì.
0: 2000, ôi, đã đêm này mình lại còn đấu nhau nữa. 2000 là sao ta?
1: Hà Nhì em.
0: Hả?
1: Hà Nhì.
0: Ôi, không dịch được luôn đấy.
1: Ồ. Hà Nhì mà không biết luôn.
0: Ôi dồi ôi. À, Hà Nhì rồi, nghe được rồi. Khổ quá. Nói như thế làm sao mà em nghe được. Lại còn quát em nữa. Nhưng mà vợ con anh ở nhà là tại sao anh lại muốn lên Hà Nội làm chứ không phải là ở quê?
1: Đã từng rồi em.
0: Đã từng là sao ta?
1: Thì quá khứ ấy em. Ừ.
0: À rồi rồi. Đây là nhiều vấn đề ở trong gia đình nhỉ. Thế là thôi ngày hôm nay thì lên sóng đường khuya anh em mình cũng gọi là làm quen nhau như thế. Anh có bài hát nào mà anh muốn nghe không?
1: Muốn nghe bài Hạnh Phúc Cuối Cùng.
0: Hạnh phúc cuối cùng à? Để xem là có bài hát nào thì không nhá. Nếu không
1: Của
0: có bài hát
1: Trương
0: này
1: Việt
0: thì
1: Thái
0: thôi
1: nhé.
0: là để xem em tặng anh bài hát nào không nào. Rồi, hạnh phúc cuối cùng có để gửi tặng anh Hoành. Một bài hát anh tặng cho chính mình à? Hay là có tặng cho bạn bè, người thân nào không?
1: Tặng cho tất cả mọi người chứ.
0: Ok, tặng cho tất
1: Tại vì
0: cả mọi người, cho tất cả thính giả
1: hạnh hạnh
0: của
1: phúc cuối
0: VOV Giao
1: cùng mới là
0: Thông.
1: quan trọng.
0: Rồi, thế bây giờ cũng là khá muộn rồi so với cái giờ nghỉ bình thường của anh thì chắc là em sẽ gọi là để cho anh có thời gian để đi về nhà này, để còn nghỉ ngơi, ngày mai lại còn bắt đầu công việc của mình nữa chứ còn bắt đầu từ khá sớm 3 giờ sáng sợ là cũng khá là mệt. Nên là chắc sẽ hẹn anh Hoành vào một dịp khác và giờ thì mời tất cả quý vị thính giả của Đường Khuya và cả anh Hoành nữa nghe ca khúc mà anh ấy chọn nhá. Ngọc Diệp sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa.

Không biết là nghe những giai điệu vừa rồi có thính giả nào của Đường Khuya bỗng chốc nhớ tới những mối tình của mình hay không, nhớ tới những câu chuyện tình yêu của bản thân mình hay không. Nếu có thì cũng hãy tâm sự cùng với Ngọc Diệp và Đường Khuya nhé. Còn có một thính giả không những là nhớ về những câu chuyện tình của mình mà còn nhớ tới tình đầu của mình nữa. Gửi em, cô gái của những năm tháng 17. Đêm nay khi đang dọn dẹp lại những tệp dữ liệu cũ trong máy tính, tôi vô tình mở lại thư mục ảnh từ thời trung học. Giữa hàng trăm bức ảnh mờ nét, tôi khựng lại trước nụ cười của em. Nụ cười rạng rỡ dưới cái nắng oi ả của buổi chiều tan trường năm ấy. Đã rất nhiều năm trôi qua, chúng ta đều đã trưởng thành, đã có những lối đi riêng và cả những mối quan tâm mới. Thế nhưng ở một góc nhỏ nào đó trong tâm trí, em vẫn luôn là người giữ tấm vé bước vào khoảng trời trong trẻo nhất cuộc đời tôi. Tình yêu đầu đời của chúng ta ngày ấy buồn cười lắm em nhỉ. Nó không có những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, không có những món quà đắt tiền hay những dự định tương lai xa xôi. Nó chỉ đơn giản là chiếc xe đạp cọc cạch tôi gồng mình chở em qua những con phố lộng gió, là gói xôi chia đôi trước giờ vào lớp, là cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn học mà tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngày đó tôi yêu em bằng tất cả sự vụng dại, nhiệt thành và bản năng của một đứa trẻ vừa biết rung động. Tôi chưa biết cách giấu đi sự ghen tuông ngớ ngẩn, chưa biết cách lắng nghe hay bao dung cho những dỗi hường nhỏ nhặt của em. Chúng ta yêu nhau bằng sự kiêu hãnh của tuổi trẻ, để rồi tổn thương nhau bằng những lý do mà bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thật buồn cười. Khi em nói lời chia tay, tôi đã từng dằn vặt, từng trách em rất nhiều và thậm chí trách cả bản thân mình nữa, rằng vì sao lại dễ dàng buông tay tới như thế. Thế nhưng trải qua vài mối tình sau này, khi đã biết cách yêu một cách bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn và có phần tính toán hơn, tôi mới nhận ra tình đầu đẹp không phải vì nó hoàn hảo, mà là vì đó là lần duy nhất chúng ta yêu không hề biết sợ. Chúng ta yêu mà không sợ bị tổn thương, không sợ thất bại và không cần tính toán thiệt hơn hay lo lắng về tương lai. Tôi viết bức thư này không phải để tìm lại em, cũng không phải vì còn vương vấn muốn nối lại duyên xưa. Tôi chỉ muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân, đã cùng tôi viết nên những trang ký ức rực rỡ nhất. Cảm ơn em vì đã dạy tôi biết thế nào là một người yêu trọn vẹn bằng trái tim. Hy vọng rằng ở một góc nào đó của thế giới này, em cũng đang hạnh phúc với lựa chọn của mình. Và thỉnh thoảng, nếu vô tình nhớ về quá khứ, em vẫn sẽ mỉm cười khi nhắc tới tên tôi. Đó là một lá thư của thính giả Đường Khuya gửi về cho Ngọc Diệp, tâm sự khi mà anh ấy có những cái suy nghĩ, bỗng nhớ về tình đầu của mình. Thính giả thì cũng yêu cầu ca khúc Đã Lâu của Nguyễn Đức Cường, chắc là cũng muốn chỉ tới mối tình này, một mối tình, một mối quan hệ đã quá lâu rồi chúng ta chưa từng gặp lại, nhưng mà đâu đó khi nhớ về vẫn còn rất nhiều những kỷ niệm và thêm nữa là cả những niềm vui, sự hạnh phúc mà chúng ta đã từng tạo nên cùng với nhau nữa. Nên mong quý thính giả cùng với các bác tài của Đường Khuya, chúng ta hãy cùng nhau nghe ca khúc này nhé. Ca khúc Đã Lâu của Nguyễn Đức Cường.

0: Vâng, giờ thì chúng ta tiếp tục đón chào thêm một vị khách nữa tới với Đường Khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Xin chào chị Ngọc Diệp.
0: Ôi dồi ôi, Ngọc Diệp chào anh. Thôi, đừng gọi Ngọc Diệp là chị. Buồn lắm. Nhưng mà Ngọc Diệp gọi anh là gì được được nhở? Tên anh là gì ạ?
1: Quen mà, người quen mà.
0: Ôi thế á, nhưng mà chắc là người quen này là cũng mấy tháng chưa gặp rồi đúng không?
1: Đúng rồi, mấy tháng rồi.
0: Ôi lâu quá rồi, mà ngày hôm nay lại không dẫn đúng cái ngày quen thuộc, chả hiểu sao lại vẫn gặp được nhau này, duyên
1: Biết
0: quá.
1: sao không? Biết
0: Sao thế
1: sao không?
0: anh?
1: Đã biết từng rồi, Ngọc, bữa thứ hai Ngọc Diệp trốn đi chơi với người yêu đúng không?
0: Trốn đi chơi thì đúng nhưng mà không phải là với người yêu. Về nhà chứ, phải cho Ngọc Diệp thời gian về nhà một chút chứ.
1: Tưởng là đi chơi người yêu
0: Ôi
1: trốn
0: dồi ôi,
1: bắt
0: em mà được
1: Ngọc
0: đi chơi thì lại sướng quá.
1: Diệp
0: Anh thì sao? Hè vừa rồi anh có đi đâu cùng với gia đình chưa?
1: anh thì cũng vậy thôi, anh Hiền nè,
0: À,
1: nhớ chưa,
0: rồi em nhớ anh ra anh
1: anh
0: rồi.
1: Hiền ở Cần Thơ.
0: Rồi, đấy đấy, đã nói đến đây là bắt đầu nhớ nhớ ra cái cuộc trò chuyện cũng lâu lâu rồi đấy.
1: Đúng rồi,
0: Nhưng mà lâu quá em không được gặp anh thực sự luôn. Đấy, bảo làm
1: thì
0: sao?
1: anh cũng phải chia cho người ta chứ, anh đăng ký hoài cho đỡ,
0: Ừ.
1: cũng phải chia cho người này người kia thời gian
0: Nhé, yeah. Thôi
1: rồi
0: thì
1: mình
0: thôi.
1: đăng ký lại.
0: Rồi, đấy, thôi bây giờ anh em mình có lại duyên gặp nhau rồi thì thôi, cũng gọi là mừng. Anh
1: Dạo
0: Hiền,
1: này em khỏe không?
0: em vẫn khỏe nhưng mà dạo này hơi tụt huyết áp một tí. Nên là thỉnh thoảng mới hay phải đi khám rồi là về nhà đây. Đấy, thời tiết ngoài Bắc dạo này là thay đổi thất thường lắm, cứ mưa nắng đan xen liên tục thôi. Thế trong đấy thì như nào anh?
1: Ở trong miền Nam là cỡ này là vô mưa à. Bắt
0: À.
1: đầu cỡ này là vô mùa mưa.
0: À, thế là cứ mưa liên tục thôi đúng không ạ?
1: Cũng nói mưa liên tục là cũng không đúng. Ví
0: Thế
1: dụ
0: à?
1: như có khi 5-7 bữa, 10 bữa, có mưa 2-3 bữa, có khi
0: À.
1: là gì đó.
0: Thì đó ngày
1: Ở trong
0: xưa xưa em vào
1: cái miền
0: trong
1: ở miền miền Nam trong này là nó chỉ có 2 mùa, ta mùa mưa với mùa nắng thôi.
0: Bình thường là em thấy khách du lịch như em ấy là hay chọn mùa mùa khô, mùa nắng vào đấy chơi rồi thì là tham quan bao giờ cũng tiện hơn, nên chưa bao giờ được trải nghiệm mùa mưa ở trong các tỉnh miền Nam, miền Tây là như nào cả. Nhưng
1: Miền
0: mà
1: Tây thì em đi du lịch thì vô thường mấy cái tháng tư nè, có với bà
0: ừ.
1: nè, rồi đó có tháng năm mà có lễ ở Đức Thầy nè,
0: À.
1: tháng 8 mà có lễ Nguyễn Trung Trực nè.
0: Ôi chính ra trong đấy nhiều lễ hội nhỉ, mà tập trung nhiều vào mùa hè ha. Ngoài Bắc thì lại hay tập trung vào tầm độ mùa xuân. Mà mùa xuân thì chắc là ở đâu cũng nhiều lễ hội rồi. Nhưng thực sự là đấy, thế mới thấy là mỗi miền có một cái đặc trưng riêng về thời tiết. Đi đâu thì mình cũng thấy là nó có cái hay riêng. Cái mùa hè ở miền Bắc thì cũng có cái đẹp nhưng mà đấy, cứ đến cái đoạn giao mùa như thế này, mưa nắng đan xen là mệt lắm, là dễ ốm lắm, thực sự luôn.
1: Anh nghe mấy mấy mấy chú mấy bác ở ngoài Bắc, anh đã kể ngoài Bắc là có 4 mùa.
0: Đúng rồi, thực chất là năm đấy anh ạ. Anh biết sao lại
1: Còn
0: có 5 mùa không?
1: còn trong này là chỉ có 2 mùa thôi, mùa mưa mùa nắng.
0: Thôi đấy, như thế em cảm thấy là nó cũng cũng cũng dễ chịu. Chứ ngoài Bắc nhá, bình thường mọi người hay nói là 4 mùa xuân hạ thu đông đúng không? Nhưng mà thực chất là bây giờ có 5 mùa, có thêm một mùa nữa gọi là mùa nồm đấy. Nhưng mà để mà mô tả mùa nồm là như thế nào với lại các anh ở phía trong cũng là hơi khó. Nhưng mà đại ý là trời rất là ẩm, phơi quần áo là rất là khó khô đấy. Mùa này thì cái này là ở ngoài Bắc thôi nhá, em chưa được trải nghiệm ở trong đấy. Ngoài Bắc là hay có những cái cơn mưa rào, là mưa ao một cái là rồi tạnh thôi. Thế trong miền Nam mình như nào anh? Miền Nam là cứ mưa rả rích liên tục 2-3 ngày vào mùa mưa đúng không?
1: Nó tùy theo, như thí dụ như vô đợt bão hoặc là đợt áp thấp nhiệt đới á thì nó có cũng như là hổm gài là nó mưa bữa nay nữa là 3 ngày liên tục rồi nè, nhưng mà không phải là mưa suốt ngày nha.
0: À.
1: Thí dụ như buổi sáng nó mưa khoảng chừng 1-2 tiếng thì đó, nó tạnh tới chiều, tới tới hồi nãy cái mưa cũng khoảng 15 phút cái tạnh nó
0: À.
1: vậy.
0: À.
1: Chứ Có khi thì cũng có ngày có lúc vô ngay trong đợt bão gần á. Đợt bão mà thí dụ như ảnh hưởng miền Trung rồi đó, thì ở trong đây có khi nó mưa cả ngày mà nó mưa mưa không lớn không, nó mưa
0: cũng mưa giả dích thôi.
1: Cũng ướt áo chứ không phải là ướt mưa, nói chung không lớn nhưng mà nó cũng ướt áo, mình không có đi làm việc được.
0: Đấy, em đang hỏi là mấy cái ngày mưa như thế có ảnh hưởng gì tới bà con đi trồng trọt không? Tại đa số
1: Không,
0: trong đấy là em thấy cũng cũng nhiều người đi trồng cây ăn trái nhiều lắm.
1: nhưng mà nói ở trong này thì nó mưa là nó cũng không có ảnh, nói gì cây trái thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu. Tại vì ở trong này nó mưa là mưa, thì thí dụ nó mưa rồi tạnh người ta cũng đi làm, nó cái dạng như nó không có bị nước như ở ngoài miền Trung mà mưa rồi bão lỡ này kia. Tại vì trong này cái dạng như là đồng bằng đó, hiểu không? Thành ra mưa nó không có đánh đổi, nó ảnh hưởng là nhiều khi chút đỉnh này kia như mấy người làm lúa đâu thôi, chứ còn cây trái thì nó không ảnh hưởng nhiều.
0: Nói chung là mưa nếu mà không không gọi là quá nhiều, cái lượng mưa nó vừa vừa thì em nghĩ là không những là không ảnh hưởng mà còn tốt cơ. Không biết là anh có giống thế không, nhưng mà thỉnh thoảng là nhiều ngày ấy, ngày xưa nhà em có một cái vườn rất là rộng, thực sự là mỗi chiều mà có một cơn mưa mà nó ào qua một cái, nó không nhiều quá mà nó không ít quá, nó đủ để gọi là tưới ướt cây thôi là em mừng lắm, vì em không cần phải tưới cây nữa. Nên là em không biết là bà con trong đấy có giống em không, nhưng mà nếu gọi là mưa vừa đủ thì đâu đấy em thấy là cũng có lợi đấy.
1: Trong đây thì nói chung là mưa

0: tới tháng qua tháng này là nói chung là mấy người làm vườn á là cũng phải chuẩn bị máy bơm được sẵn để nhiều khi mưa nhiều nước nó như nước nó nhiều dưới sông ấy, cũng tháng này là tháng nước nổi nữa nè.
1: À,
0: bắt đầu tháng này trở lên là tháng nước nổi.
1: Ôi, trong như là tháng nổi
0: bắt đầu từ
1: từ nổi.
0: Tháng 7 không, từ tháng 7 âm lịch là nước nổi tới hết tháng 9 âm lịch.
1: Wow,
0: bắt đầu nước nổi đó.
1: Nước nổi có phải là, theo em hiểu, có phải là cái mực nước dâng lên cao không hay là như nào anh?
0: Đúng rồi, nước nó lên cao á, coi như là bình thường là nước nó ít thôi, còn bắt đầu nước nổi là nước bắt đầu nó ngập. Hồi xưa bây giờ thì người ta đê bao nhiều á thì nó không có vô ruộng nhiều á, thì nó ở theo chỉ sông lớn là nó tràn theo sông lộ. Còn ngày xưa là người ta ít làm vườn là coi như tháng này là người ta thả cho nước nó lên đồng, người ta lấy vùng xa, người ta làm lúa đó.
1: Thì đó, bảo sao?
0: À,
1: đấy đấy, nói chuyện với anh là em cũng hiểu hiểu thêm một chút về cuộc sống của bà con trong đấy, trồng trọt như nào. Chứ thật sự với anh luôn, từ xưa đến nay, 20 mấy năm cuộc đời của em chỉ có loanh quanh gọi là công việc du lịch rồi thì là thủy hải sản thôi. Tại vì sinh sống ở vùng biển mà nên là chỉ tiếp xúc với mấy cái đấy thôi. Đấy.
0: Thằng này là em biết con cá linh không?
1: À, em có, em biết con đấy. Em hay xem có những chương trình ẩm thực ấy.
0: Thì tháng này bắt đầu là cá linh non nó về nè. Ở miền Tây là bắt đầu tháng này cá linh non nó về nè.
1: Wow, thế à, chính ra nếu mà đi du lịch vào tầm này thì là lẩu cá linh thì sẽ đắt hàng lắm.
0: Đúng rồi, cá linh bông điên điển.
1: À đúng rồi, em thấy mọi người hay này hay làm món đấy. Đấy, nói tiếng mà. Đó, nói chung
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Chưa được vào đấy bao giờ nhưng mà xem thì xem rất nhiều anh ạ. Gọi là lấy kinh nghiệm trước, nếu mà đi thì còn có cái để mà chuẩn bị đấy, còn nói chuyện với anh nữa thì lại càng biết được cái thời gian mà lúc nào nên đến để mà gọi là gọi món lẩu cá linh cho nó ngon đúng không?
0: Đúng rồi, tháng này cuối hết tháng này bắt đầu qua tháng 8 là vào cá nhiều. Hồi xưa là bắt đầu, hồi xưa là khoảng chừng năm 2000 trở về trước á. Là bắt đầu qua tháng này á, là bắt đầu bà con đã chuẩn bị mua lưới, mua xuồng để đi chuẩn bị dân thả cá linh á.
1: Nói chung là, có chung, thường là em thấy cái này có một điểm chung này. Ở những cái nơi mà bà con gọi là kinh doanh những cái thứ liên quan tới thủy hải sản ấy, là nắm thời gian rất rõ, thực sự là như thế luôn. Con nước này, rồi thì là cái thời gian cá nào về và tầm nào là mọi người nắm rất rõ. Tại vì nếu mà mọi người không nắm rõ thì không có cách nào để mà chuẩn bị. Đấy như anh nói.
0: Đúng rồi, tháng này là tháng nước lên nè. Tháng này là tháng nước lên nè.
1: Nhưng mà thế tháng nước xuống là tầm qua tháng 9 à anh?
0: Hết tháng 9 bắt đầu, bước đầu tháng 10 là bắt đầu nước nó giật.
1: À, nắm con nước quan trọng
0: nhỉ. Âm lịch đó nha.
1: Vâng, em biết mà. Thường mọi người tính nước, mọi người hay tính theo âm lịch. Ví dụ tính nước biển thì cũng thế
0: thôi. Là bắt đầu qua tháng đó là bắt đầu cho người ta ở ngoài Bắc đó, thì trong này là nó kêu bắt đầu trả lúa đông xuân đó.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Trả vụ lúa đó là qua tháng Giêng, tháng 2 làm đó.
1: Ừ, đúng, đến cái tầm đấy là cái vụ lúa đó. Nói chung là bà con làm nông rồi thì là làm thủy hải sản, nắm lịch âm rất là rõ. Không biết là anh có biết không, nhưng mà ví dụ ở quê em chẳng hạn thì mọi người lại không nắm lịch theo tháng. Vì đi đánh bắt hải sản, thủy sản thì nắm theo tháng thì nó hơi bị vĩ mô quá. Thường là mọi người tính con nước theo tuần, theo ngày thì luôn. Đấy, ngày xưa bố em dạy em cũng kỹ lắm nhưng giờ em quên hết rồi.
0: Thì đúng rồi, thì tại vì mình tính là cái con nước rong với con nước kém. Nhưng mà có một cái là cái tháng nước nổi là mình phải tính cái tháng. Còn ví dụ như ngày bình thường á, mình đi là mình phải chọn cái nước rong, nước kém.
1: Đúng.
0: Tại vì có con nước rong á, thường thường là từ 14 âm lịch, 14 tới 18 là con nước nó nhiều. Là con cá nó nhiều. Và qua lọt qua 20 trở đi á, thì nước bắt đầu nó kêu nước kém, bắt đầu nước nó cạn, nước cho ít. Đó, là bắt đầu qua từ 28 tới 29 âm lịch cho tới mùng 2, mùng 3 là nước nó nhiều. Đó, là người ta kêu nước rong, nước kém đó, là người ta đi là người ta canh con nước gì đó, là ngày thường á. Còn như mấy tháng này thì nó nước nó nhiều rồi.
1: Đấy, nói chung là đi làm cái gì cũng phải gọi là biết sâu, hiểu thật kỹ, chứ không là cũng cũng cũng khó khó để
0: Đúng
1: mà đạt
0: rồi,
1: được kết quả tốt lắm, thực sự là như thế.
0: đúng rồi, nghề nông ở nghề nông thì phải nói giống như mấy người nghề làm nông thì phải vậy, phải nắm nắm chắc từ cái con nước, rồi canh từ con nước đâu mình trả lúa, rồi mình ví dụ em trồng cây trái cũng vậy, ví dụ mình biết ở cái tháng nào thời tiết nó làm sao đâu mình cho nó ra hoa mình để trái, chứ không phải là mình nó muốn cho nó ra giờ nào là ra đâu, mình cũng quá canh canh theo cái thời tiết, ừ tháng này nó mưa nhiều hoặc là mưa ít, hoặc tháng nào nó làm sao đó đặng có nước đặng mình dự trữ
1: Dạ.
0: đặng mình tưới, hoặc là nhiều khi cái bông nó đậu nhiều đậu ít đó.
1: Nói chung là em thấy là làm cái nghề của anh ấy thực sự là cái việc ghi nhớ này, rồi thì là trải nghiệm kinh nghiệm nó rất là quý giá luôn ấy. Nhiều bạn trẻ thì bảo là để mà cho dễ thở thì về quê chăn bò rồi thì là nuôi chồng này kia, thực sự là đến lúc về rồi mới biết là làm cái gì thực ra là cũng phải tỉ mỉ, phải tận tâm thì mới đạt được kết quả được, chứ còn cái gì cũng gọi là làm phớt phớt qua thì khó lắm, thực sự là như
0: Đúng
1: thế.
0: rồi.
1: Nhưng mà đấy, làm chính ra làm nông rất là vất vả, đúng không anh? Nên là bây giờ không biết là thế hệ trẻ, ví dụ ở chỗ anh sống đi, thì các bạn có hay về quê theo nghiệp của bố mẹ không, hay là cũng ở trên thành phố
0: Bây
1: làm công
0: giờ
1: việc
0: chỗ
1: bàn
0: anh
1: giấy?
0: là thường là bây giờ ta lên giường nhiều, em bây giờ về đây bây giờ em mà mấy người mà đi làm công ty ở thành phố, nếu bây giờ mà trở về mấy người ở quê mà đi lên giường thành phố bây giờ trở về giường là dễ sống hơn.
1: À thế à? Ui thế á? Em
0: Tại
1: khá bất ngờ đấy.
0: vì hồi xưa là ví dụ như trước khoảng trước năm 2005 trở về trước á là em chỉ có làm ruộng thôi, làm ruộng nó không có giường thì bà con chỉ có 2 vụ lúa 3 vụ lúa rồi ở không, rồi thành ra người ta mới đổ xô đi thành phố người ta làm này kia cho có công ty. Còn bây giờ như về ở đây á công ty gần nhà cũng có nè, còn thí dụ em mà chịu mấy người mà làm vườn này kia cũng quanh năm đó không có ngày nghỉ, em làm không có ngày nghỉ, nó mặc dù là mình không có như là bảo hiểm đồ này kia thôi nhưng mà mình làm vườn nó dễ sống,
1: Đúng
0: và thí dụ một mình không có tốn tiền nhà tiền này tiền kia, mình làm nó 1 tháng cũng 9-10 triệu
1: mà
0: thì em
1: về chi
0: làm
1: phí
0: thì
1: sinh
0: cũng
1: hoạt thì lại
0: khỏe
1: ít
0: hơn.
1: hơn.
0: Đúng rồi,
1: Nhiều lúc em thấy
0: nó
1: công nhận là về quê cũng
0: thoải
1: dễ thở
0: mái.
1: hơn.
0: Và thí dụ như con cá hoặc em đi ra đồng em kiếm con cá cái này kia em ăn nó cũng đỡ.
1: Về đấy gọi
0: Bây
1: là tự trồng, tự ăn.
0: giờ về quê là dễ sống hơn ở Sài Gòn, dễ sống ở thành phố.
1: Thì thực ra là thành phố cũng cạnh tranh mà anh.
0: Đúng
1: Càng
0: rồi.
1: ngày mọi thứ nó cũng càng ngày càng khốc liệt hơn, thực sự là như thế. Nhiều lúc là về quê nếu mà mình chọn cái con đường riêng mà đấy như anh ấy chẳng hạn là nghiêm túc thì vẫn hoàn toàn có một cuộc sống gọi là em thấy là dễ thở thoải mái ở quê, còn hơn là ở trên thành phố cứ chen chúc với nhau, cạnh tranh với nhau, thậm chí là xa gia đình đấy, không hạnh phúc nổi. Nhiều bạn là như thế, là mắc kẹt đấy, sau khoảng tầm độ 5 năm gì đấy là lại xách vali về quê đấy. Dạo này là em thấy các bạn trẻ hay như thế lắm anh ạ.
0: Bây giờ thí dụ em về quê em có một một vài công ruộng một vài công đất đi, em lên một miếng vườn em làm, thí dụ ngày nào mình rảnh á thì mình đi làm thêm cho người khác mình kiếm tiền cá mắm hoặc là tiền này kia, còn bây giờ mình không rảnh thì mình lại quay vô mình làm vườn nhà, bây giờ là nó dễ dễ sống lắm, bây giờ về quê dễ sống lắm chứ không phải như ngày xưa mà em có ha dài ba công ruộng em làm lúa thì nó không đủ sống, còn bây giờ em làm vườn làm cây trái thì bây giờ nó ổn lắm, bây giờ nói chung là ở đây nó lên vườn cây trái làm ổn.
1: Em thấy là thực ra cái thế hệ trẻ của các bạn bây giờ ấy là cũng đã sướng hơn rất là nhiều rồi, đâu đấy cũng là nhờ công lao của thế hệ đi trước, gọi là thế hệ các ông các bà rồi là bố mẹ đấy, tại vì cũng tích góp được rất là nhiều để lại cho các con thì thế mới có cái cuộc sống gọi là dễ thở như anh mình vừa nói chứ, đúng không? Chứ ngày
0: Đúng
1: xưa
0: rồi.
1: là nếu mà không có gì là luôn luôn phải lên thành phố để làm rồi thì là gom góp mang về cho nhà thì mới có được như ngày hôm nay. Nên là các bạn bây giờ cũng sướng hơn rất là nhiều, thực sự là như thế.
0: Bây giờ mà nói các bạn trẻ bây giờ mà nói đi làm lúa mà cắt lúa gặt lúa dặm lúa ấy lúa rồi như ngày xưa mà không biết làm đâu
1: Đúng
0: ngày
1: rồi.
0: xưa bây giờ cái gì cũng máy không à, gặt cắt gặt đập gặt liên hợp mới gặt liên hợp nè rồi cái gì xả lúa cũng xả bằng xả hàng cấy cũng cấy máy.
1: Bây giờ là tự động hóa hết rồi còn đâu. Có con người làm chủ công nghệ, còn công nghệ giúp con người gọi là tạo ra của cải vật chất đấy.
0: Đúng
1: Mà đấy, như thế là còn giỏi rồi đấy anh ạ. Chứ có nhiều bạn em thấy là nhiều bạn em còn chưa từng thấy hạt lúa bao giờ. Chưa từng thấy cây lúa bao giờ luôn ấy. Đấy, nói chung
0: mà
1: là
0: anh nói với em ha, ngày xưa mà nói phụ nữ mà đi làm dâu là phải biết giá đồ đó chứ quay như bây giờ mà cái phụ nữ không biết được mặc đồ mà chạy chạy cái là bỏ đâu ngày
1: Ôi
0: xưa
1: giời, bây
0: là
1: giờ
0: tại
1: mà
0: ngày
1: đồ
0: xưa.
1: hỏng thì chắc là chỉ có mang ra ngoài hàng thôi. Đấy, thực sự là như thế. Ngày xưa cái thời của các mẹ các bà là ví dụ rách ở đâu hay là bị hở ở chỗ nào là rất dễ vá một cái là xong được ngay. Nhưng mà bây giờ thật sự
0: Nói
1: là
0: với
1: rất
0: em
1: ít.
0: hồi xưa khổ giá đồ áo ví dụ như giá thì giá chừng là giá hết từ cái chén là từ miếng để đó miếng nào lớn để thằng lớn là nhỏ để thằng nhỏ là phải biết giá áo giá là phải khéo nha chứ không phải
1: Bây giờ là vá được là còn may rồi ấy, chứ ngồi trên đấy mà xem là khéo và đẹp hay không thì em không chắc. Đúng là
0: bây
1: mỗi
0: giờ
1: thời mỗi
0: kêu các
1: khác.
0: bạn trẻ giá đồ các bạn không biết giá đâu.
1: Ngày xưa em còn hay được các bác trong nhà trêu là nếu mà đi lấy chồng ấy là gọi là test test cái khả năng nấu ăn, là nhiều lúc xem qua luộc rau như thế nào rồi thì là rang lạc như thế nào xem là có cháy hay không, rau là có bị nhũn hay không, đấy như thế. Còn các bạn bây
0: Với
1: giờ là chỉ cần nấu được thôi, đấy cũng là may mắn rồi.
0: hồi xưa may đồ là may may tay không, nói chung có may mái, ít có may mái như bây giờ lắm. Chứ mấy người ta có tiền ta mới đi mướn may thợ may mái chứ còn không có là may tay không đó chứ.
1: Thì thế.
0: Mua vải về cắt may tay không đó.
1: Ngày xưa các mẹ là cứ đến Tết này, đến
0: Đúng
1: lễ này là lúc nào cũng có một cái cuộn vải mới rồi là đi
0: rồi.
1: may đồ nhỉ. Bây giờ thật sự là ít ít đi hẳn luôn. Mẹ em cũng thế thôi, bây giờ là cũng ít rồi, đi mua quần áo nhiều hơn là đi may rồi.
0: Đúng đúng rồi, bây giờ các bác bây giờ thì lớn rồi, bây giờ cũng dưới bây giờ ít có cái lắm. Bây giờ có chỗ khi có chỗ nó không biết may đồ bà ba như cho mấy bà già đó
1: Đúng rồi, nhưng mà
0: không.
1: nói chung là cũng phải tùy thuộc thời thế thôi. Đúng là ví dụ như là quần áo truyền thống của anh em mình nhắc tới, áo bà ba này hay là áo dài này, thì đi may thì công nhận vẫn là đẹp nhất, thực sự là như thế. Nhưng mà có những
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: đồ khác bây giờ theo thời đại thì nó cũng phát triển hơn, nó cũng hiện đại hơn. Đi mua thì
0: Đúng rồi.
1: nhiều lúc là nó cũng, em thấy là nó cũng cũng hợp mốt hơn. Thì mọi người đâu đấy mọi người sẽ chuộng cái đấy hơn. Đó. Nhiều lúc là giá cả là cũng rẻ hơn nữa nha. Chứ may
0: Đúng
1: là cũng
0: rồi.
1: vất vả mà.
0: Ồ, mà nãy giờ Trái Ngọc Diệp có nhớ anh là gì chưa?
1: Em nhớ anh rồi, anh Hiền ở Cần Thơ em nhớ mà. Làm
0: Anh làm
1: sao?
0: gì? Anh
1: Ôi
0: làm
1: giời,
0: gì?
1: ôi giời ơi, kiểm tra bài cũ lúc 11 giờ đêm như thế này nữa. Bây giờ bảo em
0: Gần
1: là
0: hết
1: anh
0: giờ
1: chọn bài gì thì em mới không biết đây này. Đấy, bây giờ bảo anh là anh chọn bài gì để khép lại chương trình ngày hôm nay
0: em
1: giúp
0: còn
1: em đây này.
0: hứa đợt trước anh sẽ gặp em nói để sao em lên là em phải tặng cho anh một bài hát em tự
1: Ôi rồi, em hứa như thế à? Cái đấy thì
0: đó.
1: cái đấy thì em không nhớ nhá. Thật sự là rất là tự ti với giọng hát của mình. Riêng về khoản múa hát thì thôi, Ngọc Diệp thật sự là không dám làm gì cả. Bây giờ như này đi, em không hát được, em tặng anh một bài hát được không? Em phát tặng anh một bài hát được không? Hay là anh thích nghe bài hát của anh? Tặng nhá. Bây giờ em có hai bài đây này, một bài là 10 năm với một bài là Mây và Núi. Anh thích bài nào hơn? Anh thích cái tựa đề nào hơn?
0: 10 năm đi.
1: 10 năm nhá.
0: 10 năm.
1: Đấy, một cái tựa đề mà em thấy là ai nghe xong cũng có một cái gì đấy gọi là
0: Đúng
1: thấy tò mò đúng không? Em thế thế là em đã chọn bài này. Em nghĩ là đây cũng là một bài
0: rồi.
1: hát đủ hay để có thể khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay của anh em mình và khép lại cả chương trình Nửa Khuya ngày hôm nay nữa. Anh có muốn gửi lời gì tới với các thính giả của Đường Khuya không?
0: Thì anh cũng như là chúc Ngọc Diệp là chúc em nó thư ký hồi nãy kết nối cho anh là một đêm ngủ ngon giấc. Chúc
1: Dạ.
0: các anh các tài đi lái xe đêm nhiều sức khỏe an toàn. Chúc các bà

0: tất cả khán giả trên đường kia, trên tất cả trên mọi mọi miền đất nước nghe bài hát này, nhiều sau bài hát này thì ngủ ngon giấc, thì sáng thì làm việc.
1: Dạ, vâng, em cảm ơn anh Hiền rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh Hiền trong thời gian gần nhất anh ha. Bây giờ thì chúc anh sẽ có một giấc ngủ thật là ngon, để ngày mai chúng ta lại tiếp tục có một ngày mới thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui. Bây giờ thì cũng đã là gần 11 giờ rồi. Ngọc Diệp xin được nhắc lại nhá, tuyến đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi Vũng Tàu Cộng Hòa đấy ạ, thì có xảy ra va chạm giữa xe ben và ô tô con. Cái vụ việc này thì cũng xảy ra được gần một tiếng rồi, không biết là hiện trường đã được giải quyết hay chưa. Nên là nếu mà quý vị có đi qua đây thì cũng xin được lưu ý là chúng ta hãy chú ý đi chậm để quan sát, chúng ta tránh đi nhanh thì sẽ rất là nguy hiểm đấy ạ. Đó, đó là những cái thông tin mà chúng tôi đã ghi nhận trong ít phút vừa qua, cũng xin được gửi tới các thính giả của Đường Khuya, để mong cho quý vị sẽ có được một lộ trình thật là an toàn, thật là xuân sẻ, để có thể về bên cạnh gia đình và những người thân yêu của mình. Còn bây giờ thì Đường Khuya cũng như là Ngọc Diệp cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp trong gần một tiếng vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những ngày tiếp theo, những chương trình tiếp theo của Đường Khuya quý vị nhé.

phần con cá. Nó là thứ tài sản vô giá, không ai mua và cũng không bán. Thấy lại lo như con chuồn chuồn bay chơi bơi trên mặt sông thoáng. Con người cũng như con chim sáng kiếm ăn chờ bay vào tổ. Con nào cũng như con nào, chẳng con sướng chẳng con nào khổ. Con người cũng như con chim chiều về tổ sáng thì kiếm ăn. Ngày mãi mê đi tìm cơm gạo, đêm con mừng nghĩ một miếng trăng. Cuộc đời là nồi cá kho, muốn nó ngon phải kho nhiều lửa. Có quá nhiều thứ mưu cầu, ta chỉ cần được no nhiều bữa. Ta nhận của đời quá nhiều và ta cần phải cho nhiều nữa. Và chỉ mong trong những đêm đông mẹ không còn phải ho nhiều nữa.

nhạc ra ngoài đời thường vẫn tinh xác ấy. Có người nói ta thay đổi không là ta thích nghi, bật cười với những phán xét người đời thích nghi. Ta sẽ vẫn rap tiếp cho bản thân ta trước, khi mà ta còn thở, khi mà chân ta bước, khi ta còn lo lắng cho những người ghét.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đại lộ giải trí.
2: Xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của Đại lộ giải trí được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền đã trở lại và để cùng quý vị và các bạn khám phá những chuyển động mới nhất của thế giới giải trí. Từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu, tất cả sẽ được cập nhật trong hành trình ngày hôm nay.
3: Và điểm xuất phát của chúng ta đó là cao tốc thông tin. Có gì mới trên đường đua giải trí? Ai đang trở thành tâm điểm? Những câu chuyện nào đang được khán giả quan tâm? Hãy cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền tăng tốc khám phá ngay bây giờ.

Tối ngày 15 tháng 8, sân trường Đại học Xây dựng Hà Nội trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ yêu rock trong đêm nhạc CKX Return. Bức tường cùng các ban nhạc sinh viên như Mùn Gỗ, Chuan Phu, Xây dựng RC1, Xây dựng RC2 mang đến một không khí sôi động gợi nhớ những đêm nhạc rock từng làm nên một phần thanh xuân của sinh viên Hà Nội vào những năm 90 và đầu 2000. Đặc biệt nhiều cựu sinh viên trở lại cùng trường và gia đình cùng hòa vào những giai điệu quen thuộc và hồi tưởng về tuổi trẻ. Với họ, sân trường của Đại học Xây dựng từng là nơi những đêm nhạc kéo dài 2-3 ngày, nơi sinh viên có thể ăn ngủ cùng rock. Trong đêm diễn, khán giả nhiều thế hệ cùng nhau hát Cơn Mưa Tháng Năm, tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trần Lập. CKX Return vì thế không chỉ là một đêm nhạc mà còn là cuộc trở về với ký ức, nơi tình yêu rock được nối dài qua nhiều thế hệ.

0: trong chuỗi dự án Legacy of Love trong dịp tưởng nhớ 10 năm ngày Thanh Tùng đi xa 1948-2016. Gia đình cố nhạc sĩ đã tổ chức live concert cùng tên vào tối ngày 15 tháng 8 tại Trung hội nghị quốc gia Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Mỹ Anh qua bàn tay phối khí của giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng. Di sản những tác phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Tùng được làm mới với phong cách classical, crossover kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc hiện đại cùng sự thể hiện đầy thăng hoa của dàn giao hưởng Cam Philharmonic, Sơn Thạch Band, Green White Choice. Gần 4.000 khán giả có mặt tại concert đều dành những tràng vỗ tay khen ngợi cho đêm nhạc nhiều cảm xúc cùng sự sáng tạo độc đáo.
1: Trong live concert Legacy of Love, ca sĩ Thanh Lam đã hát Chuyện cổ Nghi Tàm, một trong những ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ Thanh Tùng, trình diễn cùng đàn nguyệt, trống trầu kết hợp cùng với dàn nhạc Cam Philharmonic và ban nhạc Sơn Thạch. Chị cũng nói chuyện cây sầu riêng chỗ bông và thể hiện một đoạn của ca khúc rất thành công. Với Hoa tím ngoài sân hay Ngôi sao cô đơn, Thanh Lam đã cháy hết lửa như những bản năng vốn có của chị. Ca sĩ Mỹ Linh khi hát nhạc Thanh Tùng trong show lại ở một tâm thế thảnh thơi, nhẹ nhàng và bay bổng, với lời tỏ tình của mùa xuân hay lối cũ ta về. Bản song ca Giọt sương trên mí mắt cùng ca sĩ trẻ Mỹ Anh, con gái của cô, cũng rất khoan thai, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
0: Giọng ca nam duy nhất trong đêm nhạc ca sĩ Tùng Dương thể hiện ca khúc Trái tim không ngủ yên, Một mình, Hoa cúc vàng, đầy tự sự, giàu cảm xúc. Giọng hát của Tùng Dương như tái hiện lại hình ảnh người nhạc sĩ tài hoa, cả đời mãi chung thủy một tình yêu, trái tim luôn tràn ngập hình bóng vợ con. Riêng với ca sĩ Lệ Quyên, cô hiếm khi hát nhạc Thanh Tùng, được giao thể hiện hai ca khúc Em và tôi và Giọt nắng bên thềm. Sự xuất hiện của ca sĩ trẻ Mỹ Anh là một quyết định táo bạo nhưng lại rất ý nghĩa của ban tổ chức khi muốn di sản âm nhạc của Thanh Tùng được thế hệ trẻ tiếp nối với một tư duy mới, góc nhìn mới. Màn trình diễn của Mỹ Anh với phần song ca cùng mẹ Diva Mỹ Linh trong Giọt sương trên mí mắt được khán giả khen ngợi về sự trưởng thành hơn về giọng hát. Cô và mẹ như hai người đồng nghiệp cùng đối thoại, tương hỗ nhau khi hòa giọng. Dự án Legacy of Love 10 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng do gia đình cố nhạc sĩ thực hiện với các concert, đĩa than và sách nhạc lần lượt ra mắt trong năm 2026. Sau đêm nhạc tối ngày 15 tháng 8, gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng dự định sẽ mang dự án vào thành phố Hồ Chí Minh để những khán giả miền Nam có dịp đắm chìm trong thế giới âm nhạc giàu cảm xúc của ông.

Ở tuổi gần 90, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương chuẩn bị tổ chức đêm diễn tri ân khán giả vào tối ngày 22 tháng 8 tại Hoa viên Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một chương trình miễn phí xuất phát từ mong muốn được gặp lại và nói lời cảm ơn với những khán giả đã đồng hành cùng bài trong hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho biết đây không phải là đêm vinh danh hay lời chia tay sân khấu, mà là một cuộc hội ngộ của tình nghệ sĩ và

Ca sĩ Thanh Ngọc và rapper Đinh Tiến Đạt lần đầu kết hợp trong ca khúc Mị Châu, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy để kể lại câu chuyện tình yêu, trách nhiệm và những lựa chọn không thể quay lại. Điểm đặc biệt của ca khúc là để hai nhân vật cùng lên tiếng. Thanh Ngọc thể hiện tiếng lòng của Mị Châu, một người phụ nữ yêu chân thành và đặt trọn niềm tin vào người mình yêu. Trong khi đó, phần rap của Đinh Tiến Đạt lại là lời tự sự của Trọng Thủy, người đứng giữa tình yêu và trách nhiệm với đất nước. Ca khúc không tìm cách minh oan cho bất kỳ nhân vật nào mà đặt họ vào những giằng co rất con người. Câu rap thắng một trận mà thua cả đời trở thành điểm nhấn, thể hiện cái giá của một lựa chọn tưởng là chiến thắng. Với cách kể hiện đại, Mị Châu nối câu chuyện lịch sử với những suy ngẫm về tình yêu, trách nhiệm và những mất mát mà đôi khi con người phải đối diện sau mỗi lựa chọn.

Tối ngày 14 tháng 8, vở nhạc kịch Once on This Island, ngày xưa trên một hòn đảo của Impact Theater Sài Gòn, khép lại bằng khoảnh khắc đặc biệt khi ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng đông đảo khán giả cởi giày bước xuống lớp cát trên sân khấu và nhảy múa với các diễn viên. Vở diễn được dàn dựng trên sân khấu tròn 360 độ, sử dụng hơn 7 tấn cát để tạo nên không gian hòn đảo Caribe. Thay vì phụ thuộc vào công nghệ sân khấu, ekip tập trung vào diễn viên, âm nhạc và khả năng tương tác trực tiếp với khán giả. Các ca khúc như We Dance, Forever Your, Human Hurt, Pray, Rain và Why We Tell the Story dẫn dắt câu chuyện qua nhiều cung bậc từ tình yêu, niềm vui đến mất mát và sự tiếp nối của cộng đồng. Điểm nhấn cuối của chương trình là khi ranh giới giữa sân khấu và khán giả được xóa bỏ, cùng các diễn viên khán giả trở thành một phần của lễ hội trên đảo, thể hiện rõ thông điệp về sức mạnh cộng đồng mà vở diễn muốn truyền tải.

0: thời gian ngắn kết nối thành một câu chuyện sân khấu mang màu sắc của rạp xiếc. Ba ca khúc Tết Tình, Một Người Như Thế và Người Trên Dây đã tạo thành một EP Tình Thế Người, lần lượt thể hiện những trạng thái khi yêu, hồn nhiên theo đuổi và tranh vênh. Trong khi quá trình thực hiện, các thành viên cũng nhiều lần thay đổi demo, tranh luận để tìm tiếng nói chung.
1: Dương Đô Mích giữ vai trò liên quân trưởng, cố gắng dung hòa 12 cá tính âm nhạc. Trên sân khấu, ý tưởng rạp xiếc kết nối 3 tiết mục thành một hành trình thống nhất với sự tham gia nổi bật của Wen, Cool Kid, Pháp Kiều, Vương Bình, Thể Thiên và Naomi. Giữ áp lực luyện tập, khoảnh khắc 12 nghệ sĩ cùng ăn khoai lang nướng trở thành điểm nhấn đời thường. Sau tất cả, tinh thần được cả đội nhắc lại là quan trọng là phải happy.

0: Ở một sân khấu khác, tập 7 Anh trai vượt ngàn chông gai 2016 khép lại công diễn 2 với nhiều tiết mục đáng chú ý. Nổi bật nhất là nhà chiến mã với chim sáo ngày xưa, kết hợp dân ca Nam Bộ và nghệ thuật múa rối nước. Đại Nghĩa gây thích thú khi chơi đàn tranh, trong khi Nguyễn Văn Trung lại đu dây múa rồng tạo điểm nhấn cho tiết mục. Nhà Long Mã thì mang đến một mời buồn sang chơi với Đông Hùng lần đầu thử sức ở phần performance kết hợp vũ đạo, khai thác câu chuyện người trẻ thường che giấu nỗi buồn.
1: Nhà Hiển Nhiên đã trình diễn tan biến trong điều kiện nhiều thành viên gặp vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn hoàn thành phần thi. Ở Nhà Thám Hiểm, Lê Xuân Tiền gây xúc động khi chia sẻ cảm giác tìm thấy ngôi nhà mới cùng các đồng đội. Tuy nhiên, anh phải dừng cuộc chơi sau công diễn 2. Kết quả, nhà chiến mã dẫn đầu với 4.210 điểm hỏa lực. Hà An Huy tiếp tục trở thành chiến tướng trong khi Jun Phạm giữ vị trí đầu bảng hỏa lực cá nhân.

0: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound...
1: Phòng vé Việt tuần qua ghi nhận sự khởi sắc của phim nội địa khi bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập vươn lên dẫn đầu, tạm chấm dứt chuỗi ngày bom tấn phim ngoại chiếm ưu thế. Phim có các suất chiếu sớm từ tối 14 tháng 8 và đạt khoảng 30 tỷ đồng doanh thu cuối tuần, khoảng 3.500 suất chiếu mỗi ngày. Phim chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 21 tháng 8. Tác phẩm xoay quanh Chí Bình, một chàng trai Gen Z về quê nghỉ hè cùng ông nội, một cựu chiến binh sống cô độc. Những hiện tượng kỳ lạ và bí mật dần dần hé lộ đưa Chí Bình vào hành trình đối diện nỗi sợ, khoảng cách thế hệ và những giá trị gia đình.
2: Dù có kết quả khả quan, phim vẫn nhận đánh giá trái chiều về kỹ thuật, đặc biệt ở nhịp kể và cách chuyển đổi giữa thực và ảo. Đứng thứ hai là Spider-Man Brand New Day, đạt khoảng 195 tỷ đồng sau hơn nửa tháng, đang tiến sát mốc 200 tỷ. Vị trí thứ ba thuộc về Paw Patrol, phim khủng long, thu 8 tỷ đồng trong tuần đầu ra mắt.
1: Hà Nội lần đầu tổ chức liên hoan nhạc Ja quốc tế Hà Nội Ja Festival 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 với chủ đề Ja Hà Nội, giai điệu không biên giới. Sự kiện do nhạc sĩ Dương Cầm phụ trách nghệ thuật và tổng đạo diễn, quy tụ nghệ sĩ ban nhạc từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Liên hoan gồm triển lãm, tọa đàm, workshop và các đêm diễn tại nhà hát lớn, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
2: Ngày cuối, Ja sẽ được đưa ra phố đi bộ Hồ Gươm và các không gian văn hóa trước khi khép lại bằng gala tại nhà Bát Giác với những màn kết hợp Ja và âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng Hà Nội Ja Festival trở thành sự kiện văn hóa mang thương hiệu riêng của Hà Nội, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, khẳng định vị thế thành phố sáng tạo UNESCO. Các nghệ sĩ tham gia gồm nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, ca sĩ Tấn Minh, Khánh Linh và Long West Ensemble.
1: NSYNC bất ngờ hé lộ nhóm vẫn còn khoảng 12 đến 13 ca khúc chưa từng được phát hành và được thu âm trước khi rời khỏi quản lý Luperman và hãng Transcontinental Records cuối thập niên 1990. Theo Joe Fulton, các bản thu này thuộc một album giang dở nhưng nhóm không thể sử dụng do vấn đề bản quyền. Sau đó NSYNC bắt tay thực hiện No String Attached phát hành năm 2000 và trở thành album thành công nhất của nhóm. Một số bản thu cũ được các ca sĩ, nhạc sĩ hoặc người liên quan lưu giữ, nhưng phần lớn đã có thể thất lạc. Lance Bass nhắc đến ca khúc Tanya, cho rằng đây là bài hát có tiềm năng, trong khi Joe không đánh giá cao ca khúc này. NSYNC tan rã vào năm 2001, nhưng các thành viên vẫn vài lần tái xuất cùng nhau, gần nhất tại concert của Justin Timberlake năm 2024. Khả năng tái hợp vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi người hâm mộ đặc biệt kỳ vọng vào những bản thu thất lạc sẽ được tìm thấy và công bố.

Jennie của nhóm Blackpink gây chú ý khi bật khóc trên sân khấu của Summer Sonic 2026 tại Tokyo vào ngày 16 tháng 8. Nữ ca sĩ xuất hiện với tư cách nghệ sĩ solo nhưng liên tục gặp sự cố trong phần trình diễn, từ trang phục đến micro và thiết bị sân khấu. Do thời tiết nóng và đổ nhiều mồ hôi, Jennie nhiều lần phải chủ động chỉnh lại trang phục, thậm chí lùi vào phía sau sân khấu để xử lý. Cô cũng ra hiệu nhờ nhân viên hỗ trợ khi micro gặp trục trặc, đồng thời xin lỗi và giải thích với khán giả trước khi tiếp tục biểu diễn. Những sự cố liên tiếp khiến màn trình diễn được cho là không diễn ra trọn vẹn như kế hoạch. Cuối chương trình, Jennie có dấu hiệu cố kìm nén cảm xúc, tay run và cắn môi khi gửi lời khán giả, cô bật khóc ngay trên sân khấu. Jennie không giải thích nguyên nhân rơi nước mắt. Người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ chịu nhiều áp lực khi phải liên tục ứng phó với sự cố trong một sân khấu quan trọng.

0: Stray Kids tiếp tục lập kỷ lục trên thị trường Mỹ khi mini album This and That lần thứ 9 đưa nhóm lên vị trí số 1 của Billboard 200. Thành tích này đã giúp Stray Kids trở thành nhóm nhạc K-pop có nhiều album quán quân nhất trong lịch sử bảng xếp hạng, đồng thời ngang với thành tích của The Rolling Stone và chỉ đứng sau The Beatles với 19 lần. This and That đạt khoảng 369.000 album unit trong tuần đầu, trong đó doanh số album truyền thống chiếm khoảng 357.000 bản trên toàn cầu. Album cũng ghi nhận 3,28 triệu bản trong tuần đầu, cho thấy sức mua lớn của cộng đồng người hâm mộ.
1: Gồm 8 ca khúc, This and That tiếp tục khai thác sắc màu âm nhạc đặc trưng của Stray Kids, xoay quanh tinh thần tự do và phá bỏ khuôn mẫu. Nhóm được biết đến với việc tham gia sâu vào sáng tác, sản xuất, đặc biệt là qua Three Racha gồm Bang Chan, Changbin và Han. Thành tích mới tiếp tục khẳng định vị thế của Stray Kids tại Mỹ và quốc tế, đồng thời đưa nhóm trở thành ứng cử viên đáng chú ý tại các giải thưởng âm nhạc quốc tế.

0: Kelly Clarkson tiết lộ cô đã cấm cửa hai con River Rose và Remy Sam from Justin to Kelly, bộ phim ca nhạc cô đóng cùng Justin Guarini sau khi đăng quang American Idol năm 2002. Chia sẻ tại buổi hòa nhạc ở Las Vegas vào ngày 15 tháng 8, Kelly Clarkson cho biết cô từng không muốn đóng bộ phim nhưng bị yêu cầu tham gia vì đã chiến thắng American Idol. Kelly thừa nhận trải nghiệm này khiến cô áp lực đến mức bật khóc bởi diễn xuất chưa bao giờ là lĩnh vực mà cô muốn theo đuổi.
1: From Justin to Kelly ra mắt vào năm 2003, nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ giới phê bình và không đạt thành công tại phòng vé. Kelly cũng không đánh giá cao phần diễn xuất của mình, dù vẫn trân trọng cơ hội làm nhạc cùng nhà sản xuất Tommy Sims. Sau bộ phim, cô gần như không theo đuổi diễn xuất trực tiếp mà chủ yếu tham gia lồng tiếng. Hơn hai thập kỷ sau, Kelly có thể nhìn lại trải nghiệm này bằng sự hài hước nhưng vẫn nhất quyết không để các con xem bộ phim.

0: Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ đang cân nhắc cải tổ hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất sau khi BTS tuyên bố không tham gia tranh giải Grammy năm nay. CEO Harvey Machangia cho biết tổ chức đã có nhiều cuộc trao đổi với đại diện của các cộng đồng âm nhạc châu Á gồm K-pop, J-pop, C-pop và nhạc Ấn Độ nhằm tìm cách cải thiện hạng mục mới. Từ hồ sơ tranh giải chỉ còn khoảng một tuần, còn vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến bắt đầu vào ngày 12 tháng 10.
1: BTS công bố quyết định rút khỏi mùa giải Grammy năm nay vào tháng 7. Nhóm bày tỏ mong muốn âm nhạc được lắng nghe và yêu mến, đúng

với bản chất thay vì bị phân chia bởi khu vực hay ngôn ngữ. Hạng mục mới từng gây tranh luận từ khi được công bố hồi tháng 6, đặc biệt về quy định ngôn ngữ và lo ngại việc tách riêng nhạc pop châu Á có thể khiến nghệ sĩ châu Á ít cơ hội cạnh tranh ở các hạng mục chung. Grammy cho biết muốn đảm bảo các nghệ sĩ cảm thấy được lắng nghe và đại diện đúng hơn.

0: Danh sách 10 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tiếp tục được thống trị bởi các thương hiệu lớn như Avatar, Avengers, Spider-Man, Star Wars. Dẫn đầu là Avatar với khoảng 2,9 tỷ đô la. Tiếp theo là Avengers Endgame với 2,7 tỷ đô la và Avatar The Way of Water với 2,3 tỷ đô la. Bộ phim Titanic đứng thứ tư với 2.264 tỷ đô la Mỹ và từng giữ ngôi phim ăn khách nhất trên thế giới trước khi bị Avatar vượt qua.
1: Đáng chú ý, bộ phim Nacha phần 2 đạt 2,260 tỷ đô la Mỹ, trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất thế giới, vượt qua Inside Out 2, Star Wars, The Force Awakens và Avengers Infinity War, lần lượt đạt gần hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Ở nhóm cuối, Spider-Man No Way Home thu 1,9 tỷ đô la Mỹ, Zootopia 2 đạt 1,87 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý nhất là Spider-Man Brand New Day nhanh chóng gia nhập top 10 với khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Phim có Tom Holland trở lại với vai Peter Parker, khai thác cuộc sống cô độc của người nhện sau các sự kiện sau No Way Home. Tác phẩm vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 6 ngày, nhanh thứ hai lịch sử phòng vé sau Avengers Endgame.

0: vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Songs. Và top 10 tuần này khá ổn định ở nhóm dẫn đầu, nhưng phía sau đang xuất hiện những chuyển động đáng chú ý.
1: Một số các khúc mới đang tăng tốc mạnh, thu hẹp khoảng cách với top 5, trong khi những cái tên quen thuộc vẫn cho thấy sức nghe bền bỉ. Vậy

0: 5 vị trí dẫn đầu tuần này đang thuộc về những ca khúc nào? Cùng Đại Lộ Giải Trí khám phá ngay bây giờ.
1: Tiếng mưa rơi bên ngoài ô kính anh nhìn ra.
2: Mở đầu top 5 Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này, đó là dự báo thời tiết hôm nay mưa của Grady. Ra mắt vào năm 2022, ca khúc vẫn giữ một sức duy trì nghe sau nhiều năm, cho thấy sức sống đáng nể của một bản R&B and pop mang màu sắc buồn và tự sự. Từ một ca khúc đã có tuổi đời, chúng ta đến với một sản phẩm mới hơn và đang tạo dấu ấn rất rõ trên đường đua. Cùng nghe dự báo thời tiết hôm nay mưa.

Chỉ thứ tư thuộc về Không Buông của Hungry và Agree, ca khúc phát hành vào tháng 8 năm 2025, mang màu sắc pop R&B, kể về cảm giác tiếc nuối khi một mối tình đã đi đến hồi kết, nhưng những ký ức vẫn còn ở lại. Điều thú vị là Hungry tiếp tục xuất hiện trong nhóm dẫn đầu cho thấy độ hot của chàng ca sĩ trẻ này.

Vị trí thứ 3 là Em của Binji kết hợp với Subin, nằm trong album Đầu Tay Gặp Lại phát hành vào tháng 5. Đây cũng là một trong những màn kết hợp đáng chú ý của album, bên cạnh những cái tên như Phan Mạnh Quỳnh, Obito hay Hà Lê. Một sản phẩm cho thấy Binji đang mở rộng một màu sắc âm nhạc trong dự án dài hơi đầu tiên.

và Á quân tuần này là Sương Rồng của Đang Răng To và Donan. Ca khúc là track mở đầu album Trái Tim Băng Bó, phát hành vào tháng 6 năm 2026, đồng thời nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm nổi bật của Đang Răng To trong giai đoạn này. Từ hình ảnh một loài cây gai góc, ca khúc mở ra câu chuyện về những tổn thương và một trái tim luôn phải tự bảo vệ mình. Và nếu Sương Rồng đang đứng ở vị trí thứ hai, thì ngôi đầu tuần này tiếp tục thuộc về một ca khúc đã có 5 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng. Đó là cái tên nào? Bí mật sẽ được bật mí sau khi chúng ta nghe xong ca khúc Sương Rồng.

Và đây rồi, Tìm Em của Hưng Ly kết hợp với Bảo Anh tiếp tục giữ vị trí số 1. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp ca khúc này đứng trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Songs. Một bản ballad kể về câu chuyện, những nỗi nhớ, sự tiếc nuối và mong muốn tìm lại người mình từng yêu. Và đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Hưng Ly kết hợp cùng Bảo Anh tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc ballad trẻ của Hưng Ly và chất giọng giàu cảm xúc của Bảo Anh.

0: Dạ con muốn mở cái quán cà phê cho nhà Sài Gòn để thí nghiệm mà ba con nói cho, sao con biết nhà của nội nên có xuống xin nội nè.
1: Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
0: Thôi, ai cũng nói đi đâu cũng nghe.
2: Không rực rỡ cũng được.
3: Quý vị thân mến, chúng ta đang tiếp tục đồng hành trong đại lộ giải trí và bây giờ là đại lộ ngôi sao. Hôm nay, Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý vị cùng gặp gỡ một gương mặt có hành trình nghệ thuật đặc biệt, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh. Một giọng tenor quen thuộc với những ca khúc về quê hương, đất nước, lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh ở tuổi 65 trong bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu.
4: Không phải là một vai diễn nhẹ nhàng, nghệ sĩ Cao Minh hóa thân thành ông Thời, một cựu chiến binh từng mất một chân và mang trong mình những sang chấn từ chiến tranh. Để nhập vai, ông tập cách đi đứng sinh hoạt với một chân và dành nhiều thời gian giữ tâm lý nhân vật xuyên suốt trong quá trình ghi hình. Đáng chú ý, ở một phân cảnh ông Thời cùng cháu nội bị dòng nước cuốn giữa đêm, nghệ sĩ Cao Minh và bạn diễn Cody Nam Võ đã ngâm mình dưới nước hơn 10 giờ đồng hồ trong hai đêm liên tiếp. Dù ekip từng tính đến phương án dùng cascader và cả hai vẫn quyết định tự thực hiện để giữ trọn mạch cảm xúc.
3: Từ một nghệ sĩ gắn với sân khấu và âm nhạc, nghệ sĩ Cao Minh bước vào điện ảnh bằng một vai diễn đòi hỏi cả thể lực lẫn chiều sâu tâm lý. Vậy điều gì khiến nghệ sĩ 65 tuổi nhận lời thử sức một vai chính đầy áp lực? Cùng đại lộ ngôi sao tìm hiểu câu chuyện phía sau vai diễn của ông.
5: Nhân vật tôi đang ám vào người của tôi chiếm khoảng chừng 60% là nó có sẵn. Và còn 40% còn lại tôi chưa trải nghiệm qua. Nhưng qua cảm xúc tình thương, tình yêu và mối quan tâm với những người chú, bác, ông, bà, người chiến sĩ, dân tộc, tôi rung động, tôi thần tượng thì tôi đem phần đó vào để cho nó đầy đủ 100%. Đó là phần cái phần mà tôi bị ám ảnh, tôi cố gắng đem vào để cho nhân vật của tôi hoàn thành.
3: Ở tuổi 65, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh vẫn giữ một nhịp sống khác với hình dung thường thấy về một nghệ sĩ đã có gần nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật. Có những ngày ông đứng trên sân khấu cất giọng với những ca khúc đã làm nên tên tuổi. Có những ngày ông trở về với ruộng vườn, quốc đất hàng giờ. Và cũng có lúc ông xuất hiện trên phim trường thử sức với vai diễn đòi hỏi nhiều hơn cả kinh nghiệm của một người ca sĩ. Sinh năm 1961 tại Long An, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh lớn lên trong một gia đình có gốc nông dân. Niềm say mê âm nhạc đến với ông từ rất sớm. Khi còn nhỏ, ông từng tự chế một chiếc đàn bầu từ những vật dụng có sẵn rồi tìm đến các nghệ nhân để học đàn.
4: Năm 1978, nghệ sĩ Cao Minh giành giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình Tây Ninh. Một năm sau, ông bắt đầu công việc tại Đoàn Văn Công tỉnh Tây Ninh trước khi theo học khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ông dành nhiều năm học tập và rèn luyện để xây dựng nền tảng thanh nhạc vững chắc. Năm 1988 trở thành một dấu mốc quan trọng khi nghệ sĩ Cao Minh giành giải nhất cuộc thi Không Cua Quốc gia lần thứ nhất, đồng thời nhận giải người hát hay nhất về đề tài Hồ Chí Minh và người hát dân ca hay nhất.
3: Từ đó, tên tuổi của nghệ sĩ Cao Minh gắn liền với các ca khúc cách mạng, dân ca và những tác phẩm giàu tính sử thi như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tiểu đoàn 307, Dấu chân phía trước, Đôi mắt người Sơn Tây, Hòn vọng phu. Chất giọng tenor vang, dày và giàu nội lực giúp ông tạo nên một vị trí riêng trong dòng nhạc cách mạng. Khán giả dành cho ông danh xưng vua nhạc đỏ. Nhưng nghệ sĩ Cao Minh không chỉ muốn được nhớ đến như một ca sĩ. Ông từng bước sang lĩnh vực diễn xuất với Con khỉ mồ côi và Ngọn nến hoàng cung. Năm 2025, ông xuất hiện trong Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đến Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập. Nghệ sĩ Cao Minh nhận vai ông Thời, một cựu chiến binh mang trong mình những tổn thương và ám ảnh hậu chiến.
4: Vai diễn này đã đưa ông đến một thử thách khác. Để hóa thân thành nhân vật mất một chân, nghệ sĩ Cao Minh tập cách đi đứng sinh hoạt với một chân ngay tại nhà. Ông trực tiếp thực hiện nhiều cảnh khó, trong đó có những phân đoạn nhân vật và cháu nội bị dòng nước cuốn đi. Có những đêm, ông cùng bạn diễn

0: phải ở dưới nước hơn 10 tiếng đồng hồ. Những cảnh quay nặng về thể lực cũng đã để lại tác động thực sự. Có lúc ông mất tiếng nhiều ngày, bị giãn cơ và phải nghỉ ngơi ở những cảnh nhân vật, những cơn giật do di chứng chiến tranh. Nhưng với nghệ sĩ Cao Minh, đó cũng là cách để hiểu nhân vật hơn. Ông chia sẻ, mình không cố gắng diễn ông thời. Ông tìm đến ký ức và những trải nghiệm của chính mình để hiểu một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Khi người diễn viên đủ tin, đủ thương và đủ hiểu nhân vật, cảm xúc sẽ đến một cách tự nhiên.
1: Điều thú vị là sau ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Cao Minh lại trở về một cuộc sống rất đặc biệt. Ông dành phần lớn thời gian cho công việc nông nghiệp. Có ngày ông cuốc đất khoảng 8 tiếng. Từ đầu những năm 2000, ông đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái rộng khoảng 20 hectare tại Đồng Nai. Sau đó ông tiếp tục cải tạo không gian trên hồ Trị An, dành nhiều thời gian cho việc làm vườn, làm du lịch và lao động giữa thiên nhiên. Nghệ sĩ Cao Minh từng tự xây nhà hát riêng để duy trì những buổi biểu diễn. Với ông, đó không đơn thuần là một công trình, đó là nơi để tiếp tục sống cùng âm nhạc theo cách mình mong muốn. Ông từng nói, mình không làm nghệ thuật chỉ để tìm kiếm sự nổi tiếng. Điều ông quan tâm là nghệ thuật được phát triển đúng nghĩa. Có lẽ đó cũng là lý do hành trình của nghệ sĩ Cao Minh không dừng lại ở những giải thưởng hay danh xưng vua nhạc đỏ. Gần nửa thế kỷ sau này bước lên sân khấu, ông vẫn hát, vẫn làm phim, vẫn làm nông và vẫn thử sức với những điều mới mẻ. Bởi với Cao Minh, nghệ thuật không chỉ có trên sân khấu, nó hiện diện trong cách ông lao động, cách ông sống, cách ông tiếp tục tìm thấy niềm vui trong những điều mình lựa chọn.
2: Phải tập rồi tôi phải nhớ, mà tôi nhớ đến khi mà tôi nhập vai đó, là đến khi phim xong rồi về nhà tôi vẫn 11 chân, đi vẫn 1 chân, nên phải tìm cách giấu chân đó đi, bó chân đi rất là khó. Nên mà may phước là tôi đã nhập hồi nào tôi không hay, nên tôi quên cái chân đó, và hình như cái chân nó không còn. Nên đoàn làm phim sẽ ghép vô rất một cách dễ dàng, chứ còn mà nếu mà mình không khéo đó thì sẽ bị lộ.

và hành trình cùng với nghệ sĩ ưu tú Cao Minh trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay cũng xin được khép lại. Gần nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, từ một cậu bé mê âm nhạc ở Long An đến với giọng ca được khán giả nhớ đến là người hát nhạc bảo hay, nghệ sĩ Cao Minh đã đi qua nhiều dấu mốc của âm nhạc Việt Nam, rồi tiếp tục thử sức với điện ảnh và những hành trình rất riêng ở ngoài sân khấu. Điều đáng quý ở ông có lẽ không chỉ nằm ở những giải thưởng hay một giọng hát giàu nội lực, mà là còn cách để ông vẫn giữ được tình yêu với nghệ thuật bằng chính đời sống của mình. Hát, diễn, làm nông hay xây dựng những không gian dành cho âm nhạc, tất cả đều cho thấy một Cao Minh luôn muốn sống trọn đời với điều mình tin tưởng. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong các câu chuyện tiếp theo về những người nghệ sĩ đã đi qua những năm tháng của cuộc đời sống nghệ thuật, nhưng vẫn giữ cho mình một cách đi riêng để tiếp tục yêu, tiếp tục làm và tiếp tục kể những câu chuyện đẹp bằng nghệ thuật.

0: cho tụi nó biết nghĩa đạo lợi hại là sao.
1: VOV giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
3: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị cùng đến với chương trình Đừng Khuya. Kính thưa quý vị, có những điều trong cuộc đời, càng trưởng thành, người ta càng ít nói. Không phải vì đã quên, mà bởi có những nỗi niềm, một khi đã đi đủ sâu vào lòng người, người ta không còn biết phải bắt đầu kể từ đâu. Có những người ta từng thương rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đứng nhìn họ bước về một phía khác của cuộc đời. Có những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ, nhưng lại để lại trong lòng ta một dấu vết suốt nhiều năm. Có những lời muốn nói, đến khi đủ can đảm để nói, thì người cần nghe đã không còn ở đó. Và cũng có những buổi chiều, những con đường, một mùi hương quen, một câu hát cũ, chẳng hiểu vì sao lại khiến lòng mình trùng xuống. Ta cứ tưởng thời gian có thể mang mọi thứ đi xa, nhưng hóa ra thời gian không làm chúng ta quên đi tất cả. Thời gian chỉ dạy chúng ta cách sống bình thản hơn với những điều mình không thể thay đổi, để rồi một ngày, giữa cuộc sống rất nhiều ồn ào, ta bất chợt nhận ra trong lòng mình vẫn còn một khoảng lặng. Khoảng lặng ấy không gọi tên ai, không trách móc ai, không chờ đợi điều gì. Nó chỉ ở đó, như một căn phòng cũ trong tâm hồn mà đôi khi ta vô tình mở cửa bước vào để gặp lại một phiên bản của chính mình, đã từng yêu, từng hy vọng, từng làm tổn thương và từng tin rằng một người có thể ở bên mình mãi mãi. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có một niềm riêng như thế. Một niềm riêng không nhất thiết phải nói ra, bởi đôi khi giữ lại một điều trong lòng không phải là yếu đuối. Đó là cách chúng ta trân trọng một đoạn đời đã từng rất thật. Và đêm nay, trong khoảng thời gian chậm lại giữa những bộn bề cuộc sống, chương trình Đường Khuya với chủ đề Có Những Niềm Riêng xin được cùng quý vị ngồi xuống bên những cảm xúc ấy. Không cần phải quên, không cần phải cố gắng mạnh mẽ, chỉ cần lắng nghe để biết rằng phía sau mỗi nụ cười bình thản của một con người vẫn có thể là một câu chuyện mà họ chưa từng kể. Và phía sau một bài hát, đôi khi là cả một cuộc đời. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua cách thức, quý vị có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Hà, ca khúc Có Những Niềm Riêng. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ: những niềm riêng ấy đôi khi là góc khuất mềm nhất trong tâm hồn mỗi người. Đó là những khoảng trời nhỏ mà ta tự tay khép lại, không phải vì muốn che giấu, mà bởi có những chuyện dẫu có đem bày tỏ với nhân gian cũng chẳng thể tìm được một từ ngữ nào gọi tên cho trọn vẹn. Dưới góc nhìn của sự chiêm nghiệm, những niềm riêng ấy thường mang những hình thái rất thật. Sự hoài niệm không tên, đó là ký ức về một người từng rất gần, nhưng nay đã hóa thành người dân ngược lối. Thời gian có thể làm mờ đi khuôn mặt, làm trầm đi giọng nói, nhưng dư ảnh và cảm giác trống trải vào những đêm muộn thì vẫn vẹn nguyên ở đó. Khoảng lặng giữa đám đông. Càng trưởng thành, người ta càng học được cách im lặng, không phải vì vô cảm, mà bởi nhận ra có những nỗi buồn nói ra chỉ thêm phiền muộn, chi bằng giữ lại cho riêng mình để tự ôm ấp và vỗ về. Sự chấp nhận và buông bỏ. Có những niềm riêng sinh ra không phải để dằn vặt, mà để nhắc nhở ta rằng mình đã từng yêu hết lòng, từng đi qua một tuổi trẻ sâu sắc và đầy trắc ẩn. Khi thời gian trôi qua, niềm riêng ấy chuyển hóa thành sự bình thản, lặng lẽ đậu lại trong tim như một phần ký ức đẹp đẽ của cuộc đời. Giữa nhịp sống hối hả ngoài kia, việc giữ lại cho mình một góc nhỏ mang tên niềm riêng, đôi khi lại là một cách để ta thấy mình vẫn đang sống sâu sắc, vẫn biết rung động và trân trọng những mảnh vỡ dịu dàng của tâm hồn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman gửi đến cho chương trình. Còn anh Văn Thuận thì bảo rằng cũng tiếc nhưng qua rồi, mình phải sống cho hiện tại. Còn anh Hệ Thống Quà Thưởng thì bảo rằng có những niềm riêng chẳng biết tỏ cùng ai, cứ âm thầm ở lại giữa đêm dài. Nụ cười vẫn nở trên môi người thường nhật, mà trong tim còn nguyên một khoảng hoài. Có những nhớ thương không thành câu thành chữ, chỉ im lặng nghe gió khẽ qua thềm. Người đi qua đời như mùa mưa rất vội, để lòng mình còn ướt mãi từng đêm. Có những niềm riêng không cần ai thấu hiểu, chỉ mong thời gian dịu bớt nỗi chênh vênh. Rồi một ngày ta học cách mỉm cười nhẹ, ôm niềm riêng như giữ một chút bình yên. Dạ, rất cảm ơn những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một bức thư của một bạn thính giả nam gửi cho người yêu của mình. Thính giả chia sẻ như thế này: gửi em và gửi cả những trái tim đang ôm một khoảng trống vào chiều nay. Hôm nay phố thị lại đón một cơn mưa muộn. Nhìn những giọt nước loang loáng trên ô cửa kính, tự dưng anh lại nghĩ về những ngày chúng mình còn chung đôi. Thời gian trôi đi nhanh quá, nhanh đến mức đôi khi anh cứ ngỡ cái nắm tay ngày ấy chỉ mới là câu chuyện của ngày.

hôm qua. Thế nhưng thực tại lại nhắc anh rằng chiều nay anh đã không còn em nữa. Em biết không, chiều nay không có em, thành phố này bỗng trở nên rộng lớn đến thênh thang, và những con đường quen thuộc bỗng hóa lạ lẫm đến lạ kỳ. Anh bước đi một mình, ngược hướng gió, cố tìm lại chút hơi ấm từ những quán quen cũ, nhưng chỉ thấy bóng mình đổ dài đơn độc trên lối sỏi. Anh lại nhớ đến những câu hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên trong bài Chiều Nay Không Có Em. Hóa ra, nỗi cô đơn khi không có một người bên cạnh, nó lại có hình hài và mùi vị rõ ràng đến thế. Đó là vị đắng của tách cà phê chưa kịp khuấy, là màu xám xịt của bầu trời giăng mây, và là tiếng thở dài khe khẽ lẫn vào trong gió chiều. Chúng ta đã từng đi qua những mùa yêu rất đẹp, để rồi giờ đây, khi mọi thứ lùi vào dĩ vãng, anh phải tự học cách làm quen với những khoảng trống em để lại. Lá thư tay này anh viết không phải để khơi lại những tổn thương, cũng không phải để oán trách định mệnh chia lìa, chỉ là vào một chiều lộng gió như hôm nay, anh muốn gửi đi một cánh thư âm nhạc thay cho lời tự tình gửi vào khoảng không vô tận. Mong rằng ở một góc trời nào đó, em vẫn bình yên và mỉm cười khi bất chợt nghe lại ca khúc này.

0: Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Chiều Nay Không Có Em. Kính thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên cũng nhận được một tương tác tiếp theo của anh Tuấn Hùng. Anh Tuấn Hùng bảo rằng có những chuyện trong đời đem kể cho người khác nghe thì dễ, nhưng kể hết được với chính mình lại khó. Cả đời một người, ai cũng có một góc khuất trong tâm hồn. Có những chuyện ta có thể đem ra sẻ chia, nói thành lời, cân đo đong đếm được bằng nước mắt, bằng những cuộc chuyện trò, rồi nhẹ lòng mà bước tiếp. Nhưng cũng có những câu chuyện cứ nằm im ở một góc rất sâu, chẳng thể gọi tên, chẳng biết phải kể cùng ai. Đó có thể là một mối tình đơn phương, là thương một người nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nói, là yêu một người mà biết rằng mình chẳng thể nào có được họ. Những nỗi niềm ấy không ồn ào, không làm người ta gục ngã ngay lập tức, nhưng cứ âm thầm ở đó, thỉnh thoảng trở mình trong một đêm rất khuya, nhắc ta nhớ rằng đã từng có một người khiến trái tim mình rung động đến thế. Cô chủ quán dễ thương ơi, hôm nay cô chủ quán gửi cho Hùng nhiều ký ức quá. Hùng xin mượn đường khuya của cô chủ quán gửi một chút xíu nỗi niềm. Dạ, rất cảm ơn những tương tác và những cảm xúc hết sức chân thành mà anh Tuấn Hùng gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình hôm nay, Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin được chào anh ạ.
1: Chào Phương Uyên.
0: Dạ, Phương Uyên chào anh ạ. Anh ơi, anh có thể cho Phương Uyên biết tên của anh để mà Phương Uyên tiện xưng hô với anh không ạ?
1: Mình tên là Duy Sơn.
0: Dạ.
1: Mình ở Hà Nội.
0: Dạ, anh đang kết nối tại khu vực Hà Nội hả anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Mình đi đường mình nghe được những câu chuyện mà tự nhiên nó thôi thúc được kỷ niệm ngày xưa.
0: Dạ.
1: Thì mình muốn gọi đến để nói chuyện.
0: Dạ. Phương Uyên cảm thấy rất vui bởi vì trong chủ đề hôm nay khi mà Phương Uyên lựa chọn thì đã có những sự kết nối trong tâm hồn với rất nhiều những thính giả đang cùng đồng hành với chương trình Đường Khuya trên tần số FM 91MHz. Anh Sơn đang trên đường trở về nhà của mình đúng không ạ?
1: Anh dừng xe về bãi đỗ rồi, bây giờ đang chờ nói chuyện thôi, xong anh về.
0: Dạ, bây giờ cũng tối muộn rồi, công việc của anh muộn như vậy à?
1: À đúng rồi, có nhiều khi là cũng phải về muộn một chút liên quan đến công việc.
0: Dạ. Sau một ngày làm việc đến thời điểm này mới bắt đầu trở về nhà thì không biết là chương trình Đường Khuya có làm anh cảm thấy hơi mệt một chút vì phải nán lại lâu hơn một chút không anh?
1: À không. Khi nghe câu chuyện mà bạn nói thì mình nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa.
0: Dạ.
1: Kỷ niệm của thời sinh viên rồi thời mới trình đầu thứ đó.
0: Cái thời mới tập tễnh biết yêu đúng không ạ?
1: Ừ đúng rồi. Thì đang muốn chia sẻ cho mọi người về câu chuyện của mình thôi.
0: Dạ. Bây giờ Phương Uyên và các thính giả đang lắng nghe câu chuyện của anh đây ạ. À. Chắc chắn sẽ có những cái điều hết sức là đáng yêu để làm cho anh nhớ đến bây giờ đúng không ạ?
1: Nói chung không phải nhớ bây giờ mà sẽ nhớ mãi.
0: Dạ.
1: Vì là cái câu chuyện mà cái mối tình đầu của mình đó thì nói bắt đầu thế nào cũng khó, rất là có nghĩa là mình với các bạn gái đó thì đến với nhau rất là vô tư.
0: Dạ.
1: Đó thì là cái câu chuyện mà tình yêu của thời sinh viên ấy, rất hồn nhiên. Nhưng mà sau này thì mới biết là bạn đó thì là một con nhà rất là giàu. Thì sẽ bị một cái rào cản. Rào cản thì bọn mình thì vẫn yêu nhau, vẫn cố gắng để mà đến với nhau. Nhưng mà vì gia đình nhà bạn thì rất là có quyền lực, nên ra là cũng sau 7 năm thì cũng phải kết thúc.
0: Một cuộc tình kéo dài 6-7 năm thì có rất nhiều kỷ niệm.
1: Sau 7 năm thì sẽ kết thúc thì mình cũng rất là thoải mái, thì cũng xác định là người đó mình muốn người đó sẽ phải được cái gì đó tốt nhất. Không bị ảnh hưởng vì gia đình cái thứ này kia, thì xác định là nói lời chia tay trước.
0: Chắc đau lòng lắm anh hả?
1: Đau chứ, nói chung là cũng phải mất mấy năm mới
0: mới có thể để nó lại một góc nhỏ trong lòng mình anh ha. Và chủ đề hôm nay
1: xác định là người mình yêu mà mình phải bỏ đi. Mình không phải bỏ đi mà mình không quyết tâm để mình đến được. Đau lắm, đó là mình cảm thấy mình rất bất lực. Hơi yếu đuối, có một cái gì đó nó cảm giác như là nó chưa đủ mạnh hay như thế nào đó. Hoặc là con người mình chưa đủ mạnh, thì từ đó mình mới ra trường sinh viên thì có. Bây giờ thì mình cũng cảm thấy nó cũng bớt hơn nhiều rồi. Nhưng mà khi nghe câu chuyện của bạn mà nói chuyện, bạn kể, bạn đọc, tự nhiên là cái kỷ niệm nó lại ùa về. Thì nó lại nhớ lại những cái kỷ niệm đó.
0: Nếu như bây giờ có một điều ước thì anh ước điều gì ạ?
1: Anh không ước điều gì. Tại vì cuộc sống thì nó cứ diễn ra như vậy thôi, chả ước điều gì cả, chả mong muốn điều gì. Mình chỉ mong muốn là nếu mà có thể thì mình cố gắng được tốt hơn để mình mạnh mẽ hơn.
0: Có bao giờ anh chia sẻ
1: còn tiếp mình xem cái câu chuyện của mình nó giống như là một cái bộ phim của Hàn Quốc, Mối Tình Đầu. Nó kết thúc, nó bắt đầu và kết thúc gần như thế. Thì sau này thì mình ra mình suy nghĩ, thì mình như bây giờ mình cũng có con cái cái thứ rồi, mình suy nghĩ thì mình cũng không oán trách ai cả, vì bố mẹ nào cũng muốn con cái mình tốt mà.
0: Nếu như bây giờ có bao giờ mà anh cảm thấy anh có một chút gì đó gợn lại trong lòng mình vì cái quyết định ngày trước không ạ?
1: Không, vì quan điểm của mình thế này, có nghĩa là khi mình đã yêu một ai đấy rồi thì phải cần cho người đó sự tốt nhất. Nếu mình mà cứ cố níu kéo rồi cố bằng mọi cách để mà đạt được cái của mình ấy, thì cái người mình yêu nó không hạnh phúc. Mình không phải là người thế, mình muốn là cái người mình yêu, cái bạn gái nó thực sự là được tốt nhất, phải được sau này phải được hạnh phúc nhất. Thì mình mới cảm thấy là sau khi mà bạn ấy đã ổn định các thứ, đã ok rồi, thì mình cảm thấy là ok thì mình mới tiến tới mối hệ khác. Đó là một tình yêu mình nghĩ là nó trong sáng và rất là
0: Phương Uyên không biết nói với anh như thế nào, bởi vì đây cũng chính là một cái vấn đề mà Phương Uyên đã từng tranh luận với một người bạn của mình. người bạn này cũng là một người bạn khác giới, thì anh ấy lại cũng bảo rằng là anh yêu một người và anh luôn luôn mong muốn cho người ta được hạnh phúc, biết đâu khi đến với một người khác thì người anh yêu sẽ có một cái cuộc sống sung sướng hơn, đủ đầy hơn. Nhưng mà Phương Uyên thì không đồng tình với việc đó.
1: Muốn tranh đấu mà đến cùng hả?
0: Phương Uyên lại bảo rằng là khi mình yêu một ai đó, có nghĩa là đơn giản nhất, cái cảm giác của mình, cái cảm giác là mất đi người đó trong cuộc sống của mình, mất đi người đó đồng hành với mình, cảm giác mình chịu không được. Chính vì vậy
1: mình nghĩ là cái đó thì nó chắc là cái tình cảm nó chưa đủ lớn, chưa đủ lớn đến mức mà mình có thể là chịu đựng được cái thiệt thòi của mình để cho người khác. Vì khi mà như đơn giản nhất như là bây giờ mình có con chẳng hạn, đúng không, thì có thể là mình chịu thiệt thòi nhưng là mình chịu các thứ để cho con cái hạnh phúc. Thì khi mà có người yêu cũng thế thôi, khi mà đã yêu người đó mà thật lòng mà yêu sâu đậm thì mình phải mong muốn cho người đó hạnh phúc nhất. Còn mình thì không phải nặng nề quá, phải có người đó cũng được.
0: Anh cho phép Phương Uyên chia sẻ chút xíu. Riêng cái này thì Phương Uyên cũng khác quan điểm với anh, cũng như khác quan điểm với người bạn của mình luôn. Là bởi vì thứ nhất á, là tại sao lại nghĩ rằng là khi mà cô ấy lấy một người khác, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn. Đó là suy nghĩ của mình, đó là suy nghĩ của người bạn trai đó, chứ không phải là suy nghĩ của cô ấy. Có khi nào nghĩ, anh nghĩ thêm một chút cho cô ta rằng là cô ấy chỉ hạnh phúc khi là người này, là người mình đang yêu hiện tại đây, thì mình mới được hạnh phúc hay không? Và Phương Uyên nghĩ đó là một cái sự ích kỷ, là bởi vì anh nghĩ cho anh mà anh không nghĩ cho người ta.
1: Thì thực ra là cái này thì cũng khó, nếu mà Phương Uyên nói thì cũng khó thật, tại vì là mình thì chỉ đó cái tâm của mình ấy, cũng chỉ mong muốn, tại vì là trong cái hoàn cảnh đó thì nó là một là bên tình bên hiếu này, hai là có những cái sự rào cản các thứ này kia. Thế thì nếu mà mình cứ cố gắng để đến với nhau thì bạn ấy sẽ có rất nhìn trước mắt có rất nhiều khổ tâm nè.
0: Sao anh biết người ta khổ tâm?
1: Gia đình.
0: Sao anh biết người ta khổ tâm?
1: Tại vì gia đình đang rào cản mà. Mình đang ngăn cấm mà.
0: Dạ, Phương Uyên đã từng có đọc một cái câu chuyện á anh. Còn một câu chuyện là có tình yêu dẫn dắt, cô gái sẽ vượt rào.

0: sẽ vượt rào và sẽ chạy đến nơi mà có người yêu đứng đợi, có tình yêu dẫn
1: Anh
0: dắt.
1: nghĩ là, xin lỗi Phương Nguyên này,
0: Dạ.
1: với lại anh nghĩ này này, cái quan điểm đấy của Phương Nguyên chắc là của thế hệ 9X đổ lên, chắc là của thế hệ từ 9X đến 2X, chứ còn thế hệ của bọn anh thì nó thế 8X.
0: Dạ.
1: Là 8X thì nó bị che phủ nhiều về cái vì cái tình cảm gia đình nhiều lắm. Nói chung là cũng khó vì gia đình ấy thì đối với cái thế hệ của bọn anh ấy, gia đình là quan trọng nhất. Ví dụ như mà bố mẹ mà không cho, không làm này kia thì mình cũng đâu dám làm. Nó không có sự bứt phá như cái thế hệ của trẻ bây giờ.
0: Dạ.
1: Thì nó cũng đó là cũng gọi là quan điểm của thế hệ, quan điểm của từng cái thế hệ khác nhau. Thế hệ của 8, 9X hoặc là 2X bây giờ thì như là sẽ mạnh dạn để mà chiến đấu cho cái tình yêu tình cảm của mình bất chấp. Nhưng mà thế của anh khác, thế hệ của anh là trước khi làm gì là phải nhìn vào gia đình đã, nhìn thấy cảm thấy bố mẹ có hài lòng không, mọi người hài lòng không, đó là cái khác biệt. Thì cái thế của anh thì vì đơn giản như thế, đâm ra là ví dụ như bọn mình mà cứ cố đến với nhau thì nó sẽ bị cái dây dứt lương tâm ấy, nó sẽ bị cái một cái gì đó gọi là mình cảm thấy như là mình mà người con bất hiếu này đó, đúng không? Thế thì tự nhiên là cuộc sống về sau này nó cũng rất là bị áp lực đó. Thì cũng khó, nhưng mà nếu mà chia sẻ được thì khó. Nhưng mà đó là cái thời kỳ, ví dụ như bạn của em hoặc là anh là cái thế, chắc là thế trước lớn tuổi thế thăm ích như này, thì khi mà mình cảm thấy là mình yêu ai đấy rồi thì mình sẽ cố gắng hết sức và cố gắng để cho hạnh phúc. Còn cái hạnh phúc đó thì mỗi một cái thời kỳ nó khác nhau, hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc về con người cá nhân đấy, thì nó khác đó. Thì mình nghĩ là một cái tổng thể về sau này thì dần dần nó sẽ thay đổi với cái khái niệm và quan niệm nữa. Nhưng mà cái thế hệ của bọn mình thì đầu tiên nếu mà hạnh phúc gia đình không có thì nó cũng khó gọi là hạnh phúc được. Hơi già lắm.
0: Thực ra cái này nó cũng
1: sao?
0: Tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, cho nên tình yêu thì tình yêu luôn luôn là một chữ viết tình yêu thôi thì nó đều giống nhau cả, nhưng trong mỗi một tình yêu, mỗi một câu chuyện lại là một góc khác nhau hoàn toàn, cho nên không
1: đúng
0: có
1: rồi.
0: Mẫu số chung nào cho một cái tình yêu hết,
1: không có mẫu số chung, đúng rồi. không có một cái gì gọi là chung cả.
0: Dạ.
1: Có điều là ai ai suy nghĩ, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, và ai có thể là mình cảm thấy là mình là người hy sinh nhiều hơn, nhưng mà chưa chắc mình đã phải là tốt.
0: Dạ. Anh Sơn ơi, rất vui là bởi vì trong ngày hôm nay khi mà anh tương tác và chia sẻ câu chuyện này với chương trình thì cái người bạn của Phương Uyên á cũng đang lắng nghe chương trình luôn. Dạ. Một sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên, và bạn tương tác với chương trình rằng
1: đồng cảm không?
0: Phương Uyên là 8X đời đầu luôn ông ơi. Mà
1: ôi
0: năng lượng của Uyên mạnh mẽ vậy đó cha nội.
1: 8X đời đầu ư? Phương Uyên xem bao nhiêu đây?
0: Cái số nào đó nó tròn tròn lắm anh.
1: Xin lỗi vì đã hỏi con người một
0: dạ.
1: người phụ nữ về cái tuổi, nhưng mà có nghĩa là khả năng là 88 hả?
0: Cái số nào nó tròn anh thấy không? Nó tròn thì nó sẽ có hai số nè. Số số 0 cũng tròn, số 8 cũng tròn.
1: Tròn.
0: Số 6 cũng tròn tròn.
1: Nếu mà tròn bay lượn thế thì khả năng là tuổi rồng rồi.
0: Bạn còn chia sẻ như thế này: tôi mạnh mẽ ngoài công trường, tức là bạn thì làm bên xây dựng, mà năng lượng tôi

0: Tôi không bằng bả chửi tôi tối ngày. Tại vì thật
1: Đúng
0: ra
1: rồi.
0: Uyên với người bạn của mình cũng hay chia sẻ rất nhiều về công việc, về cuộc sống, về những điều xung quanh. Bởi vì bằng tuổi với nhau, thành ra là nhiều khi chia sẻ nó dễ dàng hơn. Thì
1: Rồi.
0: đó đó cũng là một trong những câu chuyện mà đến thời điểm này Phương Uyên với lại người bạn của mình vẫn chưa có ngã ngũ về những cái quan điểm, những cái quan điểm về tình yêu. Nhưng mà dù sao đi
1: Nói
0: chăng
1: chung
0: nữa,
1: là cũng nói thế này, có nghĩa là mỗi một cái thời kỳ ấy thì nó sẽ có một cái quan điểm khác nhau và mỗi người quan điểm khác nhau, và quan trọng nhất là mình cảm thấy là cái quyết định của mình là mình cảm thấy là ok thôi là được. Ví dụ như mình mà cảm thấy là bạn gái của mình mà bạn ấy hạnh phúc, còn bạn ấy có bạn hạnh phúc không thì bạn ấy phải biết đúng không, mình không cảm nhận thấy, nhưng mà mình cảm thấy thế là ok là được rồi. Chứ còn nếu mà để mà phải có một cái mẫu số chung thì nó khó, mỗi người một cách suy nghĩ, có thể là có những người mà phải thế này phải thế kia về tài chính vật chất thì hạnh phúc, nhưng có những người cần về tình cảm như này hạnh phúc như thế đúng không, thì nó rất là khó. Mình cũng là một người bây giờ thì mình cũng là một quản lý về doanh nghiệp, thì rất nhiều bạn mỗi người phải tính rất là độ trẻ, độ mà 90 ấy, người ta suy nghĩ rất là phong khoáng đó. Đó là một cách tư duy rất mới mẻ, và mình cũng phải phải phải phải tiếp thu. Thì mình cảm thấy là mình già quá, tư duy của mình già, mình thì khi nhưng mà khi mà mình lần khi mà nghe những cái lời đọc của bạn thì mình tự nhiên mình thấy rất là nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, thì mình muốn muốn là gọi thì mình nghe rất là nhiều. Mỗi một lần mình đi đêm ấy, mình đi buổi tối mình nghe những câu chuyện, nhưng mà tự nhiên hôm nay thấy rất là ngẫu hứng, muốn muốn nó gọi điện là chia sẻ. Thì đúng là góc độ tình cảm thì mình cảm nhận được là mỗi một người quan điểm khác nhau, có thể là mình cảm thấy là cái hy sinh của mình như thế thì là mình ok, nhưng mà đối với bạn thì bạn ấy nói như thế là chưa được,
0: Là
1: chưa
0: Phương
1: đủ
0: Uyên
1: mạnh
0: không chịu rồi đó.
1: thế chưa đủ mạnh, chưa đủ mãnh liệt đúng không, nên là thì cũng chấp nhận thôi. Nếu mà thì đấy đấy là mỗi một cái quan điểm của mỗi người khác nhau mà bạn.
0: Và thật ra Phương Uyên cảm thấy thật sự là hạnh phúc khi mà trên những lộ trình mà các thính giả di chuyển, đặc biệt là vào thời điểm tối muộn, trong những lộ trình mà các thính giả trở về nhà, các thính giả vẫn còn tiếp tục rong ruổi trong công việc riêng của mình, mà khi Phương Uyên đồng hành với quý vị, nhận được những tình cảm của quý vị, những chia sẻ, những câu chuyện, những chương trình mà Phương Uyên mang đến có thể chạm đến một góc rất nhỏ mà tưởng đâu là đã ngủ yên rồi.
1: Chạm sâu đấy, có nhiều lần nói thật mà có nhiều lần mà nghe mà muốn mà khóc luôn đấy. Nhưng mà hôm nay mới mới mạnh dạn muốn mới gọi điện, tại vì nói thật chia sẻ thật là hôm nay cũng uống hai cốc bia đấy, thì mình về gần nhà rồi thì mình uống, thì cũng vừa nghe nó vừa chạm cái tim mà cũng đủ độ liều. Thì mọi lần đi là không có dám gọi.
0: Rất là cảm ơn anh Sơn, cảm ơn hai cốc bia, nhờ vậy mà anh có đủ mạnh mẽ
1: Mạnh mẽ thật
0: hơn.
1: mày, là cũng cảm ơn bạn và tổng chương trình đã kết nối, thì cũng đây cũng là một câu chuyện để mình chia sẻ thôi, thì có thể là đối với một số người thì nó là đúng hay không không đúng, nhưng mà câu chuyện là đúng hay sai thì cuộc sống thì mình quan điểm là nó gọi là cứ mình là theo đạo Phật mà, nên là mọi thứ là nó cứ phải là mình cảm thấy là tốt nhất, mình là cái hài hòa nhất được, chứ không không có gì là tuyệt đối cả. Nếu mà bạn nói là đúng mà bạn đúng nhất tuyệt đối thì không có, bạn bảo sai cũng sai tuyệt đối không có, mà mỗi người cái góc nhìn khác nhau. Thì khi mà mình chia sẻ lên đấy thì mình cũng mong muốn là có một số người mà cảm thấy mà không như ý thì sẽ phấn đấu chiến
0: Dạ.
1: đấu.
0: À, trong tình yêu cũng không có đúng sai, cũng không có hay dở, chỉ có sự đồng điệu và yêu thương là duy nhất thôi ạ. À. Cho nên là thật ra mỗi khi mà đồng hành với quý vị thính giả trong chương trình Đường thì Phương Uyên lựa chọn một chủ đề nào đó thì mình lấy những cái cảm xúc của mình để mình đặt vào cảm xúc của các thính giả xem rằng là các thính giả có đồng cảm với những cảm xúc của mình hay không. Và từ đó thì nó
1: Thì
0: sẽ
1: là rất, rất rất nhiều người đồng cảm,
0: dạ
1: à, mỗi người sẽ có một cái cảm xúc khác nhau, hoặc là nhiều người thì có thể là nghe xong rồi để đấy, có thể là nhiều người nghe xong rồi tối về mới nghĩ,
0: tối về mới khóc
1: còn có thể
0: anh
1: là tối về
0: ha.
1: không, còn có thể là nhiều người mà mạnh mẽ có một chút cách cách thì mạnh mẽ như mình chẳng hạn, có thể thì có rất chạm rất nhiều cảm xúc đấy. Có những lần mà mình nghe những câu chuyện mà được khuya ấy, đi đường nó rơi nước mắt, nhưng mà cũng không không tại vì đang đi đường cũng không có điện không nói chuyện, thì hôm nay mạnh dạn hơn.
0: Cảm ơn hai cốc bia nha anh. Chương trình hôm nay thì Phương Uyên rất cảm ơn anh đã chia sẻ một cái góc khuất có thể nói rằng là không thể quên trong cuộc đời của mình. Phương Uyên tin chắc là
1: Quên
0: như
1: được
0: vậy.
1: đâu, nói chung là nó sẽ kỷ niệm đầu tiên, nó sẽ găm mãi trong tim, khó lắm. Chỉ sợ nhất là khi mà em biết anh sợ nhất điều gì không, sợ nhất là khi mà mình ngủ say, mình bị mệt, mình mới ngủ mình nằm với vợ mình nói linh tinh ấy, chuyện đấy.
0: Cái điều anh sợ thì Phương Uyên nghĩ rằng nó cũng là một cái cảm xúc hết sức bình thường thôi.
1: Nhưng mà nếu mà Phương Nguyên mà chồng mình mà nói lên kinh thế thì có bình thường không?
0: Lúc đó Phương Uyên ra hỏi.
1: Đang ngủ say hỏi gì bà nội.
0: Thường thường cái lúc mà anh ta sai á, mình mới lợi dụng để mình hỏi đó anh.
1: Mình đang ngủ say không phải say,
0: Đó
1: mà
0: thì
1: đang
0: cái
1: ngủ
0: lúc người ta đang
1: say.
0: ngủ say, người ta mơ mơ màng màng
1: À.
0: à, hỏi em nào vậy đó.
1: Cũng bực mình, tưởng phải vung tay phải gán
0: Dạ không, lúc đó là cái lúc mà mình khai thác nhiều nhất. Cho nên là hôm nay á, mấy anh mà đang lắng nghe chương trình này á thì cũng hết sức cẩn thận. Biết đâu
1: cái.
0: á là có một cái cô vợ nào mà cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như Phương Uyên thì lỗ
1: Cũng không
0: hết.
1: biết là tại vì lúc đấy là nó nhiều khi bọn mình đi đường xa rồi có thể là mệt mỏi các thứ ấy. Đấy, nhiều lúc mà cũng không kiểm soát được cái thần kinh nó to. Sợ nhất là cái lúc mà nghe đường khuya xong về xong lại lẩm nhẩm mấy câu linh tinh rồi tỉnh dậy.
0: Cho nên hôm nay chia sẻ với chương trình vậy, cho nên không có ức chế nữa nha anh, là tối nay về ngủ
1: Không.
0: ngon nha anh.
1: Bữa nay ngủ ngoài sofa.
0: Để lỡ có nói linh tinh thì cũng không ai nghe ha
1: Cảm
0: ha. Và anh
1: giác
0: Sơn ơi,
1: là
0: hôm nay thì anh có muốn nhờ chương trình gửi cho anh món quà âm nhạc nào không ạ?
1: thì anh chia sẻ cho bạn đầu tiên kỹ thuật đó thì muốn bài hát của Tuấn Hưng độc thoại, nếu mà không có thì chuyển bài nào cũng được, tại vì bây giờ có thể là mình cũng chỉ nghe nửa bài thôi thì xong rồi mình cũng đi lên thôi, để anh đỗ ở bên đỗ thôi.
0: Dạ chắc chắn là bây giờ không có thì Phương Uyên cũng nhờ bạn kỹ thuật làm sao mà để có để đáp ứng theo lời yêu cầu của anh, bởi vì câu chuyện của anh nó làm cho Phương Uyên cảm thấy chạm đến một cái góc khuất nữa. Và Phương Uyên tin chắc rằng là chắc anh hôm nay, bởi vì anh Sơn biết không, khi mà nhận được tín hiệu kết nối với anh, rồi điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 nhận được rất nhiều những đăng ký yêu cầu của các anh không à.
1: À, thế hôm nay mình rất là
0: Nên
1: hê.
0: sau trong lúc mà đang kết nối với
1: Lần
0: anh
1: đầu
0: á,
1: tiên ấy, lần đầu tiên kết nối mà được luôn.
0: cho nên là
1: Thế thì may quá.
0: các anh đang lắng nghe chương trình hôm nay cũng có một chút xíu ganh tị với anh đó.
1: Xin lỗi anh nha, các anh đợi hẹn anh lần sau.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: cảm ơn anh đã dành cho chương trình một cuộc trò chuyện khá là thú vị, khá là sâu. Phương Uyên cảm nhận được những điều anh nói rất thật trong lòng của mình.
1: không thật mà,
0: Dạ,
1: câu chuyện là rất là khó nói.
0: và cũng mong rằng hôm nay món quà mà anh nhờ chương trình gửi đến ca khúc độc thoại với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng, một món quà mà anh cảm thấy muốn được lắng nghe. Muốn được lắng nghe chương trình sẽ đáp ứng theo lời yêu cầu của anh. Và nhớ hôm nay
1: Cảm ơn
0: lắng nghe
1: em.
0: ca khúc này. Và ngủ ngoài sofa nhưng đừng nói linh tinh anh ha.
1: Nhớ.
0: Dạ, bây giờ thì mời anh
1: Mày
0: Sơn.
1: nếu mà sợ nhất là tối nay gọi tên Phương Nguyên và hỏi Phương Nguyên là bà nào chứ giờ.
0: thì anh cứ nói với bà xã anh á, cứ bật FM 91 MHz. Dạ.
1: Cứ nửa đêm mà nghe thôi đúng không?
0: Dạ.
1: Đường khuya đi
0: Dạ.
1: vào đấy nhá.
0: Đường khuya vào mỗi tối thứ ba anh nha. Bây giờ thì
1: Cảm
0: Phương
1: ơn
0: Uyên cảm ơn anh
1: cảm
0: rất nhiều nha. Chúc anh có một buổi tối thật vui, ngủ thật ngon ha. Không vì hai cốc bia đó mà ngủ sofa anh nha. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt anh Sơn và mời anh và quý vị thính giả lắng nghe ca khúc anh yêu cầu, ca khúc độc thoại với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng qua một ca khúc được anh Sơn, vị thánh giả, kết nối đầu tiên với chương trình Yêu Cầu ở Hà Nội, ca khúc Độc Thoại. Và thưa quý vị, thông qua trang fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, Phương Uyên nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình. Bạn anh Hoàng Trí chia sẻ rằng: Phương Uyên à, anh thuộc tuýp thế hệ 7X đời đầu đây. Không ngại về phong tục tập quán hay gia giáo của gia đình, anh đưa người yêu nhất đi xây dựng tổ ấm. Tuy nghèo khó nhưng lại vui và hạnh phúc cho tới bây giờ. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã có một cái kết hết sức tốt đẹp cho cuộc tình của mình. Còn anh Hoàng Nguyễn thì chia sẻ: trong hành trình lắng nghe và thấu cảm tâm tư con người, tôi nhận ra ai trong chúng ta cũng đều mang một góc khuất sâu kín trong lòng, nơi cất giữ những niềm riêng chưa một lần gọi tên trước mặt người khác. Niềm riêng không nhất thiết là phải gánh nặng kéo ta chùng xuống. Nó giống như một căn phòng nhỏ tĩnh lặng trong tâm hồn, nơi ta cởi bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ, tháo xuống những trách nhiệm thường nhật để lắng nghe nhịp thở chân thật nhất của bản thân. Giữ lại một chút riêng tư cho tâm hồn không phải là trốn tránh, mà là cách chúng ta bảo bọc những tổn thương chưa sẵn sàng đón nhận ánh nhìn từ thế giới bên ngoài. Quan trọng nhất không phải là cố gắng đào xới hay ép buộc bản thân ta phải giải bày tất cả, mà là học cách ôm lấy niềm riêng ấy bằng sự dịu dàng. Khi bạn học được cách làm hòa với những góc khuất trong lòng mình, bạn sẽ thấy sự bình yên không đến từ những việc rũ bỏ hết mọi muộn phiền, mà đến từ sự tĩnh tại khi biết rằng cuộc đời dù có ồn ào đến đâu, bạn vẫn có một nơi chốn để thấu hiểu và chở che cho chính tâm hồn mình. Và cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Nguyễn gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã tương tác những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và có một thính giả cũng chia sẻ câu chuyện của mình. Thính giả chia sẻ rằng: có những buổi chiều đi qua cuộc đời rất vội, nắng vừa kịp nghiêng trên mái phố, hàng cây vừa kịp đổ bóng xuống con đường quen, thì chúng ta đã cuốn mình vào những lo toan, những cuộc hẹn và những chuyến đi không có điểm dừng. Nhưng cũng có những buổi chiều thời gian như chậm lại, một cơn gió thoảng qua cũng đủ gợi nhớ một ánh mắt, một bản nhạc cũ cũng đủ đánh thức cả một miền ký ức. Và chỉ cần vô tình đi ngang con đường năm ấy, lòng người bỗng lặng đi, như thể mọi điều chưa từng đổi khác. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mong một lần được giữ lại một buổi chiều như thế. Một buổi chiều có người mình thương còn ngồi cạnh, có những câu chuyện chưa kịp kể hết, có những bàn tay vẫn còn đủ ấm để nắm lấy bàn tay, để thời gian thôi vội vã, để yêu thương thôi lỡ hẹn. Thế nhưng cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi về phía trước. Chỉ có ký ức đôi khi vẫn dừng lại ở một khoảnh khắc rất riêng, nơi trái tim đã từng rung động, từng hạnh phúc và cũng từng biết thế nào là chia xa.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của bác sĩ, nhạc sĩ Minh Đức, ca khúc Có một ngày chiều ngừng trôi qua tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng. Kính thưa quý vị, có những bản nhạc không cần lời ca để chạm đến trái tim. Chỉ vài nốt nhạc đầu tiên cất lên, cả một miền ký ức bỗng thức giấc. Không ai gọi tên, không ai kể lại. Vậy mà người nghe vẫn thấy mình đang đi giữa một con đường đầy nắng cũ. Nghe tiếng lá xào xạc, nghe nhịp tim của một thời tuổi trẻ từng yêu rất trong veo. Âm nhạc không kể thay chúng ta, âm nhạc để chúng ta tự kể câu chuyện của chính mình. Mỗi tiếng đàn như một làn gió khẽ lật từng trang ký ức. Không ồn ào, không vội vã, chỉ đủ để nhắc rằng giữa cuộc sống quá nhiều âm thanh, vẫn có những phút giây con người cần được lắng nghe chính mình. Và rồi ta nhận ra, tình yêu đẹp nhất không phải là điều gì quá xa xôi. Đó là cảm giác bình yên khi nhớ về một người mà trái tim đã không còn oán trách. Là sự biết ơn vì cuộc đời đã từng cho mình một cuộc gặp gỡ đủ đẹp. Để sau này, mỗi khi nghe lại một giai điệu, ta vẫn có thể mỉm cười.

Quý vị đang thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua một nhạc phẩm của nhà thơ Ý Nhi, nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc ca khúc Romance. Thưa quý vị, có những niềm riêng chúng ta mang theo suốt cả cuộc đời, nhưng đâu phải niềm riêng nào cũng cần một lời giải đáp. Và có những tình yêu, dù không đi đến cuối cùng, vẫn xứng đáng được gọi là một tình yêu đẹp. Bởi ít nhất, trong một đoạn đời nào đó, chúng ta đã từng có một người để thương, một người để nhớ, một người khiến trái tim mình biết rung động. Xin đừng vội buồn, hãy cứ nói ở đó, như một ngọn đèn nhỏ trong căn phòng ký ức. Không cần thắp sáng cả một cuộc đời, chỉ cần đủ để mỗi khi ngoảnh lại, ta biết rằng mình đã từng sống rất thật với những cảm xúc của mình. Có những niềm riêng, đêm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những câu chuyện không gọi thành tên, những giai điệu của nhớ thương và cả những khoảng lặng của riêng mình. Chúc quý vị có một đêm thật bình yên. Phương Uyên xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VUV Giao thông, không gian âm nhạc DJ số đồng giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, phục vụ cho những bác tài đang lái xe trên các cung đường cao tốc nơi tốc độ giúp hành trình rút ngắn lại, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo, kỷ luật và vững vàng hơn trong từng quyết định sau vô lăng. Cao tốc không chỉ là câu chuyện của việc đi nhanh mà là bài kiểm tra tổng hợp về kỹ năng, kinh nghiệm và ý thức an toàn. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra không phải vì hạ tầng, mà bắt nguồn từ những lỗi rất quen thuộc. Chọn sai làn đường, chạy quá hoặc dưới tốc độ quy định, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn thiếu quan sát, vào ra cao tốc vội vàng hay sử dụng làn dừng khẩn cấp sai mục đích. Ở tốc độ cao, chỉ một thao tác thiếu chuẩn xác cũng có thể để lại hậu quả nặng nề. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng điểm lại những kinh nghiệm quan trọng để lái xe an toàn trên đường cao tốc. Lựa chọn làn đường phù hợp với loại xe và tốc độ di chuyển, tuân thủ nghiêm các biển báo tốc độ tối đa, tối thiểu, giữ khoảng cách an toàn theo từng mức vận tốc và điều kiện thời tiết, chuyển làn và chuyển hướng có quan sát và tín hiệu sớm. Vượt xe đúng cách, đúng thời điểm, nhập làn cao tốc dứt khoát nhưng không đột ngột. Đặc biệt, tuyệt đối không lùi xe, quay đầu, đi ngược chiều và không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không có sự cố. Song song với kỹ năng là sự chuẩn bị trước mỗi chuyến đi, kiểm tra lốp xe, nhiên liệu, hệ thống kỹ thuật, thắt dây an toàn cho tất cả hành khách, hạn chế tối đa những thao tác gây sao nhãng như dùng điện thoại, chỉnh màn hình hay tìm đồ khi xe đang chạy ở tốc độ cao. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh luôn đồng hành cùng các bạn mỗi đêm bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi trên cao tốc không chỉ nhanh hơn mà còn an toàn hơn, kỷ luật hơn và bình an đến cuối hành trình. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình của đêm nay.

Quý vị đang nghe sau ở cabin trên VOV Giao thông của Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành với những hành trình đêm. Khi con đường dài hơn, thoáng hơn và sự tập trung cần được đặt lên trước mọi cảm xúc.

chúng ta sẽ cùng khởi động với The Business Tiesto và Cool Than Me Lucky Lock, nhịp đi đều, gọn gàng, đủ để giữ tinh thần tỉnh táo sau vô lăng. Trên cao tốc, hãy để âm nhạc dẫn cảm xúc, còn tốc độ luôn nằm trong giới hạn cho phép. We've had a million nights just like this.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Quý vị đang theo dõi sau ở cabin trên VOV Giao thông của Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai trách nhạc tiếp theo, DANS Zoomer và Wrecking Me Hotels, mang màu sắc điện tử cuốn hút, nhưng cũng là lúc cần nhắc nhau giữ khoảng cách an toàn, không bám đuôi, không vội vàng khi dòng xe đông hơn.

Còn bây giờ, không khí được để cao hơn với hai trắc nhạc Do It To It, Crazy và QW Zimmer. Song cao tốc không phải nơi thử cảm giác mạnh. Mỗi thao tác chuyển làn hãy thực hiện sớm, rõ tín hiệu và dứt khoát.

vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin cùng Huy Thanh trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động phục vụ các bạn mỗi đêm để giúp giữ sự tỉnh táo khi lái xe ban đêm. Ngay bây giờ, hành trình tiếp tục với hai track nhạc tiếp theo, Outside, Calvin Harris kết hợp cùng với Ellie Goulding và Laylor Tiesto tạo khoảng lắng cần thiết giữa hành trình dài. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, chủ động dừng nghỉ đúng nơi ăn.

với sound ở cabin của Huy Thanh, chúng ta sẽ cùng đến với Meet You, Oliver Tree, Robin Trout, nhịp nhạc đều như một chuyến đi lý tưởng, không gấp gáp, không chủ quan, chỉ tập trung để về đến nơi an toàn.

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của sau of Caffeine ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả quý vị bác tài đã lựa chọn VOV Giao thông Quốc gia cho hành trình đêm hôm nay. Âm nhạc của Sound of Caffeine thì vẫn đang tiếp tục giúp các bạn giữ tinh thần tỉnh táo và nhớ nhé, an toàn luôn là đích đến cuối cùng của mọi hành trình.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh trong suốt hành trình hôm nay. Bản thân cá nhân Duy Thanh thì rất là vui được ở bên các bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại để giữ sự tỉnh táo và những nhắc nhở nhẹ nhàng để mỗi chặng đường luôn an tâm hơn sau tay lái. Trước khi chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh lại tinh thần chung để chúng ta có một hành trình an toàn trên cao tốc. Cao tốc về đêm luôn cần nhiều kỷ luật hơn cảm xúc. Đường có thể thoáng, tốc độ có thể êm, nhưng hãy luôn đi đúng làn, đúng tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn theo vận tốc và tuyệt đối không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không thực sự cần thiết. Mỗi lần vào ra cao tốc, mỗi thao tác chuyển làn đều nên được thực hiện sớm, rõ ràng và bình tĩnh. Trước những chặng đường dài, đừng quên kiểm tra xe, thắt dây an toàn cho tất cả mọi người. Và khi mệt mỏi hay buồn ngủ xuất hiện, dừng nghỉ đúng nơi an toàn luôn là lựa chọn đúng đắn nhất. Sau Hour Cafe cùng Duy Thanh sẽ luôn đồng hành cùng các bạn vào mỗi đêm với âm nhạc giúp tinh thần tỉnh táo, theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để các bác tài luôn có một chuyến xe đêm bình an đến từ sự chuẩn bị tỉnh táo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất nghe chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill. Ở hành trình trước thì Duy Thanh đã cùng các bạn tìm lại những ca khúc quen thuộc trong Retro Mood on Songs New Movie. Những bài hát đã từng thuộc về một thời đại khác, nhưng khi bước vào những bộ phim mới lại mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Và càng tìm hiểu, Duy Thanh càng thấy một điều thú vị như thế này. Một bài hát hay đôi khi không chỉ có một cuộc đời. Nó có thể ra đời từ vài chục năm trước, đi qua tuổi trẻ của một thế hệ, trở thành ký ức của rất nhiều người. Rồi nhiều năm về sau, một bộ phim mới đưa nó trở lại, đặt vào một nhân vật mới, một khoảnh khắc mới, để những người đã từng nghe nó được nhớ lại. Còn một thế hệ khác thì lần đầu biết đến. Đó chính là đời sống thứ hai của một bài hát. Vì vậy, trong hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh tiếp tục câu chuyện của Retro Mood với 12 ca khúc quốc tế bất hủ, những giai điệu từng rất quen thuộc nhưng vẫn tìm được một chỗ đứng mới trên màn ảnh và trong đời sống âm nhạc hôm nay. Có bài trở lại sau hàng chục năm, có bài đã khiến cả thế giới muốn nghe lại, và cũng có những ca khúc mà khi vang lên trong một cảnh phim, chúng ta bỗng nhận ra, hóa ra bài hát này vẫn còn rất nhiều điều để kể. Vậy nên, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Retro Mood, Second Life of a Song, một bài hát, một đời sống mới và những câu chuyện điện ảnh làm chúng ta phải nghe lại bằng một đôi tai khác.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
2: Murder on the Dance Floor, Sophia Ellis Bextor, năm 2001. Sophia Ellis Bextor phát hành Murder on the Dance Floor, một ca khúc dance pop mang tinh thần của những bữa tiệc đầu những năm 2000. Giai điệu bắt tai, phần điệp khúc dễ nhớ và hình ảnh một cô gái quyết không để ai phá hỏng cuộc vui đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của Sophia. Hơn 20 năm sau, Sam Hunt đưa Murder on the Dance Floor trở lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ca khúc xuất hiện ở cảnh cuối khi Oliver bước qua căn biệt thự và nhảy múa trong trạng thái trần trụi, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh luận và được nhắc đến nhiều nhất của bộ phim. Từ một bản hit năm 2001, Murder on the Dance Floor bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu lần nữa. Ca khúc trở lại top 10 tại Anh và lần đầu tiên lọt Billboard Hot 100 của Mỹ hơn 2 thập kỷ sau ngày phát hành. I don't wanna lose my

Something in the Way, Nirvana. Năm 1991, Nirvana đưa Something in the Way vào album Nevermind. Không giống những ca khúc mạnh mẽ và bùng nổ thường được nhắc đến khi nói về Nirvana, bài hát này chậm, tối và gần như thì thầm. Nó kể về cảm giác cô độc, bị mắc kẹt và có một điều gì đó luôn đứng giữa mình với thế giới. Hơn 30 năm sau, Matt Rivest đưa Something in the Way vào The Batman. Ca khúc xuất hiện ngay từ đầu và trở lại ở cuối phim. Đồng thời giai điệu của nó còn được Michael Giacchino đưa vào chủ đề âm nhạc của Batman. Điều thú vị là đây không đơn thuần là một lựa chọn soundtrack. Matt Rivest từng cho biết chính bài hát đã giúp ông hình dung ra một Bruce Wayne khác, cô độc, khép kín và sống với những tổn thương chưa thể thoát ra. Sau bộ phim, lượng nghe của ca khúc tăng tới 1.200% trên Spotify tại Mỹ. Something in the Ways, có một điều gì đó đang chẳng ngang.

I Will Make For Loving You, Kiss. Năm 1979, Kiss phát hành I Will Make For Loving You, một ca khúc mang màu disco và hard rock rất đặc trưng của cuối thập niên 70. Khác với hình ảnh rock mạnh mẽ quen thuộc của Kiss, bài hát có một nhịp điệu quyến rũ, bắt tai và rất dễ nhận ra ngay từ những giây đầu tiên. 45 năm sau, ca khúc bước vào thế giới của The Fall Guys, bộ phim về một cascader Hollywood do Ryan Gosling thủ vai. Đạo diễn David Leitch muốn sử dụng bài hát xuyên suốt bộ phim vì nó giúp định hình chính xác tinh thần mà ông muốn, vừa calm, vừa ngầu, vừa có chất giải trí. Đặc biệt, Young Blood đã thu âm một phiên bản mới dành cho The Fall Guys, biến một ca khúc của Kiss thành cầu nối giữa âm thanh cuối thập niên 70 và Hollywood của năm 2024. I Will Make For Loving You, Baby. Anh sinh ra là để yêu em.

Light a Prayer, Madonna. Năm 1989, Madonna phát hành Light a Prayer, một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Bài hát kết hợp pop, gospel và những lớp âm thanh đầy kịch tính, tạo nên một bản hit vừa giàu năng lượng, vừa mang nhiều tầng ý nghĩa. 35 năm sau, Light a Prayer xuất hiện trong Deadpool and Wolverine, trở thành một phần của trận chiến lớn nhất phim. Ryan Reynolds, Hugh Jackman và đạo diễn Shawn Levy thậm chí đã trực tiếp gặp Madonna để xin phép sử dụng ca khúc và cho cô xem cảnh phim. Madonna đưa ra những góp ý về cách sử dụng bài hát trước khi đồng ý. Từ một ca khúc từng gây tranh luận dữ dội khi ra mắt, Light a Prayer lại có thêm một đời sống mới trong một bộ phim siêu anh hùng đầy hài hước. Và lần này, tiếng hát gospel quen thuộc ấy lại trở thành nhạc nền cho một cuộc chiến mà chỉ có Deadpool mới có thể tạo ra. Life is a mystery. Cuộc đời là một bí ẩn.

Squid Dreams Are Made of Dick Eurythmics phát hành Squid Dreams Are Made of Dick, một ca khúc synth pop với phần beat lạnh lùng, u ám và giọng hát đầy ấm ảnh của Annie Lennox. Bài hát đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: con người thực sự đang tìm kiếm điều gì trong những giấc mơ của mình? Hơn 40 năm sau, ca khúc bước vào In Your Dreams, bộ phim hoạt hình kể về hai anh em Steve và Elliot đi vào một thế giới giấc mơ kỳ quặc để tìm Sandman và thực hiện điều ước về một gia đình hoàn hảo. Netflix xác nhận Sweet Dreams là một trong những ca khúc được sử dụng trong phim. Một bài hát từng nói về những giấc mơ của người trưởng thành nay trở thành âm thanh của một thế giới mộng tưởng dành cho một thế hệ mới. Đôi khi, giấc mơ cũ vẫn có thể tìm được một câu chuyện mới để kể. Sweet Dreams Are Made of Dick, những giấc mơ ngọt ngào được tạo

The Chant, Fleetwood Mac, năm 1977. Fleetwood Mac phát hành The Chant trong album Rumours, một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc rock. Ca khúc đặc biệt bởi nó được tạo nên từ những mảnh ghép của nhiều thành viên trong ban nhạc. Trong một giai đoạn mà chính các mối quan hệ bên trong Fleetwood Mac cũng đang đầy căng thẳng. Gần 50 năm sau, The Chant tiếp tục xuất hiện trong thế giới của tốc độ và cạnh tranh khi được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo cho F1, bộ phim về giải đua công thức 1 với Brad Pitt. Ca khúc đã mang theo một mối liên hệ đặc biệt với Formula One khi phiên bản không lời của nó từng được BBC sử dụng cho các chương trình F1 từ cuối thập niên 1970. Từ một bài hát được sinh ra giữa những mối quan hệ rạn nứt, The Chant lại tìm thấy một đời sống mới trong câu chuyện về sự gắn kết, cạnh tranh và khát vọng chiến thắng. And I can't never break the chain. Và tôi không bao giờ có thể phá vỡ sợi dây liên kết này.

Take On Me, Aha. Năm 1985, Aha phát hành Take On Me, một ca khúc synth pop với phần giai điệu đặc trưng và video ca nhạc kết hợp hoạt hình vẽ tay với hình ảnh người thật. Chính video ấy đã biến Take On Me thành một trong những biểu tượng thị giác của MTV những năm 1980. Gần 40 năm sau, ca khúc bước vào thế giới đầy màu sắc của The Super Mario Bros. Movie. Take On Me vang lên trong hành trình của Mario, Peach và Donkey Kong, khi những nhân vật của thế giới trò chơi điện tử được đặt cạnh một trong những giai điệu nhạc pop nổi tiếng nhất thập niên 80. Điều thú vị nằm ở khoảng cách giữa hai thế giới. Một bên là synth pop của năm 1985, một bên là những nhân vật đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Nhưng khi giai điệu ấy vang lên, hai thời đại lại gặp nhau rất tự nhiên. Take On Me, hãy đón nhận em.

vị đã cùng Duy Thanh trong chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc yêu trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mood Second Life of a Song.

American Girl, Tom Petty and the Heartbreaker. Năm 1976, Tom Petty and the Heartbreaker phát hành American Girl, một ca khúc rock mang năng lượng trẻ trung, tự do và có chút bất an của tuổi mới lớn. Tiếng guitar và nhịp trống tạo cảm giác như một cuộc chạy trốn, một chuyến đi mà người trẻ chưa biết chính xác mình sẽ đi đến đâu. Gần 50 năm sau, ca khúc được đưa vào One Pedal After Another, bộ phim của Paul Thomas Anderson với Leonardo DiCaprio. Sự xuất hiện của một ca khúc rock Mỹ kinh điển trong một bộ phim mới tạo nên một cây cầu giữa âm thanh của nước Mỹ những năm 1970 và một câu chuyện điện ảnh đương đại. Và có lẽ đó cũng là sức sống của Tom Petty, những bài hát về tuổi trẻ, tự do và khát vọng. Bước ra khỏi nơi mình đang đứng vẫn có thể tìm thấy sự đồng điệu ở một thế hệ hoàn toàn khác. Sea Girl and American Girl, cô ấy là một cô gái Mỹ.

MacArthur Park Richard Harris. Năm 1968, Richard Harris thu âm MacArthur Park, một ca khúc nổi tiếng với cấu trúc dài, nhiều biến chuyển và hình ảnh lời hát đầy kỳ lạ. Đặc biệt, câu chuyện về chiếc bánh bị bỏ lại dưới mưa đã khiến bài hát trở thành một trong những ca khúc khó quên của cuối thập niên 60. Hơn nửa thế kỷ sau, Peter Chrissy đưa MacArthur Park trở lại cho một đám cưới theo đúng tinh thần kỳ quặc của thế giới Peter Chrissy. Phiên bản của Donald Summer được sử dụng trong phim, bên cạnh nhiều ca khúc khác như Tragedy của B.G. và T.O. Một bài hát từng khiến khán giả tranh luận về sự khác thường của nó, giờ lại trở thành nền nhạc cho một khoảnh khắc điện ảnh cũng khác thường không kém. Có lẽ đôi khi những bài hát kỳ lạ nhất lại là những bài có khả năng sống lâu nhất. Someone left the cat out in the rain. Ai đó đã để chiếc bánh ngoài trời.

Terminator Horn and Ott. Năm 1982, Horn and Ott phát hành Terminator, một ca khúc synth-pop far shows với hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ nhưng nguy hiểm. Bassline đặc trưng và phần điệp khúc bắt tay đã biến Terminator thành một trong những bản hit tiêu biểu của thập niên 80. Hơn 40 năm sau, Terminator xuất hiện trong No Hard Feeling, bộ phim hài với Jennifer Lawrence. Đáng chú ý, ca khúc được thể hiện lại bởi Unreal Park Filament trong phim, tạo ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác với bản gốc. Một ca khúc từng mang hình ảnh người phụ nữ bí ẩn và đầy nguy hiểm, nay được đặt vào một câu chuyện hài hiện đại, và chỉ cần thay đổi người hát, bối cảnh và câu chuyện, một bài hát quen thuộc cũng có thể trở nên rất mới. Sees Manitor, cô ấy là một kẻ săn mồi.

Perfect Day, Low Red. Năm 1972, Low Red phát hành Perfect Day, một ca khúc nhẹ nhàng và tưởng như rất đơn giản, kể về một ngày bình thường nhưng lại được nhìn bằng một cảm giác đặc biệt. Giai điệu dịu dàng ấy trở thành một trong những sáng tác được yêu thích nhất trong sự nghiệp solo của Low Red. Hơn 50 năm sau, Wim Wenders đưa Perfect Day vào bộ phim cùng tên. Nhân vật Hirayama sống một cuộc đời rất giản dị ở Tokyo, làm công việc vệ sinh nhà vệ sinh công cộng và nghe những album cassette cũ trên chiếc xe của mình. Perfect Days trở thành một phần quan trọng trong thế giới riêng ấy. Ở đây, điện ảnh không dùng bài hát để tạo ra một khoảnh khắc lớn, nó dùng âm nhạc để kể về những điều rất giản dị. Một chuyến xe, một buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán cây và cảm giác bình yên khi biết trân trọng một ngày bình thường. It's just a perfect day.

The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. Năm 1984, Frankie Goes to Hollywood phát hành The Power of Love, một bản pop ballad mang màu sắc lớn lao và đầy cảm xúc. Không giống những ca khúc tình yêu chỉ nói về sự lãng mạn, bài hát đặt tình yêu vào một không gian rộng hơn, nơi nó có thể trở thành sức mạnh để con người vượt qua những tổn thương. Gần 40 năm sau, The Power of Love xuất hiện trong On the Other Stranger, một phim về Adam, một người đàn ông sống cô độc ở London và bất ngờ gặp lại hình bóng cha mẹ đã qua đời từ lâu. Ca khúc xuất hiện ở phần cuối phim khi câu chuyện đã đi qua tình yêu, ký ức, mất mát và những điều chưa kịp nói. Và có lẽ đây là một cách rất đẹp để khép lại hành trình của Retro Mood, một ca khúc gần 40 năm tuổi, nhưng khi vang lên trong một câu chuyện mới, lại khiến chúng ta nghĩ về một điều chưa bao giờ cũ, sức mạnh của tình yêu và những người vẫn ở lại trong ký ức của chúng ta. The Power of Love, A Force from a Pole, sức mạnh của tình yêu, một sức mạnh đến từ nơi cao hơn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Chúng ta mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, cùng lắng nghe chia sẻ đến từ anh Thành, quê Cần Thơ, một người đàn ông đã chọn rời công việc bàn giấy để tìm đến những cung đường dài. Từ một kế toán, anh chuyển sang lái xe container, rồi trở thành tài xế công nghệ. Mỗi lần đổi nghề với anh cũng là một lần bước sang một chặng đường khác của cuộc sống. Để rồi trên những cung đường ấy, anh có thêm thời gian quan sát người khác và hiểu hơn về chính mình. Anh Thành là người sống chậm, sống tình cảm và luôn đặt chữ thương lên trước. Với anh, vợ chồng chỉ cần thương nhau là đủ, còn những điều khác cứ để duyên tự đến. Có lẽ cũng vì vậy mà sau những chuyến xe, những cuộc gặp gỡ vội vàng và những đêm dài trên đường, anh vẫn giữ được cho mình một điều rất giản dị, đó chính là sự tử tế. Không ồn ào, không phô trương, nhưng là kiểu người khiến người khác cảm thấy an lòng khi ngồi bên cạnh. Đó là câu chuyện của anh Thành, một người đàn ông đã đi qua nhiều cung đường để rồi nhận ra, đôi khi điều mình tìm kiếm không nằm ở nơi mình sẽ đến, mà nằm trong cách mình đi qua cuộc đời.
2: Em chí Thành anh, dạ, em sống ở Cần Thơ. Hồi trước em chạy xe bên xe tải, em lái xe tải mà nhà có việc đó, rồi điều mà em đi lên thành phố mà em không đi được, bên em mới nghỉ bên kia rồi em mới qua bên chỗ em, bên em chạy. Thời gian đầu nó cũng khó khăn lắm anh, tại vì mình chạy dịch vụ xe tải, là xe tải thì nó có công việc nó ổn định, hàng quá nó có ổn định hết trơn rồi, còn bên mình dịch vụ này á thì mình phải những cái nguồn thu nhập của mình là chủ yếu là khách hàng, mình phải lệ thuộc của khách hàng. Như mà khách hàng của hôm nay mà khách hàng nhiều quá thì mình đủ doanh số, đủ KPI, còn nếu mà khách hàng không có nhiều thì mình bị gớt KPI. Thực sự thì cái ngành nào cũng vậy nên nó cũng có khó khăn kiếm của nó, và ngành đặc biệt ngành dịch vụ nó càng là khó khăn hơn nữa, tại vì cái nhu khách hàng mà anh phải khách hàng anh phải tương tác với khách hàng như thế nào. Và một việc thứ hai nữa, mình cách trò chuyện với mình có thuyết phục khách hàng không, rồi mình thái độ mình phục vụ mình có tốt không, thì khách hàng để phản hồi với mình, khách hàng tương tác với mình. Như mình ngành dịch vụ thì nó cũng gặp nhiều cái vấn đề nó khó khăn và chặt lắm, nó phải giống như đi xe tải mình đi hàng quá là mình chất lên xe để mình đi thôi, tới nơi thì mình giao thôi. Còn ở đây ngành dịch vụ thì mình trò chuyện với khách hàng nhiều và phải tương tác với khách hàng. Mình thì khi một lời nói của mình hay một cái câu văn của mình mà nó không có được vừa lòng người ta, cái là nó bị phản biện liền. Ở trước em làm bên cái phân kho anh, phân kho mình nói hôm nay dễ hiểu, người ngồi văn phòng mà trên máy tính tiếp xúc với máy tính hàng ngày mà không có ghe nắng phơi sương, mà khi mà chuyển qua ngành tài xế thì nó bắt gặp những cái việc như là phải phơi nắng phơi sương, phải ba chạm này ba chạm nước kia, mỗi ngày đi là có thêm một bài học cho mình đó anh. Ngoài ra công việc ra thì gia đình mình cũng sắp xếp thời gian gia đình, tại vì cuộc sống ở bên khách tài này thì nó thời gian quẹt lắm, khi nó không cố định giống như mình làm công ty làm 8 tiếng rồi anh về những nơi có thời gian nhiều hơn. Còn bên cái ngành tài này thì khi mình đi đứng rất thường, nó không có nhà, khi mình mơ ước nhiều quá nó cũng không được. Nhưng mà thấy cuộc sống thì mong sao á mình có đủ sức khỏe, nó nhất là có sức khỏe thì mình muốn làm gì làm cũng phải có sức khỏe, và sức khỏe thì mình lo cho gia đình, lo cho mấy em nhỏ rồi mấy em lớn của mình, gia đình lo cho cha mẹ, chứ lo gia đình được rồi, chứ em cũng không có mong cầu gì đâu. Thì khi mình mong ước nhiều quá mà cũng không có hầm thực hiện được thì chỉ mong cho cuộc sống nó ngoài kia nó bề bộn cỡ nào cũng biết, nhưng mà mình cứ công việc gia đình mình thu xếp khi nó ổn thỏa, biết nào công việc nó quan trọng, nhưng mà gia đình nó cũng còn quan trọng hơn anh ơi.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng đất không chỉ đẹp bởi núi non hùng vĩ mà còn khiến lòng người say đắm bởi tiếng khèn gọi bạn giữa đêm hội, bởi sắc trắng hoa ban mỗi độ xuân về và bởi những nụ cười mộc mạc của đồng bào vùng cao. Tây Bắc là nơi như thế, nơi mây trắng theo hơi thở của đại ngàn. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng theo chân âm nhạc trở về với mây trắng miền Sơn Cước. Mở đầu chương trình sẽ là lời mời gọi đầy tha thiết gửi tới những ai yêu miền cao nguyên đá, yêu núi rừng Tây Bắc qua ca khúc Mời Anh Về Tây Bắc do Sen Hoàng Mỹ Lam thể hiện.

Thưa quý vị, tiếp theo xin mời các bạn cùng đến với những cung đường mây phủ trắng, những bản làng nếp mình bên sườn núi. Và hơn cả, đó là nơi của tình người nồng hậu, là những câu hát đậm tình. Và ở nơi ấy, chiếc khăn piêu không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là lời hẹn ước yêu thương. Những giai điệu âm nhạc vang lên giữa núi rừng như kể về câu chuyện tình yêu của những chàng trai, cô gái vùng cao.

Mỗi độ xuân về, Tây Bắc lại bừng lên trong sắc trắng hoa ban và tiếng khen gọi bạn tình vang vọng giữa núi rừng. Đó là mùa của hội xuân, của những điệu xòe đoàn kết quanh bếp lửa, của tiếng cười rộn rã giữa bản làng sau một mùa nương rẫy, mang theo sự hồn nhiên, mộc mạc nhưng cũng xa xiết đến lạ kỳ, như chính hơi thở của núi rừng nơi đây. Xin mời các bạn cùng hòa mình vào không gian lễ hội vùng cao qua ca khúc Tiếng khen mùa ban nở, Inh lá ơi và điệu xòe thương nhau.

Tây Bắc không chỉ có núi cao và mây trắng mà còn là những câu chuyện tình rất đẹp. Đó có thể là những cuộc gặp gỡ giữa mùa hoa mơ nở trắng núi rừng, là ánh mắt bối rối trong phiên chợ tình vùng cao, hay nỗi nhớ dịu dàng gửi về mái nhà nằm bên lưng trường đồi. Ở nơi ấy, tình yêu giản dị như tiếng sáo gọi bạn, nhưng đủ khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi không chỉ kể về một miền đất mà còn kể về tình yêu quê hương, về bản sắc văn hóa và vẻ đẹp của những con người vùng cao nơi đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Mây Trắng Miền Sơn Cước. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc Việt hôm nay đang chứng kiến nhiều nghệ sĩ mang chất điệu dân gian bước vào hơi thở đương đại bằng những màu sắc rất mới. Từ dân ca, ca dao đến âm hưởng vùng miền quen thuộc, tất cả được làm mới qua pop, indie, electronic hay world music để trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trong dòng chảy ấy, những giai điệu mang hồn quê không còn chỉ nằm trong ký ức mà đang tiếp tục sống bằng một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và tinh thần Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với chủ đề Giai điệu từ quê nhà, một hành trình âm nhạc từ những ca khúc dân ca xưa cũ đến dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại. Thú thật với mọi người thì Thanh rất là thích những cái giai điệu mang âm hưởng quê hương, nên 30 phút âm nhạc sắp tới, Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thanh âm vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau.

0: chồng tiên.
1: Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dân ca không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là dòng chảy cội nguồn được gìn giữ và tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt trong dự án Folk Songs of Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các giọng ca như Phương Oanh, Phạm Thúy Hoang, Quỳnh Hạnh đã sưu tầm và chuyển soạn nhiều làn điệu dân gian ba miền, đưa những chất liệu âm nhạc truyền thống vào những sản phẩm nghệ thuật của mình, giữ trọn tinh thần mộc mạc của âm sắc quê hương. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng trở về với không khí lễ hội dân gian qua hát hội trăng rằm, một ca khúc rộn ràng gợi nhắc những đêm trăng rằm, nơi tiếng hát, tiếng trống và niềm vui hòa vào nhau trong không gian hội làng đầy sắc màu. Và tiếp nối mạch cảm xúc ấy sẽ là Đò Đưa, một làn điệu dân ca quen thuộc mang đậm chất trữ tình vùng miền, nơi tiếng hát như nhịp chèo khẽ khàng đưa người nghe trở về với hình ảnh sông nước, bến đò và những câu chuyện tình quê giản dị, sâu lắng.

tiếp tục với giai điệu từ quê nhà, mời quý vị cùng đến với những làn điệu dân ca Việt Nam được làm mới trong tinh thần đương đại, nơi ký ức truyền thống được giữ lại nhưng được khoác lên một diện mạo âm nhạc gần gũi hơn với người nghe hôm nay. Đó chính là hai điệu lý cây ổi và lý chèo đưa cá ông, hai lát cắt tiêu biểu cho xu hướng đưa dân ca bước vào hơi thở mới. Lý cây ổi vốn xuất phát từ hệ thống dân ca Nam Bộ, mang tính đối đáp và sinh hoạt cộng đồng, thường gắn với đời sống miệt vườn giản dị, nơi lời ca là cách bày tỏ tình cảm rất tự nhiên, mộc mạc. Khi được làm mới trong các bản phối hiện đại, ca khúc giữ lại tinh thần dân gian nhưng được mở rộng về không gian âm thanh, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ cho khán giả trẻ. Trong khi đó thì lý chèo đưa cá ông lại mang đậm dấu ấn văn hóa ngư dân miền biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Ca khúc là lời kể về niềm tin, sự gắn bó giữa con người và biển cả, nơi âm nhạc trở thành một phần của đời sống tâm linh và lao động.

Còn bây giờ tiếp tục với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, cua nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một sân khấu mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi một làn điệu dân gian quen thuộc được đánh thức bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tạo nên hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu của anh trai vượt ngàn chông gai. Đó là Trống Cơm, tiết mục từng gây sốt khi được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Tự Long cùng Subin và Cường Seven trong đội Nhà Sao Sáng. Bản phối vẫn giữ lại tinh thần dân gian của một làn điệu quen thuộc, còn phần trình diễn thì được làm mới bằng sự kết hợp đa tầng, tiếng trống mang màu sắc nghi lễ, đàn bầu gợi chất tự sự và rap hiện đại tạo điểm nhấn trẻ trung. Chính sự đan xen ấy đã giúp Trống Cơm không còn là một ký ức xa xưa mà trở thành một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại trên cùng một sân khấu. Ngay bây giờ, Duy Thanh mời quý vị cùng lắng nghe lại Trống Cơm, nơi âm nhạc dân gian được thổi một luồng sinh khí mới đầy sáng tạo và nhiều cảm xúc.

0: và cũng sẽ là một cái sản phẩm âm nhạc đến từ sân khấu của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đào Liễu mang âm hưởng chèo Bắc Bộ, gợi lại không khí hội làng xưa với những câu hát giao duyên giàu bản sắc. Trong phiên bản sân khấu hiện đại, ca khúc được làm mới với hòa âm trẻ trung và sự kết hợp rap của Binz, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Từ làn điệu dân gian quen thuộc, Đào Liễu đã trở thành một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi âm nhạc dân gian tiếp tục được làm mới và lan tỏa đến khán giả hôm nay.
1: Gốc liễu tan sâu đứng lặng thinh, nắng mưa trồng chất liễu tàng xưa, bao lần sương gió mình cũng rụng.

có bây giờ sẽ là một giai điệu đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian qua, ca khúc Xưa Dòng Cửu Long của Nguyễn Diệu Kiên. Với chất liệu dân ca Nam Bộ được làm mới trong hơi thở hiện đại, bài hát mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa tươi mới, gợi nhắc hình ảnh sông nước miền Tây mộc mạc và giàu cảm xúc. Ca khúc gây chú ý bởi giai điệu bắt tai, với tinh thần trẻ hóa dân ca, đưa âm nhạc quê hương đến gần với khán giả trẻ hôm nay. Xưa Dòng Cửu Long là một câu chuyện về tình yêu quê hương được kể lại bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách làm mới chất liệu truyền thống. Nghe rất là dễ thương luôn.

Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến một sáng tác mang đậm tinh thần giao thoa giữa âm nhạc dân gian và màu sắc đương đại của nghệ sĩ trẻ Cao Bá Hưng, ca khúc Kết Duyên Tơ Hồng. Tác phẩm là sự hòa quyện giữa chất liệu dân gian Việt Nam với tư duy sản xuất hiện đại, nơi những âm thanh nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, đàn tranh, đàn nhị được đặt trong một không gian phối khí mới mẻ, giàu tính điện ảnh và cảm xúc. Kết Duyên Tơ Hồng gợi mở hình ảnh văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, từ đó tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình làm mới chất liệu truyền thống của nghệ sĩ trẻ. Cao Bá Hưng thì quá là nổi tiếng với những cái sản phẩm mang đậm màu sắc dân tộc, phải không thưa quý vị?

khép lại với hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc mang đậm hơi thở dân gian đương đại qua ca khúc Gió đánh đò đưa của Hồng Duyên. Bài hát gợi mở hình ảnh dòng sông quê, nhịp đò đưa và những cơn gió thổi qua miền ký ức, nơi âm nhạc dân gian được khoác lên một màu sắc hiện đại nhưng vẫn giữ trọn chất mộc mạc, gần gũi. Giọng hát của Hồng Duyên mang đến cảm giác nhẹ nhàng như một lời ru từ sông nước, đưa người nghe trở về với những ký ức bình yên của quê nhà. Và 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay cũng sẽ được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình và cùng lắng nghe những giai điệu mang hồn cốt dân gian Việt Nam trong hơi thở mới. Duy Thanh hẹn gặp lại quý vị trong hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Bye bye.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Have You Ever Seen The Rain của Bonnie Tyler, là một bài hát được viết bởi John Fogerty từ album Pendulum năm 1970 do nhóm nhạc CCR. Một số người cho rằng lời bài hát có liên quan đến chiến tranh Việt Nam, với mưa là phép ẩn dụ cho những quả bom rơi từ trên bầu trời. Bài hát xếp hạng cao nhất tại Canada, đứng vị trí số 1 năm 1971. Tại Mỹ, nó đứng ở vị trí 8 trên bảng xếp hạng Billboard. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover Have You Ever Seen The Rain do Bonnie Tyler trình bày.

Các bạn vừa nghe Have You Ever Seen the Rain do Bonnie Tyler trình bày. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng Love in Vain được viết bởi Robert Johnson. Anh hát về tình yêu không được đáp lại, sử dụng một chuyến tàu khởi hành như là một phép ẩn dụ cho sự mất mát của anh. Thua vào năm 1937. Năm 1969, Rolling Stones đã cover Love in Vain và công đoạn solo guitar có tiếng vút bằng điện tử.

đó là Rolling Stones đã cover Love in Vain của Robert Johnson vào năm 1937. Tiếp theo đây là ca khúc You We Know của Stevie Wonder trong Characters, là album studio phát hành vào cuối năm 1987. Album này có 3 single Get It, Skeleton và You We Know đoạt giải Grammy. Cả hai đều đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Singles.

Các bạn vừa nghe bản You We Know của Stevie Wonder. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Forever Far Away For Love do Luther Vandross trình bày.

các bạn vừa nghe ca khúc Forever, Far Away, For Love do Luther Vandross trình bày. Và bây giờ Quang giúp mấy bạn nghe Sacrifice, làm bản ballad trình bày bởi Anton John, lời bài hát của Bernie Taupin và âm nhạc của John, xuất hiện cho album năm 1989 Sleeping with the Past, phát hành lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1989. Nó đạt được thành công lớn, đặc biệt ở Pháp và Anh, nơi nó trở thành bản xếp hạng solo đầu tiên của Anton John, giành 5 tuần ở vị trí hàng đầu.

đó là bản ballad Sacrifice của Elton John. Bây giờ các bạn sẽ nghe Like a Baby của ban nhạc pop Wham từ album Make It Big phát hành vào năm 1984. Rock Michael vừa viết vừa là nhà sản xuất. Album được khen ngợi và thành công về thương mại, giữ vị trí số 1 ở cả Anh và Mỹ và ở cả hai bờ Đại Tây Dương nữa.

đó là Like a Baby của ban nhạc pop Wham. Ngay sau đây là Delilah của ban nhạc rock Queen. Delilah là một bài hát mà Freddie Mercury đã viết cho con mèo của anh có tên là Delilah.